かけ河原版。鳴門市からのお知らせです。鳴門市文化会館では耐震改修工事などを経てリニューアルオープンを予定しています。そこで市民の皆さんと共に機運を高めようと、昨年度に引き続きふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングを実施しています。募集期間は5月1日金曜日から7月29日水曜日までです。いただいた寄付は文化会館のリニューアルにかかる費用として活用される予定です。目標金額は620万円、寄付は2000円から受け付けています。また1万円以上を寄付した方は希望により客席ネームプレートに名前を刻印できるほか、2万円以上の寄付では寄付者名番への名前の掲載も予定されています。なお鳴門市民の方も特典を受けることができます。寄付はふるさとチョイスから受け付けています。詳しくは鳴門市文化交流推進課電話番号684-1150 684-1150までお問い合わせください。続いて鳴門市文化月間のお知らせです。5月15日金曜日から6月14日日�曜日までの1ヶ月間、鳴門市では文化月間として様々な文化イベントが開催されます。期間中は美術や音楽、演劇、伝統文化など多彩な催しが予定されていて、市公式ウェブサイトでは協賛イベントの情報も随時紹介されています。その中から主なイベントをご紹介します。まず令和8年度鳴門市文化展が5月23日土曜日から25日月曜日まで渦潮会館2階第一会議室で開催されます。会場には俳句、短歌、川柳、書道、洋画、水彩画、木工など市民の皆さんが心を込めて制作した作品が多数展示されます。時間は午前9時から午後5時まで、最終日の25日は午後4時までです。入場は無料です。またドイツ館では企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶が5月28日木曜日まで開催されています。さらに5月24日日曜日には藍住町総合文化ホールで東京芸術座公演オンヤ寮を上演、そして5月30日土曜日から6月1日月曜日までは第47回最軽盆栽展も開催されます。芸術や文化に触れられる催しが盛りだくさんの鳴門市文化月間、この機会に様々な文化の魅力を楽しんでみてはいかがでしょうか。鳴門市からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン、21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大5万円プレゼント。詳しくは特銀ホームページで。
2: クールチョイス。空調機のフィルターは定期的に清掃しましょう。汚れで目詰まり

0: したフィルターを使うことでエネルギーの無駄が大きくなります。空調機のフィルターはこまめに清掃しましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
1: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
2: ママイメラジオ、
3: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報をりょうこ、
4: りえ、ゆき、
5: なつか
3: の4人のママがお送りします。聞いてね。
6: たく、またピンクかよ。天下を制した戦国のヒーロー三好長慶様の甲冑なんだぜ。もっとかっこよく塗ってくれよ。お、次の君、君ならわかるよな。え、また
7: ぼやかないぼやかない、三好長慶錦絵デジタル塗り絵大好評。新しくなった県立博物館へ行こう。
8: 長慶ばっかりもてはやされますけどね、阿波のヒーローは本当は弟の実況なんですよ。10時です。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は香川県で起きた台風の話です。恐ろしかった3日間。昭和51年1976年の9月、香川県小豆島町に台風17号が来た時の話です。9月11日の朝、雨の中、隣のおじさんが上流の公民館が流れてくるぞと大声で知らせに来ました。私とお姉ちゃんは何も持たず、犬2匹を連れて急いで逃げました。お母さんは財布を持って後から逃げてきました。私たちは黒島のおばあちゃんの家へ向かって走りました。停電で真っ暗な中、雷が鳴り雨が叩きつけてきます。私とお姉ちゃんはびっちゃんこになりながら犬を必死に抱いて逃げました。何かにつまずいて転んだ私に、お姉ちゃんが何しよん、はよ立ち、はよときつく言いました。お姉ちゃんは普段はそんなにきつく言うことがなかったので、私は驚いてすぐに立ち上がり再び走って逃げました。翌朝、雨が小降りになったので、私とお姉ちゃんとお父さんで自分たちの家に大切な荷物を取りに戻りました。家の中は水と土が膝の少し上まで来ていました。夜になり、ろうそくの明かりの中ご飯を食べた後、大人たちはもう最後やから逃げやがにいかんかなど死ぬことばかり言っていました。お姉ちゃんもどうせ死ぬんやったらと言ってよそ行きの服を着て寝ました。お父さんもどうせ死ぬんやったらぐっすり寝て何もわからず死にたいと言ってお酒をたくさん飲んで寝ました。私は死にたくないと思いながら眠りにつきました。朝、私は太陽の光で目が覚めました。ああ、助かったんやなと思いました。家を流されたり潰された人もいました。亡くなった人もいました。とても恐ろしい3日間でした。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は小豆島を襲った台風のお話でした。台風が近づくときはその強さだけでなく、自分が台風のどちら側にいるかにも注意が必要です。台風の進行方向に向かって右側に当たる地域では、台風を動かす風と中心に吹き込む風の向きが重なります。そのため右側では風がより強くなり、雨も激しくなりやすい傾向があります。台風が発生したら進路だけでなく、自分のいる場所が台風の右側に入るかどうかを確認しましょう。そして雨や風が強くなってからの避難は危険です。早めの判断、早めの避難が命を守る行動につながります。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743。 高速ナルトコンベンションパーク。
3: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
4: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。

0: たします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ
1: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕道夫が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
2: 林育子です。皆さん肩凝ってませんか？首を回して肩も回して、息を吸い込んで、11時です。

刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月21日 B ステップトーキング木曜日、今日のパーソナリティは林育子、ミキサーは細井で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さて空を見上げてみると、徳島市内曇り空が広がっております。ただいま23度、雨予報だったんですけれども、空が明るくて小雨がね降ったり止んだりという形で、昨日もね雨の予報が外れてちょっと得した気分になっていたんですけれども、今日もね雨そんなに降らなそうだなという感じです。さあ私事なんですけれども、昨日のね夜ね子どもの宿題を一緒に夜中までしてしまいまして、ちょっと寝不足の今朝迎えております。今日はじっくりゆっくりとお付き合いいただければと思っています。さてさて、この番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の人をゲストに迎えて、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっています。まずは今日のゲストの方が選んでくださった1曲目お聞きください。

0: さあ、それでは早速今日のゲストご紹介したいと思います。 N ワークスハウスデザイン代表の山本直武さんです。今日はよろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いします。
0: さあ、登場曲に選んでくださったのがステッペンウルフの Born to be Wild。 バイクが、
1: まあ一応
0: ねバイクお乗りになるんですか？
1: そうですね、バイクは乗ってますけど、うん、まあ、最近はちょっと乗ってないんですけどね、
0: はい、今日もあの黒いシャツがとってもかっこよくてバイクに似合いそうだなと思ったんですけれどもさあ、今日は山本さんにはですね、あのオーナーでいる、オーナーですもんね、
1: はい
0: はい、ホットドッグ専門店のコンティゴについて詳しくお話を聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではお話の前にですね、簡単に山本さんの自己紹介からお願いしてもよろしいですか？
1: はい、
0: はい、
1: N ワークスハウスデザイン代表の山本直武と申します。
0: はい、
1: はい、
0: で山本さんはご出身は徳島ですか？
1: そうです、はい、
0: うん、徳島で、育ってずっと徳島ですか？
1: ちょっと学校は岡山の方に、うん、ちょっとデザインの学校に行ってまして、うん、そのままちょっと就職はしたんですけれども、
0: はい、就職もじゃあ岡山
1: で、岡山で、はい、
0: そうだったんですか。で徳島に戻られたのは、
1: そうそう、 U ターンっていう感じですね。
0: そうか、それじゃあ戻ってきて自分の会社を立ち上げた形になりますか？
1: いや、そこでちょっと、まあ、地場 の、 あの住宅会社さんに就職させていただいてからですね、
0: はい、でももともとその住宅とかこの建築に興味があってられたということですか？
1: そうですね、もともとそういう学校行ってましたし、はい、
0: じゃあいつ頃からこう興味が湧いてたわけですか？学生の頃からものづくりが好きだったとか？
1: まあ、ものづくりは好きだったんですけどね、多分祖父がね、あの一応そういう建築だったっていうのがあるのかなっていうところもあるんですけど、
0: おじい様が建築家だったんですか？
1: そうですね、はい、
0: そうだ、
1: 建築家ではないんですけどね、
0: はい、まあ、建築をに携わったお仕事をされて、はい、じゃあそういう興味はあった幼少期を過ごされてきたのかな？
1: そうですね、まあ、うん、なんかこう振り返ってみるとそこなのかなみたいなのはありますね。
0: はい、で岡山で勉強されて就職されて、で徳島でも住宅の会社で働かれて、
1: で、ね、
0: はい、でご自身で会社を立ち上げたわけですか？
1: そうですね、
0: はい、うん、この N ワークスハウスデザインという会社はいつから？
1: 2011年に、はい、起業しましたので、もう何年になるんですかね？
0: 15年
1: ですね、うん、はい、うん、
0: そうですか、長いですね。
1: そうですかね、そうですね、はい、おかげさまで、はい、
0: ああそうかそうか、2011年に立ち上げられて、この建築設計と施工の会社でいらっしゃるわけですね、はい、でこの、ね、建築とかの会社をされているけれども、今日はホットドッグのお話を聞くことになるわけですけれども、はい、このコンティゴ、このホットドッグ専門店のコンティゴをオープンされるきっかけになったこととか、お話しいただいてもいいですか？
1: もともとなんですけど、
0: はい、
1: あの N ワークスハウスデザインって、まあ、建築設計の事務所と、うん、それと、まあ、あのハンドメイドのプレシャスっていうのを、
0: はい、
1: 同時にちょっと起業させていただいて、で、まあ、実際そのなんていうんですかね、個人が仕事を取るとか営業するって非常にやっぱり建築の場合難しいっていうことは、誰かこう人が集まってきてほしいなっていうので、あのハンドメイドのお店のプレシャスっていうのを一緒に作ったが経緯なんです。
0: へー、ハンドメイドのプレシャスっていうのはどういう形の会社になるんですか？
1: まあ、作家さんから作品を預かって、うん、それを委託販売させていただくっていう、うん、そういうお店を、
0: うんうん
1: う
0: ん、それ
1: から、まあ、自然とこう人が集まってくるだろうっていう、
0: そうですね、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: ただまあ広告費だとかね、
0: はい、
1: あの宣伝をの費用をかけるんだったら、まあ、一緒にそういう楽しいことをして、こういろんな人が来てくれたらそれが営業の一環になるかなみたいな、
0: なるほど、
1: その流れでちょっとまあさせていただい て、
0: そうかそうか、人の流れをもう作るということで、
1: そうですね、
0: うんうんうん、はい、でじゃあ一緒に立ち上げられて、でそこからハンドメイドのプレシャスからこう
1: コンティゴは、うん、あのやっぱりそのなんていうんですかね、こう自分で設計施工をしてるので、
0: はい、
1: あのよく聞くあの家事動線だとか、
0: 家事動線、
1: まあ、あの住宅の場合だったらこう、うん、どういうふうにこう回ったら使い勝手がいいかとか、ただあの店舗の場合もやっぱり同じことが言えるんですよね、うん、どういうふうにこう料理を提供するのに、はい、どういうふうにあの設備を、うん、設置するとかっていうのをちょっと考えると、うんうんうん、これ自分でやらないと分かんないなみたいな、
0: うんうんうん、
1: でそれで一度ちょっとそういうふうな、やっぱり聞くことよりやっぱり自分でね、体験する方が一番なんで、
0: はい、
1: で、まあ、スタッフからのこう文句とかね、やっぱりそういうふうなのも直接聞けるので、やっぱりそこら辺をまあ一度やってみたかったかなみたいな。
0: へえ、はい、そうか、じゃあ最初はそれでカフェのスタイルだったんですか。
1: そうですね、はい、
0: ではカフェのコンティゴをそのきっかけで、まあ、お客さんの目線にも立てるということでこうチャレンジしてみたような形で。
1: そうですね、はい、

0: じゃあカフェコンティゴでそのハンドメイドの作品も売ったりしながらスタート。
1: そうですね、はい、
0: それがいつ頃ですか？
1: カフェをオープンしたのが、うん、14年になりますんで、2014年ですかね、はい、
0: じゃあ11年前。
1: そうですね、10年ぐらいは、はい、
0: うん、じゃあその頃どうでしたか？最初始めた頃は。
1: そうですね、まあ最初の時はやっぱりバタバタしましたけど、だいぶ落ち着いてきて、うん、でまあ、うん、やっぱり建築の方でもつながる感じにはなってましたね、やっぱり、うん、はい。
0: そうか、でも最初のお店でその飲食店をするっていうところも初めてだったわけですよね。
1: そうですね、
0: はい、最初はじゃあ大変だったんでしょうね、きっと。
1: そう、周りにやっぱり助けていただきながらこうオープンしたっていうのが正直なところなんで、
0: うん、あ、そうですか。
1: まあ、実際私が建築畑なんでもう飲食は全然畑が全く違うかったんでね、まあ、やっぱりこのデザインとか設計とかは全然してましたけど、
0: 得意だけれども、
1: やっぱりね、うん、してもらうとか料理を作るとかっていうのはまた別問題になってくるんで、
0: で先ほど、ね、ちょっと打ち合わせの時に聞きましたけど、奥様が結構調理をされる方なんですか？
1: いや、まあ、直接は料っていうんではないんですけど、はい、いろいろやっぱり手伝っていただいて、はい、
0: あ、じゃあこの時のカフェコンティゴの時は別 のシェフの方が、
1: ね、シェフ、はい、お願いしてっていう形ですね、
0: でこのカフェコンティゴが好評でずっと経営をしていたけれども、ホットドッグの専門店に生まれ変わったということですね。
1: そう、まあ、もともとこの10年前にしてた場所がちょっと移転っていう形で、はい、うん、まあ、店を出ていかないといけないっていう、はい、条件になったので、
0: うん、
1: で去年ちょっと、6月ぐらいまでですかね、営業させていただいて、うん、
0: はい、
1: でそこから今の新しいちょっと店舗の方に、今年の1月の10日にオープンさせていただいたっていうような流れになります。
0: なるほど、はい、1月の10日にオープンされた。
1: そうですね、
0: ということで、
1: はい、
0: まだ4ヶ月。
1: そうです、そうです、はい、
0: ですね、
1: はい
0: はい、そちらもホットドッグの専門店に生まれ変わったということですけれども、もともとカフェコンティゴでもホットドッグはされてたんですか、ね、
1: いや、してはないんです。
0: 知ってなかったんですね、はい、じゃあ別のメニューでされてたけれども。
1: そうですね、はい、
0: 今回はホットドッグで行ってみようという選択をされた。
1: そうです、はい、
0: うん、それはなぜなんでしょうか？
1: まあ、やっぱり手軽に食べていただきたいっていうかね、
0: うん、
1: はい、安価に提供できるものっていう風な感じでちょっと考えまして、まあ、最終的にホットドッグっていう、
0: はい、まあ、ワンハンドでね。
1: そうですね、はい、
0: 手軽に食べれて、で価格もね、やっぱり安いものもご用意されてますもんね。
1: そうですね、もう、やっぱりジャンクフードなんで、あんましこうちょっとそこにまあこだわり持ってる方には申し訳ないんですけど、やっぱり手軽に気軽にこう提供したいなっていうのがコンセプトにあるので、
0: はい、なるほどね。そしてコンティゴっていう名前なんですけれども、これは由来は何かあるんですか？
1: まあ由来は、まあ、10年ぐらい前にこのコンティゴをオープンする前に、うん、まあ、名前を何にしようかといろいろ考えてまして、うん、でまあやっぱりちょっと私どっち庶民的にこうアメリカの方にちょっと好きな感じなんで、
0: うん、
1: まあ、アメリカのサンフランシスコとかこういろいろこう調べてって、
0: はい、
1: まあコンティゴっていう店がたまたまあったんです。
0: あったんですね、
1: はい、
0: サンフランシスコに。
1: サンフランシスコに、
0: うんうん、
1: でまあ本当はコンティーゴっていうらしいんですけどね。だけどまあちょっとうちは勝手にコンティーゴって言うんですけどいろいろ意味調べてみたら、はい、スペイン語で君と一緒にっていう、あ、これちょっと素敵やんみたいな、それでまあちょっとパクらせていただいてみたいな、
0: いや運命の出会いをそこで。
1: そうですね、
0: コンティゴいいなっていうのでいただいて、はい、
1: だけどそこで、前は、まあ、カフェコンティゴっていう名前にさせていただいてたっていうのが由来です。
0: なるほど。でそのアメリカ

0: の雰囲気が古き良きこうダイナーのような雰囲気がお好きなのかなっていうような
1: 印象もありますけど、そうですね、はい、
0: そのお店の世界観とかも少しそちらに寄ってる形ですかね。
1: まあそうですね、前はこうちょっと寂れた、あの漁村っていうか、こうちょっとこうなんかあの古びた感じの昔のちょっと、はい、古き良きあのオールドアメリカみたいな感じでちょっといろいろ感じて、まあ、あのお店の方は作らせていただいたような感じですね、
0: なんかほっとしますよね、そういうお店って。
1: まあそうですね、まあ、好き嫌いはあるかなとは思うんですけど、はい、
0: いやなんか映える感じの、ね、写真もちょっと拝見したんですけども、おしゃれだなと思いながら見てたんですけれども、ホットドッグ専門店になって少しちょっと雰囲気変えられた形ですか。
1: そうですね、まあ、あの一応あのイートインもできるんですけど、まあ、テイクアウトみたいな感じでできるので、うん、ちょっとフードコートっぽくちょっと作らせていただいてるっていうのがあれですね、はい、
0: なんかすごいカラフルなイメージがあるんですけれども。
1: そうですね、はい、
0: やっぱりそういうイメージが、明るいようなイメージ
1: もありますね、はい、
0: そうかそうか、なるほどね。あのやっぱり設計士さんされてるので、こだわって作った部分とかも多いんじゃないですか。
1: まあ特にっていうんではないんですけどね、はい、
0: そうか。でそのホットドッグの専門店 の、 そのフードコート風に変える場所と、あとはそのハンドメイドが変える場所も、
1: あ、そうですね、はい、一緒に、はい、作ってます。
0: なるほど、ね、その中で変えるそのハンドメイドのものっていうのはどういったものがあるんですか。
1: そうですね、一番やっぱり多いのはアクセサリー系ですかね、それとあと布小物系ですかね、あとはちょっとまあ、ちょっとこだわってるような方とかだったら陶芸だったり、で、まあ、あとはあの障害者の施設で、
0: はい、
1: あのこの入居、そこの方が、作ってるようなやつを、まあ、あの持ってきていただいて、そこでも売ってるっていうような感じで、はい、
0: 結構種類が多そうですね。
1: そうですね、結構あのジャンルとしては多くあるのじゃないかなとは思いますね、はい、
0: 常時何点ぐらいこう展示されてたりするんですか。数は数えられないかな。
1: 数は数えられないですかね、
0: 出展者の登録としても、
1: まあ、60人ちょっとぐらいですかね、はい、
0: じゃあそれがまあ売れたらまた新しいものが入っていくような、
1: そうですね、はい、まあ、売れたらっていうか、まあ、作家さんがこうできたら持ってきてくれるみたいな。
0: 一人何点とか決まってるわけではなくて、
1: 特にないですね、はい、
0: でもそれって作家さんにとってはすごいありがたい場所じゃないですか。
1: そうですかね、はい、そうですね、はい、
0: でもそれあの2011年でしたっけ、14年、
1: そうですね、2011年からですね、はい、
0: そのハンドメイドのプレシャスという会社を作られて、その時からそういう形でこう販売するという委託販売の形をずっと続けられてるわけですか。
1: はい、そうですね、はい、
0: ずっとこう出品されてる方もいるんじゃないですか。
1: いらっしゃいますね、
0: いらっしゃるでしょうね、
1: はい、同じように年取ってますね、おまけ、
0: もう10年以上の付き合いっていうことですね。
1: そうですね、はい、最初は、7組から始めました。
0: 最初は少なかったんですね、はい、でもそれがもう口コミでもあそこで売らせてもらえるよという形で。
1: そうですね、だけ、あの移転する前で300人ぐらいの作家さん、
0: 300人、はい、すごい多くなったんですね。
1: 300組ですね、
0: だから300組、はい、うわ、それはちょっと管理するのも大変ですね。その展示する場所もそうですけれども、
1: ですね、ですから、まあちょっとあの移転してきてからはちょっと少なくなりましたけどね、はい、まあ、全盛期は300ぐらい。
0: ああ、そうだったんですか、はい、ギュッとじゃあ今は。
1: そうですね、そういう感じですね、
0: はい、そうか。じゃあもうその小物を見に来る人もいるし、ホットドッグを買いに来る人もいるしというような形ですか。
1: そうですね、はい、もうどちらでも、まあ、あのホットドッグを注文していただいて、注文が来るまで、まあ、プレシャスの方で雑貨を見てもらうっていうような感じが多いですかね、
0: はい、なるほど、ね、でもそこで 新しい出会いがあったりとか、もう一つしかないものが多いですよね。ハンドメイドですもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: で、まあ、作品を持ってきてくれた作家さんの商品はすぐにこう、うん、SNS とかで上げたら、
0: はい、
1: あのたまに DM で、あの右から2番目取っといてとか。
0: あ、すごい、予約が入るんですね。
1: そうですね、やっぱハンドメイドなんでね、やっぱりもう、うんうんうん、世界に一つだけっていうのが、うん、もう大きいコンセプトになるんじゃないかな、
0: はい、一点もので。
1: そうですね、
0: うん、はい、これいいなと思ったらお取り置きを。
1: もうそうですね、もうそうしないと次はないですから。
0: あ、
1: まあ、よく似た商品作ってと言えば、うんうんうん、多分作ってはくれると思うんですけど。
0: そうかそうか、
1: はい、
0: それはコンティゴのインスタグラムとかに上げると DM が来たりするんですか。
1: そうですね、それはまあプレシャスの、
0: あ、プレシャスの方で、
1: はい、そうですね、
0: そうかそうか、忙しいですね、こっちもあっちも、
1: はい、まあ、私がしてるわけじゃない
0: んですか。そうか、プレシャスの方が押されてるわけですね、
1: はいはい、頑張ってくれます
0: 、はい、なるほど。そしてホットドッグのね、あのコンティゴのメニューの方の話に移るんですけれども、そのホットドッグのこだわりというのは何かあるのかというところをお聞きしていきたいんですけれども。
1: そうですね、まあ、スタッフがやっぱりちょっとこだわって、うん、でパンとかソーセージだったりをこういろんなところとこう交渉していただいて、まあ提供して、見つけてきてくれて、まあこう提供してるっていうのがすごいかなとは思いますね、はい、
0: あの山本さんの一番好きなメニューは 何なんですか。
1: 私ですか、
0: はい、
1: 私はよく食べるのはフィッシュかコロッケかな。
0: へー、ソーセージじゃないんですね。
1: はい、
0: うん、
1: まあ別に嫌いじゃないんですけど。
0: フィッシュとかコロッケの方がちょっと気になるかなというところでよく食べるんですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: ちょっとマヨ好きなんでね、ちょっとあのわざとコロッケにマヨつけていただいて、
0: あ、そうなんですか、はい、マヨ好きなのにあのふくよかじゃないですね。
1: 運動されてる。そんなことないです。
0: そうか、でもこのフィッシュフライとかコロッケドッグってすごく値段が安いですよね。
1: はい、
0: うん、もうびっくりする価格
1: ですけど、はい、ジャンクオブジャンクでいきたいんで、はい、あの商品の厳選はしてますけど、はい、やっぱり安価な中で価格を抑えれて提供できるっていうのをちょっとしたいっていう。
0: うーん、そうか。でもパンとかそのフライが2つ、フィッシュフライだったらフィッシュが大きいのがドーンとあって、タルタルソースがたっぷりかかってレタスも挟んであるけど260円っていう。
1: ほんまですか。
0: はい、価格で、
1: はい、
0: これってなんか儲けがあるのかしらってちょっと逆に心配になっちゃうぐらいなんですけど。
1: 間違えてるかもしれません、
0: ね、間違えてるかもしれない。そうかもしれないですよ、これちょっと安いですよね。でもう一つね、気になるメニューがあるんですけど、このコンティゴキャットっていう、面白いんですよ、はい、丸いパンに太いソーセージがこうドーンってはみ出てる、
1: はいはい、
0: メニューがあるんですけど、これは何でしょうか。コンティゴキャット、
1: これは、はい、まあ、ホットドッグやから、
0: ええ、
1: まあ、キャットもええんちゃうみたいな。
0: ダジャレだ。
1: ダジャレみたいな感じで、ちょっともう遊びで作ったような感じですね。
0: でもなんかインパクトがあって、普通ね、細長いホットドッグって細長いパンにね、ソーセージがくるまってるはずなのに、はい、あれってだいぶはみ出てる。
1: そうですね、はい、
0: 倍ぐらいソーセージが大きいっていうような。でこれも280円で。
1: そうです、280円ですね。
0: とてもこう手軽な値段で。
1: はい、
0: もう、うん、あともう一つ、そのクラシックっていうね、一番定番のメニューになるんですかね、はいはい、これも390円と。
1: そうですね、はい、
0: はい、いやちょっと大丈夫ですか、今度も儲け大丈夫ですかって心配になっちゃうんですけど。
1: まああのなんていうんですかね、あんましこう飾らずに食べていただきたいなっていうのがちょっとあるので、うん、あのね、今日日1000円とか2000円とかするような、
0: うん、
1: 結構こういうふうな高額な商品もありますけど、やっぱりジャンクフードなんで、気軽に、食べていただきたいなっていうのがあるので、まあ、その中でギリギリの、
0: はい、 いやもうこの物価高騰が続く中本当にありがたいなというふうに思います。もう学生さんとかね、子供でもなんか300円400円握りしめておやつで食べれるっていうような、もうそれはサラリーマンの方もそうですよね。もう本当に嬉しい価格であるなっていうようなことを感じました。ね、もちろんね、あのすごいこだわりのチリとか、あのシーザードッグとか、あの素敵なメニューもあるんですけれども、それはまた後ほど詳しくご紹介をさせていただければと思います。はい、さあそれではここで曲を挟みたいと思います。選んでくださったのがオフスプリングのプリティフライという曲ですけれども、この曲はどうして選んでくださったんですか？
1: いや、これはあの一度ちょっとあのライブに行ったことがあって、その時にちょっとあの感動したっていうか、もともと好きだったんですけど。
0: そうですか、はい、思い出の曲ですね。
1: そうですね、はい、
0: では早速聴いていきましょう。オフスプリングでプリティフライ。
2: Und das Leben, Glauben, Glauben.

0: 金。
1: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。 B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽家の皆さんよろしく頼みます。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたらまずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
0: ビステントーキン。
4: 時刻は11時29分を回りました。5月21日 B ステップトーキング木曜日、今日のパーソナリティは林育子、ミキサーはカンタ君で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから生放送でお届けしております。この番組は再放送もしています。この放送の翌週夜10時からとなりますので、今日の放送が来週5月28日夜10時から再放送です。こちらもぜひお聞きください。またこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791FM ビザのホームページのトップにあるリスンラジオをクリックしていただくか、スマートフォンやタブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして中国四国エリアから BFM791 を選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひ試してみてください。それでは改めまして今日のゲストをご紹介したいと思います。 N ワークスハウスデザイン代表の山本直武さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: さあ前半はですね、山本さんの自己紹介も兼ねてご経歴なども聞いてきましたけれども、2026年1月、今年の1月にオープンしたこのホットドッグ専門店コンティゴについて、はい、この後も詳しく話を聞いていきたいと思います。さあこのお店ね、さっきねメニューのお話途中までしていたんですけれども、あのすごい安くてあのお手軽なメニューもありますし、普通のって言ったらおかしいですけれども、750円ぐらい800円ぐらいの価格のメニューもあって、これ全部で今並んでるので13種類メニューがありますけれども、このメニューはどなたが考えられるんですか？
5: これはあのうちのスタッフとか、はい、まあ、うちの嫁さんとか、はい、娘さんとかが、
4: 奥様とか娘さんが、
5: はい、
4: 娘さんはおいくつぐらいで、
5: 23ですかね。
4: そうですか、はい、じゃあ若者の意見が
5: ぐっ
4: と反映されら、
5: ね、
4: はい、いやでもそのメニュー見ててもあいいなっていう、あんまり他でないなっていうメニューが結構あったりするんですけど、これこう女性の人気メニューとかってあったりしますか、この中で？
5: そうですね、こっちが
4: 女性が
5: 好きなのはシーザードッグがやっぱり一番売れてるみたいですね。
4: いやー、はい、シーザーサラダとソーセージ、
5: そうですね、
4: はい、そしてフライドオニオンもかかってる、
5: そうですね、はい、
4: いやもう本当嬉しい。サラダと一緒に食べれるパンがこれ一つあったらもうランチが済むじゃないですか。
5: まあなんか野菜とソーセージでカロリーゼロみたいな感じで言ってましたけどね、
4: うん、そうですね、プラスマイナスゼロみたいな本当これ美味しそうだなと思いました。あとねハニーマスタードチキンも人気
5: そうですね、
4: ですよね、
5: はい、女性の方はすごく好きみたいで、うん、はい、よく聞きますそれも。
4: あ、
5: は
4: い、そうですか。いやもうハニーマスタード私も大好きで、家でも蜂蜜とマスタード混ぜればいいんだけれどもしない、やっぱり外に行ったらあハニーマスタードあると思って頼んじゃうメニューなんですね、はい、なんかこれも800円であるというのはとても嬉しいです。さあそして男性に人気なメニューもご紹介いただいてもいいですか？
5: 男性はやっぱりチキン、照り焼きチキンドッグですね、はい、結構ガツンと食べれるっていうので、
4: はい、うちもね父がね照り焼きチキンが大好きで、
5: はい、
4: 某ハンバーガーショップに行ったら照り焼きチキンバーガーを2つぐらい買って食べているという、なんか男性って照り焼きチキン好きですね。好きな方が多いのかな、
5: 多いかもしれないですね、うん、私この照り焼きチキンバーガー ドッグは、うん、あの唐揚げに照り焼きソースをつけてるような感じなので、はい、
4: ちょっと揚げ焼きのような。
5: そうですね、はい、
4: なるほど。テリマヨチキンっていうのもありますし、照り焼きチキンもあるんですね。
5: で、まあそれにマヨをこうかけるっていう感じ で、うんうん、もう本当にジャンクはもうジャンクですね。
4: そうですね、ちょっと野菜が見えないけれども野菜も、ね、ね、はい、食べてほしいなと思っちゃうあの主婦ですけれども。そしてなんかカレードッグも人気って先ほどお聞きしましたけれども。
5: そうですね、カレードッグはなんか年配の人に刺さるのかな、うん、なんか、はい、キャベツとカレー、うん、この、うん、あの炒めたやつをこう、はい、

0: はい、入ってるんですけど。
1: へえ、昔の給食とかであったんですかね。
0: どんなんですかね。ちょっと60代前半とか、はい、まあ、50代後半の方はなんか 妙にこう刺さってるみたいですけどね。
1: あ、そうなんですね、はい、いや、なんかカレーのソースなのかなと思ったらキャベツをカレーのね、はい、あのカレー味になったキャベツが挟まっているということで、はい、これも人気。これも470円って安いな。
0: 結構皆さんこう2つ頼まれる方がいらっしゃるので。
1: いや、2つ頼めますね。
0: そうですね、
1: はい、そうか。でもシーザードッグ1個あったら私はいいなでね、コンティゴドッグってもう店名もついてるドッグがあるんですけど、はいはい、これはだいぶ背徳感のある。
0: これはかなりしてると思いますね、はい。
1: あのポテトが、
0: そうです、そうです、
1: はい、ソーセージと一緒にポテトが挟まっていて、もうソースがたっぷり、バーベキューソースですね。
0: そうですね、はい。
1: いや、これもまたなんか美味しそうなコンティゴドッグ。そしてチリドッグも、私あの学生時代、高校生の時にあのモスバーガーでチリドッグばっかり食べてたので、はい、このチリコンカンソースが大好きなんですけど、これもこだわって選んでいらっしゃるのかな。
0: そうですね、うん、はい、かなりこれはこだわってるみたいで。
1: あ、そうですか、はい、いや、もう全部ちょっと試食してみたいなと思いますけれども、でもやっぱり行ったら好きなメニューをきっと頼んじゃうんだろうなとも思ったりするんですけど。
0: そうですね、結構あの最近はこう、なんていうんですかね、常連さんとかもできてきて、まあ、なんか一周するとかなんとか二周するとか、なんかこういう風な感じの人もいらっしゃるみたいですし。
1: そうか。いや、でもいろんな種類食べてみたくなります。もうこのパストラミビーフも、もうパンが見えなくなるぐらいたっぷりビーフが、
0: ね、これはね、実は多分なんか生ビールが欲しくなるらしいです。
1: あ、そうかもしれない、おつまみに。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、今はちょっとね、うちもあの生ビールは提供してないんですけど、まあ、行けたら、まあ、ノンアルのビールを置けたらいいかなみたいな感じでちょっと今は考えてますけどね。
1: はい、合いそうですね。いや、もうテイクアウトして家で思いっきりなんか一緒に飲みたいなと思ったりしました。 そうですね、はい、そしてこちらあのセットの商品もありますね。
0: そうですね、はい、はい、
1: ポテトとドリンクとセットで、
0: はい
1: はい、これプラス300円。
0: そうです、はい。
1: それまた安くないですか。ポテトもドリンクもつくんですよね。
0: そうですね、はい。
1: へー、すごい。
0: まあ、とりあえず某ハンバーガーショップには負けないようにちょっとやろうかなみたいな。
1: いや、すごいありがたい価格で、ドリンクもいろいろ種類があって、スープも選べて。
0: そうですね、あのドリンクは結構珍しいところで、あのドクターペッパーが入ってるので、
1: はい、
0: 結構徳島の人ってあんま知らないんですけどね。都会の方は結構ドクターペッパー言われる方がいらっしゃるんで、
1: 好きな方はもうね。
0: そうですね、
1: うん、よく飲んでますけれども。そうかそうか、あとアサイもありますね。
0: そうですね、アサイは前の、あの店舗の時から、はい、あの好評で、なんかうちのアサイは美味しいみたいな感じで言ってくれて。
1: フルーツがたっぷり載ってますね。
0: そうですね、はい、
1: うん、いや、これも1200円で食べれるんだったらすごいいいなと思いました。そして、はい、マラサダドーナツ、
0: はい、
1: うん、これも作ってたりするんですか。
0: そうです、これもちょっとお願いして、まあ、生地を買ってるみたいな感じにはなるんですけどね、はい、
1: うん、でも店内で、
0: あ、店内で、まあ、うちの方で調理してこう中にクリーム入れたりだとか、砂糖だったりシナモンだったりみたいな感じで、
1: いいですね、はい、そうかそうか、デザートまで。
0: そうですね、
1: はい、ということで、これはもう行くしかないですねそうかそうか、コンティゴ松重町にありますね。
0: そうですね、はい、
1: うん、ぜひ気になった方もね、あのインスタグラムとかもね、写真もたくさん載せていらっしゃいますので、チェックしてみてほしいと思います。さあ、そしてね、あのプレシャスマーケット、先ほど言ってたハンドメイドのプレシャスというあの会社のことで、プレシャスマーケットをされる、はい、ということなんですけれども、これは前のカフェコンティゴの時にもマーケットというような形はしてたんですか。
0: そうですね、前はあの、うん、大きいイベントで、はい、あのプレシャスサンクスマーケットっていうのをいろんな会場でちょっとさせていただいてて、 でこれもハンド

0: やってみようかっていうことで、6月の13、14
1: 土日ですね、
0: はい、ちょっとやってみようかなっていう第1回目ですね。
1: あ、そうなんですね、はい、それはマルシェのような形で、その作り手さんもいて、
0: そうですね、
1: 形で、はい、販売をされるということで、はい、それもじゃあ何人か、じゃあ作家さんが来られるわけですか。
0: そうですね、7人か8組ぐらい来ていただいて、で、駐車場、うちの店の駐車場に、はい、キッチンカーとかも来てきいただいて、はい、まあホットドッグじゃない以外のやつも食べれるみたいな感じで、
1: うん、あ、そうですか、はい、お祭りですね、それも。
0: そうですね、うん、はい、
1: でも駐車場にそのキッチンカーが来るということはだいぶ広いっていうことです。
0: そうですね、敷地の方はちょっとあの余裕があるので、はい、でそちらの方でちょっと出店していただいてて、まあ本当に店の真ん前になると思うんですけど、
1: はい、そうですか、新しい試みですね。
0: そうですね、はい、
1: 6月の13、14に行われるということで、はい、この情報もインスタグラムなどで発信されてますか。
0: あの発信の方はしてますんで、はい、
1: わかりました。ぜひ皆さんあのチェックしてみてください。そして場所なんですけれども、こう分かりやすいこう口頭でいう説明っていうの何かありますか。
0: 店に今看板がないので。
1: あら大変、
0: はい、儲かったら看板作りますんで、皆さんにちょっと来ていただいて。
1: 本当ですね、
0: あのそうですね、一番分かりやすいのが、うん、名前出していいのかな、あのバイパスであの川内のあの加賀の大橋を渡って、ナルトの方に渡っていただいたら、はい、ゴリラの中古車さんがあると思うんですよ。
1: おー、ありますね。
0: それの北側の隣です。
1: へー、はい、越えたところになりますか。
0: もうすぐですね。
1: あ、はい、
0: ゴリラの看板が見えたらすぐです。
1: あ、もうそれ分かりやすい。ゴリラさん、はい、ありがとうございます、はい、お借りしました。なるほど、じゃあもうバイパス沿いですね。
0: そうです、バイパス沿いですね。
1: あ、はい、あ、いいですね、入りやすいですね、きっと。
0: そうですね、ちょっとね、ナルトから来るのがちょっとこうくるっとこう、はい、U ターンしていただかないといけないので、うんうん、ちょっと入りづらいんですけど、徳島の方は本当にすぐに、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、ゴリラが見えたらすぐに曲がるみたいな。
1: なるほど、はい、じゃあもうナルト方面に出かける前にもう買って、もうどこかにかける
0: っていうの、そうですね、もしあれでしたら、ね、はい、していただけたらと思います ね、 いいですね。
1: なるほど、わかりました。そして営業の日程などは SNS で、
0: そうですね、はい、
1: 見ていただいて、不定休ということでインスタのカレンダーをご覧いただきたいと思います。さあ、それではここでまた曲を挟みたいと思います。選んでくださったのがチャックベリーのジョニー・ビー・グッディという曲ですけれども、これは何か思い出の曲だったりしますか。
0: 思い出ではないんですけど、うん、あのうちの店が今そういう風な50年代60年代のそういうロック系をかけてるので、はい、まあ、古き良きアメリカの感じで、うん、やらせていただいてます、
1: うんうん、じゃあお店の雰囲気もちょっとイメージしながら曲を楽しみたいと思います、
0: はい
1: はい、ジャックベリーでジョニー・ビー・グッディ。

0: 防災知っとく？
1: 大きな揺れを感じたら、まず津波のことを疑い、海や川には絶対に近づかないようにしてください。できるだけ高いところへ避難しましょう。徳島地方気象台からのお知らせでした。
2: 時刻は11時46分を回りました。5月21日 B ステップトーキング木曜日、今日のパーソナリティは林久子がお送りしております。そしてゲストにお越しくださってるのは N ワークスハウスデザイン代表の山本直武さんです。残り時間わずかとなりましたけれども、よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
2: はい、さあホットドッグ専門店コンティゴーについて話聞いてきました。今年の1月にオープンされたホットドッグのお店なんですけれども、本当に魅力的なメニューがたっぷりあって、値段もお手頃で、すごく寄りやすいお店だなと思ったんですけれども、さらにねハンドメイドのプレシャスという部分もあって、そのハンドメイドが作品がたくさんお店にも並んでいますし、6月の13、14にはプレシャスマーケットといってマルシェのような形でお祭りもしているようですので、ぜひ皆さん情報をチェックしていただきたいと思います。でね、さっきちょっとね CM 中に検索してみたんです。プレシャスの方でね検索してみたんですけど、どうやらローマ字じゃないな、英字で入れないともしかしたら出てこないかもしれないので、プレシャスというのが PRECIAS プレシャスで入れていただくと出てくるんです。 i.precious730 というのがなんて言うんでしたっけ、そのアカウントですね、アカウント名となっておりますので、ぜひ気になる方、すっごい可愛いねハンドメイド作品たくさん並んでますので、見てみていただきたいと思います。でコンティゴの方も CONTIGO でコンティゴで、はい、検索していただくとホットドッグの方の情報も見れると思いますので、ぜひ見てみていただきたいと思います。でも山本さん、ホットドッグのこともハンドメイドのことも、そして住宅のね設計のことも、はい、頭がいろいろ忙しいんじゃないですか。
3: いやそんなに、まあ店の方は全部任してるんで。
2: あ、そうですか、はい、じゃあお休みの日はどんな風に過ごされてらっしゃるんですか。
3: まああんまし休みがないっていうか。
2: はい、そうなんですか。
3: そうですね。
2: でもまあ土日はねホットドッグもされてるでしょうから、う、はい、じゃあ土日にもしかしたら山本さんに会えるかもしれないですか、行ったら。
3: そうですね、店の隣が私事務所を構えてるので。
2: そうなんですね、はい、そっかそっか、じゃあ行ったら隣に行ったら山本さんは絶対必ずいるということなんですが、なるほど。そしてお店の方には娘さんとか奥様もいるかもしれないということで。そうですか、わかりました。さあそしてこれからなんか挑戦したいこととか夢だったり何かあったりしますか、山本さんは。
3: そうですね、まあ今いろいろ考えてるのは、はい、まあ地元をちょっとこう盛り上げていきたいっていうのと、ええ、それとやっぱり一応建築で生きてるので、うん、空き家とかねいろいろやっぱり今、はい、結構問題視されてるので、そこをちょっとこう何かいい方法がないかなみたいなのはちょっと考えてますけどね。
2: そうなんですか、はい、空き家を生かして何かできないかなっていう。
3: そうですね、はい、
2: 本当に松重がのことを思って
3: そうです、まあ、この空き家に関しては、はい、松重に限ったことじゃないので、うんうんうんうん、何か一つのねきっかけになればとは考えてますけどね。
2: そうかそうか。でね、先ほどちょっとこのことはラジオでは言わなくてもっておっしゃってたんですけど、町議会議員をされてるということで、いつからですか。
3: 去年ですね、初当選というか、補欠選挙で、はい、ちょっと、町民の皆さんにちょっと選んでいただきまして、はい、
2: でも嬉しいですね。
3: そうですね、はい、
2: やっぱり地元のにずっといらっしゃるっていう信頼感もあったんでしょうね。
3: そうですね、まあうん、やっぱり子供生まれた時からもずっと松重っていうのと、まあ、両親も松重ですし、まあ、そういうふうなおかげもあるんじゃないかなとは思ってます。はい、
2: なるほど。これから具体的にはどんなことでこう町に貢献していきたいなみたいなところはありますか？
3: そうですね、まあ、一番最初はやっぱり勉強をちょっとどういうふうにやっぱりこう運営していってるのかなっていうのはやっぱり気にはなりますしね。前でしたらね、文句だけ言っときゃどないかっていうのがあったと思うんですけど、やっぱりそういうなんていうんですかね、調整にこう関わっていけるっていうことはね、
2: はい、
3: 文句だけではちょっとダメになってきますので、
2: そうかそうか、
3: やっぱり具体的にねどういうふうにっていう、うん、やっぱり、調整の方にもちょっとこういろいろ関わっていけたらなっていう感じでは思ってます。はい、
2: そうか、確かにこうこれが困ったじゃなくてこう解決するための具体的なことを考えていかないといけなくなったわけですね。はい、でもそれがなんかこう周りの人からしたら身近な方でそういう風になってくださったっていうことですごい言いやすくなったんじゃないですか。山本さんにねねこういうことがあるんだけどこうしてくれないかなみたいな声がね、いや、もしかしたら、
3: まあ、それはあんまし今のところはないですけどね。
2: 今のところないですか。はい、いやきっとねこれからきっとあるんじゃないかなとも思ったりするんですけど、やっぱりでも身近な方にそういう方いらっしゃると心強いんじゃないかなと思ったりしますけど、さらにじゃあ忙しくなっちゃいますね。
3: まあそういう忙しさはね別に全然ありがたい話かなと思うんで。
2: はい、でもさっきお休みもねないっておっしゃってましたけど、もう仕事が趣味のような感じっていらっしゃるわけですか？
3: まあ趣味じゃないですけどね、ちょこちょ こう時間作ってっていうのはしてみたいなと思いますけどね。
2: はい、なんかこう自分のリフレッシュ法みたいのはどんなことがあるんですか？
3: まあやっぱりバイクに乗ってるので、まあ、久しぶりに乗りたいなっていうのはありますけどね。はい、でたくさんバイク仲間もカフェの方に、まあ、カフェじゃなしに今の店コンティゴの方にも遊びに来てくれますから。
2: あ、そうなんですか。はい、
3: たまに土日にハーレーが20台30台止まってる時がありますんで
2: そんなに、
3: はい、もうすごく柄の悪い店になってしまいますけど。
2: いや確かにその20台とか止まってたらねちょっと、はい、入れないかもって思っちゃうかもしれないですけど。そうですね、はい、そんなにバイク仲間の方がいらっしゃるんですか？
3: そうですね、高松とか兵庫とか
2: 県外も、
3: まあ、県外からも来てくれる、はい、人もいらっしゃいますし。
2: そうですか。
3: はい、
2: じゃあ皆さん集まった時は結構ツーリングであちこち行かれるんですか？
3: そうですね、皆さんうちを拠点にして、うん、そこからまた行くみたいな人もいらっしゃるし、
2: うん、はい、山本さんはその中に加わったりとかもしてた、昔はしてたんですか？
3: 昔はしてましたね。
2: じゃあ全国あちこち行かれてたんですか？
3: いや遠くまではそんなにね行かなかったですけど、はい、
2: ハーレーで。
3: そうですね、はい、
2: すごい大きいバイクですか？
3: まあ普通よりはちょっと大きいですね。
2: はい、いや私もバイクは乗らせてもらったことがあるんですけど、なんかもう自分で持ち上げられない

0: ようなあの女性では特にだったんですけど、1000とかかな、 なんか1000とか2000とか、なんか排気量が多いものだと。
1: 排気量ですか。あ、それはもういろいろありますね。1200から1500とかいろいろありますんで、はい。
0: 大きいの乗ってらっしゃるんですか。
1: まあまあハーレーの中では大きいやつを、はい、
0: はい。最近は乗られてないんですか。
1: 最近乗ってないんですよね、はい。
0: それはもう泣いてますね、ハーレーが。
1: そうですね、まあ多分私の影響でうちの嫁とか娘とか息子も全員取ってますんで。
0: バイクの免許ですか、はいはい。あ、そうなんですか、はい。でもしかしてハーレーを買ったりしてるんですか。
1: いや、私のを乗ったり、今、はい、ハーレーが2台あるんで、
0: お
1: それを、はい。
0: すごい、じゃあ家族で。
1: そうですね。
0: いや、それどんどん台数が増えてて、いつか家族全員でっていうことがもしかしたら起こりうるかもしれないですね。
1: もうこれは自分で買ってって思いますよね。
0: 娘さんとかね、はい、そうかそうか。でもね、お休みの時もね、あの時間作ってゆっくり過ごしてほしいななんてちょっと思いましたけれども、さあこれから、お店もハンドメイドの方もそして住宅の方もお忙しいと思いますけれども、頑張っていってほしいと思います。
1: はい、
0: はい。何かこうリスナーさんに伝えたいメッセージなんかがありましたら最後にお願いできますか。
1: そうですね、はい、まあホットドッグもそうなんですけど、やっぱり皆さんにこう知っていただきたいなっていうのがあるので、うん、まあ、全然遊びに来ていただいたら、うん、嬉しいかなみたいな、うん、プレシャスの方は、はい、もう見てるだけで多分楽しいと思いますんで、
0: うんうんうん、
1: まあ、男が来ても楽しいはないかもしれないですけど、
0: いやでも
1: 女の人はもう大好きだと思いますので、
0: うんうん、本当ですね、
1: はい。
0: 最近ね、男性でも結構小物作りとかされてる方、
1: そうなんですよ、いるんですよね、
0: いらっしゃいますよね、はい。だから結構男性でもファンの方は、ね、いるかもしれないですね。
1: たまにいますね、これどないして作るんだろうみたいな、こう、ブツブツ言ってる人がおるんで。
0: 本当ですか、はい、やっぱり増えてるんですね。
1: かもしれないですね。
0: そうか、はい、そうか。もうね、ぜひ皆さん気軽に、
1: そうです ね、気軽に遊びに来ていただいたら、
0: はい、いいと思います。さあ今日は貴重なお話お聞かせいただいてありがとうございました。 N ワークスハウスデザイン代表の山本直武さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組のお相手は林ゆく子でお届けいたしました。最後までお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。この後も素敵な午後お過ごしください。ちょっと雲が暗くなってきました。傘が必要になるかもしれません。折りたたみ傘などを持ってお出かけください。それではまた来週火曜日にお会いしましょう。さようなら。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木としあげでございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: クールチョイス。ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: 防災知っとく？
5: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
6: ママイメラジオ、
7: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報を涼子、
8: リエ、ユキ、
9: 夏香
7: の4人のママがお送りします。聞いてね。

0: ポッポ街商店街は
1: 皆様に愛されて
2: 今年で50周年、
0: これからもあなたと共にポッポ街商店街。12時です。
3: ママ夢ラジオ、
4: 家族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ徳島。この番組は放課後とデイサービスギフテッドトレラグループの提供でお送りいたします。
5: ママ夢ラジオは全国20カ所のローカルラジオ局で、その地域に住むママがパーソナリティとなり、街の面白い人や楽しいこと、そしてワクワクするスポットなどを取材してお伝えすることで、子育て世代の家族と地域がつながるきっかけを作る番組です。
6: 本日は助産院ブルーハウスの寿明子さんをゲストにお迎えして、徳島県で受けられる産後のサービスや産後ケア施設についてお聞きしていきたいと思います。
7: そして教えてマサさんのコーナーでは、ギフテッドトレラ代表の新田正弘さんに発達や療育についていただいたご質問やお悩みにお答えいただきます。
5: それではママ夢ラジオ徳島、これから30分、どうぞお付き合いください。
8: ママ夢ラジオ、
6: 始まりました。ママ夢ラジオ徳島、本日は助産院ブルーハウスの寿明子さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思います。寿さん、よろしくお願いいたします。
9: よろしくお願いします。
6: では早速自己紹介からお願いいたします。
9: はい、寿明子です。今は8歳、6歳、4歳、2歳、女の子、男の子、女、女、はい、4人の子育てをして、もうあの朝晩はあっという間に過ぎていってます。
7: そうですよ、
9: はい。で、仕事は、去年まで市民、去年一昨年かな、市民病院でずっと働いてて、マイク級とか産休も取りながら産後のお母さんとか妊婦さんに関わってきたんですけど、夫のちょっと仕事の都合で病院辞めないといけなくなってしまって、まあ、それのきっかけでちょっと産後のお母さんとか、あのいろんな関わりができないかなと思って、ちょっとあの産後ケアのこといろいろ調べたりとかして、ちょっと助産院の開業っていうことにつながりました。
5: かっこいいね。素敵、ありがとうございます。まず助産院ブルーハウスがどういう施設なのかっていうのと、始めたきっかけを教えてもらってもいいですか。
9: はい、さっきもちらっと言ったんですけど、育休中にいろいろちょっと仕事辞めないかも、辞めないといけないかもっていうのがあって、で、まあ、自分でも何かできないかなっていうので、ちょっと勉強を始めたんです。で、産後、まあ、辞めた時に助産院する時にやっぱり病院で働いてると、やっぱり1週間あの入院中のお母さんのことだ、赤ちゃんのことだったりとか、まあ、1ヶ月検診ぐらいまでのことしかやっぱり詳しくないので、産後っていうのはもうそれ以上になってくるので、まあ、そこをちょっと勉強しないとと思って、いろんなちょっと勉強をしてたんです。で、その中で産後ケアっていうのが、まあ、あの国でもすごい力を入れてて、県外とかだと産後ケア施設がすごいたくさんあるんですけど、福島であるのかなって調べた時に本当に少なくって、で結構自分も子供産んでいろんなところに行ってて、産後困ってるお母さんとか、こんな施設あったらいいのになっていうのをすごく聞いて、でだったら自分がちょっとそこに携われたらいいなと思って、辞めた時に絶対産後ケア施設を作ろうっていうのを決めて、ちょっと、はい、あの動き出したっていう感じです。
7: あの、ね、だってさっき聞いたらね、2歳差の4人のお子さんを育てながらの中、自分も産後なのに産後ケアの場所を作ろうとするっていう、このパワフルさ
5: すごい
7: なと思って。で実際に、まあ、私も3人子供を産んでの中、はい、あの勉強不足で産後ケアっていうのがあるっていうのを、まあ、その当時も知らなかったんですね。だから今その実際に利用されてるママさんたちっていうのが一日どういった形で、まあ、お過ごしになられてるのかなっていうのがちょっと私は疑問なんですけど、その辺も教えていただいてもいいですか。
9: 産後ケアっていろいろあるんですけど、まあ、あのうちのブルーハウスでやってるのは、通所型って言って1日の施設に来てもらって、時

0: 朝の10時から夕方4時まで、はい、お母さんとお子さんが1日ゆっくり過ごしてもらうっていう感じなんですけど、うん、お母さんの、まあ、もちろん育児で疲れててゆっくりお子さん預かって休みたいっていうお母さんもいれば、はい、やっぱり外にやっぱり出れないから大人とゆっくり話したい。
1: あ、日本語忘れますもんね。
0: そうなんです。
1: 本当に、
0: うん、なんでまあ家族やまあ、サポートはあるけど、はい、旦那さんやお母さんには話できない内容だったりとか、言えないこともねたくさんあると思うので、
2: あります。
0: なんかそんなお話だったりとか、まあ、あとはもちろん授乳の相談だったりとか、うんうんうん、おっぱいのマッサージだったりとか、はい、もう1歳までの離乳食の相談だったりとか、うんうん、やっぱり寝ない、うん、お昼寝しない、夜夜中起きるとか、やっぱりそういう相談もたくさんあるので、はい、やっぱり一人一人に寄り添ったケアがきちんとできて、うん、かつママがゆっくり、うん、まあ、ここに来てよかったって思えるような、うん、まあ、施設にしたいなと思って、
3: うん、なるほど、ね、
0: そんな感じで1日お母さんのスケジュールを聞き、
3: ケースバイケースに合わせて過ごしていただくことができる
0: って。そうです。
3: あ、ありがとうございます、
2: ね、いいですね。徳島市にあるんだっていうのをまず思って私、うんうん、私も今11歳と8歳と6歳になる子供がおるんですけど、うんうんうん、毎回母乳でやっぱりちょっと手間取るというか、一回つまずくみたいなので、うん、だけ産院から5日間おって出て、結構すぐに助産師さんに来てもらって、うんうん、でもその利用って1回しかできないんですよね、うんうんうん、だって1回だけ利用してそれでなんとか出すぞみたいな、
1: うんうん、1回だけで多分めっちゃ収録して
2: 絶対やるぞみたいな、
1: 絶対やるわになって、
2: これなんとかまあ毎回出せたのは良かったけど、うん、これで出せない場合もあるだろうし、そしたら一体どこに行ったらいいんだろうとか、うんうんうん、でもこうやって結局通称型で利用できて、しかも10時から4時まですごい長い時間あるっていうのはいいなと思いましたね、うん、
3: ね、
2: ね、
3: 大きいですよね、この子育てしてる産後の最中でっていうとね、
2: 一緒に子供をね、赤ちゃんを見寄ってもらえるっていうのがありがたいですよね。
3: 大人がもう一人おるだけでのあの安心感たるやっていうね、
2: そう、う
3: ん、ある
2: ね、赤ちゃん新生児と1ヶ月で過ごすのすごい緊張したというか、
1: なんか寝れない
3: な通る道ね、
2: そうそうそうそう、寝とったらすっごい気になるんですよね、生きとるかが。
3: うん、
2: ではね、次にブルーハウスさんのこだわってるんですみたいなおすすめポイントをお聞きしたいと思いますが、何かありますでしょうか。
0: そうですね、私がやっぱり子育て中にこういう施設があったらいいなっていうのをやっぱりみんなにお伝えというか、まあ、ブルーハウスに来たら安心して来れるっていうのを施設にしたくて、うん、まず手ぶらで来れるっていうのが
1: 拍手です、はい、これ拍手、
2: 拍手し
0: よう。ミルコなミルク、哺乳瓶、おむつ、あとはスキンケアだったりとか、いつお風呂も入れるようにしてるので、まあ、例えば、まあ、ワンオペでご主人さんが、まあ、夜遅いとか、はい、まあ、出張でいないとか、はい、泊まりでいないとかの時に、ママもお風呂に入って、お子さんもお風呂に入っても晩ご飯も持って帰れて、もう帰ったら何もしない、
2: 泣ける、
1: おいしそう
2: ですね、それは。
1: 夜ご飯も作らなくていい、
0: 一応テイクアウトで、まあ、ちょっと持ってこれるところを、ね、はいはいはい、お願いして持ってきてもらって持って帰って、うん、もう帰ったらもう寝るだけみたいな感じ。
3: だって赤ちゃんとのお出かけって、はい、その荷物の準備だけで結構疲れるじゃないですか。
0: そうですよね、
3: いざできたと思ってもなんかいらないものまで持って行っちゃって荷物が膨れるか、これは今日いけるやろうと思って置いてきたものがその日行ったりとか、
2: そうそうそう、
3: ね、
2: 確かに
3: そうですね、めっちゃ多いから、その手ぶらで行けるっていうのすごいね、大きいよね、
0: うん、なので、まあ、母子手帳と、まあ、利用券、うんうん、使う利用券と、はい、あと、まあ、月齢がちょっとみんなバラバラなので、うんうん、お子さんの機械だけはちょっと持ってきてもらってるんですけど、 あと月齢が大きいので離乳食、うん、やっぱりちょっとアレルギーとかに、ね、やっぱりちょっとあったりするので、はいはい、まあ、そこら辺はお母さんに、また離乳食だけすいませんお願いしますっては言ってるんですけど、
1: 全然軽いよね、
0: はい、ま
2: あ、あれ取る
0: 一応で取ると、置いてるので、まあ、忘れてしまっても お昼ご飯は購入はしてもらえるので。
3: あ、なるほど、ありがとうございます。
2: すごいですね。
1: お風呂も入れるってことですよね、はい、なんかね、お母さん寒いじゃないですか、もう子供あげて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ね、自分ゆっくり疲れないとかあるから、その間プロに見てもらえるんですよ、ね、
0: そうです。一応助産師と保育士をがいるので、うん、もう月齢が大きいお子さんとかはもう保育士とすごく楽しそうに遊んで、でも帰りには笑顔で帰ってもらえるっていう、
3: いいですよね、うん、そしたら子供の方がまたブルーハウス行きたいみたいな感じ

0: ママもなんか ね,
1: あのね、
0: うん、堂々と行けるじゃない、うんうん、うちの子が来たいっていう
1: ねえ、うん、
2: ね、あの実は私実際にマッサージの出張でブルーハウスさん入らせてもらってるんですけど、
0: お仕事として、
2: そうですそうです、その時はもう別室でねお子さん預かってもらって、お母さんはあの部屋でゆっくりマッサージ受けてっていう感じで、うん、でまあどうですかってお母さん聞いても、やっぱこのなんだろう、もうめっちゃいい、めっちゃいい、うんうん、この産後ケア施設がなかったら私どうなってたかみたいな方も
1: めちゃくちゃ救われてる人がいっぱいいそう、うん、
2: 本当にいますし、本当に一日ゆっくり休まれてますよね、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: ママたちはね、
3: そうですね、
2: うんうん、で実際に利用されたママからはどういった反応や感想をいただいてますか、
3: うん、またやっぱり行きたい、あのブルーハウス、うんにがなかったら私どうなってたんだろうとかね、うん、他の人にもっともっとあの産後ケアを知ってほしいっていうのとかね、あの本当にもあのまた来たいとか、もっと施設増えてほしいとかね、あとはあの泊まりもできたらなみたいな声もいただいてはいるんですけど、あの私の、まあ、夢なんですけど、今ちょっとマンション の, あの一室借りてやってるんですけど、はい、あのゆくゆくは、うん、あの泊まりもできるところで、今って上のお子さん行ったらなかなかこうやっぱり産後ケア施設ってちょっと使えないっていうお母さんがいたりするんですね、うんうんうん、なのであの託児、上の子の託児もできる、まあ、一時で預かりみたいな感じで 2,3 時間だけお母さん預けて、まあ、自分はちょっと美容院行ったりとかちょっとリフレッシュみたいな託児もできたりとか、イベントスペース、あのカフェみたいな感じで、産後って、まあ、1歳で産後ケアって終わりなんですよ、
0: あ、もういけねえわ、
3: そうなんです、1歳の誕生日までしか産後ケアってちょっと国がやってる分は使えなくって、でも結局産後ってずっとじゃないですか、子育てって、
0: 今まさにそれ私聞きたくて私も産後ですけど生きていいです
3: か、そうなんです、なのでやっぱりそこを私はもっとあのここに来たら、うん、あの知ってる助産師さんやスタッフがいて相談できるっていうようなスペースを作りたいなって、うん、
0: コミュニティも
3: ありつつ、そうです、そうです、カフェとかねちょっとお茶飲みつつ、うん、あのママ同士が話できたりとか、
0: うん、そういう、まあね、期間に行ってまでは相談するにはまだやけど、でもちょっと誰かに聞いてほしいなみたいなのも気軽に、はい、ああなるほどなるほど、
1: めちゃくちゃ素敵な夢ですね、そのブルーハウスさんは徳島県内のママであれば誰でも利用することができるものなんですか、
3: はい、今のところ、使えるのがちょっと限られて、まあ、増えたはちょっと増えたんですけど、うん、はい、今小松島、はい、ほ
0: うほう、小松島市
3: と阿南市と神山町だけがちょっと使えない、
0: うん、あ 逆です、
3: そうです、そういう意味が除くなんです、
0: 小松島市と阿南市と神山町を除く県内
3: の市町村の方は全員使えます、
0: あ、すごい、じゃあ別の、はい、市だったりとかの方が、まあ、例えばじゃあ鳴門市の方が、はい、徳島市の産後ケアハウスを利用するとかも OK
3: です、ね、OK です、はい、あの4月から実際にあのいろんな市町村の方が来られてます、
0: ますます需要、ニーズが、ね、伸びそうですね、
4: 赤ちゃんがいて3歳ぐらいのお子さんがいたら連れてくることはできるんですか、はいはい、
3: それが今ちょっと施設 の, あのスペース的にちょっと難しくて、ゆくゆくはやりたいんです、
0: じゃあ今は赤ちゃんとママ、は
3: い、そうです、
4: okay、
3: はい、はい、うん、
1: 利用したい場合はどこから予約したらいいんですかね、
3: 今は、公式 LINE を作っているので、うんうん、インスタグラムとか公式 LINE 登録してもらったら、あの予約の日にちとか全部公開しているので、うんうん、そこから予約をしてもらうっていうような感じにはなってます、
1: 気軽です ね,、
0: はい、
1: ね、
0: そうですよ、 DM でポポンって飛ばしてたりね、あの LINE でって言ったら結構そのなんだ時間問わずメッセージだけ先に送っておくとかいうのできるだろうから、うん、
1: ね、電話とかだとちょっとね
0: そう
1: タイミングが難しかったり、
0: 赤ちゃん抱っこしながら泣きながらとかもしにくいだろうしっていうの で, でちなみにインスタのアカウント名とかっていうのはどういったアカウント名になりますか、探すときに、
3: あ、探すときにですか、はい、ブルーハウスで出てきます、
0: あ、じゃあブルーハウス、じゃあインスタであの探しの方はブルーハウスと検索していただいて、はい、ぜひぜひあのフォローしていただいたりね、はい、DM も送っていただきたいなと思います、
1: はい、
0: はいはい、ではありがとうございます、はい、あとね、ことぶきさんは他にも、はい、あの助産師会として、はい、あの産後ケアサービスに関わられているっていうのことなんですけども、はい、現在徳島県内で受けられる、産後サービスは、どんなものがあるんでしょうか、こちらも教えていただいてもよろしいですか、
3: 今産後ケアっていう と, あの特、産後の、訪問、アウトリーチっていうものと、うん、はい、デイサービスと

0: うん、宿泊っていうのが産後ケアとしてはあるんですけど、先ほどもおっしゃってもらったように、1回だけ利用できる産後お家に来てもらってっていうのは、市町村によってもやっぱり回数が違うかったりするんです。徳島市は1回だけなので、うん、はいはい、その1回でもちょっとトラブルが改善されんかったって言ったら、ちょっと実費を出して助産院とかに自費でちょっと頼んでもらうみたいな感じにはなります。であとは、宿泊の施設は今、総合病院だとそのまま延泊っていう形で、お家帰る前にそのまま何日かちょっと伸ばしたりっていうこともできる産院もありますし、お家帰ってからっていうのであれば、ケアリリースクリニックさんが、受け入れはしてくれているんですけど、なかなか予約が取れないっていう声はよく聞くんですけど、うちのブルーハウスも実はちょっとなかなか今予約が取れないような状況で、すごく問い合わせをたくさんくださってるんですけど、今予約この時間から開始しますって言っても5分ぐらいでもちょっと次の月がもうちょっと満席になってしまう状況なので、もうちょっと枠を増やせたらなっていうので、
1: それぐらいママたちがね、はい、求めて
2: る感じですね。本当に利用したいって方多くいると思うんですけど、他にも増えてほしいですね。
0: そうです、本当にもやっぱり今行きたいっていうお母さんもいるじゃないですか、やっぱりこう気分によってもう1ヶ月先じゃなくって、もうこの今しんどいから今行きたいっていうお母さんたちが気軽に行けるぐらいの産後ケア施設をやっぱり県内にいっぱいできたらいいなって思います。
2: いやでも長く続けていただけるように応援しております。
0: ありがとうございます。
2: あと少しお聞きしたいんですけど、はい、徳島市の人はクーポン利用かなんでしょうか。
0: は
2: い、
0: そうです、徳島市の方は子育て応援クーポン使ってもらえるので、使えたらほぼほぼ自己負担なしで、は
2: い、ちなみにそのクーポンまだ見たことがないんですけど、それって何回ぐらい使えるんですか。
0: 1万5000円分もらえるので、自分がどこに何て言うんですか、金額を応じてって感じです。全額産後ケアで使ってもいいですし、遊びに行けるところとか、ファミサポとかでも使えるので、そういった形で使ったりする方もおられますし、ただあんまりこう利用できるところが少ないので、結構産後ケアに使ってるっていう方が多かったり、
1: 対象の事業者さん
0: も少ないですね。
2: わかりました、ありがとうございます。たくさんの方に知ってもらってぜひ利用してほしいです。ことぶきさんはどういう人に利用してほしいなとかありますか。
0: そうですね、もうどういう人とか、もう子育てしてる方であれば、もう本当に気軽に来てもらえたらなっては思います。やっぱりお母さんってこう自分が大丈夫と思ってもやっぱり体が疲れてたりとか、どうしても無理しちゃう、で無理してるけど自分は無理してないと思って元気だと思ってるお母さんがたくさんいると思うんです。なのでもう本当にちょっとゆっくりしたいなとか、自分の時間欲しいな、いやでもどうなんだろう、自分はし体も元気だし、周りにも頼れる人もいるし大丈夫かなって、そう思わずに、もう本当に利用、皆さんに気軽に利用してもらいたいなと思ってます。
3: ありがとうございます。ことぶきさんと話してたら本当にこうママたちのために何かしたいというか、すごい思いがね伝わってきますね。で数年前に比べたらね、少しずつ産前産後のサービスも手厚くなってるなっていうのは本当に感じるんですけど、その実際に利用しやすい体制がもっともっと整って救われるママが増えてほしいなって思いますね。本日は助産院ブルーハウスのことぶきあきこさんにお越しいただきました。ことぶきさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
4: ママイメラジオ、
5: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報をりょうこ、
6: りえ、ゆき、
7: なつか
5: の4人のママがお送りします。聞いてね。
8: ママイメラジオ、
3: 教えてマサさん。ここからはギフテッドトレラ代表の新田正宏さんに発達や療育に関する疑問やお悩みをお答えいただきます。マサさん、お願いします。はい、
9: よろしくお願いします。お願いします。
3: それでは本日の質問いきます。
9: はい、
3: 小学1年生の女の子からでも女の子なんですけど、

0: 間での活動になると指示が通りにくく、みんなより動き出しが遅いことがあるようです。集団行動が苦手な気がするんですけど、家庭でできる関わり方とかサポートとかはありますか、というご質問をいただきました。
1: これな、だって学校の中での動きを良くしてほしいってことでしょ。それでなかなか家でできることって実際ないですよね。
0: うん、まあ
1: ね、35ちゃんぐらいを産んでもうプラス分ぐらいの兄弟を作るぐらい
2: 集団を作っちゃうみたいな、
1: なんかもうドラクエより長いみたいな感じしかないと思うんですけど、だから実際何ができるかっていうよりは、その子供さんがこういう風に言うと伝わりやすいですよみたいなことを学校の先生に伝えてあげるっていうのがいいかなと思うんですよね。そういうのを重ねていくことによって、まあ、サポートブックみたいなね、引き継ぎの次2年生になった時にもこんな風にやれましたみたいなことの、そういったこうハウトゥーを積み上げていくっていうことも大事だと思うし、あとは学校の先生、うちの子そういうこと苦手なんで、まあ、ちょっとほっといてもらってもいいですみたいなことを言うのも一ついいですよね。なんか学校の小学校1年生の子供さんと学校の先生っていうと結構こじれやすいのは、先生のは一生懸命こうみんなと一緒にさせなくちゃいけないって声かけてて本人は辛いんだけど、それをどうしても何回も先生がこう指示しちゃって本人が傷つくっていうことがあると思うんで、まあ、ちょっと待っといてもらっていいですかとか、遅くなることがあるんですけどとかね、私のうちの子だけちょっと肩叩いてこう声かけてやってもらってもいいですかみたいなことを、まあ、この時期、あ、そうか、5月だと、まあ、個人懇談も終わって家庭訪問も終わってっていうところだと思うんですけど、先生も子供さんに慣れてっていう時期かなと思うので、また改めてこう連絡帳なりに書いたり、先生ちょっとお話しさせてもらっていいですかっていうのは非常にこういいと思いますよね。
2: なんかこうあれですよね、こう発達に問題があるない関係なく、
1: そう
2: 保護者と先生との密な連絡のこの関係性とかコミュニケーションってめっちゃ大事ですよね。
1: で集団での活動になって指示が通りにくいでしょ。だからこの個別で家でいたらそんなに困らんわけでしょ。でそれをなんか困りの練習に家庭を使うっていうのもちょっとかわいそうな気がするよね。
2: そうね、頑張ってるんだもんね。
1: そうもう学校自体はきついと思うよね。もう帰ってきたらもう、あ、お疲れさんっていう感じの方がいいと思うけどね。
0: なんか逆にその先生に気にしてっていうよりかはほっといてっていう方も 大事なんです。
1: そう僕はよくね、幼稚園保育園の現場とかにこう訪問で行かせてもらうとよく言うんですけど、興味ないような子どうにか集団に入れなあかんって先生必死だったよね。だけどこの子興味ないのにそれでいいですよっていうことは大事ですよね。だから学校の先生に対してやっぱりこうあれやってほしいこれやってほしいっていうと、なかなか先生も特別扱いできませんっていう話になるんですけど、うちの子これ苦手なんでさせなくていいですとか、これしてもらわなくていいですとか、先生困ると思うんでこれは大丈夫ですって言うと、先生あいいんですかっていう感じで、減らすことに関して先生も抵抗感もなくて、まあ、そういったものの総量をこうおしなべてそれぞれの子に合わせていうのを専門的に、ね、合理的配慮っていうんですけど、いろんな子どもたちに合わせて、まあ、仕上がりとしてはこうやれてることみんなと一緒みたいなとこになってくるので、宿題やらなくていいとかね、まあ昔からあるのは、例えばメガネの子だと目が悪いから赤外しても前の方に持ってくるとかあるじゃないですか。前のこういろんな発達の特性に合わせていくのが、まあ、合理的配慮っていうんですけど、
0: はい、
1: まあ、一つの合理的配慮として、まあ、できてなかったも待っといたってくださいとかね、ほんのうちの子ちょっとそういうの苦手やからちょっと多めに見てもらえませんかって言って、あ、それでいいんだって先生が思うとね、非常にいいかなと思いますので、まあ、あまり家庭で何かっていうよりは、まあ、密に学校の先生とやり取りをしてゆるっとした時間を持っていただけたらいいかなと思います。
0: なんか逆に親が必死になってね、一緒に集団でさせなあかんっていうよりかは、一旦ちょっと親も考え直して、あれですね、
2: 取捨選択、
1: なんで、まあ学校に慣れ始めたね、小学校1年生ですからね、
2: そうですよね、まだ一月経ってのところですね、
1: そういった関係作りがいいかなと思います。
0: ありがとうございます、はい、ありがとうございます。以上、教えてマサさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
3: ママ夢ラジオ、
2: ママ夢ラジオ徳島、今回もお聞きいただきありがとうございました。ほとぶきさん、いかがでしたか？
4: 初めてラジオに出させてもらって、ちょっとすごく緊張はしたんですけど、本当にあの皆さん、あのすごくあの笑顔でいろいろしてお答えいただいて、はい、すごく安心してお話できました。ありがとうございます。
5: ありがとうございます。ありがとうございます。本当に私も一リスナーとして聞かせてもらって、もっともっと聞きたいってことがたくさんあるんですけど、ちょっとお一つ聞いてよろしいですか？

0: と私が息子を出産した時に本当5日間で産院出るんってすっごい短いな怖いなっていうのがあって、本当に新生児抱えて一人でポイって放り出されたような、もう全てが初めてってところで本当に心配だったんですけど、産後のその1週間過ぎたぐらいに私が大量出血して、でまたちょっと病院に戻ってっていうのがあったんですけど、そういうお母さん、自分じゃなくて赤ちゃんに何かあるかもみたいなお母さんもおると思うんですけど、あのブルーハウスさんの方で何かそういったエピソードとかありますか？
1: そうですね、こそ昨日来られたお母さんなんですけど、ちょっとお子さんが急にお腹がパンパンになってしまって、今までこんなことを見たことないって言って、私たちも急にお腹がすごい膨れてきたのでちょっと心配になって、で、どうしようかなって思ってたんですけど、超ブルーハウスでは小児科は、鈴江子どもクリニックの鈴江先生と提携させてもらっているので、すぐ鈴江先生に連絡して、もう連絡したらすぐお電話くださって、でお母さんに対応してくださって、でも先生にちゃんとお答えいただいても大丈夫だよっていうことですごく安心して帰られたんです。
0: それは本当安心
1: なので、やっぱり、朝元気でも急にやっぱり体調崩したりとか急変したりとか気になること何でも先生相談してくださいっておっしゃってくれてるの で、やっぱりそうやって協力してる先生がいるってすごく安心だなって
2: 思います。いいですね。提携とかね、連携みたいなのが取れてるところとそうじゃないところっていうと、やっぱりママってママになっても1年生やしっていうところでは、前例がないからこそ、やっぱ専門さんがねたくさんいらっしゃるところでめっちゃ安心ですよね。
0: そう、で新生児ってどのタイミングで病院連れて行ったらいいか親ではちょっとね判断しかねもね。そっか、素晴らしいと思います。ありがとうございます。
1: ちなみにお母さんも産婦人科とシンクラ女性クリニックの先生と提携してるので、もし産後とかで先ほどみたいにうちに来られて出血がとかあったりしたら連絡とかちょっと相談することもできたりはするので、
0: いいですね。ね、なおさらブルーハウスさん人気出ちゃうと思うんですけど、よろしくお願いいたします。じゃあありがとうございました。ママ夢ラジオ徳島では公式インスタアカウント運営中です。ぜひ番組の感想や扱ってほしい話題などをお寄せください。
3: また個人法人問わずスポンサーを募集しておりますのでご連絡お待ちしています。
4: 家族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ、この番組は放課後等デイサービスギフテッドトレラグループの提供でお送りしました。
5: 次回の放送は6月4日木曜日お昼の12時からとなります。また2週目以降も同じ時間帯に再放送しています。それではまた来月お会いしましょう。引き続き FM ビザンをお楽しみください。せーの、
6: さようなら。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: お出かけ河原版。松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。5月は初夏のナルトの特産物ラッキョが店頭に並び始めます。ミネラル豊富な砂地で育った小粒の玉ラッキョは各ご家庭でラッキョ漬けにして食卓に登場します。ぜひ手作りのラッキョ漬けに挑戦してみてはいかがでしょうか。また生でサラダにしたり揚げてラッキョフライにしたりと食べ方もいろいろと楽しめますので、新鮮でパリッと食感の色白らっきょうをご賞味ください。パンやお菓子コーナーに注目。徳島市内や鳴門市周辺の人気のパン屋さんのパンやお菓子は洋菓子店の名菓などを取り揃えた特選コーナー。ここ最近品数が増えている人気コーナーです。南側の園芸コーナーには生産者が愛情いっぱいに育てた鉢花、果物の苗木、多肉植物が多数取り揃えています。ぜひ農産物直売所笑顔にご来店ください。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。5月20日水曜日はお休みさせていただきます。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料。ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。防災インフォ

0: ーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
1: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
0: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
1: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
0: なるほど。重ね履きして血流を促進すればむくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
1: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
0: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
1: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであればストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって保温効果のある肌着として活用できるんです。
0: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 阿波銀行、乃木坂46の柿原香です。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか？明日を変える銀行で変わる。
6: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
7: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディウィット。ルノー徳島の一宮さやかと
8: ルーテシア4オーナー寺内が
7: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディウィット。
2: Welcome to Radio Station
9: BFM。 やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、一時です。
10: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクト。

0: ことです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は香川県で起きた土砂災害のお話です。真新しい毛布。昭和49年、1974年、台風8号の時、消防署員として土砂災害の悲惨な現場を目の当たりにしながら、土砂に埋まった人々の救出に当たった人のお話です。生き埋めがおるから早く来てくれとの声で、私が最初に向かったのは立花地区の斜面に立つ住宅密集地でした。現場は山の上から幅50メートルほどにわたって土砂が一気に流れ落ちていました。住宅地は押しつぶされ、ガスの匂いが漂い、辺りはひどい状態でした。急な斜面を登り、不明者が多くいると思われるところにたどり着くと、半分壊れた家の上に数軒分の家の残骸がもたれかかっていました。すでに地元の人々が必死に救出作業を続けていて、家の隙間からうめき声のようなものが聞こえました。見ると木と土に埋もれた住民の方でした。そのあたりからは2人の重傷者が出て土に埋もれ、亡くなった方もいました。行き着く間もなく次の現場へ向かった私たちは、引き続き土砂の撤去作業を開始しました。しばらくして隊員の一人が水浸しの土砂の中に人の手のようなものを見つけました。土砂を取り除く作業が進むにつれて、やや横向きになった女性のご遺体が現れました。私たちは木と石に挟まれたご遺体を傷つけないよう、優しく素手で作業を進めました。その横では変わり果てた母親の姿を見つめる女子高生の姿がありました。彼女の手には真新しい毛布が用意され、取り乱すことのないその姿があまりにも痛々しく映りました。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は土砂災害の現場で救助に当たった消防署員の方のお話でした。土砂災害は一瞬にして家を押しつぶし、大切な命を奪うなど大きな被害をもたらします。土砂災害から命を守るためには、日頃から危険な場所や情報を知っておくことが大切です。まず自分の住んでいる地域に土砂災害警戒区域があるか、ハザードマップで確認しましょう。次に雨が降り続いた時は、気象情報や土砂災害警戒情報に注意してください。自治体が出す警戒レベル4、避難指示が出たら危険な場所から全員が避難するタイミングです。早めの情報確認と避難の準備、行動が大切な命を守ります。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい。東日本大震災の時も、千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らず、シェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: うん、そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね。
0: うん、シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
1: そうなんです。 SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので、情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのが、
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 暮らしの中にある当たり前の幸せを何よりも大切に思う四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く。幸せの力になりたい。四国電力。
4: いらっしゃいませ。
5: わ、ここの店ようけそれとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
4: そうでしょ、そうでしょ。
5: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
4: ゆっくり見立ってください。
5: ほな、お参り行ってこうか。お客さん。
6: 霊山寺門前、四国名産特産品、純白用品販売の門前一番街。
7: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
8: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
9: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。

0: 音楽ユニットユリリが
1: 日をお知らせします。

0: 5月21日木曜日、
1: はい、
0: 時刻は14時を回りました、
1: はい、
0: BFM791 FM ビザンから生放送でお届けしてまいります BB カフェ
1: サンズデイ。
0: お相手は木曜日担当パーソナリティ音楽ユニットのゆりりのゆゆと、
1: はい、私ですね、もうね5月だというのに暑いですね
0: 5月だというのに暑いですよ。
1: なんだかもう早い夏かと。
0: 夏がもう本当に年々早くなってきてますよ。
1: 本当 ね5月の後半ってこんなに暑かったかなと。
0: 本当ですね。
1: もう平気で30度どころか、
0: そうそうそう、
1: もう猛暑日じゃないわ、

0: 酷暑日はね40度以上のことがね、
1: 40度以上が酷暑日になった
0: なんか決まったらしいですね。
1: そうね、
0: 酷暑日なんてのはもうきついけど、まあ、だから、うん、真夏日じゃなくて猛暑日ですか、
1: うん、猛暑日
0: もう35度に迫るぐらいのね
1: 迫る勢いですよ本当に、
0: ね、でも今日はちょっと落ち着いてますね、
1: うん、今のところそうね、はい、いくらか落ち着いてるかな、
0: まあ、若干雨も降ったりしてね、うん、あの暑さもちょっと落ち着いてるんですけども、
1: そうですね、
0: まあそんな日はですよ私、うん、今日も今日とて料理を作るわけですね、うん、
1: あ今日も京都で料理を作
0: る、京都でってか、
1: そうですよね、
0: どうぞって何ですか、すごく腹が立ちますね、どうぞどうぞってね、ね、少なからずあの僕は自分のためだけじゃなくてですよ、
1: あそうね、作っていただいてます、私もいただいてますよ、
0: 人参 の、 ね、はい、あの娘さんのためにも私作ってるんですよ、
1: ありがたくいただいております、
0: なんだかいつからかそんなルールになっちゃってねまあまあでもゆうちゃんがねあのゆりのね動画編集してくれてますから、
1: うん、そうですそうですよ、
0: まあ、私はそのま、ね、まあ、日頃から、はい、まあ、買い出しに行き、
1: はいはい、
0: まあ、あの料理するのもともと好きですからね、
1: うんうん、
0: まあ、でもやっぱ日常のこととなるとね、うん、なかなかその、まあ、あの献立ネタに困るわけですよ、
1: あ、まあ毎日のことですからね、そうそうそう、
0: なんか
1: 本当に、
0: ね、なるべくならなんかいろんなレパートリーのものを作りたいなと思いましてね、うんうん、
1: はいはい、
0: でまあもう徳島移住してゆりり10年経つわけですけども、うんうん、あのおかげさまでねいろいろなあのメニューあのレパートリーが増えましてね、
1: うん、
0: まあ何年か前かな、あの目指せ100レシピって僕はね、
1: あ、
0: こう高らかにな
1: んかそんなこと言ってましたね、
0: 宣言してたわけですよ、
1: そうだそうだ、ね、思い出した、
0: まあ、100レシピぐらいはね、あの、うん、ちょっと作れるようにはなりたい正直、
1: はいはい、そうだ、
0: でもまだちょっと数えてみたら 5,60 しか言ってないんですけどもね、
1: う
0: ん、
1: え、そうなの、案外もっと言ってるかと思いましたけど、
0: そうなんですよ、まあでも、うん、あのメインの、まあ、主菜っていうんですか、
1: はいはい、
0: あのメインのおかずと、うん、まあ、副菜とかも合わせてですけどもね、うん、まあ、60ぐらいかな、で、まあ、特にね便利なのが僕が愛用してるのがですよ、
1: うん、
0: スマホの、アプリのね
1: アプリ
0: ケイラシル
1: ケイラシル
0: さんがね、う
1: ん、
0: すごく便利 で、
1: いいで、ね、
0: これ何がいいって動画で見れるんですね、
1: あ、わかりやすい、
0: そうそうそう、やっぱりなんだ字面だけのね、
1: はいはい、
0: 材料が書いてあって、
1: うんうん、
0: で1番2番とか書いてあるだけだとなかなか難しい、
1: まあちょっとなかなかね、
0: そのね、はい、どのタイミングでね、うん、茹でたらいいかとかいうのが分かんないから、
1: うんうん、
0: このケイラシルは全部動画でね、うん、
1: アップされてて、
0: あの、まあ、おかげさまで、うん、でしかもねその時間のかからない時短のレシピがたくさん紹介されてるわけ、
1: う
0: ん、
1: ほうほうほう、
0: 時短でさらにね美味しくできるわけですよ、
1: いいですよ、
0: そうで初めて作っても上手にできるので、
1: はい、うん、
0: これはいいなというんでね、
1: はいはい、
0: もうお気に入りのレシピなんて僕のスマホに今100ぐらい、
1: うん、
0: 保存してるわけです、
1: すごい、100も保存してるんですか、
0: 100も保存してるんですけども、
1: あらら、
0: まあ、実際まだ半分ぐらいしか作れてないんですけどね、
1: なるほどね、
0: そうそうそう、もう完全に他人事ですね
1: 、そんなことはないですよ、
0: ね、ゆいちゃんだって関東にいた頃は料理してたんでしょ、うん、
1: まあまあまあまあ、それはちょっとは ね、
0: ね、札幌一番とか、
1: 札幌一番とか
0: とか、あのミックスベジタブルとか、
1: うん、ミックスベジタブル、
0: これは立派な料理ですよね、
1: チンするとか、
0: チンするとか、
1: そうそう、
0: まあ、ちょっと温めるとか、
1: そうそうそう、
0: お湯入れるとかね、
1: そうそうそう
0: でね、まあ、そのケイラシにもそうなんですけども、うん、SNS とか見てると、
1: うん、
0: 簡単に炊飯器だけでできる料理とか、
1: はいはい、
0: ね、紹介されてるでしょ、う
1: ん、ありますね、
0: 僕あんなのもすごく興味あってね、
1: はいはい、
0: だって炊飯器に全部こう材料を入れて、
1: うんうん、
0: もうピッとねスイッチを押したら、うん、1時間後にはもう完成してるってめちゃくちゃ便利じゃないですか、
1: それはいいです ね、
0: うん、なんか高い圧力鍋とかを買う必要もない、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: そうそう、まあそれもいずれトライしてみたいなと思ったんですけども、うん、最近私再発見したのもですよ、
1: うん、
0: ピーマンとツナでできる美味しい料理、
1: あ、ピーマンとツナ、
0: これいいんですよ、これ先日私作りました、
1: はいはい、
0: ちょっとレシピ紹介しますよ
1: 、お願いします、
0: はい、皆様お手元にピーマン5個準備してください、
1: ピーマン5個、
0: 今ねピーマンちょっと割とお安め、
1: うんうん、
0: 200円もしないかな今ね、
1: うんうん、
0: でツナ缶を1貫用意してください、
1: ツナ缶1缶、はい、
0: で鶏ガラスープの素、これ魔法のねスパイスですから、
1: はいはい、
0: 鶏ガラスープの素小さじ1でいいです、
1: うん、小さじ1
0: でごま油大さじ1、
1: ごま油
0: で塩コショウ適量ですよ、これも簡単ですよ、うん、ピーマンを種を取って細切りします、
1: うん、細切り、
0: さあゆうちゃん、ピーマンを切るときに千切りします、
1: はいはい、
0: 縦に切りますかそれとも横に切りますか、
1: 縦、
0: なんで縦に切る、
1: それはなんか縦の方がなんか切りやすいから、
0: う
1: ん、
0: ピーマンも切ったことないのに本当にね、
1: ピーマンぐらい切ったことあります
0: よ。ピーマンぐらい切ったことある、はいはい、あの縦に切った方が、うん、あの繊維が潰れず苦味が出ないらしいですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: これ皆様ね、あのね、うん、ぜひ覚えてくださいで、切ったピーマンをボウルに入れますで、あとツナ缶入れて、鶏ガラスープ入れて、うん、塩コショウごま油も全部入れちゃうんです。
1: あ、全部入れちゃう。
0: ボウルに入れちゃって混ぜる、うん、

0: で、耐熱皿に移して2分チンするだけ、
1: うん、あ、それで出来上がり。
0: そうですか。もうこれゆうちゃんでもできるでしょ。
1: できますね、できますね。
0: じゃあ明日作ってください。
1: いやです。
0: あ完全に嫌です。ですはい、そんなピアニストのツナです。どうも。
1: ツナピコさん。ツナピコさん頑張ってますね、料理をね。いや今やそうですか、560のレシピですか。
0: そうですね、まあちょっと、うん、あの 100ぐらいは作れるようになりたい。
1: いやもう100超えてると思いましたけどね、
0: 僕もそう思ってたんですけどね、うん、なかなか
1: いつもだって料理作ってるじゃん。
0: そう、でもなかなかね、その新しい、うん、あの献立メニューにトライするのがね、
1: あ、そうか、
0: ちょっとまあ面倒くさくもあり、
1: まあ、まあ作っていただきたいです。
0: 食材も今高いしね、いろいろね。
1: ああ、そうね、そうそうそうそう、そんな中工夫してね、この時短でできる料理ができたら、それは嬉しいですね。
0: そうですよ、
1: 私もそれをいただけるのがとっても嬉しいでございますんで。
0: 感謝してますか。
1: 感謝してます。頑張ってください、お願いします。
0: すごく他人事ですけど。
1: いやというね、はい、ことで本当に恵まれてます。私周りにこのように料理、ね、あのしてくださるとっても何料理好きなコックさんがいるので本当に助かりますよ。
0: あ、ね、
1: うん、まあ、その分をね、まあまあ、このいろんな動画編集がなんか仕事に当てられますから。
0: そう、これもギブアンドテイクですから、
1: 多分私本当にあのエリリちゃんのエリリコックがいなかったらですね、はいはいはい、あの毎日、はい、あのポロイチね、毎日札幌一番と、はいはい、ミックスベジタブル、これ365日、まあ、毎日これになりますよ。
0: まあ、美味しいですけどね。
1: ね、ね、そうなんです。
0: だから基本的にゆうちゃんは毎日同じでもいい、
1: う
0: ん、
1: 私も全然いいです。あ
0: の
1: 毎日同じで。
0: 僕の 2,3 分前の話聞いてました、うん、なるべくその、ね、飽きさせないように毎日ちょっと献立を考えてると。
1: あ、素晴らしい、
0: ね、僕のこの思いはどこに行くんだと。
1: さすがコックの、ね、片隅にも置けませんね、は
0: い、もう明日からピーマンしか与えませんから。痩せますよ、そしたら。
1: ということで今日も楽しくスタートしていきたいと思います、はい、BB カフェサーズデイ
0: オープン。

0: ということで本日もスタートいたしました。いやオープニングナンバーね、そんな BB カフェ、新しいテーマソングに変わってね、
1: この4月からですね。
0: そうなんです、だいぶ皆様もこのテーマソング慣れてきたんじゃないかなと、
1: ゆりりの BB カフェサーズでもう9年目に突入ということで ね、
0: 本当皆様のおかげでこうしてね、続けてられますけれども、オープニングナンバーもゆりり曲をずっとこう続けてね、皆様にお届けしてるわけでございます。
1: これも昨年の頭からですかね。
0: 昨年の頭からかな、ずっと始めてるのかな、
1: もう約1年半ぐらいね、
0: エリリの、あのアレンジしたコードナンバー順にお届けしているんですけど、
1: そうですね、もう着々とね、60万近くまで来てますか今。
0: 来てます、ただあのコードナンバー順だとね、いろいろ、まあちょっとその季節にかけたいものもあるので、まあ、たまにね、あのイレギュラーなものも、
1: そうですね、
0: 入ってくるんですけれども、
1: 今だったら春の歌、花の歌ね、
0: そうそう、今日は一応コードナンバー順になりまして、
1: なるほど、
0: あ、そうだよね、
1: そうです、
0: エリリコード57番目の曲になるんです、これね、あの実際作ったのは2009年1月に、まだだからエリリとユリとエリリ出会ってない頃、
1: そうですね、2010年ですからね、ユリリはね、そうそう、
0: 2009年に作った歌で、ゆゆ的51曲目の、曲なんですけど、友達をテーマに

0: にした、はい、歌でございます。
1: いいですね、はい、友をねテーマにする歌っていうのは
0: やっぱりね、この人生いろんなことがあっても、うん、あのいろいろもちろんね恋人だ家族だ、うん、いろいろ救われるんですけど、うん、やっぱり友達ってまた違うね大きな存在じゃないですか。
1: 宝物って言いますよね。
0: そうなんです、うん、ぜひ皆様のね大好きな友達思い浮かべながら聞いていただきたいと思います、はい、今日もニューアレンジでお届けしますよ、はい、それでは本日のオープニングナンバーです。春夏秋冬

0: ということで本日のオープニングナンバーゆりりオリジナルソング春夏秋冬というね、うん、お友達の歌を、お届けしました。
1: いいですね。僕らいつも友達、
0: そうなんです、
1: いつまでも友達と。
0: そう、これあのニューアレンジ、まあ、ニューリテイク、
1: はい
0: ね、もうまた頑張ってエリギちゃんがアレンジをしました、はい、もう 今のところ毎週1曲ずつね、はい、もう新曲のように生まれ変わっておりますけど、
1: 今月頑張ってます、
0: はい、今月、ね、毎週リテイクしてますね、
1: 今3週目ですけども3曲
0: すごい、これ本当ね、あの多分みんなあんまりね、分からないと思うんだけど、
1: そうですね、アレンジっていうのはね、
0: 通常はね、このアレンジって 1,2 ヶ月1曲にかけるんです、
1: かかるものもありますね、
0: そう、大

0: はい、そう、それをねこの1週間でやるというのはね、結構驚異的なことをね、はい、やってるんですけど、
1: なんでねこの5月に入ってからの私の1週間はずっとアレンジしてます。アレンジしてるか、新しいレシピを考えてるか、どっちか
0: どっちかというねことでございますけど、はい、まあ、この、 リテイクするにあたって、うんうん、昔ね、やっぱり昔の曲って、まあ、なんかね長いんですよ、一般的にもそうだと思うんだけど、はい、結構ね昔の曲ってね、サビが何回も来てくどかったりとかね、
1: なるほどね、
0: もちろんユリリの曲ももちろんそうで、はい、なんでこのリテイクするときに、はい、内容をちょっとギュッとね、はい、凝縮してというか、そうですね、いらないところそぎ落としたりして
1: 尺というんですけどね、そうそうそう、改めて長さをこうバスッと切ったりとか、
0: そうなんです、
1: あとまあその曲のテンポっていってね、速さとか、キーとかね、
0: そうそう、テンポとかも変えたりしてね、
1: そうそうしつつね、
0: この曲本来だったら昔はね、多分6分近くあったと思うんです、
1: そうなんですよ、
0: ね、サビがこの後もね 2,3 回来たりしてね、
1: そう、この後本当に2分ぐらい友達友達
0: ずっと友達友達言ってる、
1: もう分かったよって分かった、大事なのは分かった、
0: もういいからみたいなね、そのぐらい長かったという、ね、そう、だからね、はい、今ね、ゆりり大辞典という、
1: はいはい、
0: ゆりり曲、わいわいわい曲の歌詞が全部載っているね、はい、ブログがありますけれども、
1: あるんですね、ゆりり大辞典、
0: はい、それ見てね、はい、春夏秋冬見ると多分歌詞がね今のよりも長くなってます、
1: なるほど、
0: はい、なんで、まあ、リテイクした場合ちょっとねこの内容が少し縮まってたりもしますのでね、まあ、その辺どういう風に変わったのかななんて、はい、見て楽しんでいただくというのもね、はい、一つのちょっと楽しみ方というかポイントかなと。
1: この春夏秋冬の旧音源っていうのはもうどこでも聞けないんですね、
0: どこでもないんです、音源ないんですよ
1: そもそも一回もちゃんとしたそのレコーディングをしたことがなかった、
0: したこともないし、ライブで歌ったかどうかの記憶もないですね、
1: だからそんな曲をこのね、作り直そうと思った時に、曲がもうねないと、もう僕ら自身も忘れちゃってるんですよね、
0: 自分たちでもね、メロディー本当こうだったっけなっていう
1: 正解が分かる、
0: だから本当にね、はっきり言って新曲です、
1: です、
0: はい、もう新曲として皆様に捉えていただければいいかなと、
1: 昔のリハーサルの音源をね、残しててよかったなと、
0: よかったね、そこからこう拾ってね、
1: 思いますね、
0: 音符を拾ってきましたけれども、
1: はい、皆様にとってはもうどれも新曲ですけども、
0: そうなんです、はい、まあ、ということで、まあ、ずっとこのリテイクをしたりね、皆様にゆりり曲をお届けしてるんですけど、はい、えりりちゃんが頑張ってリテイクをした記念というしている、はい、記念ということで、
1: あ、なんかもらえるんですか、
0: これからも頑張るよという、
1: 僕今ちょっとねピーマンとツナ缶が欲しい
0: 頑張るよという気持ちを込めましてですね、
1: ちょっと
0: 1年間限定で何かしらのゆりり曲もしくはワイワイワイ曲を、はい、音楽サイトで配信しようという今企画が立ち上がっておりまして、
1: それは嬉しいですね、
0: 皆様から好きな曲を今アンケート募集中でございます、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: これ明日締め切りです、
1: 明日、
0: はい、これはアレンジ済みの、ね、曲に限るということなんですけど、どれがアレンジなのか皆さんは分からないと思うので、もう何でもいいです、とにかく好きなね、は
1: い、
0: この曲音楽サイト Apple Music とか、はいはい、いろんなサイトからこう配信したいなと思うんですけ ど、
1: なるほど、
0: その1曲もちょっと今630ある中の1曲って言ったらね、相当厳しい、
1: これは絞れないですけどね
0: 絞れないと思うけど、まあ、とりあえずね、なんか1曲1曲じゃなくてもいいです、何曲でもこうリクエストくださった中から、はいはい、まあ、ちょっと多いものをね、こう候補に入れて考えてみたいなと思いますので、はい、音楽サイトから配信してほしい曲、明日中にですね、ゆりりにダイレクトメッセージでもいいですし、SNS のどっかコメントでもいいのでね、はいはい、残していただきたいと思います、
1: はい、
0: でそれとは別にね、また新しくリテイクリアレンジしてほしいなっていう曲がありましたら、
1: 旧曲とかね、
0: はい、そうそうそう、それもね、一緒にちょっと添えて教えてもらえたら嬉しいなと思っていますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: どの曲が選ばれるんだろう、楽しみだね、
0: ちょっと楽しみですね、結構続々も集まっててね、楽しいんですよ、これね、
1: 皆様違ったりしてね、
0: みんな違います、結構まあ人気曲もあるんですけ ど、
1: ども、
0: 面白いです ね、
1: ね、
0: はい、さあということで、はい、今日オープニング春夏秋冬友達の歌なんですけど、まあ、友達といえばね、まあ、やっぱり大人になってから友達ってなかなか新しい友達ってね難しいんですけど、子供の頃はねたくさんねやっぱり友達いろんな友達いましたよ、で小学校時代の友達とかね、なんか懐かしいなってこの曲を聴きながら思いましたのでね、そんなわけ で今日ね5月21日が小学校開校の日っていうなんか記念日なんですよ ね、
1: なるほどね、
0: 多分後でゾウコさん書いてくれるかもしれないけど、はい、そんなわけで今日のテーマこちらでございます、
1: なんでしょう、
0: 小学校
1: スクール
0: はい、もう大きく小学校、はい、小学校時代の友達こんな友達いたよとか、自分はこんな子供だったよとか、こんな部活してたよ、こんな先生がいたよ、こんなうちの学校変な学校だったよとかね、あ、うん、あの学校についてもどんな

0: でもいいので皆様のエピソードを教えていただきたいなと思います。はーい、メールの方はリクエストアットマーク bfm.jp request アットマーク bfm.jp まで、ファックスの方は 088-656-0791 までお送りください。で、懸命にですね、ユーリーリト必ず入れてほしいと思います。
1: ユーリーリトね、
0: たまにね、件名何もないとか、BB カフェ様だけだと見落としてしまいます、ユーリーリを目印に探していますので、必ず件名にユーリーリエと入れていただきたいと思います、
1: はい、そして
0: もう一つ皆様のラジオネーム、こちらもですね、お忘れの方結構います、
1: そうですね、
0: 多分内容でこの人だろうなと分かるんですけれども、ここはね、必ず自分のラジオネームも必ず書いてくださいね、よろしくお願いいたします。この番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791 ホームページのトップにリスンラジオがありますので、そちらをクリックして聞いてください。そしてこの BB カフェサーズデイに関しまして、ゆりりの YouTube サブチャンネルで、ゆりりのラジオにてアーカイブを公開しております。聞き逃した方、もう一度の方、ぜひチャンネル登録をしてお楽しみいただきたいと思います。
1: はい、ぜひぜひ。
0: さあ、それではスタートしましょう。
1: はい、今日のテーマは小学校ということで、僕は小学生の頃一番勉強を頑張っていたかもしれない、そんなことを思い出しながら、じゃねえ。アドで科学集

0: さて14時台のお天気をお伝えしていきたいと思います。さあ、スタジオの外今ね、雨は降ってないんですけど、だいぶ雲も広がってきて、なんか雲行き怪しくなってきましたね。
1: 先ほどお昼にちらっと降りましたけどね、
0: パラパラとは降ったんですけどね、
1: 一度ちょっと今落ち着いてますね。
0: そうですね、今日あの全国的に雨が降ってるところ多いみたいですね。で、局地的に雷を伴って激しく降るところもあるということで、突風なんかにもね十分注意してほしいんですけど、北海道は晴れ間が広がっているようで、沖縄も晴れてるんですけど、ところどころで雨や雷雨になるということですね。で、最高気温は昨日より低いところが多くて、特にですね関東から東北で大幅に低くなるということなんですが、関東はね昨日より本当気温大幅に下がりまして、東京都心では午前中はムシムシしてるいるらしいんですけどね、午後からは一気に気温が下がって、なんか冷たい空気に入れ替わるということなんで、ちょっと服装選びが本当に困っちゃいますけどね。
1: 体調管理もね、
0: そうなんです、しっかりとね体調管理していきたいところですね。本日の徳島県、北部南部ともに雷注意報が発表となっています。南部には波浪注意報も発表となっています。

0: っていますので、竜巻など激しい突風や急な強い雨、落雷に十分に注意していただきたいと思います。さあ、徳島市内のお天気、本日は雨時々曇り、ところにより、雷を伴い激しく降るでしょうとなっています。波の高さは2メートルの見込みです。降水確率は 50%、 日中の最高気温27度の予報となります。週間天気を見てみますと、さあこの先はちょっとね、雨の日が多くなりそうですね。気温は27度、29度と、まあ30度いかないぐらいですので、まあ、過ごしやすいかもしれないですけれども、ただちょっと湿気がね、多くなってきそうなので、
1: 今日も湿気高いですね。
0: そうなんです、やっぱりちょっとなんかね、湿気って嫌ですね。
1: ムシムシしますね。
0: そうなんです、不快指数が上がってきそうな、そんな感じがいたします。まあ、今週全国的にもね、この梅雨前線、そして湿った空気の影響なんかで、曇りや雨のすっきりしない日が多くなりそうということで、気温差も激しくなりそうですので、本当にしっかりと体調管理、整えていきたいなと思います ね、 すね、はい、14時台のお天気をお伝えしました。
1: はい、では一曲お届けいたします。ミュージカルナンバーよりハイスクールミュージカル。

0: ューディーカフェ。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
3: お、ナルトの幼なじみからだ。
4: こんな絶景見てみたいわ。
3: じゃあ今度ここに行ってみよう。
2: やったね。
5: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
0: ビビカフェ。ビビカフェサースデイ。
6: 5月21日木曜日、
7: はい、
6: 時刻は14時30分を回りました、
7: はい、
6: BFM791FM ビザンから生放送でお届けしております BB カフェサンズデイ。お相手は木曜日担当パーソナリティ音楽ユニットのゆりりのゆゆと、
7: 一つ言い忘れました、冒頭で今日の番組冒頭で紹介しました、うん、ピーマンとツナの、うん、レシピなんですけれども、
6: はいはいはい、
7: あの全部ボウルに入れた後にふんわりラップをして2分、うん、レンチンしてください。
6: なるほど、
7: ふんわりラップです。
6: ふんわりラップをしてレンチンすると、
7: はいはい、以上お知らせでした。ピンポンパンポン。
6: 多分今日、ね、みんな作ってくれるんじゃないですか、はい、夜
7: これね、おすすめ、本当に美味しいんですよ。ピーマンシャキシャキで
6: いいですね、うん、ピーマンの食感がねとってもいいですもんね。
7: そう、
6: うん、素晴らしい、
7: はい、
6: ありがとうございます。
7: 何ですかこれ。

0: てということで、ここから今日、あ、そうだ、はい、今日のホットタイム行く前に一つお知らせをしておきます、
1: はい、
0: 5月24日日曜日午前8時30分からお昼の12時まで徳島中央公園で第16回徳島歩きメデスが行われます。
1: 歩きメデス、
0: これおしゃれよ、はあ、歩きメデスってね、歩きはまあ漢字でしょ、歩き、
1: あのウォーキングってこと、
0: そうそう、はあ、で目がね、アイアイという、
1: あ、なるほど、
0: 歩きメデス、
1: おー、すげえ、
0: これはね、徳島県民の心身の向上を目指して、うん、生活習慣病やフレイルの予防改善、うんうん、治療に役立つ知識の普及などを目的に2017年から実施されてるウォーキングイベントなんですって。素晴らしい。で、まあ、体や運動について専門的な知識を持つ講師による講演もありましてね、うん、その後に日常生活においても継続できる効果的なウォーキング法というので、うんうん、当日配布する地図のルートを、うん、楽しく歩こうという、
1: みんなで楽しく歩こうというね、うん、そうなんですって、歩いて健康になろうと、
0: はい、もちろん料金は無料でね、当日30分から受付をされるということで、はい、あの参加される方は徳島中央公園こちらの方にね、うん、集合してくださいということでございます。
1: 歩き目です、いいですね、
0: 歩き目です、
1: おしゃれですね、しかし
0: ね、最近全然私たちも歩いていませんから、うん、こういうイベントにはねちょっと積極的に参加したいなと思いますから、あの
1: 正しい歩き方を学びましょう。
0: そうですよ、頑張ってくださいよ、ピーマン君。
1: 誰がピーマン君
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ。
0: さて、今日のホットタイムでございます、はい、今日のホットタイムはこちらです。
1: 何でしょう。
0: 今と昔ここが違うよ小学校
1: いいですね、なんか昭和のアニメのこのタイトルの ね、がなりみたいな感じ
0: そうでしょ、ね、小学校、
1: なるほど、
0: 今と昔全然いろいろ違いますよ。
1: まあそうでしょうね。
0: まずやっぱり私はもうランドセルの色、
1: はいはい、それ
0: だって昔はもう本当に赤と黒しかなかったと思いますけど、
1: そうやっぱり男子が黒、うんうん、女子が赤だったかな、ね、僕の時代もね。
0: でもエリリなんかは赤が好きだから赤いランドセルが良かったんでしょ。
1: ずっと憧れてました、僕はもう赤ずっと好きなんで、うん、
0: ね、
1: 今の子たちはもう何十色ですか。
0: いや何十色もっとあるんじゃないの、
1: ね、
0: 淡い色から
1: 何百ってあるかもしれない、
0: ね、いやもう羨ましいね。
1: ラベンダー色とかね、
0: そうそうそうそう、
1: もちろんピンクとか、
0: そうだ、ね、私だから今欲しいもんね、あの色のランドセル。
1: 確かに、
0: なんかあれ背負ってさ毎日出かけたら楽しいでしょ。
1: 楽しい、ね、え、まあ、今選べるとしたらゆうちゃん何色のランドセルが、
0: う
1: ん、
0: 私ね、そうだね、やっぱりちょっとあの薄い、あの空色、
1: 薄い空色、
0: うん、空色がいい、
1: まあ、いわゆる水色、
0: まあ、水色のちょっと淡い感じのね、
1: スカイブルーみたいな、
0: パステルみたいな色がいいな。
1: あ、いいね、いいね。
0: え、エリリはやっぱり赤ですか。
1: 赤かな、やっぱりね、
0: 赤なん
1: だバーガンディみたいなのもいいよね、ちょっとおしゃれな、
0: バーガンディ的な色は、は
1: い、ワインレッドみたいな、
0: いいね、いい ね、
1: もしくはフェラーリカラーのフェラーリレッドとかね、
0: いい
1: ね、
0: かっこ。でもやっぱり色はまあいろいろあるけれども、うん、やっぱり柄はついちゃいけないんだランドセルって。
1: まあそうかな、
0: ね、
1: うん、
0: なんかありそうなもんだけどね、今の時代だったらもう柄とかもさ、
1: なんかキャラとかね、
0: そうキャラとかつけてもいい、
1: そういうのはこの、ね、カバーでつけるのかもね。
0: あ、なるほど、カバーね。
1: よくあるのがほら、あのすだちくんのあのね、あの、
0: あ、
1: 蛍光に光るように、
0: はいはいはい、
1: 目立つように
0: つける、目立つようにね、うんうん、そっか、そういうところでちょっと変えていくのか
1: とかね、
0: うん、でもあの最近のね、その小学校では、はい、なんかあの荷物が多すぎる問題があるらしいですよ、う
1: ん、なんと、うん、荷物が多すぎる問題、
0: 荷物がなんかね、ランドセルの容量が増えて、はい、持ち物の種類とか量もすごく増えた
1: そう、増えたと、
0: そう、
1: あ、じゃあそっか、そ、
0: まあ、だから
1: 移動だけじゃなくて、うん、あの中もいっぱい入るようになったんだ。
0: 中もいっぱい入るようになったんじゃない。
1: あら、
0: でそのほら今ね、その小学校って結構一人一台タブレットがあったりとか、
1: はいはい、
0: 小学校の授業で使ったりするじゃん、そういうタブレットだ、
1: タブレットはちょっと重いよね、子供にはね。
0: そうそう、だそれでランドセルの容量も増えたらしいし、
1: なるほど、
0: でもそれを、まあ、こう持ち帰るのもなんだっていうことで、一応その学校に置いておくこともできるようにはなってるみたいだけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、だから本当に大きな違いって言ったら、いろんなそのデジタル化とかもね、
1: う
0: ん、
1: そうだよ、
0: あるですよ、
1: あるですよ、
0: あるですよ。
1: でも、うん、そのね、一人一台タブレットがあったとしても、うん、教科書はもちろん別にあるんだよね、
0: う
1: ん、
0: だと思うよ。あの教科書は別にあると思うよ、
1: 各学科、うん、種目、うん、国語算数理科社会のね、
0: そうだよね、
1: あれでも僕好きでしたね、うん、あの新しい学年が始まる4月に、
0: あ、
1: 新しい教科書が配布されるじゃない、
0: 配られるんだよね、
1: あのね、本のいい匂い、
0: いやー、ね、確かにね、あの、教科書を配られた瞬間は、
1: そう、
0: よし頑張って勉強するぞって
1: 思う、
0: ワクワクするよね。
1: ジャポニカの新しいノート

0: 開くのよ。
1: そうそうそう、
0: 万が一水かけても丈夫なのよ。
1: ジャポニカ？
0: そう。
1: そうなの？
0: 後ろのグリーンマークとかベルマークとか集めたよ。ね。
1: いやでもあのジャポニカのね、そのノートいいけど、なんか理科だか社会だか分かんないけど、なんかが蝶々のね写真なのよ。
0: 多分理科だろうね。
1: 理科、
0: 大きな蝶々。
1: やめてほしい。もう本当に私は小学校の時からもうテフテフ苦手でございましたから。
0: 小学校の時はダメですか。
1: もうそのノート
0: を、ね、もう
1: これは勉強しないと決めました
0: よ。
1: その科目はね、
0: 上からなんか貼っちゃえばいいじゃない、あの似顔絵でも貼っちゃえばいい。
1: それも嫌なの。
0: もしくは下にいると
1: 思ったら嫌なの。
0: 芥川龍ちゃんの
1: リュウちゃんはねもう大好きでございましたけれども。
0: なるほどね。
1: あのでもゆりりもね、あのよくねその小学校の卒業ソング作らせていただくのに、小学校にいろいろ訪問したり ね、
0: そうですね、
1: させていただいてるんですけど、
0: 一緒に給食食べたりとかね。
1: あ、そうそうそう、だから給食はそんなに変わってないなって思いますよね。なんか一緒に食べさせてもらった時
0: にね、食器が変わったぐらいかな。
1: そっか、まあ食器は変わったか。
0: そうだね、昔はステンレスでしたよね、銀のね。そう、銀のステンレスで僕あの先割れスプーンで食べてましたね。お箸というよりも
1: 先割れスプーン、ね、
0: そうだったかな。
1: あ、でも牛乳は私も瓶だったな。
0: 瓶牛乳か。
1: 瓶、
0: 僕あのテトラパック、あの四面体っていうの、
1: そうなの。
0: そうそうそう、テトラパックの牛乳でしたね。
1: じゃあそれはあれかな、時代とかじゃなくて、地域とかってことかな。
0: おっと、とんで埼玉バカにしてますかあなた。本当にね。
1: いや、
0: 今はでもどうなんだろう、紙パック。
1: 今だってあのお邪魔した小学校は紙パックでもらいましたね。まあそれはその学校にもよるのかもしれないですけど、ね、だから変わった部分もたくさんあれば変わらない部分もあると、いうことですけれども、あの小学校の時に私ね、そのまあ体育館で、まあ、こう遊ぶのが好きだったんです。なんでかっていうと、
0: 好きでした。僕も体育館って好きでした。
1: テリリも好きでした。
0: あのね、体育倉庫の匂いが好きでした。
1: あ、ちょっとやめてよ。私と一緒じゃないですか。
0: それはやめてほしいな。
1: やめてほしい。もうあの体育倉庫の匂いが大好きで、
0: ちょっとほこりっぽいね。
1: そう、ちょっとであのマットの匂いとかね、もうすごく好きで、私あの友達に頼んだんですよ。はいはい、私をこのマットに巻いてくれと。
0: はいはいはい。
1: くるくるくるっとね。
0: 遊びでやってましたね。
1: そうそう、でもみんなに巻いてもらって、であのマットの匂いをもう深呼吸で吸い込むんですよ。
0: うわ、
1: でもね、それでももう、ね、この家に帰ってからもこの匂いを嗅ぎたいと。
0: 持ち帰りたいと。
1: だからその給食でね、飲み切った牛乳瓶を、あの先生に頼んでもらって、持ち帰ってちょっともらってね、その牛乳瓶に
0: の中に、
1: そう、あの、マットの匂いを詰め込んで、
0: もう香水かっていうぐらいのね、もう
1: 家に持ち帰って家に帰って嗅いでましたよ。
0: ちゃんとその匂いは入ったんですか、中に。
1: いや、牛乳の匂いしかしなかった。
0: 洗いなさいよ一回牛乳。
1: 洗ったんだけどね。あ、そんなね、大好きな匂いもありましたよ。
0: そうね、なんか体育館ってあの、ワクワクでしたよね、子供の時。
1: めちゃくちゃワクワクでしたよ、
0: ね、なんかあの2階の通路からちょっと、ね、上から眺める景色とか。
1: あ、そうそうそう、でなんか体育館履きみたいのに履き替えなきゃいけなかったりしてね。そうそうそう、
0: あったりとかね。
1: いや、ちょっと懐かしいですね。
0: 飛び箱とかね、
1: 平
0: 均台とか、
1: 飛び箱もありました。いや、昔はあんなのよく飛べてたなと思いますよ。
0: 僕苦手でしたね、飛び箱も。4段も飛べなかったな。
1: 4段も飛べない。
0: 4段ときつかったな。
1: さすがピーマン君。
0: 誰がピーマン君。あの踏み切った後に飛べたかと思ったら、お尻だけパコンって打つでしょ、
1: あ
0: の、
1: あれ痛いんですよ、
0: 角で。
1: そうですよ。いや、ちょっといいな、やっぱり小学生の頃ってなんか楽しいですよね。
0: そうね、
1: うん、
0: あとだからその校庭にある遊具とかも、
1: ね、
0: やっぱり昔に比べたら変わって、ね、あの昭和の時代って結構危ない遊具があったりしたから。
1: いや、そうなんだから、今の時代はね、結構ね、校庭で遊べないこともあるらしいですよ。
0: あ、そうですか。
1: なんかいろいろ制限禁止があったりとかね、
0: まあ、安全面を考えてね、まあ、時代の流れなのかもしれない。
1: ありますもんね。
0: え、ゆうちゃん、あの、2時間目の授業が終わった後の20分休みってありました？
1: え、それはちょっと覚えてないな。
0: これ今でもあるんじゃないかな。
1: どうなの、それはもう、それこそやっぱ地域によるんじゃないの。
0: 僕それが好きで、あの2時間目終わった後の、普通10分でしょ休憩時間って、あれが20分なんですよ、20分休みって。もうそうなったらもうパラダイスですよ。2時間目終わったらもうなんだか分かんないけど、校庭のいろんな方向に向かって走るんですよ。もうなんか
1: 何してん
0: の、ショーシャンクの初来みたいな、もう、うわっ、私は自由だみたいな、なんか
1: 分かる。でも ね、だから本当小学校時代って、はい、たった10分とか20分の休憩でも、うん、そのドッジボールやったりとか
0: しましたよ。
1: すごいよね、
0: 考えてみたらすごいよね。

0: しております。はい、はい、ということで本日のホットタイム、今と昔ここが違うよ小学校でした。
1: はい、ありがとうございます。では一曲お届けいたします。松田聖子のナンバーでプライベートスクール。

0: 時刻は14時45分を回りました。
1: はい、
0: 5月21日木曜日、 BFM791FM ビザンから生放送でお届けしております BB カフェサーズデイ。お相手は木曜日担当パーソナリティ音楽ユニットのゆりりのゆゆと、
1: はい、ピアニストのえりりでございます。
0: さて、この時間はゆりりが選ぶ徳島新聞ニュースをピックアップしてお届けしたいと思います。
1: はい、
0: さあまず初めの話題はですね、はい、東三好町からの話題で、
1: うん、
0: はいはい、黒河原谷川、うん、こちらにホタル保護に力を入れる皆様がいらっしゃると、
1: うんうんうん、僕ね SNS で見ましたよ、うん、
0: 見ました。
1: あの美濃田の淵あたりだったっけでしょ。
0: そうなんです、うんうん、今あのこの辺りにホタルがね徐々に増えてるということなんですよ。
1: ゆりりの古民家スタジオの近くなんでね。
0: そうなんです。ちょっとねまたそのうち見に行きたいと思いますけれども、はい、これはですね東三好町の住民団体、黒河原谷川で環境を学ぶ会の皆さんが、まあ、活動10年を迎えたということでね、その美濃田の淵キャンプ場、この近くを流れる、黒河原谷川、はい、まあ、この周辺のね整備を続けて

0: いるということで、うん、で、まあ、ホタルをはじめとするいろんな生物がね生息しやすいそんな環境づくりに、うん、まあ、力をね入れてくれているということなんですよ。
1: 水も綺麗ですからね。
0: めちゃくちゃ綺麗なんですよね。
1: 景色もすごくいいんですよね。
0: そうなんです。で今年もですね、ゲンジボタルが飛び交っておりまして、はい、うん、もうあの訪れる人の目をね和ませてくれているということで、うん、徐々にこのホタルの数も増えてるということなんですね。この会はですね、住民有志が2016年に結成をしたということでございましてね、うん、自然と人とがまあ共存できるそんな場所になるようにと手入れを始めてくれたということなんですね、うん、現在40代から70代の皆様が参加をされているということで、うん、この、まあ、主な活動範囲はね、黒河原谷川、はい、が、吉野川に合流するまでの、うん、まあ、下流、うん、約250メートルの両岸、うんうん、で当時はね川辺にあの繁殖力の強い竹とかヨシなどが生い茂っていまして、うん、で水辺の、生物多様性が失われつつあったということなんですね、うんうん、でそれを見まして、まあ雑木それから雑草なんかを刈り取って桜もみじなどいろんなものを植えました。で遊歩道の整備ゴミ拾いなども行いまして、うん、水の生き物たちが今過ごしやすい環境ということで、うん、徐々に徐々にこう増えてるということなんですって。
1: 皆様の努力ですね。
0: そうなんです、うん、で、まあ、周りの人たちにもね、ホタル保護を呼びかけるそういった看板も設置しまして、うん、会によるとね、このホタルは草むらにちらほらと見られる程度だったんですけど、うん、川に日光が差すようになるなど、まあ、環境が改善したということでね、うんうん、年々増加して今や名所として知られるようになっているということなんですね、
1: う
0: ん、
1: うわすごい。
0: ホタルの餌ってね、うんうん、川ニナをはじめ川ムツとか、うん、サワガニなんかもいるんですって。
1: あ、なるほど。
0: その餌もね一緒にどんどん増えてるということで、あ、まあ、それに比例してホタルもこう増えてきてるということなんですね。
1: すごく環境が良くなってるんですね。
0: そうなんです。なんでね、その子どもたちにもやっぱり体験学習とかね、うん、キャンプのお客さんもそうなんですけど、うん、ホタルを目にしていろんな学習もできるということで、
1: すごくいいですね。
0: もういいことばっかりでございますね、うん、まあ、これからもどんどんどんどんね、ホタル、その他の生き物たちもたくさん増えていくように頑張ってもらいたいなと思いますね、うん、
1: いや、これ見に行きます。
0: いや、ちょっと本当に見に行きましょうね、はいはい、ね、楽しみでございます、うん、さて続いてはですね、
1: はいはい、
0: あ、こちらにしましょう、うん、列車の運行中に南海トラフ巨大地震が発生したと想定をしまして、うん、はい、JR 四国がですね20日、うん、南町タイの牟岐線で乗客の避難誘導訓練を行いましたよという話題なんですけど、これすごいです。ちゃんとこの本物、うん、もちろん本物の列車を使いましてね、はいはい、で、まあ、150人参加したんですけど、うん、緊急停止した車両から近くの高台まで避難するという、うん、列車から高台までの避難、うん、これは全部ね、訓練でやってくれたということなんです。
1: 大事ですね、
0: うん、これなかなかやっぱり実際まだそういうね、うん、経験ってないから、列車がさあ止まりました、さあどうしましょうというね、本当に慌てますもんね。
1: どう降りたらいいんだってね、
0: わからないですよ、ね、うん、そう、結構だって何高さあるもんね、うん、列車から地面までって。
1: そう
0: なんです。
1: 開け方もね、
0: そう、開け方もね、分からなかったりしますしね、うん、まあ、今回はこの阿南駅を出発した2両編成の臨時列車が、うん、まあ、鯛の浜周辺を走行中に、約まあ最大震度6強の地震が発生しましたという、うん、で沿岸に、大津波警報が発令されたという想定で訓練がされたということなんですけれども、まあ、同時刻に列車が緊急停車しまして、うん、乗客の皆さん、乗務員の指示に従って乗降口非常用のはしごから約1メートル下の地面に降りたと、
1: うん、
0: 1メートル結構高いですよ。大人でもちょっとピョンと飛ばなきゃいけない、
1: そうですよね、
0: ぐらいですからね。
1: だからそのそっか、汽車にはしごは積んであるんですね、
0: う
1: ん、
0: まあ、一応ね積んではあるんでしょうね。で、まあ、そこに降りて、で小走りで約500メートル先にある標高25メートルの高台まで避難をするという、うん、そんな流れの訓練だったらしいんですけどね。なんとね、全員が避難するまでに要した時間11分、
1: う
0: ん、まあ、現地で津波のその第一波到達が予想されるのが12分なんです。なんで、まあ、それを下回ったのでね、
1: うん、
0: OK なんじゃないかと。
1: あ、よかった。
0: まあ、でも実際はもうちょっとこうあたふたしますからね。
1: まあね、
0: うん、やっぱりこういう訓 訓練を何回もしておくことってすごく大事じゃないかなと、うん、
1: すごく大事で

0: まあ本当にいろいろ小さいお子さんたちもね、うん、参加をしたということなんですけど、まあ、本当ねこれがいざという時のために、うん、ね身を守ってくれるんじゃないかなと思いますので ね、
1: そうですね、
0: はい、いやこういうね訓練は本当に素晴らしいですね、うん、さて最後はね、ちらりちょっと話題は、はい、中町からね、はい、山のおもちゃ美術館からの話題なんですけど、
1: 山のおもちゃ美術館いいね、
0: いいですよ、でこれおもちゃ美術館なんですけど、その中でね、はい、5月は10日に、アレンジメント、お花のねアレンジメント体験がありましたという話題が載ってるんです、はいはい、これおもちゃ学芸員がね、うん、この日に使う芍薬とかブローディア、うん、ギボウシという、うん、なんかねいろんなお花を集めまして、うんうん、そのアドバイスをいろいろしてみんなで、こうお花のアレンジメント、お花を作っていくという、うん、そんなものをやっているんですよというね、うん、話題なんですけど、いろいろやっぱ地域にねこういうフラワーアレンジメントのワークショップなんかあったり、うん、ゆりりもね宇多津の街並みでも参加したりして、
1: うん、そうですね、
0: やっぱりお花に触れるっていうのもすごく癒される、うん、
1: 癒されます、
0: いいですよね、
1: でやっぱり教わらないとね、なかなか難しいんですね、うん、フラワーアレンジメントってね、
0: そうなんですよね、
1: そうそうそう、
0: ね、またこのね山のおもちゃ美術館の中でもいろんなねこういったワークショップやっているよという話題でございました、うん、ぜひお近くの方は参加してみてはいかがかなと思います、はい、以上ゆりりが選んだ徳島新聞ニュースお届けしました。

0: さて本日のテーマは小学校ということでね、はい、小学校時代皆さんの小学校時代どうだったんでしょうか、ちょっととっても楽しみでございます ね,
1: ね聞きたいですね、
0: 中澤静子さんからお便りいただきましたよ、はい、小学校の思い出は、なきですが、大切なお友達が、入院をしている、そのお友達が木蓮の花の時期に母と弟さん散歩をして、ちょっとここで待っててと言われて、それから、帰ってこないという話があって、涙が止まらなくなりますと、木蓮の涙というねその歌、好きだったそうなんです。
1: ただそれビューですね、
0: ね、ちょっと切ないね歌でもございますよね。
1: ゆりりも以前カバーさせていただきましたからね、
0: そうだ歌ボックスでね、カバーさせていただきましたね、そうか、そんな切ないちょっとねお話もあるんですね、そしてですねちょっともう一方いこうかな、よいしょよいしょ、ちょっとお待ちください、
1: はい、よいしょよいしょ、
0: よいしょ、
1: 全部喋るのね、
0: はいうどん県大好きさん、いただきました、香川の高松からね、お便りくださいました、
1: ありがとうございます。
0: 小学校の思い出はテレビ局のアナウンサーと握手できたことです、
1: それは嬉しいね。
0: 集会で地元テレビ局のアナウンサーが集会を行い、集会後アナウンサーと直接お話ができて、そこで握手をすることができました、忘れられない思い出でした。
1: あ、テレビの人だってね、
0: すごい、ね、もう小学校時代なんてそういうのもう本当にワクワクしてね、
1: 大興奮よ ね
0: テレビが来たみたいなね、
1: テレビが来たなんかもうずっとピースしたりしてね、これね
0: 私あのズ某ズームイン朝の
1: 完全に言ってるよね
0: 某ズームイン朝行きましたからね、
1: あ本当に
0: 朝ね、あの後ろでピースしにね、
1: 昔
0: 小学校ぐらいかな、
1: 和岡英二さんがね、
0: 和岡英二さん
1: もうリレーで徳島担当してましたからね、
0: そうでしたね、
1: そうですよ、
0: ああそうですよ、やっぱりテレビってね、特に子供時代はワクワクするんですよね、
1: いいですね、
0: いやでもアナウンサーさんと握手ができて素晴らしい、いいですね、
1: いい経験ですね、
0: さてそれではね、はい、1曲あのたくさんの方がね拓也さんの曲リクエストくださっているので、今日はちょっとまあ全国的に雨模様のところも多いということなので、この曲選ばせていただきました、
1: 中澤拓也アルバムハンズメイドよりアンブレラ

0: ニーカフェ。ビーニーカフェサーズデイ。
1: お世話になっております、ニタコンサルタントと申します。
2: もう一度お願いします。
1: ニタです。
2: お寿司のネタですか？
1: ニラのニ。
2: 野菜の取り扱いはございません。
3: ふるさとにあり、ふるさとの未来を思う、ニタコンサルタント。
2: 領収書のお名前はいかがいたしましょう？
1: カタカナでニタコンサルタントです。
2: え、もう一度お願いします。
1: ニタコンサルタント。
2: ヌタコンサルタントですか？
1: ニタです。
2: ネタ、お寿司屋じゃありません。
1: 人参のニ。
2: だから八百屋じゃありませんって。
3: ふるさとにあり、ふるさとの未来を思う、ニタコンサルタント。
4: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、徳氏です。阿波踊り大好き、3時です。

0: 5月21日木曜日、
1: はい、
0: 時刻は15時を回りました、
1: はい、
0: BFM791 FM ビザンから生放送でお届けしております BB カフェサーズデイ。お相手は木曜日担当パーソナリティ音楽ユニットのゆりりのゆゆと、
1: 5月5日の徳島動物園コンサート楽しかったピアニストのえりりです。
0: 楽しかったです ね。さあ本日も大人気このコーナー行きたいと思います、
1: はい、
0: 徳島動物園が面白くないわけがな い。そして
1: ご一緒に
0: あゆえおがわのコーナーです。
1: ありがとうございます。
0: さあそれでは今日はお電話つながっているので呼んでみたいと思います、
1: はい、
0: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム学芸員のあゆえ小川さん、
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 小川さんよろしくお願いいたします。小川さん5月5日はお世話になりまし た。
2: ありがとうございます。ちょっと私おらんかったもんね。そうですけれども、ものすごく盛り上げていただいたように、
0: いやもう寂しかったです。

0: ありがとうございます
1: ね、でも本当にあのたくさんの方がゴールデンウィーク遊びに来てくれましたね、
0: うん、いやそうですね、うん、あの本当にたくさんの方来ていただいて、はい、うん、ありがたかったなと思いますね、うん、ね、はい、
1: なんかその5月5日の日はまたあの入れない方もたくさんいらっしゃったぐらいね、うん、駐車場がすごい並んでたって聞きましたけど、
0: うん、そうですね、うん、やはりどうしてもですね、うん、あの毎年のことなんですけども、うん、ゴールデンウィーク の中の3、うん、4、5ですね、うん、この3日間はたくさんの方本当においでいただけますね、うん、本当ありがたいんですけど、どうしてもその駐車場の問題が少しありますので、うん、そこが心苦しかったりするものもあるんですけれども、うん、は
1: い、いやでも嬉しいですね、本当みんなたくさんねあの笑顔になって遊んでましたけれども、
0: うんうん、ありがとうございます、うん、はい、
1: もう私たちもまたあのちょっとねコンサートの前に園内回らせていただきまして、はい、まあ、いろいろとあの、ね、レストランでも食べたり動物たちにも会ってきたり、うん、したんですけど、ところどころにあるあの、ね、あのクイズですか、うん、なんかクイズの文字がね、はい、あの目に入ったりして、それ見るだけでワクワクして、うん、
0: なるほど、そうですね、いろんな、うん、ね、あの当日もですね、はい、いろんなイベントしてましたので、うん、そういった意味では、うん、そういったところであの、うん、実際楽しんでいただいたんじゃないかなとは思いますね、
1: うん、はい、ね、本当にねもう楽しかったですけれども、
0: ありがとうございます、
1: はい、本当にありがとうございます、そんな中ね、ちょっと嬉しいニュースがありましたね、うん、この間本土たぬきの赤ちゃんが生まれましたね、
0: そうなんですよ、
1: やったー、はい、パチパチ、
0: ありがとうございます、
1: はい、この子は どんな男の子女の子、
0: ですね、実は4頭生まれておりまして、はい、そのうちのですね、はい、1頭が男の子で、
1: う
0: ん、あと3頭が女の子になるんです
1: よ、うん、わー、そうなんだ、
0: 8日の日に生まれてるんですけれども、はい、そこからですね、まあ、うん、大体、まあ、2週間までは経たないんですけれども、うんうん、はい、その状態でですね、まあ、全員と言いますか、うんうんうん、全頭ですね、はい、もうお目にパッチリ開けてですね、可愛らしい姿見てくれてますので、
1: はい、かわいい、
2: 徳島動物のインスタグラムに写真上がってますけど、かわいいですね
0: いやそうですね、本当にね、この姿を見て真っ黒じゃないですか、はい、はい、ですからなかなかタヌキだと思わない方も、
2: 生まれた時は本当ね、だんだんやっぱり毛が変わってくるんですか、
0: そうですね、だんだんと模様がタヌキらしく大人になっていけばだんだん変わってはくるんですけどね、まあ、まだしばらくかかりますね、
1: あ、はい、そうか、いや、ちょうどね私たちも行った5月5日の日は、ね、まあ、まだねもう生まれてなかったんですけど、いや、タヌキって、うんうん、木に登るんですね、
0: うんうん、そうなんですよ、特にですね、うん、うちの子はですね、はい、なぜか木登りが大好きですね、それでですね、うん、まあ、きっとその時はですね、はい、お母さんは中に入ってたと思うんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、お父さんだけ、はい、お父さんとお兄ちゃんですかね、
1: そうだそうだ、うん、は
0: い、
1: そう
0: かも、出てたんじゃないかなとは思うんですけれども、うん、はい、両方木登り好きです
1: ね、すごいね、もうめっちゃ
2: 器用にスルスルと登っちゃうんですね
0: ねそうなんですよ、
1: いずれこの子たちも木に登るんですかね、
2: あ、本当だ
0: そうですね、きっと俺、まあ、こそ両親とかですね、お兄ちゃんに真似して登ったりするんじゃないですかね、
1: はい、楽しみですね、まあ、本当ね、すくすくと成長してほしいなと思いますね、
0: はい、
1: ね、そして、園内このインスタグラムを見るとね、この羊の毛刈り、
0: は
1: い、これがまた面白いというかすごいですね、やっぱりこれ暑い日がこれからやってくるということで毛刈りが行われたんでしょうか、
0: は
1: い、
0: そうなんですよね、やはりですね、はい、羊かなりですね、うん、体の毛ね、本当に羊毛ですのでね、純度 100% の羊毛
2: 本当ですね、
0: はい、これからの季節にはなかなかですね、暑いものがありますので、どうしてもですね、こういう形で毛刈りをしてですね、まあ、夏バージョンといいますか、ふくふく過ごせるように、
1: はい、本当だ、一番最後にそのインスタグラムにね、はい、毛を刈られた羊ちゃんが乗っていますけれども、
2: は
1: い、
2: な
1: んか
2: す
1: っきりした顔してますね
0: そうですね、まあ、だいぶ本当に涼しくなったんじゃないかなと思いますね、
1: 本当、ね、はい、です
2: 職員さんたちも2人がかりで
1: 2人がかりで
2: ねえ一苦労ですね、
0: なかなかね

0: 羊の経営もですね、かなり暑いですのでね、そう簡単に枯れなかったりするんで、
1: そうですよね。
2: ねえ、わあ、そうか。またこれでも実際これお客さんがいる前でされたんですか？
0: まあそうですね、もちろんこの、まあ、特別に、お客さんに見せてというような形ではないんですけれども、まあそれこそ昨日行ったものですから、
2: 昨日か、はい、じゃあ見れた人はラッキーですね。
0: そうですね、うんうん、まあ、なかなか平日なのでそんなには来園者は多くなかったみたいなんですけれども、実際買ってるとこを見せた人は何人かいたみたいな話を聞いてますね。
2: これはラッキーだ。ねえ、まあ、そうですか。羊の毛刈りがね行われたということで、はい、ね、そしてもう一つブラシの木がまたまた開花して見頃になっているということですね。
0: そうなんですよ。
2: これは毎年この時期に咲くんですか？
0: そうですね、大体この時期にはなるんですけれども、はい、まあ、本当にちょっとね、花変わった形をしてますのでね、見かけた方は、なんか変な花があるみたいな感じで楽しんでくれてるとは思うんで、ね、はい、うん、
2: 本当にもうその名の通りなんかブラシですよね。
0: そうなんですよね、ちょっと瓶の中とか洗えそうな、
1: そうそう、
2: コップとかね、ちょっとね、
1: 便利な形してますね、はい、赤い
2: 本当だ。
1: お見事、
2: ね、綺麗ですね、赤くてね。
0: いや、綺麗なんですよね、本当にこれ見ると本当に、いや、なかなかやっぱり不思議な形をしてるなと、はい、思いますね。
2: ね、はい、本当だ。これはいつ頃まで 見れるんですかね、この花は。
0: そうですね、だいたい6月の途中まではいけるとは思うんですけれども、ちょっと今年、まあ、5月から6月っていうふうに聞いてはいるんですけれども、まあ、少しなんか早いようなイメージも、
2: そうか、
0: するんですよね。今年暑いのかなと思いながら、
2: そう、
0: こんなのもあって、ちょっとそういう意味では少し、まあ、枯れたりするのも早いのかなと少し心配してたりはするんですけど、ね、
2: そうですよね、はい、ちょっとじゃあ今見頃だからぜひね、ちょっと見たい方今のうちに ね、チェックして見に行ってほしいなと思いますね。
0: はい、そう思いますね。
2: ねえ、わあ、そうですか。さあ、そして何か他にも皆様にお知らせすることございますか？
0: そうですね、はい、またちょっとこれは先の話になるんですけれども、はい、動物園の方ですね、はい、また写生大会をまたね、6月になりましたら実施する予定になっておりますので、またこちらの方もですね、広報はもう出たのかな、確か出てたと思いますので、あとですね、ホームページとかにも掲載する予定になってますので、ちょっとそちらの方を楽しみにですね、お待ちいただけたらと、でぜひですね、ご応募いただけたらと思っております。
2: そうですね、もう私 もう毎年ね、これ写生大会楽しみにしてるので、うんうんうん、そう、今年はまたどんな作品がね生み出されるのかなとワクワクしますね。
0: そうなんですよね、本当にね、毎年立派な作品といいますか、私ではとても真似できないような、
2: いやいやいや、
0: 上手に描かれてるなと本当に思うんですよね。
2: 本当ね、またね、今年はいろいろな、タヌキの赤ちゃんも生まれたし、いろいろ題材がね、また増えたかもしれないのでね、楽しみですね。
0: どんな絵が出てくるのかというのが本当に今から楽しみですね。特に本当に中学生とかですね、高学年の方たちの作品ってですね、またこの毎年毎年ちょっと作風が違ったりするんですよね。やっぱりそのある程度、まあ、低学年の方とかは、先生に教えられて、まあ、本当に上手に書いてるなと、年齢の割に上手に書いてるな、やっぱりしっかり見てるなとか、逆に独自の発想で、
2: ちょっ
0: と、キリンの首が途中で曲がってたりとか、キリンこの曲がり方はないなとか、
2: そういった面白い、
0: はい、面白い絵を描いてくれるんですけれども。特に高学年中学生になると、もう独自の画風といいますか、そういったものを持っている方たちが多いんで、本当に毎年いろんな作品が入るんですけど、その一つとして同じじゃないというか、
2: 確かに
0: ちょっとやはり今年はこういう形で来たのかみたいな作品を出してくれるんで、本当に見るのが楽しみなんで ですよね。
2: 本当そうですよね。多分本当皆さん楽しみにしてると思うので、まあ、ぜひねまたホームページをチェックしてたくさんの

0: ストに応募していただきたいですね。
1: そうですね、本当に、ね、たくさん応募していただけたらとお待ちしております。
0: ありがとうございます。それでは結びに一言お願いいたします。
1: はい、徳島動物園ステラプリスコールアニマルキングダムなんですけれども、こちらの方ですね、これまたこれから夏暑そうですのでね、まあ、もちろん不要不急のというのがそろそろ突き出す季節が近寄ってますので、まあなかなかね来てくださいが言いづらくなる形になりますので、それまでにですね、今のうちに、まだ今出てないですので、まあぜひ今のうちに動物園の方ですね、遊びに来ていただけたらと思っております。お待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム学芸員のあいうえ小川さんでした。小川さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: さて本日のテーマは小学校でございます。さあさあ皆様からたくさんお便りいただいております。紹介していきますよ。滋賀のあっちゃんからですよ。コンソラタクソラ、今日は朝からしっとり静かな雨です、うん、やっぱりそうか雨ね、うん、なんか心が落ち着きます。
1: そうね、雨の音っていいですよね、
0: うん、確かになんかこう、うん、まったり落ち着きますよね。
1: 音と匂いとね、雨の匂い、
0: 匂いもいいよね、うん。今日は小学校がテーマでしたね、うん、小学校といえばもうはるか昔のことです、うん、私の小学校は山の中の小さな村の小さな小学校でした。私の家は小学校の目の前にあったので、
1: いいな、
0: 鐘が鳴ってからでも間に合う距離でした。
1: もうね、あの一番憧れますよ。
0: すっごい、いたよね、小学校のもう目の前に住んでる人いた、
1: う
0: ん、
1: いた、もうガチャバタでもう、
0: ね、羨ましかった
1: ね。いるんです
0: ね、帰りももうポンと帰れるもんね。
1: あちゃんちもそうか、
0: そうは羨ましいな。分断登校だったので、うん、みんなで集まって少し遠回りをしていった覚えがあります。もう目の前なのに遠回りをするという ね小学校時代の一番の思い出は、うん、1クラス50人で1組だけでした、うんうん、それが6年生になった時1人転校生がありました、うん、こんな村に転校生はとっても珍しいことでした、うんうん、51人になった私たち6年生で初めて国の決まりとかで2クラスに分かれることになりました。
1: ぎゅう
0: ぎゅうだった教室がスカスカになり、うん、6年2組、という響きが嬉しくて、うんうん、楽しい小学校の思い出となっています。そんな小学校も今では廃校になりました。実家に帰ったら目の前にあの頃の建物だけは残ったままです、ということです。あ、そうか、じゃあちゃんと学校建物は残ってるんだね。
1: あ、そっかそっか。
0: 今ね、いろんな廃校もこういろいろね活用されたりとかしてて、
1: 地域のコミュニティのね、そうそうそう、あの活動だったり使われてますよね、う
0: ん、ね、またなんかで使われるといいですよね。
1: もったいないですもんね、学校って立派だから。本当建物が
0: そうなんですよ、ね、いや思い出の学校ね、目の前にでもあるのいいね。
1: いいですね、
0: いつでも思い出せますね。
1: 鐘が鳴ってから行けるのいい
0: ね。最高だな、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、続いてはサチコですね。
0: サチコ、
1: ゆゆさん。

0: はいはい、
1: エリラさん、
0: エリラさん、
1: どれどれコンサラ
0: いいな、エリラさん、
1: どうもエリラです今日は朝から雨で若干肌寒いです。そう、関東の方寒いってね、
0: うんうん、
1: 小学校の時は飼育部でした。鶏とウサギがいて毎日お世話するんですが、はい、学校が休みの時でも順番で、うん、掃除と餌やりに行ってました。
0: あ
1: そう、大変なんだよね。いつも2人だけど、たまたま相手が来れずに私1人の時掃除していて気がつかなかったんですが、うん、5匹全部ウサギが逃げました。
0: 逃げちゃう、
1: やっぱりウサギは足が速かった
0: 、
1: なんとか捕まえたんですけど、うん、最後の一匹に苦戦していたら、ちょうど用務員のおじさんが気づいて一緒に捕まえてくれました、うんうん、あ、よかったね。
0: よかった。
1: 体力的にも精神的にも結構疲れたけど、ウサギたちが無事に戻ってほっとした出来事でした。
0: よかった、よかった。いや、ありました、飼育係みたいな、うん、当番でなんか、
1: そう、
0: ね、今週はウサギ当番とかね、あったね。
1: その子たちはだから夏休みとかもね、登校しなきゃいけない、
0: う
1: ん、餌をやんなきゃいけないからね。
0: そうそう、でも私、まあ、動物好きだったから、うんうん、当番にはなりたくて、うん、結構あの変わってあげるよ変わってあげるよって、うん、あの変わってあげたりしてましたよ。
1: でもゆうちゃん自身はその飼育係とかではなかったんだ、
0: うん、飼育係、うん、やりましたよ。
1: やった、
0: 交代で、
1: うん、ね、
0: 回ってくるから。でも自分の番じゃない時もやりたくて、あの交代してあげるよって。
1: うさぎちゃんいましたか。
0: いました、うさぎちゃん大好きで。
1: うちの学校もいたな、可愛いんだよね。
0: 可愛いですよね。ダブルクツベラですよ。
1: はい、ダブルクツベラ。
0: ダクソラ。
1: ダクソラ。
0: 小学校1学年1クラスしかなくて、うんうん、30人足らず、クラス外のドキドキを味わったのは中学校からでした。
1: うん、なるほどね。
0: そうだったんだね、うん。運動会は家族総出で応援してくれて、お昼は子どもたちも観客席へ、うん。近所のみんなでお重に詰めた巻き寿司やお稲荷さんを囲んで食べていました。
1: いいな。
0: これ楽しいんだよね。
1: うまいよね。
0: 私が親になった頃には、うん、子どもたちだけで教室でお昼を食べる形に、
1: うん、
0: そうか、うん、もうそこら辺も結構変わってきちゃったりするんだよ ね、 ちょっと寂しい気もしましたが、これはこれで助かりました、うん、確かに助かる部分は ね、 あるんだね、うん、通学は徒歩で2キロぐらい、
1: うん、
0: 帰り道に遠回りをして、男の子たちとスイカ畑で割れたスイカを食べたり、
1: うん、
0: 途中でお願いして井戸水を飲ませてもらったり、今思うとかなり自由でした。
1: 青春だない
0: いな、
1: 青春だね
0: スイカ割りいいない
1: いな、
0: ねえ、道で会う人全員におはようございますと挨拶をしていた時代、今は知らない人についていってはダメと教えなきゃいけないですもんね。
1: そう、声もかけちゃいけないとかね。
0: 確かにね、地域の皆さんに温かく育ててもらったなと感じます、うんうん、そうそう、田植えシーズンには学校が休みになる、
1: うん、
0: 田植え休みというのがありました。
1: そうなんだ、
0: いいなそれ。
1: みんなだから田植えを手伝いましょうって。
0: あ、手伝うんだ。
1: あ、それもいい経験だよね。
0: すごいな、まあ、でもこのね、あの道で会う人みんなにおはようございますっていうのもね、うん、あるんですけど、私はもうこれ、うん、あの小学校の頃、
1: うんうん、
0: ね、
1: うん、
0: あのもう道で会う人、うん、道行くすれ違う人、うん、全員が
1: 全員、
0: うん、うん、宇宙人に見えまして、う
1: ん、
0: さらわれちゃいけないと、
1: うん、
0: いうことで、そこで人さらいの歌というね歌を作ったんですよ。
1: その時、ゆうちゃん自身は宇宙人だと思ってたんですか、うん、思ってたって言ったら失礼か。
0: 何がですか。
1: ゆうちゃん自身は小学校の時は宇宙人だったんですか、
0: う
1: ん、
0: 私は小学校の頃は鶴でした、
1: うん、あーめんどくせえ、うん
0: まあ、その時にだからね、通学路で作った歌が人さらいの歌という、うんうんうん、さらわれないように歌を作り、うん、歌いながら、
1: 誰も気にしてないんで大丈夫です
0: そんなダブルクズベラからアンケートのね、あの回答もしていただきまして、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あり
0: がとうございます。あの前回後もいただいて、対象外ですかねって、対象ないです。
1: ないです、もちろん。
0: もう全ての歌が対象ないですから、うん、大丈夫ですよ。ありがとうございます。うん、でね、あのダブルクズベラがね、
1: うん、
0: 私もエリリちゃん CD 出してさん、うんうん、会員ナンバー15くらいに入れてくださいと。
1: 誰がエリリちゃん CD 出せ会員ナンバー、
0: お前やお前や、
1: 会員ナンバー、会員がいるんですか
0: みんないますよ、たくさんいますから。じゃあダブルクズベラ15番ね
1: ちょっと
0: ありがとう、
1: ちょっと慣れてるかありがとうございます。
0: 絶対出してもらおうね
1: はい、続いてはゾーコさんですね。
0: ゾーコさん、
1: ゆうさん、エリさん、こんそら、
0: こんそら、
1: 雨だそら、
0: だそら、
1: 今日の徳島県のお天気、気温いかがでしょうか、
0: うん、
1: こちらは、
0: ね、
1: 昨夜はずっと雨、
0: うん、
1: 昨夜からね、ずっと雨、9時半現在の気温 23.1 度、はいはい、あ、涼しいですね、
0: うん、
1: 雨が強くなってきた、ざ
0: ー、ざ
1: ー、湿度も高い 96%、 予想気温25度、
0: うん、
1: 不愉快な季節がどんどん近づいてきてるぞ か
0: そうだね、ジメジメね。
1: さて今日の今日は何の日か書きますよ。
0: はいはい、なんだろうね、
1: 探偵の日、
0: はい、探偵

0: 対話と発展のための世界文化多様性デ
1: ー。そんな日なんだ。
0: リンドバーグ翼の日。
1: リンドバーグ、
0: リンドバーグってあのバンドにいるよね今すぐ来てね。ニキビの日、
1: ニキビ、
0: 月化粧の日、マリンルージュの日、うん、そしてゆうちゃん大好きボンジョビの日。
1: ボンジョビの日なの？
0: なんですって。
1: ジョンボンジョビの日。
0: ジョンボンジョビかまあそのバンド。バッドネームしか知らない。そして今日のテーマ小学校。昔々大昔小学校の話、うんうんうん、私が通っていたあの当時の学校は歩いて30分、うん、かなり距離がありました。
1: 30分、私も30分。
0: 田園風景の田舎町、うんうん、高学年の人が一番前、その間に低学年、後ろに高学年の人が並び、そんなね、なんか班でね投稿してましたよね。
1: ありました、
0: 投稿してました。学校へ着く前に文房具屋さん兼何でも売っていたお店、
1: う
0: ん、
1: あったねそういうの。
0: 私蔵庫はおばちゃん、うん、今日はカレーパンソーセージパンお願いしますと言っていたような。
1: パンも売ってる
0: の、何でも屋さんだからね。
1: 何でも売ってる、
0: たまにあの当時はイタリアパンと呼んでいた細長いパンが6本いや8本だったかな、カステラパンもあったな。
1: あ、カステラパン、
0: なんかこれだけで懐かしいな。なんせ数十年前なので記憶も曖昧気味。
1: いやいや、
0: 教室には石炭ストーブがありました。一番後ろにあったような。ストーブの周りにはお弁当も温められる場所が、
1: そうなの、
0: 授業中にいろいろなお弁当のおかずの匂いが充満してました。
1: ストーブで温まっちゃって、
0: そうだね、
1: 痛みそうだけど。
0: そしてお昼は温かくなったお弁当を食べ、うん、温かい牛乳、あ、牛乳も温まるのいいね。月に一度のコーヒー牛乳も先生が注いでくれました。
1: コーヒー牛乳ね、
0: 美味しいんだよね、特別にね。
1: そうそう、
0: 生徒が持ち寄って給食のおばさんが作ってくれるお味噌汁、これが美味しかった。でもなぜかネギ、ジャガイモがたくさん集まってました、
1: うん、あらいい。
0: 新聞紙に包んで持たせてくれた、うん、母、あ、だからみんなお野菜を持ち寄るんですね家からね。
1: そっか、
0: もちろん家で作った野菜です、
1: いい ね、
0: それで味噌汁作ってくれてね、
1: うん、
0: 休みが入る前にあの当時は脱脂粉乳を袋に入れてもらってきました。
1: 脱脂粉乳
0: ありましたね、デコレーションケーキみたいにアイスも、これが冬休み入る前の楽しみなものでしたね。田園風景の中にあった小学校、今はグランドになってしまい面影はありませんが、蔵庫の胸の中にははっきりとあの当時の思い出がたくさん詰まってます。お友達はみんな茨城に住んでいるのでなかなか会えませんが、数十年ぶりに会っても誰々ちゃんと話せる、あの当時に戻ったような、嬉しいことですよね。書いていたら幼なじみの友達の顔を思い出してしまいました。今日あたり LINE してみようかな。
1: あ、いいじゃない。
0: びっくりするかな、うん、お互いにおばちゃん、でも思い出す顔は少女のまま。
1: そうよ、
0: ね、
1: そうよ。
0: たくやさんのつながっているよ会えなくても約束かかったら嬉しいな。はい、失礼しました。今日はかなり真面目な文章でしょ。
1: あ、まあ、そうね、そう、確かに
0: 真面目じゃない
1: 。ツッコミどころがなかった。
0: お二人の小学校の思い出楽しみにしてます、
1: うん、
0: 思い出の曲も待ってますよ、
1: う
0: ん、では今週もこの辺でさよならピ
1: ー。
0: ありがとうございます。
1: いやでもすごいな、蔵庫さん。じゃあ小学校時代の友達と、うんうん、まあ、なんかしらまだつながってんのか。
0: でその LINE も送り合えるっていいよ ね。
1: 私小学校時代の友達の LINE なんか一人も知らないし、
0: 知らないしね、
1: 知らないし、もう何の
0: あのだから
1: やり取りもないな。
0: 知ってたとしても当時携帯電話もなかったから、
1: うん、
0: あの
1: そうそう、
0: 家の、
1: う
0: ん、実家の電話になっちゃうんだよね。
1: 家電ね、
0: そう、家電ね、固定電話。
1: 確かにね、
0: だからねちょっと羨ましい。
1: いやだから小学校時代の友達と今もつながってるってすごいな。
0: なんかそのグループラインみたいなの作ってほしいよね。
1: いやちょっと私会ってみたいわ、みんなと。
0: 会いたいな。同窓会なんかやってるよじゃん。
1: いやでも全くないですよ小学校時代に。まあ中学もない高校もないわ。
0: 僕1回だけあったかな、卒業した後。
1: あった？でも小学校？
0: 小学校あったあった。
1: すごい。
0: 1年ぐらいしてあったんだけど、1年じゃさ、うん、変わってないじゃない。
1: あ、1年はまだね。
0: だから10年とか今会いたいね。
1: そうよ、今会いたいわ。うわちょっとな、すごいな、ね、
0: みんな元気にしてるかな。
1: ねえ、いやすごいね、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まゆまゆまゆりんさんです。
0: はい、まゆりんさん。
1: ゆりりのゆぎさん、えりりさん、コンソラ、
0: カフェソラ
1: スクールソラ、
0: スクールソラ。
1: 小学6年生の時リコーダークラブでした、
0: うんうん、リコーダークラブ。
1: 先生が熱心で、小学生なのに放課後の練習、土曜日の午後練習、たまに日曜日の練習会がありました。
0: すげえな。
1: おかげでハッペル、ハッ、ん？ハ、え、うん、
0: パヘルベルだよね。
1: パヘルベル、
0: ハッペルベル ごいね。
1: 難しいなこれ。
0: カノンでしょ、カノン。
1: パッヘルベルのカノン。フーガとタンチョウ、ディズニーの曲。
0: あ、いいね。

0: 楽などなどいろんなリコーダーで演奏ができるようになりました。そして県の音楽界で優秀な賞をもらい西日本大会で演奏しました。
1: すげ
0: え。私はみんなのようにうまく演奏できず、うん、ついていくのが必死なので修学旅行のノリで大阪に行きました。今は全くリコーダー演奏できません。
1: あら、
0: あ、今ゆりりのいちご大福、うん、リコーダー演奏してみたくなりました。
1: あ、ぜひ
0: これぜひやってください。
1: ぜひリコーダーで、
0: リコーダーで、うん、あのでついでにもうちょっと慣れてきたら鼻リコーダーでね、うんうん、
1: それはね
0: 鼻で吹いてください。
1: それはかなり上級テクニックだから
0: でしかも踊りながらね、
1: なんで鼻であんないい音出せるの本当に
0: 小学6年の校内マラソン大会で1位になり、はいはい、リコーダークラブの先生がすごい喜んでくれましたが、
1: 嬉しい、
0: なんでなんでリコーダーばかり練習していたのにとすごい慌てました。卒業式の日もこのことを言われました。今回も自慢メッセージでごめんそら。17歳のゆゆさんはつい最近まで小学生でしたね。はい、そうです、昨日まで小学生でした。
1: おお、困った昨日までで今も17歳か大変だ。マイリーさんのリコーダー聞いたいな。
0: いや、すごいよ、ね、だって結構西日本大会で演奏して
1: すごいよ、
0: 優秀な賞も。
1: よかったら花リコーダーも、
0: 花リコーダーちょっとぜひ今度花リコーダーでいちご大福よろしくね
1: くれぐれもご無理せず
0: ありがとうございます
1: はい、では、はい、一曲お届けいたします。
0: また後ほどね紹介します。
1: はい、こちらリクエストにお答えして岩崎宏美で小さな旅。

0: ユーミーカフェ。
1: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム、
2: 仲良し小良しなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドたてがみ山嵐のハッシュくんにも会いに来てね。キリンの八朔アリスの近況も気になる、あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
3: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
0: ユーミーカフェ。ユーミーカフェサーズデイ。
4: 5月21日木曜日、
5: はい、
4: 時刻は15時30分を回りました、
5: はい、
4: BFM791 FM ビザンから生放送でお届けしております BB カフェ
5: サーズデイ。
4: お相手は木曜日担当パーソナリティ、音楽ユニットのゆりりのゆゆと、
5: はい、ピアニストのえりりでございます。
4: さて本日のテーマは小学校、
5: はい、
4: 千葉のさとみさんからいただきましたよ。
5: はい、さとみさん、
4: エリリさん、ゆゆさん、こんにちは。
5: こんにちは、こんそら。
4: 初めて投稿します。
5: あら、嬉しい。
4: 中澤拓也くん推しの千葉のさとみでございますと。
5: さとみさん、ありがとう。
4: 嬉しいですね。
5: ゆゆと東京だね。
4: あ、そう、千葉、ね、私も千葉でございますよ、はい。うん、いつも投稿されているたくともさんには、うん、大変お世話になりながら、うん、推し活を頑張っておりますと、うん、小学校の怖い思い出ということで投稿しました、
5: はい、怖い思い出。
4: はいはい、私が小学校の頃は、はい、父の勤務先の社宅が農家さんに囲まれている静かな穏やかなところでした。下校の時に農家さんの広い

0: お庭を通ると、うん、家への近道でした、うんうんうん、農家の方もどうぞどうぞと言ってくださり、うんうん、お庭を通り帰っていました、うんうん、
1: ありますね、
0: 近道だからね、うんうん、はいはい、そのお庭にはいつも鳥豚さんが日替わりのように放し飼いになっていました、はいはい、私が怖くて駆け出すと追いかけてきました、はいはいはいはい、鳥と豚が追いかけてくる、
1: ね、ヤギとかも来ますよね
0: 追いかけてくるね、うんうん、
1: 来ます来ます、
0: 鳥にはお尻をつかれ、
1: はいはいはいはい、
0: 豚さんには太ももの後ろを噛まれました、
1: はいはいはい、ハムハム、
0: うん、あ、じゃあちょっとここでね、うん、もう一回やってみましょうね再現フィルムです、
1: はいはいはい、
0: 鳥にはお尻をつかれ豚さんには太ももの後ろを噛まれました怖いねこれ
1: これはリアルだね
0: これ怖いね
1: これはリアルよ
0: 怖い怖い怖い、今思えば豚さんの鼻の方が出っ張っているはずなのに、どうやって噛みついたんでしょうか。
1: なるほど、
0: 確かに豚って鼻が出てるのに
1: 豚ちゃんそうだね、
0: どうやって噛むのかな、のちょっと鼻ベロンと持ち上げるのかな
1: 持ち上がるの
0: なんか持ち上げるような気がする、
1: なんかこうなんていうのかな、首をひねったとか、
0: 首をひねって
1: なんかね
0: カプッと、いやこれ痛かったのかな、
1: ねえ
0: ねえ、豚さんを手加減してくれたのかしら、ね、嘘のような じゃれてる
1: つもりなんだろうけど ね
0: 嘘のような本当の話なんですよと、相手も必死だったんでしょうね、私も必死でした、それなら通らなければいいのに、毎日今日はいないかなと思いながら通っていました、
1: わかる、
0: ね、近いから近道だから、
1: そうなのよこれ、
0: ね、今なら考えられないことですよね、農家さんも放し飼いはしていないと思います、50年くらい前の小学1年生の時の怖い思い出でした。
1: あ、いいですね
0: 確かにそれ怖い、あの結構あったよね、小学校の頃の通学路に、あの私はね、あの、まあ、ちゃんとこの檻の中に入ってるけど、はい、ドーベルマンいるね、2匹、まあ、その庭の中では放し飼いなのよ、
1: はい、
0: で檻がしてあるんだけど、はい、そこにこうワンワンワンって来るのね、
1: 勢いいいからね、
0: あれが怖くて、もう出てこないって分かってるんだけど、そこはもう走ってこうババって逃げて、
1: 分かるね、
0: 帰りましたねいやありましたね、はい、まえちゃんからですよ、
1: ちゃん、
0: 美の象徴ゆゆさんなんでしょう、
1: 言い過ぎよ、言い過ぎ、
0: 美の象徴です、
1: 言い過ぎ本当に
0: 健康の象徴エミリさん、
1: あ、そうか、もう早速先日のネタをありがとう
0: コンソラッセ
1: ーラッセー、ラッセ
0: ー、ミマウェルネスデイオツソラでした、
1: ありがとうございます、
0: 人もテフテフも盛り上がっていましたね、
1: テフテフ盛り上がったね
0: ユリリステージが始まる前から、ユユさんとテフテフの戦いは始まっていました、
1: 始まってましたよ、
0: ユリリステージが始まり、2曲目のなんだかんだで幸せだの、泳いで泳いでグーパーパーのパーの時、
1: パーの時、はい、
0: 一匹のテフテフがユユさんめがけてアタックしてきたの、
1: 今だと
0: それを叫びたい気持ちを抑え、
1: はいはい、
0: まるで振り付けかのように、
1: はいはい、
0: 手刀を振ったユユさんのプロ根性を見ました、
1: すごい、あーキュンだって
0: やった
1: やった、
0: いやあれはね本気で怖かった、もうね、まあいたんですよ、ステージの周りにね、何匹かもう最初からいた、
1: はい、まあ今結構いますからね、うん、
0: すごくいた、
1: はいはい、
0: あれがステージ中歌ってる時来たらどうしようかなと思いながら、
1: はいはい、思いながらも
0: 泳いで泳いでグーパー来た、
1: 完全に誘ってるあれのポーズだもんね、あのね
0: もうびっくりしましたね、
1: そんな手刀かましたのか、
0: 頑張ったんですよ、私本当に大汗かきながら頑張りましたよ
1: やるね、
0: まえちゃんありがとう、見ててくれて嬉しい、
1: キュンいただきましたよ、ありがとうございます
0: そんなまえちゃんの小学校、
1: はいはい、
0: 通っていた小学校は音楽の授業に力を入れていました、
1: はい、
0: 歌の発表をする集会や、他の学校から音楽の先生が見学に来る授業観察など、いろんな音楽の授業や行事がありました。担任の先生が教えてくれた美談クオンの発声法は今でも歌うとき意識しています。そうなの、まえちゃん美談クオン、
1: ね、
0: 意識してるんだ、すごい、
1: いちごおいしいねとね、
0: いちご
1: いちご大福もね、
0: い
1: ちごだよ、
0: 唐揚げもね、唐揚げだよ
1: まいちゃん、まいちゃん、
0: まいちゃん、全部美濁音でね、当たり、まいちゃん、
1: まいちゃんつかないけどね、だって
0: じゃあちょっとここから美濁音で、はいはいはい、紹介します、
1: はいはい、
0: それから焦らずゆっくりね、
1: 元に戻ってもらっていいですか全然聞き取れないんでね、
0: それここね、あの、はい、伝言版でございます、
1: 伝言版、
0: それから焦らずゆっくりでお願いしますね、待ってますよ、ラッセー、ラッセー、
1: ラッセー、
0: という伝言いただきました、
1: ありがとう、
0: まいちゃんありがとうございます、

0: さあということで、はい、ここからではね今日の歌ボックスナンバーいきたいと思います。
1: はい、
0: 今日はね、これもねたくさんリクエストいただいていたんですけど、うんうん、ようやくできますね。振り付けもあってすごい楽しい曲でございますよ。
1: おにぎり温めるやつね。
0: おにぎり温めるやつですよね。ぜひ皆さんもね、はい、ラジオの前で一緒に踊っていただきたいなと、
1: ぜひぜひ、
0: はい、思います。それでは本日の歌ボックス AKB48 からいきたいと思います。恋するフォーチュンクッキー。

0: 言うらしいな。
1: そうなんです、はい、そんなね楽しい曲リクエストありがとうございました、はい、AKB48 恋するフォーチュンクッキーお届けしました。
0: ありがとうございます。では一曲お届けいたします。フィンガー5で学園天国。

0: FM ビザンから生放送でお届けしております BB カフェサーズデイ。この時間は明日5月22日金曜日に行われる移動再結社巡回予定のお知らせです。明日は移動再結社の巡回は予定されておりません。このほか JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで献血の受付を行っています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。また毎月第1、第3火曜日は定休日となります。ご注意ください。献血ルームでは献血にご協力をいただく場合可能な限りご予約をお願いしております。ご予約は献血ルームアミコ電話番号 0120-688-994 0120-688-994 までお問い合わせください。皆様の温かいご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日5月22日金曜日に行われる移動再結社巡回予定のお知らせでした。さて15時台のお天気お伝えしてまいります。本日徳島県北部南部ともに雷注意報が発表となっています。南部には波浪注意報も発表となっております。竜巻など激しい突風や急な強い雨落雷には十分に注意してください。徳島市内のお天気本日は雨で時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは2メートルの予報です。降水確率は 50%、 日中の最高気温27度となっています。週間天気を見てみますと、明日まではちょっとね晴れの、晴れ間も出るんですけど、土日からですねまたちょっと雨模様が続きそうですね。気温の方はねそんなに高くは上がらないと思うんですけど、やっぱりあの湿気もありますのでね、ムシムシジメジメそんなお天気が続きそうです。
1: 梅雨の走りですかね。
0: そうだと思いますね。そろそろね梅雨入りがね気になる時期でございますからね。であの気温差も結構あの激しくなるということなのでね、あの体調管理しっかりと注意していきたいなと思います。15時台のお天気お伝えいたしました。さて本日は小学校というテーマでお届けしております。
1: はい。
0: さてさて先ほどまえちゃんからラッセーラッセー魔法の言葉をいただきましたけど、ラッセーラッセーしましたケセラセラさんでございます。ゆうさんエリリさんカフェソラッセ
1: カフェソラッセ
0: 私がランドセルを持つんだったら、
1: はい、
0: キャメル色です。
1: おしゃれ
0: キャメル色
1: キャメル
0: いいです。美味しそうですね。
1: 美味しそうだね。
0: 私の小学校入学式の翌日登校すると、1年生の教室が真っ黒に焼け落ちていたことが忘れられません。そんなことがあったの。

0: 夜に消防車のサイレンが鳴っていたのも覚えています。担任の Y 先生の眼鏡の奥の目が涙で真っ赤でした。教室が燃えたことにより Y 先生の涙を見たことの方がショックでした。あとはよく覚えていませんが確か防火だったと思います。わあ、それはちょっとね、 Y 先生の涙はそれはショックだ
1: ね、
0: 昔の教室の床や廊下は木造で、腐食予防に油を塗っていました。新学期ということで1年生の床もピッカピカに油抜きをしてあったので、はい、よく燃えたんだと思います。
1: なるほどね。
0: 私たちはしばらくプレハブ教室で学校生活を送りました。油の独特な匂いのしないプレハブ教室は快適でしたが、その後高学年になって教室の油引きをするたびに教室が燃えたことを思い出して友達と話していました。そうか、まあ、今となってはね思い出だけどね、そんなことがあったんです ね、ゆうさん、エリリさんはどんな教室でしたか？確か私もなんか1年生とかの時木の、あの机、はい、とかあったけど、
1: 僕もあの木造校舎でしたね。
0: 木造校舎だった、
1: 僕小学4年生の時に100周年迎えた古い、あの小学校だったんですよ。で一気にあのかかあの建て直したんですけどね、
0: そうなん、でもなんか木造校舎って味があってねすごくいいよね。
1: いいんですよ、学び屋でね。
0: そうなのよ。久しぶりにあゆえ小川さんのお声を聞いて、徳島動物園ゆるりステージでまえちゃんと初めてお会いしたことを思い出しました。まえちゃんいつもありがとうございますと、ね、よかったよかった、ありがとうございます。
1: ありがとう、ラセラセ
0: ラセラセ。
1: はい、続いてはゆうさん、エリさん、コンソラ、エツコです。
0: エツコさん、
1: 今日のテーマは小学校。私は小学5年生の時に小手期待に入っていました、小太鼓がしたくて、腰に小太鼓つけて、運動会の時など行進しながら小太鼓叩いて歩いてました。かっこいいよね、あのタカタッタッタッって、あの小太鼓の音が大好きで、当時の顧問の先生が28歳ぐらいの男の先生でしたが、年賀状はその時から始まり、なんと53年経った今でも、その先生との年賀状のやり取りが続いています。すごい。先生も80歳ぐらいになってると思うので、一度会いたいなと思いながら年賀状だけの付き合いになってます。お互いに年齢が上がってきているので本当に一度会いたいですね、とのことですね。
0: 素晴らしいですね。肉団子ちゃんからいただきましたよ。はい、コンソラ、小学校の思い出、だいぶ昔の話だな。小学校って教育の一環でウサギとかニワトリとか動物を育てていなかったですか？ありましたね。飼育係とかやりました。私の通っていた小学校にもウサギがいたけど、その他にクジャクがいました。当時は何の疑問も持たず、ただ綺麗な羽だなと見ていたけど、なんで小学校にクジャクがいるんだって思いませんか？学校にクジャクがいた方いますか？いたいた、
1: うちもいた、
0: いたよ、いたいた、
1: いた、
0: 結構いるんだよね、クジャク。あのね、新聞に載ってたんだけど、2004年2月にこの徳島132校、クジャクがいたそうです。
1: 本当に？
0: でもあの今はね、その鳥インフルとかの影響もあって減少して、今は徳島市の宮井小学校1校のみ、クジャクがいるの。
1: 貴重だわ、
0: ね、結構皆さんの地域でもクジャクいるんじゃないかな。
1: なんかね、いいですよ ね、小学校に
0: いいよね、クジャクね。
1: あのやっぱ羽わーって広げたね。
0: いました、いました、ありがとうございます。
1: はい、続いてはミカターンですね。ユリの可愛いユターン、
0: はいはい、
1: ユリのかっこいいイガターン、
0: はいはい、
1: じゃねえ。いい。今回のテーマ小学校ですが、私は小学校時代は毎日学校の昼休みで一輪車を乗っていました、家に帰ってからも一輪車に乗って遊んでました、委員会では飼育委員やったり、旅館、緑の花旅館委員会に入ってました、飼育委員は夏休みも学校行かないといけなかったのですが、小屋を掃除するのは大変でしたが、鶏が産むと言って、ゆうちゃん聞いてますか、
0: はい、
1: 毎回持って帰れたので得した気分でした。
0: ありがとうございます。そうだ ね、いちごちゃんからです、
1: はい、
0: 小学校、私は雪深い田舎育ちで、小学校まで子供の足で1時間ほどかかりました。そんな中でも冷えた朝は固い雪になり、雪の上を歩けるように近道ができました。くぼんでるところは水が流れているので要注意、長い通学時間なので雪が消えれば国道を通らず堤防を歩き、草を結んで転ぶような罠を作ったり、遠回りしてリンゴを燃いだり、悪いこともしました。懐かしいですね、
1: めちゃめちゃ楽しそうだな。
0: ねえ、すごいいい、子供時代いいですよ。
1: 子供ってやっぱいいの、すごいよね。
0: 楽しいです ね、ありがとうございます。
1: はい、続いてはコンサラ、愛知県の村松陽子です。私は小学校時代にさまざまなことを経験しながら学んだことが山ほどありましたが、その一方で人間関係が不器用な、溝もできやすかったです、いろんなタイプの先生にも当たりました。また学んだことで今も生かされ、特技や知恵になっているクラブを通じての手芸、バトン、バドミントンなど

0: ります、うん、さらに5年生の時に同じ悩みを持つ友達と相談室にもよく行ったことで、うん、困ったら相談できる人や施設などを利用したらいいということも身につきました、うんうんうん、私の小学校時代は修行の場だったように思います。
1: ね、修行の場かもしれないね。
0: 経験ですよね、
1: キラリンさんです。
0: はい、キラリンさん、
1: 小学校の頃はいろんなエピソードあるんだけど、うんうんうん、1、2の担任の先生がベテランの女性の先生だったんだけど、うんうんうん、忘れ物をした友達とトラブルになったり、うんうん、授業の邪魔をした時など叱られたり詰められたり、うんうんうんうん、今じゃ大問題行為が頻繁に
0: まあまあまあまあ、
1: あった昔はあったよ。
0: 時代よ、うん、
1: アンパン、ジャムパン、クリームパンと名前がついていて、うん、よくクラス全体で怒られていたなと、まあ愛の無知ってやつだと思うんだけど、
0: そうそう、
1: 今も覚えているからしっかり善悪を教えてくれたんだと思ってる、うん、まあ、確かに本当ね、あのいろんな意味でね、私もその方が良かったと思いますよ。
0: やっぱりね、
1: いろんな怒られることによってね、
0: そう、あの、うん、教え、やっぱね、教えるって大事、ね、
1: 大事だと思います。バレーボールを3年間、うん、バトントワリングを2年間、うん、ブラスバンドを2年間と掛け持ちしながらやっていたんよ。
0: すごいね。
1: バレーボールは身長が高かったからブロッカー要員でメンバーに入っていたり、バトントワリングは地域のパレードでくるくる回しながら歩いたり、
0: かっこいい、
1: ブラスバンドは卒業式で演奏したりと、結構いろんな手を出して楽しんでたんよというね、キラリンさんでございます。
0: かっこいいな、
1: ありがとうございます。
0: はい、続いてはコンサラ、雨だな空、日曜日はお疲れ様だった空、うん、1年分しばかれたぞ空、
1: そうだぞ、
0: あれから街遊びでウルトラマン Z と撮った空、アームスキル写真ね、
1: かっこいい、
0: ね、かっこいい、かっこいい、うんうん、さて小学校の時は今でも同じなんやけど、学校終わったら早く帰ってじいちゃんと一緒にサンダーバードを見るのが日課、うん、宿題なんてやってないとか塾サボるために嘘言うて、テレビ漫画が見たいために仮病でも何でも嘘言うて帰宅1にテレビ2に漫画でしたので、先輩女子から5年生の時に告白されたけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、鼻くそほじりながら恋とか興味ねえとか言って瞬殺俺今興味あるのはショッカーの狩猟の正体言うて振りました。おーこっけ、だから考え方は還暦超えたのに小学校の時と変わらんでしょ。ゆうちゃんはおそらく小学校の頃は今みたいな低たらくな体型ではなく、おにぎりガールズの頃のようにまだ人前に出ても恥ずかしくない体型だったんでしょうな。でしばかれるな、またしばかれるなら、テフテフ持っておこうだって。
1: ごめんなさい、ごめんなさい、
0: ついに夕が開んだ
1: 十日町のココア姫です。
0: だんだ
1: んどうも空、山奥に住んでいたので小学校まで約1時間歩いて通学しました。雪道が大変だった記憶がありますよ、というココア姫でございます。
0: はい、続いてはコンサラ、
1: パンク
0: ジコネコネのコネコ屋です。テーマの小学校ですが、普通遠足って楽しいですよね、うんうん、でも小学校の遠足は楽しくないんです。それはいつも眉山へ歩いていくんです、うんうん、いつも同じ場所へ歩いていくってそれ楽しくないでしょう、とのことですね。
1: ありがとうございます。俺はディレッタントジャンキーのホイール仮面です。小学校といえばこの間入学したわがままなバラです、昨日初めての算数のテストで100点取ってました。
0: あ、おめでとう。
1: 本人は楽しくない、普通と言ってますが、友達の話など楽しませてくれてます。最近は音読の宿題が始まり、最初は嫌がってましたが、担任の先生はどんな風に読んでいたのかと話題で盛り上がってからは楽しくやってくれてます、というホイール仮面です。ありがとうございます。大きくなったね。いやー、みんな成長するんだね。小学校時代からみんなね、すくすくと大人になってきたんだね。
0: ほんと
1: ね。いや、ちょっとみんなの小学校の話、うん、もうちょっと聞きたいな、いろいろとね、
0: なんか語りたいよね、みんなね。
1: いや、でもね、今でもつながってるというのはびっくりして、
0: そうです ね、
1: ちょっと私も友達を思い出しました。ありがとうございます、さてさて、今ね、リテイクリアレンジも毎週頑張っているゆりり曲でございますけれども、はい、皆様からのゆりりもしくはワイワイワイ曲、はい、もうすべての曲対象でございますので、はいはい、配信希望曲明日までにアンケートを、はい、ね、ぜひこの曲配信してほしいので、ね、うん、アンケートをご協力よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: またね、リテイクしてほしい曲もぜひ教えてください、
0: はい、
1: そしてなんと今日からですね、うん、毎日1日1曲
0: お
1: 1年以上かけてゆりり&わいわいわい曲をショートでお届けしていきます。
0: 壮大なのが急に始まるのね。
1: 毎日ですよ、1日1曲ショート動画上がります
0: 5月21日、はい、今日から
1: たくさんね、あの皆様にゆりり曲とワイワイワイ曲知ってほしいなと思いまして。
0: そうですね、そうですね、
1: はい、まあ、ラジオでもかけてるけどね、うん、ショートでも聴けるようにしたいなということで、はい、こちらもね、あの早くこの曲上げてっていうリクエストがあったら、あのちょっと早めに上げますから、ね、
0: あ、そうですね、
1: はい、あの教えていただきたいと思います。
0: そのためにはリテイク作業頑張んなきゃね、
1: うん、これそうです、頑張ってくださいよ本当にはい、ということでね、今日もたくさんのお便り本当にありがとうございました。それでは本日のエンディングナンバー、ゆりり

0: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン、オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設、セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
1: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽気の皆さんよろしく頼みます。
2: やっとさー、やっとやっと徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、4時です。
3: メディアドゥプレゼンツ、ネットギャリーで発売前の本を読む。

メディアループレゼンツネットギャリーで発売前の本を読むの時間です。この番組では注目の書籍に関する情報をいち早くお届けし、ネットギャリーをご利用いただいているユーザーさんからのレビューも合わせてご紹介します。ナビゲーターは BFM791 の上田亜紀です。注目の書籍をご紹介する前に、まずはネットギャリーについて簡単にご説明いたします。ネットギャリーとは本を応援するウェブサイトです。サイト上に出版社が発売前の本を掲載しています。読んでみたい作品にリクエストを送り、出版社に承認されると読むことができます。リクエストを送るには会員登録が必要です。登録、利用、すべて無料です。これから世に出る本へのレビューやコメントを出版社に直接届けることで、本のプロモーションを応援することができます。詳しくはネットギャリーで検索してサイト内の情報に触れてみてください。それでは今週の注目作品のご紹介です。ポプラ社さんより6月1日に刊行となるこちら、子どもたちのための最悪辞典、林希林、酒井駒子。自らの行いによって最悪な結末を迎えてしまった10のお話を収録。偶話のようでいて決して他人事ではない気持ちになる一冊。それではネットギャリーに寄せられたレビューをご紹介します。まずは図書館関係者さん。怖い、最初からずっと怖い。

0: サクサク読めるのにじっくり味わいたいからゆっくり読み解く。全くもって救われない後味の悪い話ばかりだけど教訓になる。騙されるのは悪いことじゃない。この言葉だけ救われた。子供たちに読ませた時の反応が楽しみ。道徳でも使えそう。続いてレビワーさん。ハッピーエンドが一切ない。まさにタイトル通りのほろ苦い作品集でした。どの物語も救いがない結末を迎えますが、決して不快な読後感ではありません。むしろ登場するキャラクターたちの姿に自分自身の心の中にある小さな見栄や欲望、過信といった弱さを突きつけられるようでハッとさせられました。一見すると残酷にも見えますが、実は私たちが生きていく上で本当に大切にするべきものは何かを静かに、そして鋭く教えてくれるような大人のための道徳の教科書みたいな一冊です。続いてレビワーさん。私は本に救いを求めることがある。だがこの本には救いはない。銃の偶話はどれも後味が悪い。嘘をついたことがないなんて言えない。正しい道だけを歩いてきたなんて言えない。どの偶話の中にも私がいた。あの時私はどうしてあんなことを言ったのだろう。どうしてあんな行動を取ったのだろうと自分の過去の記憶が蘇ってきた。偶話の最後に教訓が書かれているが、その言葉を読むたびに自分の過去と向き合った。教訓のデザインが素敵で、そのままスマホの壁紙にして常に目に入るようにしたいくらいだった。この本には救いはない。だけどもっと大切な考えるということを学んだ。私はこれからも考え続けるしかない。この本が考え続ける道しるべとなるだろう。子供たちの最悪辞典というタイトルだが、かつて子供だった全ての世代に読んでほしい。レビューの続きはネットギャリーにアクセスの上ぜひご一読ください。それでは作者の林希林さんのコメントをご紹介します。
1: お聞きの皆様はじめまして。5月に発売を予定している子供たちのための最悪辞典の著者の林希林です。この本には11のお話が載っています。どれも最悪な結末を迎えるものばかりです。偶話のスタイルを取り入れていますので、どんな物事にも置き換えて読むことができます。お話の中に自分自身を見つけ、後味が悪いからこそ何かを考え、それによってこれからの人生が変わるきっかけにもつなげられる本です。幅広い年代の方にぜひお手に取ってみていただければ嬉しく思います。
0: 林希林さん、ありがとうございました。本日ご紹介しました、子どもたちのための最悪辞典、林希林、酒井駒子、こちらポプラ社より6月1日に発売です。お近くの書店にてぜひお買い求めください。ネットギャリーには皆さんと一緒に広げていきたい本が掲載されています。サービスを利用するには無料会員登録が必要です。ネットギャリーを通じて発売前の本に応援メッセージを送りませんか。メディアドゥプレゼンツ、ネットギャリーで発売前の本を読む。今回はここまで。ありがとうございました。
2: ネットギャリーで発売前の本を読む。プレゼンテッドバイメディアドゥ。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々うろうろしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。

0: ペシャルオリンピックス日本徳島広報番組 Be with all。 この番組はスペシャルオリンピックスをより多くの人に知っていただき、 Be with all、 みんなが輝き誰一人取り残されない社会に、をスローガンにお届けしていきます。スペシャルオリンピックス日本徳島広報番組始まりました。番組ナビゲーターは上田亜紀です。さあ、そして今日も田所健作理事長にお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。田所さん、
1: はい、
0: 今回のテーマがナショナルゲームを目指して陸上編ということでお届けするんですが、はいはい、これには訳があるんですよね。
1: はい、ですね、今年スペシャルオリンピックスの夏季ナショナルゲームが東京であるんですけども、今回初めてというか2回目かな、開催時期を2回に分けて行うということで6月と9月に行われます。で、その6月には陸上競技を行われるので、それに、出場するアスリートと今回団長を務めてくださる方に来ていただきました。
0: はい、ということで今日はゲストにお越しいただきましたのはアスリートの皆さんです。沢野さん、吉田さん、西川さんの3名にお越しいただいています。それではそれぞれ自己紹介をよろしくお願いします。
2: 西川哲也です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そして
3: 年は40歳です。東京のナショナルゲームで陸上の競技の陸上競技の 400m で参加します。前にバスケットやフラワーホッケーで参加したことはあるけど、陸上では初めてです。頑張ります。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、そして
4: 吉田沢瀬です。
0: 吉田さんは何歳ですか？
4: 17歳です。
0: 今回はどんな競技で参加しますか？
4: ダメリルスローンです。

0: ジャベリックスローで参加されるということですね。はい、今日はよろしくお願いします。そして
1: 沢野凛太郎です。14歳です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。沢野さんは何の競技で参加するんですか？
1: 100メートル走出ます。
0: おお、すごい、100メートル走。はい、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ田所さん、
2: はい、
0: もう3名皆さんそれぞれの競技で参加されるということで、はい、これはすごいことですよね。徳島代表でナショナルゲームに行くんですもんね。
2: はい、はい、今回3名まあ来てくださいということで日本の組織の方から OK が出たので、この3人で今回行くことに、それぞれ陸上競技のプログラムの中で決めていただきました。
0: あ、そうなんですね。皆さんはこのナショナルゲームは初めてなんですか？
3: そう、陸上が初めてです。
0: あ、陸上は初めてっておっしゃってましたよね。はい、2人はどうですか？
1: あ、はい、初めてで、
4: 初めて、
0: はい、初めてということで、ではナショナルゲームに行くことが決まった時どんな気持ちでした？沢野さんから教えてください。
1: 東京行くのが楽しみなんです。
0: うん、楽しみだよね。
1: うん、それに向けて頑張りたいと思います。
0: うん、いっぱい練習はしてますか？
1: やっています。
0: うんうん、今現在100メートルどのぐらいで時間は走るんだろう？タイムは
1: 16秒ぐらいですね。
0: すごいですね。はい、じゃあ東京の大会までにもっと頑張る？
1: もっと頑張ります。
0: 目標はどのぐらいのタイムですか？
1: 15分ぐらいです。
0: 15
1: 秒ぐらいです。
0: 15秒の。あ、じゃあでもね、1秒縮めるってね、田所さんすごい大変なことですよね。
2: そうですね、大変だと思いますけどね、頑張ってもらいたいですね。
0: ねー、
1: はい、
0: はいはい、じゃあ続いて聞いていきたいと思います。そしたら吉田さんに聞いてもいいですか？はい、はい、田所さん、
2: はい、
0: 吉田さんが参加する競技ジャベリックスロー、私初めて聞いたんですが、
2: はい、
0: これどんな競技なんですか？
2: はい、まあ今日聞いていらっしゃる方、ご存知の方かも分かりません、いるかも分かりませんけど、MLB のドジャースの山本投手が練習の時にね、なんかこうちょっと太めの槍っぽいのを投げてると思うんですけども、あれの距離を競う競技ですよね。
0: うん、はい、あ、スペシャルオリンピックスの、
2: どれだけ投げられるかっていう、
0: スペシャルオリンピックスにもそういった競技が、この槍投げ、
2: はい、槍投げはねないんですけどね、一応
0: のような
2: スポーツ、はい、槍投げとかハンマー投げとかそういったものはないんですけど、
0: うん
2: うん、この競技は設定されています。
0: あ、ジャベリックスローという競技の名前であるということなんですね。はい、はい、陸上チームの今日は団長も来てくれているということで、少しお話を聞きたいんですけれども、
5: はい、
0: はい、自己紹介からお願いしてもよろしいですか？
5: はい、陸上の、選手団代表、団長させてもらいます金岡翔次郎です。よろしくお願いします。
0: はい、金岡さんお願いします。さあ、金岡さんは吉田さんのコーチでもあるそうで。
5: いや、まあ、全体の、
0: あ、全体、陸上のコーチということなんですね。
5: はい、
0: はいはい、ちょっとこのジャベリックスローについて聞かせてもらいたいんですが、吉田さんはどのぐらいされてたんですか？
5: 本来はソフトボール投げをずっとしてたんですけど、今回そのナショナルゲームにソフトボール投げの競技が種目に入ってなかったんで、ナシ投擲競技のジャベリックスローっていう槍投げみたいな感じなんですけどね、
0: うん、
5: にチャレンジしようかっていうんで、練習期間っていうか3ヶ月ずっと練習はしてます。
0: へえ、じゃあ吉田さんは急なこの種目の変更みたいな形になったと思うんですけれども、うん、そのあたりは大丈夫だったんですか？
5: そうですね、やっぱり最初はボール投げるのとその槍投げ投げるのちょっと投げ方が違うんで、こううまく飛ばないっていうのがあったんですけど、やっぱ本人努力して先生とか投擲の先生とかにも教わるような感じにして、で日に会うたびに距離は伸びて綺麗に投げれるようにはなってますね。
0: うーん、じゃあ目標は吉田さんおしゃべりできるかな、どうでしょうか？大会、東京大会の目標は何メートルですか？
4: 20です。

0: はい、20メートル。これすごい距離ですね。頑張ってくださいね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。さあ、そしてお待たせしました、はい、西川さんです。あ、はい、さあ、西川さんの競技を教えてください。
2: 陸上で400メートルを走ります。
0: 400メートル、はい、はい、目標はありますか？
2: 目標は自己ベストで。
0: お母様の声がちょっと入りました。
2: あ、ちょっと入りました。ちょっと入った。
0: 自己ベスト更新、そのタイムは
2: 65ぐらいやね、はい、
0: 65秒目指して頑張るということで、
2: はい
0: はい、いや皆さんね、田所さん聞いてるとそれぞれ目標に向かって、はい、今練習真っ盛りというところです ね。
3: そうですね。私自身としては陸上競技にはまず行ってないんですけども、あのこまめに写真とかをね、上げてくれてるのでお顔はね承知してたんですけどもね、はい、みんな頑張ってもらっていい成績が残せれば世界大会につながっていくので、
0: ああ、
3: はい、
0: そうか、ね、世界大会はいつ頃、はい、どこでやるんですか？
3: 来年ですね、
0: はい、
3: 来年チリで。
0: チリ、はい、すごいですね。
3: で、行うので、まあ、選んでもらえればいいかなというふうには期待しています。
0: いや、もう、もしこの中からね、世界大会に行くかもしれませんのでね、はい、ぜひ頑張ってもらいたいですね。そのあたりちょっと団長にも聞きたいんですが、毎日の練習はいかがでしょうか？
4: そうですね、あのここでも練習してるみたいですし、月3回プログラムって言って、まあスペシャルオリンピックスでいうプログラムなんですけど、練習は月3回、うん、それで短距離投擲って分かれてここで練習してます。
0: あ、なるほど。こう団長コーチとしてみんなの様子見てると思うんですけれども、それぞれのいいところを教えてもらってもいいですか？
4: あ、そうですね。常に思うのはみんな素直でこう真面目ですね。
0: うん、
4: 練習メニューもきちんとこなすし、で自分の何て言うんですかね、目標もきちんと、目標もあって一生懸命頑張ってると思います。
0: うん、じゃあ沢野くんが頑張ってるところはどんなところでしょう？
4: うん、沢野くんもね、一生懸命頑張ってて、言ったことはきちんと守るようにもしてくれてますし、まあ、あとは最後は走り切れるような感じでしていったらいいんじゃないかなとは思うんですけどね。
0: はい、じゃあ続いて吉田さんに一言お願いします。
4: 宗志くんもそうですね、一生懸命練習してますし、学校放課後とかもね、一生懸命練習もしてるし、もう本当にみんな本当に素直で真面目でね、よくは練習はしてると思います。
0: はい、では西川さんは？
4: てっちゃんはもう全国大会何回も出場してるんで、もう経験者っていうんではないんですけど、一応リーダーみたいな感じで、
2: ね、リーダーです。
0: だって陸上以外ではね、いろいろ、ね、参加もされてましたもんね、
2: はい、
0: 以前ね、この番組にも来てもらいましたよ ね、
3: そうですね、はい、前回、はい、
0: じゃあ陸上の方でも活躍できそうですね。
2: あ、はい。
0: さあ、まずはね、6月に控えるナショナルゲームへと練習の日々は続くわけですけれども、最後にそれぞれ意気込みを聞かせてください。それでは沢野さんからお願いします。
5: はい、頑張ります。
0: はい、力強くいただきました。さあ、吉田さんお願いします。
6: 頑張ります。
0: うん、はい、いただきました。さあ、最後は西川さんお願いします。
2: はい、はい、みんなで頑張りましょう。
0: はい、頑張りましょう。さあ、それでは田所さんから一言お願いします。
3: はい、今日はね、陸上競技のアスリートたちに来てもらいました。スペシャルミックス、とっても楽しい、スポーツをやってる団体ですので、ね、ぜひね、皆さんも参加していただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、さあ、今日はスペシャルオリンピックス日本徳島田所健作理事長と、ナショナルゲームに出場するアスリートの皆さん、沢野さん、吉田さん、西川さん、そして金岡団長にお越しいただきました。皆さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: さあ、それではまた次回お会いしましょう。皆さんで一緒にさよならいきましょう。せーの、さようなら。この番組は

株式会社走行堂、株式会社トキワ、株式会社ワイヤーエナジー、東方フィルム株式会社、阿波製紙株式会社、天馬フィナンシャルグループ株式会社徳島支店、株式会社仏壇の森、株式会社 YBK 工業、トヨタカローラ徳島株式会社、その他地域の皆様のご提供でお届けしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。
3: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
4: お、ナルトの幼馴染からだ。
5: こんな絶景見てみたいわ。
4: じゃあ今度ここに行ってみよう。
3: やったね。
6: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台。お土産は年中無休でいつでも買える。揃ってるエスカヒルナルト。
0: Welcome to Radio Station BFM。

0: Welcome to Radio Station Beer Bound。
1: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは徳銀ホームページで。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: 1,2,3 はい、
5: 要要注意要注意、
6: 皆さん
4: 安全運転で。
6: 5時です。

and the promise of another tomorrow. I'll never let you part.

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 防災知っとく？
2: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディ・ウィット、ルノー徳島の一宮さやかと
5: ルーテシア4オーナー寺内が
4: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
0: Welcome to Radio Station BFM。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: 阿波銀行、乃木坂46の筒井あやめです。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
3: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
4: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽気の皆さんよろしく頼みます。
5: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
6: 今日は徳島県で起きた水害のお話です。滑覆した稲垣監物と監物亭。宝暦の時代、江戸時代の終わり頃には吉野川がたびたび氾濫し、大洪水によって堤防が壊れてしまっていました。少しでも早く堤防を直さなければまた洪水が起こる。牛島村、今の吉野川市鴨島町牛島付近の農民たちは困りきっていました。当時はどんなに小さな堤防でもお殿様の許可がなければ勝手に作ることはできなかったのです。そんな中、堤防を築き水を南の高野山の方へ流そうと願い出たのは稲垣監物という人物です。監物は堤防を直して牛島村に水が入るのを防ごうと考えました。しかし堤防を作る許可はなかなか出ません。監物が考えた計画では、山の麓の上浦地区に水が押し寄せてくるのではないかと反対の声が上がったのです。このままでは牛島村が守れない、そう考えた監物はある夜、密かに村の農民を集め、一夜のうちに堤防を築いてしまったのです。翌朝、村人たちは堤防の完成を見てとても喜びました。監物は村人たちが喜ぶ姿を見てほっとしましたが、これが罪になることも分かっていました。村人たちに罪はない、これは自分がやったことだ。監物はそう言い残し、責任を取って自ら命を絶ちました。完成した堤防は土を積み重ねて作られたもので、高さは2から3メートル、長さは90メートルほどでした。この堤防は稲垣監物の名を取って監物堤と呼ばれるようになりました。
5: 防災ワンポイント。
7: 今回は洪水から人々の命を守るために堤防作りに命を懸けた人のお話でした。あなたは自分の住んでいる場所がどの程度浸水する想定なのか、避難が必要な地域なのか

0: のか調べたことはありますか？それは想像ではなくハザードマップで確認できます。洪水の危険を記したハザードマップには河川が洪水した際に避難の必要がある区域や想定されている浸水の深さが記されていて、その違いで取るべき行動が変わります。川沿いに堤防があるから安全というわけではありません。ハザードマップを確認し、家族で逃げるタイミングや行き先を決める、その一歩が命を守る備えにつながります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: 徳島市イメージアップキャラクター徳島です。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。
1: 小屋健太の
2: 徳島お笑い

0: さあということで始まりました、小屋健太の徳島お笑い生活でございます。この番組は徳島のことを、徳島言いましたね、噛みましたね。この番組は徳島のことを YouTube にたくさん載せている芸人小屋健太がお届けいたします。 B ジャップサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っておりますので、陽気の皆さんよろしくお願いいたします。さあということで本日のミキサーはキャン魂のカンタ君です。よろしくお願いします。
1: はい、我はスーパースター細井カンタです。
0: おお、拾わず次行ってみようこういうのもするというね、よろしくお願いします。この番組はパソコンやスマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791 FM ビザンホームページのトップにリッスンラジオというのがありますので、そちらをクリックしてください。スマートフォンやタブレットの方はリッスンラジオのアプリをダウンロードして中国四国エリアから BFM791 FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができます。ぜひお試しください。ということで本日が5月の21ということで、カンタ君マイク入ってる？
1: あ、いつでも入ってますよ
0: これは言わして、はい、これはマイク入ってる言いたいだけやから。ちょっと先週言うん忘れとったんやけど、
1: はい、
0: これ今流れてる歌、ガガガスペシャルの線香花火という歌、
1: はいはいはい、
0: 大阪でライブやらせてもらった時になんかちょっと他の話がいっぱいありすぎてできんかったんやけど、まあ僕のバンド初ライブでね、
1: ほう、
0: なんと見に来てたこのコザック前田さん、
1: はいはいはい、
0: 無理やり舞台上から指名して舞台に上がってもらって、
1: ほうほうほう、
0: 線香花火歌ってくれって言って、ほんだらみんなあのバンドマン3バンドおったから、みんなでベース弾いたりあのギター弾いたり、
1: はいはいはい、
0: を分担して歌っていただいたんでね、前田さんお礼を言えてなかったです。ありがとうございます。ほんまにコザック前田という男に小学校5年生の時に惚れて、まさかこの年になって自分のライブで一緒に歌わせてもらえるなんてね、ことがあるとは思ってませんでしたから、ありがとうございました。まあその流れでね、ちょっとこの日曜日に徳島でもバンドライブをしたんだ
1: したんだ
0: したんだほんまに
1: 急に何
0: したんだ好きっつってんだいやほんまにさ、お昼に元リアルキッズというコンビの永田裕貴さん、
1: はいはいはい、
0: それこそカンタ君のご家族の方も来てくれたりして、
1: ああそうなんですよ、
0: 見に来てくださってね、はいはい、ありがとうございました。いやほんまにありがたい、はい、でお昼90分のおしゃべりやって、夜は徳島ロックストリ

0: トという、音楽のサーキットイベントみたいなやつで、グラインドハウスから夜7時から出番でちょっとやらしてもらったんやけど、俺らがレッツアッパーカッツというバンドをやってて、で俺らの後ろがキングブラザーズっていう、キンブラの前やなんか一応主人公らしいわ、その
1: キンブラが、
0: キンブラがゲストバンドとして、
1: ほうほうほう、
0: すごいよ盛り上がりとかも、
1: ほうほうほう、
0: けどまあまあ俺らも徳島でバンドやんのは初めてやしと思って、まあ一生懸命やってね、あの陽気な人来てくれてありがとうございました。ただね、やっぱこの永田裕貴という芸人、
1: ほうほうほう、
0: リアルキッズ、もう小学校から漫才やってるから10歳から漫才やっとるんで、今40ですけどもう芸歴30年っていうもうとんでもない
1: バケモンじゃないですか、
0: もうなほんまにな、あの吉本の昔話になるとよく出てくんのよ、あの年上の後輩ばっかり、10歳で吉本、
1: あ、そうですね、
0: だから年上の後輩に小銭渡してジュース買わせに行かせてたとか、もうむちゃくちゃな人なのよ、
1: あ、まあまあまあまあ、
0: 超傍若無人、ガサツ愛すべき古き良き芸人で、この間も炎上してて、今またなんかちょっと新しいことで炎上仕掛けとみたいな人なんやけどやっぱ偉いもんで、なんやろ、結局周りに人がおるんはそんなんやけど、可愛い人なんや、後輩よりもおかしいけど、むちゃくちゃ可愛らしい人やから、もう結局みんなが勇気勇気になるというこの構図はできるのよ、うんうんうん、俺もめちゃくちゃ好きやし、そうそうそう、ただね、もうほんまにちょっと怒ってるというか、まあ、怒ってるってあれでもないんですけど、そのライブをねお昼やりました、
1: はい、
0: で、夜バンドのライブや、で裕貴さんがそのキンブラを知ってると、お
1: ー、キンブラを知ってる、
0: そう、シュクガボーイズというところでバンドやってた人、これはちょっと頑張らないかんということで結構酒飲んでたよ、
1: ほう、
0: 結構飲んでた、これちょっとごめん、ダッシュで ロング缶3本とチューハイ買うてきてみたいな、ロング缶3本今飲むんですか、いやもう飲むとかでも結構酒入れてた、
1: ほうほうほう、
0: でまあ無事出番終えました、終わったらもう気持ちよくなって、うわお酒飲むよ、
1: ほうほうほうほう、
0: だからもう顔真っ赤になって、ゆうきさんって目がどんどん離れてくのよ、おたら目がどんどんそうそう、焦点が、
1: そのヒラメみたいな感じ
0: で、そうそうそう、もう全然あちゃらこちゃらでめちゃくちゃになるんやけどほんでまあうちの出番終えました、ほんでうちのギターをやってるロックさんという人がそのイベントで別のバンドでサポートでギターに入らなあかんと、
1: ほうほうほう、
0: 俺らの出番の2時間ぐらい後にあるから言って、でじゃあ、ゆうきさん、それ、ロックさん行ってんの見に行きますかとか言うて、あ、そうやなとか言いつつ、まあ、ロックさんがあと5分ぐらいで始まる、
1: はい、
0: みたいなタイミングで、チョコやけんって言われて、あ、どうしたんですかって、ちょっと、お店行って酒飲みたいって言い出して、いや、でもロックさん始まりますよ。じゃあ、まあまあ、すぐ戻ってきたらええから、ちょっと一杯だけ行こうって。で、バー歩いて行って、徳島の全然知らん。
1: ほう。
0: もう俺とかでもこんなとこお店あったんやみたいな、
1: ほうほうほう、
0: ちょっとおばんざいと言われるね、その大皿にいろいろ乗せててそれ取ってみたいなとこ見つけて、ここやーってゆうきさんバーン入っていったの、
1: ほうほうほう、
0: そう、83歳のおばあちゃんが一人でやってるところで、なんか、
1: ほう、
0: あ、ちょっと待ってください言うて、あれ入ったんこの店やんなぐらいちょっと俺 3,4 メーター遅れとったよ、ほんでおったと思って中入った、もう喧嘩してんのよおばあちゃんと、
1: 何で、
0: なんてえ、何がとかなんか言うてんの、で変な、何でも喧嘩してんの、おばあも好戦的でうるさいわとか言
1: う
0: てんのよ、
1: ほう、
0: すごいなと思いながらもまあ座り、ほんで焼酎ソーダ割りでとか出してもらって、ちょっとこれなんか適当に盛り付けていろいろとか言って、ゆきさんが、
1: は
0: あ、おばあちゃんに言ったら、コロッケが揚げたてやとか言うから、あ、ほらコロッケちょうだいって言ったら、おばあが手づかみでコロッケ小皿にしたもう指熱すぎるやろと思うけど揚げたてのコロッケをもう何の洗った形跡もない手でこう小皿にポンって落として、俺はもう笑うてたよ、全然ええよと、
1: はいはいはい、
0: おばあ一人でやっとるし俺は全然そんな大丈夫ないけど、もうゆうきさんも、ね、なんで手で取んねんとか言って、うわー言って、で、結局、また、うわ、喧嘩してして、おばあが、ギャンブルはあかんとか言い出して、ゆうきさんはギャンブルしたいやろ、とか言って、うわ、言って揉めて、なんやかんやで1時間ぐらい飲んでて、最終的に、もう親友みたいになってんのよ、二人。
1: ああ、なんか喧嘩するほど仲がいいじゃない
0: の。喋って、で、おばあが、子供8人産んでから旦那に逃げられたみたいな、シリアスな話とかもしてきて、

0: ほうほうほう、いや俺大変やったなとか言って、だけどまあまあこうでこうやとか言ってごつ気を追てんのよ。
1: ほうほうほう。
0: ほんでなんか会計なんぼですって言われて、だから結城さんがちょっともうおばあに情移ったのかなんなのか、ちょっとこれ若い子来たらこれで食わしてやってよとか言って、なんか3000ぐらい多めに会計払ったの。
1: ほう。
0: まあかっこええ。
1: ほうほうほうほう。
0: まあこれで、ね、まあ若いやつ来たら食わしたってなと言いつつも、まあこれちょっとでも売り上げに足してというのを、
1: はいはいはいはい、はい、
0: 結城さんやって、うわなんかこんなんあんまやったことないなと思って、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、ちょっとかっこええや結城さん、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、と思って、でまあ戻ってロックさんのやつちょっと見て、でその後ちょっと中華食いに行きますか言うて、
1: はい、
0: 中華食べて、いざ会計になったらね3000足りんのよ。もう俺が出すしかない。その吉本でやっぱ先輩が後輩に食べさせるって絶対やから、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、後輩が出すみたいな場面ないのよ。
1: は
0: あ
1: は
0: あ、小池ちょっと2000円いける？ 3000円か？ 3000 円いける？ババアから取ってこい。
1: やったな。
0: ばあさんから取ってこい。言いつつもまあいつもめっちゃしてもらえようから。いやすごい、なんかその殿下の方と俺も今日それやりたくて。なんかあわらっていう徳島で漫才やっとこうって、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとそいつと喫茶店行こうかって言われとったからさっき行ってきたんやけど、
1: ほうほうほう、
0: まあコーヒー代出すやん、
1: はいはいはい、
0: でお釣りもらったよ、
1: 釣り銭もらって、
0: 釣り銭もらって、でもなんかその結城さんのそのこれで若い子にも食わしてやってみたいなのがちょっとかっこよかったさ、
1: はいはいはい、
0: これコーヒー帰っても飲むやろとか言って全額渡して震えながら今日ここ来てだから小銭が財布に一つも入ってる、
1: なんかそこで終わってたらかっこいいですけど、うん、なんか今ここで喋ることによってちょっと
0: そうなんや、かっこつけきらんのよ、かっこがつけれんのやろな運命的に、なんかそう、
1: まあ、あるっすよね、
0: そうなんか、バンド界ってあんまないやん、その上下関係というかさ、
1: いやまああるとこはあるんじゃない、
0: なんか打ち上げみんな割り勘してない、バンドって、
1: ああいやーほらみんなあれですよ、怒れるほどみんな金持ってないから、
0: そん時にさやっぱ芸人って借金もするしさ、
1: ああまあまあまあ、
0: ね、身切るやん、バンドの人ってそれええなと思うよ、もう売れるまではみんな一緒やろみたいな感じもちょっとあるやん、敬語ぐらいのあれで、
1: まあなんか身切れへんるほどの余裕マジでない人もようけおるけどね
0: 限界みたいなやつも多いのか、
1: いやだってもうそこに金使ってる場合じゃないですもんね、
0: あまあまあ後輩育てるという感覚あんまなさそうやもんな、
1: いや育てる余裕ないんじゃないかなと思うんですよみんな余裕ないんだと思う
0: ん
1: です、
0: ほんまにもうこれはバンドマンと芸人からのお願いやけどももうほんまにイベントは遊びに来てほしいなエンタメにぜひ力をということで皆さん応援よろしくお願いしますこんなことでちょっとお便り来とんでそれだけパッと読んで、
1: はいはいはい、
0: 曲の方行きたいと思います、
1: はいはいはい、
0: ラジオネーム七コロさんありがとうございます、毎週楽しく聞かせてもらってます、むっちゃ笑ってます、5月17日はライブ本当にお疲れ様でした、お昼のトークライブも夜のバンドライブもどっちも最高すぎました、レッツアッパーカッツむちゃくちゃかっこよかったです、早くまた見に行きたいです、芸人さんにバンドマン絵描きさんいろんな分野の小屋源太が見られて最高でございます、小屋さんのファンになってから毎日楽しいです、いつもありがとうございますという、もうい
1: いじゃないですか、
0: AI に頼んだみたいな文章小屋源ファンを装って送ってください、いや言うたかのような文章でございます、ありがとうございます、もう、まあね、ライブ来てくれるんが一番嬉しいからね、よろしくお願いします、ほなちょっと一回曲の方行きたいと思います、本日の曲はガガガスペシャルで青春街道一直線です、どうぞ

0: はい、ということで後半戦でございます。後半は大喜利と小発見のコーナーでございます。今日なんや、よう今日送ってくれてたな大喜利、ありがとうございます皆さん。ということで本日のお題は、全然モテない忍者、その理由とは。全然モテない忍者忍者なんてもうかっこいいからな、
1: はいはいはいはい、
0: あの時代むちゃくちゃモテたはずや。
1: どの時代？
0: あの時代、忍者のあのピークの時や、
1: はいはいはい、
0: 忍者のサビみたいな時代あって、だからあの時代にモテたはずやのに全然モテないと。
1: 真田の時代とかね、
0: そういうこっちゃ、はいはい、あの辺や、これはねちょっとまあやっぱ忍者という要素を絡めてほしいなと思いつつも、
1: はい、
0: そうじゃないのも面白いなと、いろいろありましたが、今回は、これからいこうかな。ラジオネーム早川志保さん、ありがとうございますありがとうございます。アナウンサーですね。
1: なんで、
0: 全然モテない忍者、その理由とは、地声が高いやっぱ男はな、男なんかやっぱ声低くないと。
1: ああ、むっちゃおもろいじゃないですか
0: 早川さん大喜利強いのやっぱほんま隠れとってやっぱ説得力ないから、男はやっぱ声低くないと、うん、さあ続きまして、これもいいですね、ラジオネーム白い四郎さん、全然モテない忍者、その理由とは、人の家の屋根裏にすぐ興味を持つここ部屋綺麗な、屋根裏あるちょっと入っていいいやせっかく部屋片付けたのに屋根裏行くんかいいうことになるからね、いいですね、これも、いいですよ、ラジオネームあさぎさん、全然モテない忍者、その理由とは、親が買ってきた手裏剣を使っているこれはいいですね、まあまあ正攻法というか、
1: はいはいはい、
0: お題にまっすぐ真面目に答えてくれてる感じ、やっぱ親が買ってきたトレーナーとか着てるのってやっぱちょっとダサいからいいですね、これむちゃくちゃいいな、マジで関係ないけど忍者、ラジオネームあさぎさん、全然モテない忍者、その理由とは、本当に女性の気持ちがわからない
1: 本当に
0: もう忍者どうこうやなくてなんで重いもん持ってあげなあかんかとかもわからない、
1: 人としてね、
0: 人として
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとお腹痛いしトイレ行ってくるなって言われて、もうトイレ流ない何とか言うちゃうほんまにちょっともうお腹いっぱいよ、なんで食べたらええやん頑張ってとか言うちゃう女性の気持ち、化粧したのに顔触ったりするやんいいですね、いやこれもうひどいですね、ラジオネームいつものワンちゃん、

0: 全然モテない忍者、その理由とは。忍法ですぐ二人きりになってくる。
1: これおもろい、これだいぶおもろいな。想像したらみんなでバーベキューしてたやん、さっきまで。ボーンみたいな煙幕たいて、これ気づいたら二人になっている。これはモテ、いい、ね、これはモテ。まあ同じような答えやけど、こっちの方がMVP かな。うまいこと言うてるなというのをちょっと今回 MVP にしましょう。ということで MVP はラジオネームいつものワンちゃん。全然モテない忍者、その理由とは。姿は見えないのに下心は見えている。
0: むちゃくちゃ忍者や。
2: うまいこと言うてるね。
0: むちゃくちゃモテへん忍者や。すごいな。なんかあんまうまいこと言うだけってさ、
2: はいはいはい、
0: 関心が勝つのよ。
2: はいはいはい、はい、
0: おーと。でもなんか今回これでええなと思えるぐらいうまかった。全然
2: いやですね。
0: そうなんよ。だからモテないをなんかこういろんな捉え方、恋愛経験がないとか、
2: はいはいは
0: い、そういういろんな捉え方ができるけど、多少何人かとのいろんな交際経験とかはあるけどモテへんやつみたいなのリアルな層をついてるからな、この下心見えてるっていうのが、なんか良かったですね。おめでとうございます。じゃあ続いて小発見のコーナー行きたいと思います。
2: はい、
0: 小発見とは大発見の逆。あなたが見つけたしょうもない規模の小さい発見を募集しております。何かに対する偏見や個人の感想でも構いませんということで、ちょっとこれ一つ読ませてもらおうかな、来てるやつ。これ小発見というか、なんだよなこれ。ラジオネーム N さん、ありがとうございます。小発見。いい大人なのにぬるい時代を生きているせいで覚悟や決断ができない。
2: え、
0: これはね、小発見なんて言葉で済ましたらあかん。やっぱ俺らの時代はご飯もあるし、
2: ほうほうほうほう、
0: まあ安全やし、
2: あのゆとりってことですか、結局。
0: ゆとりなのかな、この人が何歳か知らんけど、自分はいい大人やのに、ぬるい時代を生きているせいで、覚悟や決断ができないっていうことに気づきました。これは、この人の人生、こっから変われるといいんやけどな。
2: いい発見じゃないですか、それは。
0: まあ、なんか前向きな方やけどな。うんうんうん、なんか頑張れんやつっておるやん、どうしても。
2: まあまあまあまあね。
0: これは頑張れんというのは、なぜかというと、頑張ったことがないからなのよ。
2: ほうほうほうほうほう。
0: やっぱ俺、35やけど、もう俺の時の中学の部活とかもうむちゃくちゃ厳しかった。
2: ほうほうほう。
0: もうどつき回されるなんてマシ。罵声浴びれられる、罵声怒号。
2: はいはいはい、はい、
0: えげつなかった。グーなんか柔らかい部類やからな、こんな。
2: あ、
0: ソフト部からバット枯れてこい、ゴラー言われてパイプ椅子で縦に行かれる、もう傘の柄のとこでフルスイング行かれるみたいな、もうむちゃくちゃやったから。
2: まあ時代ですね、
0: 時代時代。これは当時はそれが良かった。今はあかんけどな、絶対あかんけども、
2: はいはいはい、
0: ただまあ俺はそれを肯定するわけではない。もうなんでこんな行かれるんやろうとは思ってたけど、そのおかげで根性はついたから、
2: ほうほうほうほうほうほう、
0: ためにはなっと。だからいざという時、根性はこうバッと出るね。まあこんなことで俺らも行く。
2: あ、行きますか。
0: ちょっと俺先。
2: あ、はい、どうぞどうぞ。
0: めっちゃもう極小発見やから今日。
2: 今日極、うん、極小。
0: 先喫茶店で見つけて。
2: はいはいはい、
0: 熱帯魚な。
2: 熱帯魚、はい。
0: まああの隠れ熊の実、
2: はい、
0: の横でコーヒー飲んでたんやけど、大きい声で喋っても何にもない、そのまんまなんやけど、
2: はいはいはい、
0: 指ポキポキ鳴らしたらヒュッてするな。
2: え、
0: 熱帯魚普通におるやん、水槽な、
2: はいはいはい、
0: んでこれがこうでとかで、まあなんかあの後輩と喋ってたから、
2: はいはい、
0: ちょっと声大きくなっちゃったりすることもあって、うん、熱帯魚ずっと見ながらとか喋ってたんやけど、もう全然なんか何食わぬ顔で、
2: はいはいはい、
0: 普通におるんやけど、ちょっと指こうポキッみたいな、
2: はいはいはい、
0: 鳴らせ、ほんだらヒュッヒュッってなる。全員炭の一箇所にヒュッていったりする。
2: あ、なんか高い音が聞こえとんかな。
0: じゃあ、あ、指鳴らしたら熱帯魚ってヒュッてなるんやって。これが俺の
2: ヒュッてなる、
0: ヒュッてなる。なんか全員同時に一個の炭に行く、ヒュッて
2: ヒュッて、
0: ほんでまた戻る。で、あーなんか言うてもあかんねんけど、指ポキって鳴らして、ヒュッて。
2: またヒュッていく。
0: ヒュッて。反対に行ったりしようやつも
2: った
0: りして。まあこれが俺の今日の。
2: はいはい。
0: ものすごい小さい発見。ある?
2: 今日は大発見かもしれん。
0: え?
2: 俺。
0: 言うてくれよ。
2: 陽キャの女子。
0: お。
2: やっぱり怖

0: 大発見。
1: 怖い。
0: 陽キャの人って、まあこれ男女問わず怖いんじゃないか。でも
1: これはね、いや僕はもう生粋の陰キャですから、
0: うん、
1: これは怖いよ。
0: 何が怖い、陽キャの女子の。
1: いやなんかね、
0: うん、
1: いや向こうはなんかすごい話、まあ、たまに話しかけてきてね、
0: まあそうやな、男友達っていう概念持ってるからな。
1: それこそ距離感もうおかしいんちゃうかぐらい来るじゃないですか、
0: うん、そう、男女で友情なんかないのにな。
1: そうそう、
0: それやのに友達と思って喋ってくるもんな。
1: そうそうそうそう、うん、で若ければ若い未熟な、まあ、陰キャほど、
0: うん、
1: やっぱりそこに好意持っちゃったりすることもいるわけですよ。
0: ちょっと喋ってくれるのが嬉しいとか、
1: あ、そうそうそうそう、
0: ニコニコしてくれるとかな、
1: うん、そうそうそう、でなんか距離詰めようと思ってこっちから行ったら、あ、それは違うと。
0: むちゃくちゃええこと言うてる。
1: これはね、
0: もう騙し討ちも甚だしいと。これは
1: これはね、あの犯罪で取り締まられるべき。
0: 取り締まっていいです。
1: これは
0: これはほんまにそう。なんかな、あの男がいかに弱い生き物かっていうのを女性は分かってくれてないよね。
1: いやもういかにね、
0: 女性の方がよっぽど気にしいじゃないから。ほんまに思うわ。これちょっと時間やばいか。もうめちゃくちゃ、もうマジで靴揃えへんの女の人の方が多いやん。
1: いや、それはそうですね。
0: 机になんか、その、リモコンの位置ずれてったりすんの直さんのも女の人が多いやん。ということは、もう女の人の方が、大体で言うてますよ。僕の主観ね、経験上ね、そうじゃないともちろんおる上でですけど、女の人の方が気にしない生き物なのよ。細かいこと、
1: まあね、うん、
0: だってそもそも、これ、ちょっとごめん、もう熱入るわ。あの、あの彼氏の前で化粧する人おるやん。
1: ああ、はいはいはいはいはい。
0: え、それはもう、見せていいのって思うの。それを、じゃあ、この完成したあなたが出かけて、それ誰に向けてる化粧なの。俺にやったら完成させといてくれよって。ええんよ、別に横でやってくれと。
1: はいはいはいはい、
0: ええけど、それ気にせんか、とか思っちゃうのよ。服選んでとかも、ね、ええ、選んでこんと、そっちが。それをじゃあ俺が一緒に選んで、それは誰に見せるの。何なのって、俺すっごいなんだよ。だからうまいこといける。
1: 不満たまりまくってるじゃないですか。
0: むちゃくちゃ細かいわ。
1: あ、でも僕化粧は結構見たい派ですけどね。
0: するところ？
1: あ、はいはい、全然僕は、ま、
0: それは楽しいよ。それは楽しい。
1: そう、僕は全然苦にならないタイプ。そこは。うん。
0: なんやろな、その、すっぴんは好きなのよ、俺、女性の。
1: はいはいはい、はい。
0: すっぴんってええやん。なんか、
1: はいはいはい、
0: 女の人って、すっぴんとか言うやん。
1: まあまあまあ。
0: すっぴん見られるのとか。
1: はいはいはいはい。
0: 見たあかんもん見てる感じして、ちょっとドキドキするやん。すっぴん見れてるって。なんかあの、ほんまに、フルで365すっぴんの人は分けがちゃうで。
1: まあまあまあ、そう
0: や
1: ね、
0: はいはい。お前は別やぞとは思うけど、その、だからな、こうあの、ちょっと、あ、秘密のドアちょっと一個開けた感じがするから好きなんやけど、その彼氏の横でこれ服選んでとか化粧直すって俺あんま分からんのよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: そう、陽キャはそれ好きなのよ。陽キャさっきも言ったけど、男女で友情って成立しませんので、俺ここで断言しますけど。
1: いや、それはしないね。
0: せえへんやろ。
1: それはしないですね。
0: ほんならお前が友達言うとるやつと無人島に二人きりで一年おってみーと。一回でもお前のことをちょっと見たら、それもう友情ちゃうからな。片道で思ってんのが多いよ。女の人は友達と思ってんの。でも男は下心持ってるとか、そのなんかちょっと思ってるから。
1: これ感情論じゃないですからね。
0: これを頭からもう一回6時からやり直して喋りたいぐらい。これ感情論じゃない。これ史実に戻れると、この大学のどこの文献出たらしても大丈夫や、こんな。
1: これ理系ですからね。
0: 理系です。
1: めっちゃ理系。
0: めちゃめちゃ理系の。
1: 生物学。
0: そう、正しいこと言ってるから。発表の場を与えてほしいよ、はい。友情が成立するわけないもん、だって。
1: まあまあそうやね。
0: そう、片方は友達と思ってるとか、もうエンディング流れてるのに俺まだ文句言ってる。もうやば。ちょっとまた来週ということで、今週もありがとうございました。

0: Be down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: 特銀アプリは口座開設をはじめ、残高照会や定期預金、カードローンなどのお取引が一つのアプリでご利用いただける便利なアプリです。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
2: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディ・ウィット、ルノー徳島の市宮さやかと
3: ルーテシア4オーナー寺内が
2: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
0: ビジャン、サンセット。Let's enjoy evening time.
4: ビジャン、サンセット、ワールド。ビジャン、サンセット。
5: 寿司？
3: スモ？
6: トクシマ！
7: この番組は地域密着型のボランティア活動を徳島で行っている国際ワークキャンプのメンバーがお届けする30分です。
3: This 30 minutes broadcast is hosted by volunteer members who come from abroad to help the community of Tokushima.

0: down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン、オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設、セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分、ジュディ・ウィット、ルノー徳島の一宮さやかと
3: ルーテシア4オーナー寺内が
2: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
4: 殿、いざ出陣。
5: 今日もお疲れ、トコザクラジオセカンド。

皆さんこんばんは。今日もお疲れ、トコザクラジオセカンド、パーソナリティのトコザクラ夏美です。5月21日木曜日、今週も始まりました。本日も東京の自宅からお届けしてまいります。この番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。パソコンの場合は FM ビザンホームページのトップリッスンラジオをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はリッスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアから BFM791 FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方も、こともクリアな音質で番組を聞くことができます。ぜひお試しください。ということで今週も始まりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月ももう間もなくね、後半もうすでに入っておりますけれども、暑いですね。私はもう我慢できずにクーラーを、使ってしまっておりますけれども、もうこう命の危機をね感じるぐらい暑くて、はい、このね放送がされているぐらいには今22度とか、そういう風な予報が出ているかとは思うんですが、収録時点ではねもう30度の最高気温を記録するほどの、猛暑となっております。これはもう怖いですね。これからの夏が怖いところではありますけれども、まだね、元気でいるうちに、元気をいっぱい振り絞ってお送りしようと思いますので、ぜひ皆さん今週も30分間お付き合いよろしくお願いいたします。それでは早速本日の1曲目お聴きください。もう夏のねサマーソニックが待ちきれずにこのアーティストの曲ばかりを聴いております。それではお聴きください。ジャミロクワイでスペースカウボーイ。

聴きました曲はジャミロクワイでスペースカウボーイでした。1ヶ月も経たずね、同じアーティストの曲をお送りするのはこの放送でなかなかないんですけど、もう楽しみすぎてね、ずっとこう聴いてるうちに、もう移動の最中でも、もうこの曲をずっと聴いてしまってね、はい。最初の心地いいね、このパンの振り方から始まって、途中のこうリズミカルで、こうトリップしているような、ベースサウンドだったり、すごく面白くてずっと聴いております。サマソニーはね、もうさっきね、30度超えてる5月の話しましたけど、もう怖すぎて、どうしようかなってずっと悩んでるんですよね。でも行かないと後悔しそうだしなと思って、今会社の友達を誘っているところでございます。はい。ということで本日の1曲目をお聴きいただきました。それではここからは、今週の近況報告と行きたいところなんですけれども、今週はですね、大阪に行ってきたという話をしたいと思います。毎年5月にですね、大阪でちょっと仕事が、ございまして、で、5月のね、こう定番となってまいりました。言ってもこう、2年目かな、大阪にこうやって、5月に行くのは、2回目なんですけれども、今回はですね、日帰りで、はい、行こうとしたんですけど、やっぱ大阪にね、日帰りで行くの、ちょっと私、もったいないなって感じちゃって、はい。もうプライベートで前乗り、で、後滞在をしまして、はい。お仕事は、1日だけだったんですけど、もう、その他の日で大阪を満喫いたしました。はい。で、まあ、そうやって言ってるんですけど、実際前乗りしたのはですね、そのお仕事がある、前の日の終電でね、行ったんですよ。あんまりこう、東海道新幹線をね、終電間際に乗ることがないんですけど、これはこう、ライフハックとしてね、すでに皆さん知ってたらすみません。やっぱね、新大阪発着を狙うと、もう本当に空いてますね、最近は。インバウンドの方がね、とにかく多くて、で、みんな大荷物を背負ってるので、こう、並んでる間とか、あとは、列車に入った後とかもですね、結構混んじゃうんですよね。みんなやっぱ荷物整理とかがあるんで。はい。その点、新大阪でね、こう、終着があると、まあ、こう、人がね、ぐっと格段に減って、スムーズに、移動することができるんですよ。で実際私も、その終電の、新大阪終点の、電車に新幹線乗って、はい、宿泊を前乗りして、で、次の日仕事という形にしました。大阪はね、本当にいつ行っても素敵なところだなと思って、人も気さくだし、ご飯も美味しいし、あとは、やっぱみんなね、なんか万博ロスなのかな？結構持ってるカバンとか、あとは街の至るところにね、脈々を見つけては、ものすごくこう、わあ、そういえば去年楽しかったなっていうこう思い出に浸ることもできました。はい。ただね、なんかやっぱ人はね、すっごい多いなと思って、で、なんで多かったか？もう去年も同じ時期に行った時は、まあ万博があるからね、それは理解できたんですけど、今年がですね、なんと嵐のラストライブの大阪公演と被っていたらしくて、そう、もうこう関西の人とか、もうそれこそね、日本各地からね、なんなら海外とかもね、なんか大阪の関西の方が来やすかったりもすると思うんで、そのおかげか、たくさん人がね、来てましたね。まあ、そんなこんなで人並みにこう揉まれつつね、移動してました。ただやっぱこう東京の通勤電車とかともう全く違って、やっぱ人の量はね、やっぱこう日々東京の荒波に揉まれてるおかげか、少ないなと感じる感じで、はい。
もうぎゅうぎゅうではないけど。

けど、まあ、なんとか立ってられるかなみたいな、なんかこれもねちょっとこう社会人としての余裕が出てきたのかなとか思いつつ大阪を移動しておりました。やっぱね日帰りで帰るのはねもったいなさすぎるということで、1日だけねみっちり仕事した後は、ちゃんと粉もんを食べて、で、次の日大阪梅田を、満喫するというね、計画を、在阪の友達と立てて一緒に遊んでました。大阪はね結構私梅田は本当に好きなところで、なんだろうな、東京駅ともまた違うんですよね。東京とか新宿とかと違って本当に綺麗にね開拓されてるんですよね。再開発が進んでて、特に最近株が急上昇しているね梅北グリーンプレイス、私はねもう何度行ってもここがね大好きなんですよ。休日はどうかわかんないんですけど、私が行ったタイミングではですねもう人はそんなにいない、結構新緑豊かで、こう川のね噴水のこうせせらぎみたいなのも聞こえつつ優雅にランチもできて、広くてもう広いんですよね。とにかくこんな梅田でもね大都会だと思うんですけど、もうこう窮屈を感じさせないような、癒しのねヒーリングスポットで、で近くに商業施設もいっぱいあるからショッピングとかもしやすいし、見晴らしもいいし、もうなんかね全てが満点だなと思います、大阪梅田は。はい。で、私はポケモンが好きなのでね、ポケモンに関する、聖地を回ったりとか、あとは夜は、友達の家に行ってサムギョプサルを手作りして食べるとかね、そんな感じで過ごしておりました。はい。大阪は結局その前乗り、あとは、後滞在も含めて、何日だ、計3日間2泊3日ぐらいいたんですけど、もうあっという間でしたね。なんかやっぱ大阪に戻ると、まあ、今ねこうやってラジオ喋ってる時ちょっと標準語のイントネーションなのが自分でも不思議なぐらいなんですけど、なんかそれでもなんかね途端にこうアワ弁寄りの関西弁になっちゃうというか、こってこてになっちゃいますね。しかもねほなけんとか別にその大阪の人言わないと思うんですけど、もうこうやっぱイントネーションとかそういうなんかほなけんとかそういうのがねなんか出ちゃうんですよね。なんなんですかね。だから自分でもね昨日までこんなこってこての関西弁だったのに、今こうやってラジオを撮ってる時とかあの標準語なのがびっくりするくらい、はい、バイリンガルですはい。ということで、今週の近況報告は大阪出張に行ってきたよという話でございました。肝心のね仕事の話はあんまりしてないんですけど、まあ、それよりも大阪を満喫したっていうことの方がね私的にでかくて、この報告にさせていただきました。はい。それではここで本日の2曲目お聴きください。ファレル・ウィリアムスでエンジェル。

FM ビザンからお送りしております。今日もお疲れ、トコザクラジオセカンド。本日2曲目にお聴きいただきました曲はファレル・ミリアムスでエンジェルでした。それでは、ここからは皆様からいただいたメッセージを読みたいと思います。今週のメッセージテーマ、虫でいただいております。ラジオネームスママロビッケさん。虫と言われてもいろんな虫がいますが、この虫を捕まえたら英雄になれる虫がいます。オニヤンマ、ギンヤンマ、アオスジアゲハ、ツクツクボウシ、基本的に素早くて捕まえにくい虫です。神戸の都会ではなかなかおらず、いない虫が、その中の王者カブトムシ。おふくろの里香川の田舎にはたくさんいました。ある日、田舎のあんちゃんが虫かごいっぱいにカブトムシを捕まえて帰ってきてくれた。神戸に帰ったら英雄じゃん。ところが翌朝、虫かごには一匹しかいない。よく見ると残った一匹のカブトムシが扉を引き上げて、その隙間から残りのカブトムシがみんな逃げていったようです。残念で泣きたくなりました。残ったカブトムシはカブトムシの英雄ですね。かわいそうなので、残った一匹も逃がしてあげましたといただいております。ありがとうございます。いやー、この脱出劇ね、その自分が俺はいいからお前らは逃げろというこう声をね出し合ってか、うまく逃がして一匹しか残ってないと。なんかカブトムシってね、なんかそういうところでもとたくましいですよね。こう自分で扉開けたり開けたりね、物を挟んでね、すごい、しかも強めに怪我するほどね、この挟む力があるってね聞いたことあるんで、すごいですね。カブトムシか。なんか都内ではね、虫はいっぱい見ますけど、やっぱそういうカブトムシとかクワガタとか全く見ないっすね。なんか今の気温のなんか影響もあるんですかね、ちょっとわかんないけど、なんか久しぶりにワクワクしましたね。メッセージありがとうございます。続きまして、ラジオネームタンバリンバリンマリンマーさんからいただきました。小学生の頃はカブトムシを捕まえるために近所の森へ行くほど興味がありました。網をよく使ってました。今は興味ないですね。最近の子供が虫取りに行くのを見かけなくなった気がします。今の時期は殺虫剤がよく活躍します。ハエなどがキッチンによく出てくるので、使っていますが、虫は面倒な存在ですねといただいております。そうなんですよね。なんか虫に対する抵抗感はやっぱ前よりも格段に強くなりましたね。特にそのキッチンでね出ますみたいなおっしゃってくださいましたけど、一人暮らししだすとね、もうダメなんですよね。途端にもうちっちゃい小バエがいるだけでも、もうあ、小バエがいるということはあいつもみたいな感じでね、こう連想しちゃうんですよね。なんか別に危害はね直接加えられないしね、こう環境のためにね、大事な存在ではありますけど、なんかこうそうなんですよね、抵抗感があるんですよね。そうそうそうそう。あとはよく、まあ、虫取り網をね持って、特に徳

島県とかなんてもう至る所にね木があって、まあ、森があって自然豊かな場所なんで、こう水中生物、陸上生物問わずにねやっぱ追っかけてましたね。今考えると虫キングとかもねたまにやったりして、ラブ&ベリーと虫キングとかね一緒にやってましたけど、今ね本当に見なくなっちゃいましたね。何なんだろうな、なんかやっぱ綺麗にな、綺麗というかね、こうちょっと無機質な生活になっちゃってるのかもしんないなと思いますね。はい、てなわけでメッセージありがとうございます。虫に関してね、皆さんからメッセージをいただきました。そのさっきね抵抗感がちょっと増してきているという話あったんですけど、まあそういうのをねなんかずっとこうなんて言うんだろう、自分はこう虫をね抑圧すべきものだと捉えるのも良くないなと思って、最近結構あのキャンプの YouTube とか、あとはそういうアウトドアの、生態系の YouTuber とかで結構見るんですよ。その中でまあね某、俳優の今あの山奥で生活してる方とかの、ね、自給自足 YouTube 見て、あなんかこんな自然って身近にあんだなって感じたり、あるいはその生物系のね YouTuber って自分のお家でいろんな虫をね飼育してたりするんですよ。こう食用の虫とか爬虫類を生かすために、食用の虫を飼ってるって、そういうね YouTube 見るんですけど、みんなねなんかごっちゃごちゃなんですけど、なんか統一感があるというか、なんか清潔感があるんですよね。やっぱそうやってこう繁殖させていく上で、ある程度やっぱ清潔なところって大事なんだなとかね勉強になったりしますね。自分ちでは絶対やらないですけどなんかこう動画のコンテンツとして結構見ちゃいますね。はい、皆さんはいかがでしょうか。今ね実家にいる母親とか、もしかしたらこのラジオ聞いてくれてるかもしれないんですけど、家族はねみんな強いですよ。素手で虫取ったりとかできる子、猫とかもねなんかパンチして虫をやっつけたりするほど、強い家族だらけなんですけど、私はあんまり慣れないですねやっぱりはい、ということで、ここで来週のメッセージテーマを発表します。来週のメッセージテーマは仕事の早い人でいただきたいと思います。皆さんが思う仕事の早い人、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。今日もお疲れ、トコザクラジオセカンド、お相手はトコザクラ夏美でした。お疲れ、バイバーイ。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店、コンビニ、スーパーで好評発売中。一冊1100円。
0: Welcome to Radio Station BFM。

0: 防災知っとく？
1: 緊急地震速報は見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒しかありません。短い間に適切な行動が必要です。慌てずに身の安全を確保してください。徳島地方気象台からのお知らせでした。
0: ジュディ・ウィット。
2: ジュディ・ウィットって何？
0: ジュディ・ウィットはフランス語で木曜8時って意味ですよ。
2: 8時だよ。
0: ジュディ・ウィット。

Bonsoir。フランスの香りをお届けする30分ジディット。この時間のお相手はルノー・ルーテシア5オーナー寺内がお送りいたします。この番組はルノー徳島、アルピーヌセンター徳島の提供でお送りします。

0: 5月21日木曜日夜8時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。まあ5月に入りまして春らしさを感じていい季節になったなと思うが、ままにと思っていたらあっという間に暑くなりまして、真夏日なんかも出てきてですね、まあ熱中症対策をしながら日々暮らしていっていただけたらと思うんですも、夜になると結構冷え込むことも多くて風邪などにもお気をつけください。そして新年度が始まりまして1ヶ月と2週間過ぎまして、まあ暮らしにも少しずつ慣れてきたかなという頃だと思いますけども、この時期暑くなる前にいろんなことを考えたいなということもあると思いますし、生活の変化に合わせて将来的にどうしようかなと思うことも多々出てくる頃だとは思いますけども、そのうちの一つに、まあ家作りもしくは家のリフォームというのが出てくると思うんですけども、やはり子どもの成長に合わせてまあリフォームした方がいいのかな、もしくは子どもの成長を考えると子ども部屋を含めてやっぱ家と出てマイホームを建てて、まあものすごくストレートな言い方になりますけど、ちょっと周りの家に気を使うストレスを軽減させながら子どもを育てたいなという方もいらっしゃるとは思うんですも、そういった方々、まあ悩むのがまずどんな家を建てたらいいのか、誰に頼んだらいいのか、どこに頼んだらいいのかっていうのが相談の悩みの種の多くだと思います。そしてリフォームの場合、徳島県の場合だと南海トラフに備えて地震に強い家にうちはできるんだろうかという相談ですとか、やっぱり窓ガラスがどうもやっぱりガタつきがあるな、もしくは窓からちょっと中の気温が逃げていってるんじゃないかな、外から熱い空気が入ってきてるんじゃないのかなっていうも含めて、窓だけのリフォームとかできるのかなとか、いろいろね分からない場合は相談の欲しいところあると思うんですも、今回はそういった方にぜひお聞きいただきたい情報となっておりますということで、今回徳島市内にあります光と水の町スタジオのスタジオマネージャーの石塚さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、まず光と水の町スタジオ、これだけ聞くと何をしてるところなんだろうと思うんですが、はい、これどういう会社なんでしょうか。
1: そうですね、住宅の新築とかリフォームの相談窓口として、はい、徳島市の問屋町で、はい、ギャラリーみたいな形で相談窓口作ってるんですけど、うん、基本的にはそういうさっきおっしゃっていただいた、まあこれ窓変えれるのとか、うんうん、リフォームと新築どっちがいいのとか、うんうん、まあ、そういうご相談をいただくような窓口になっております。
0: はい、ということで問屋町にあるということで、市内に遊びに来た時についでに寄っていただけたらちょうどいいのかなと。
1: そうですね、まあ、日曜日はね、日曜市行って午前中もね、はい、こうフィーバーする時間帯もありますんで、はい、それついでにご相談来られる方もいらっしゃいます、
0: はい、うん、で特徴としましてはホームページにも載ってはいるんですけども、設計士と直接話できるんだよというのが一つ売りになってはいるんですけども、そういったイベントもされてるということですけども、まず設計士とやっぱり直接話できるっていうのはやっぱメリットはあるもんですかね。
1: そうですね、今回はリフォームに特化したイベントを開催する予定なんですけど、うんうん、特にリフォームだったら、まあ、この柱取れるのかとか、うんうん、窓を大きくしたら耐震弱くなるんじゃないかとか、うんうん、まあ、そういったところはやっぱりね、お客様も素人なんでわからないと思いますので、うん、まあ、プロである設計士に相談していただいて、うん、まあ、何がベストなのかっていうのをこう 見定めていただくような形のイベントを企画しております。
0: はい、ということで、まあ、新宿であっても相談行ってもいいし、リフォームでも相談行ってもいいし、で、はい、ちょうど今回

0: 5月の23、24に、はい、まあ、リフォームに含める相談会、無料相談会があるということなんですけども、リフォームってね、タイミング難しいと思うんですよね。
1: そうですね。今住めてますからね。
0: そうなんですよ、はい、でリフォームの言葉ってもともと不便を便利にするだけっていう、いわゆるトイレの昔で言うと和式を洋式にするというところが、まあ日本でリフォームが流行った、まあ、根幹の部分ではあるんですけども、今リフォームという言葉がものすごく多様化してまして、これリフォーム相談していいのみたいなこともあると思うんですけども、やっぱりリフォームのタイミングって難しいんですけど、どうなんですか、実際来られてる方でこのタイミングで来たよみたいな実例ってあったりしますか？
1: お話自体はね、すごいいっぱいいただくんですよ、うんうんうん、でおっしゃるようにタイミングが難しいし、うんうん、リフォームって一言で言ってもすごいいっぱいあるじゃないですか、うん、
0: あります、はい、この
1: 今おっしゃってもらったトイレの入れ替えもそうだし、うん、まあ、断熱とか耐震とか、はい、うんうん、まあ、最近で言ったら減築とかね、
0: うんうんうん、
1: 本当に子供がもう出て行かれて、うんうん、まあ、ご夫婦2人生活になって、もう子供部屋こんな大きいいらんわって言って、うんうん、まあ、リフォーム、はいはい、ちょっとこうね、小さくするようなリフォームもありますし、はい、うん、本当に多岐にわたるような相談いただいてます、
0: うんうん、そうなってくるとやっぱり古いからという、古くなってからでいいやではなく、やっぱり生活の変化とともに考えるタイミングかもしれない。
1: そうですね、うん、それこそタイミングが重要で、うん、ちょっとネガティブな話にもなるんですけど、うん、そのやっぱ物価が高くなってきたりとかね、はい、まあ、金利が高くなってきて、はい、建て替えするよりも、うん、やっぱりその暮らしの質を求めたらリフォームの方がいいんじゃないかっていうのタイミングも、うん、まあ、今ちょっとあるので、はい、まあ、そういったお客さんも最近多い、うん、まあ、事実ですね、
0: はい、まあ、ものすごくリアルな話しますと、まあ、親と同居してて、はい、まあ、親が、まあ、旅立った後もらったと、でも家の構造的にキッチンとリビングが離れてるんだよねみたいな場合もあると思う。そういう時やっぱりリフォームして大きなワンフロアにした方が改善することも多々あるしという。
1: そうですね、うん、それこそやっぱり相談次第でできない時もあるし、うんうん、まあ、ね、ちょっとこう、まあ、具体的な話になるんですけど、うん、1段上げたら、うん、その下にキッチンの配管通せるんで、はい、キッチンがこう自由に動かせるとか、うんうん、まあ、その辺は今住まわれてる家とか図面見せていただいて、うん、まあ、具体的な相談に入っていくような形になります、
0: うん、となるとやはりタイミングっていうのは、我々いわゆる相談する側はあまり深く考えずに、まずは一度聞いてもらう方がいいかもしれない。
1: 考えをね、固める必要はないと思うんですよ、うん、やっぱり要望と今の、うん、まあ、図面があれば図面写真、うん、今の家の写真とか持ってきていただいて、うん、できるできないはこちらからアドバイスさせてもらうし、はいはいはい、まあ、場合によってはできないっていうケースもあるし、うん、まあ、その辺は結構ライトなご相談でいいと思います、
0: うんうん、はい、ということで、まず家のことを心配になれば、まず5月の23日24日光と水の町スタジオで、まあ、リフォームの無料相談会が行われるということですけども、はい、23、24ともに朝10時から、夕方5時までということなんですけども、はい、問屋町の中、まあ、最近はもうネットが非常に便利になってますので、光と水の町スタジオで検索するとすぐ出てはくるんですけども、
1: 長いですからね、名前が、ね、
0: この頃賢いんでね、喋れば勝手に日本語化してくれるので、
1: はいはい、ちゃんと覚えてください、光と水の町スタジオ、
0: はい、そうですね、はいはい、ということですけども、お電話番号としてはフリーダイヤルがあります、 0120-45-315なんですけども、よく聞くのが設計士に相談するとなんかお金高くなりそうみたいな、イメージを持ってる方も結構いらっしゃるんですけども、やっぱりその部分悩んでる方、不安に思う方、あまりそこ考えなくてもいいんですかね。
1: 特にリフォームだと、うん、設計士に頼む頼まない関係なく、うん、要望をどんどん詰め込んだらもう建て替えれるぐらいの金額になるんですよ。だからやっぱりそれはね、ヒントとしてこちらからご提案させてもらって、うん、まあ、そこからこう優先順位高いものをこう何をピックアップして、うん、まあ、上限の金額を決めて、うん、その中で何をするかっていうのを選択するのはお客さんですし、うんうん、まあ、それに基づくこうアドバイスは、うん、まあ、設計士交えてさせてもらうんで、うんうん、まあ、設計士つけたから予算オーバーするってことはないし、うん、まあ、そのアドバイス次第では、うん、まあ、ね、こうやぶからぼにやるよりは金額抑えられたりすることもあるので、うんうんうん、まあ、それはご相談聞いていただいて、うん、お客さんの方で判断してもらえたらいいかなと思います、
0: まあ、経験豊富な設計士の方だからこそ、普通だったらこれだけかかるものが、いや、こことここはしなくてもいいんですよっていうアドバイスをいただけた結果、下がる可能性も十分あると。
1: おっしゃる通りですね、うんうん、まあ、断熱材もね、そんなオーバースペックにする必要あるのっていうのは、うん、

0: こともあるかもしれないし、うん、まあ、それはあの プロからのこうご提案としてアドバイスさせてもらいます、
1: うん、なるほど、はい、となると、まあ、予算とか小難しいことは考えずに今家で慣れてるけど実は不便かもしれないっていうところを相談に行くだけでもいいかもしれないですね。
0: そうですね、うん、まあ、そこからもうガンガン営業したりってこともないのであの安心してお越しいただければと思います、はい、そうですね、はい、
1: 多分実例のお話聞くだけでも気づいていないリフォーム箇所が見つかるかもしれないですね。
0: そうですね、うん、それは楽しみにしてます
1: 逆に
0: 要望がね溢れ出てくるかもしれないんで、はいはい、
1: でもあれですね、本人が気づいてないけど第三者が気づくことって結構あるじゃないですか。
0: そうですね、う
1: ん、今生活こんなんやけどなんかリフォームしたらいいポイントあるんかなっていうぐらいライトでもいいかもしれないですね。
0: そうですね、うん、まあ、しかもね今補助金とかも結構充実してますので、うん、はい、まあ、それのアドバイスもできるかと思います、
1: うん、はい、ということで徳島県、まあ、不安な要素の一つとして地震対策というのがあるって、はい、今実は地震に対する、まあ、対策をするための補助金というものがあって、これ、まあ、なくなったら終わりですよということが、まあ、告知されてはいるんですけども、それも含めた上で一度相談行ってもいいかもしれないですね。
0: そうですね、まあ、自治体によっても違いますし、うん、まあ、いろんなあの部署部署で、うん、場所場所で、うん、補助金が、うん、いろいろありますんで、うん、まあ、建物にしてもそうだし、はい、まあ、ちょっと高いようなコンクリートブロックとか、うん、ブロック塀を撤去するような補助金とかもありますし、うん、まあ、結構ねこう組み合わせたら大きな額になるんで、
1: はい、あのブロック塀ってあの、まあ、徳島県の場合過去の、ね、近くで起きた地震の時に結構倒壊しまして、はい、一応法令が変わって支えを入れないといけないとか、あの鉄筋を入れないといけないというのに変わってるんですけども、やっぱりすでにできてるものに対しては特に適用ができてるかどうかも分かんない場合も多々ありますから、不安な場合は撤去するとか、はい、まあ、あの作り直すとかも必要になってくるってなった時に、ね、補助金ができる場合適用される可能性もゼロではない。
0: そうです、まあ、ちょっと細かく言ったらね、うん、長くなるんで、うん、はい、まあ、あの道路に面してるとか、はい、まあ、高さの制限もあるし、うんうんうん、まあ、その辺はあの
1: 相談に乗
0: ってから、それも含めて、はい、ご相談いただけたら、う
1: ん、
0: はい、
1: ですのでご自宅の今住んでる環境下で皆さん自分では不便と感じてないけれども、もしかしたらリフォームした方がいい事案があるかもしれないし、お子さんの成長もしくは、ご両親の介護の可能性も含めた時にリフォームが必要性が出てくるかもしれないという将来設計を踏まえた上で、まずはライトに気軽に相談をいただけたらということで。
0: そうですね、まあ、家族構成も含めてやっぱりこう暮らし方も変わるし、うん、はい、まあ、好みもね、うんうん、長年住んでたら変わってくるし、うんうん、まあ、その辺はねこう心のこう気分転換というかね、はい、はい、まあ、それも含めて、はいはい、ちっちゃいものから大きなものまで、うん、はい、問題を持ってきてもらえたらと思います、
1: はい、ということで、まずは5月の23日24日、会場光と水の町スタジオで行われます、リフォーム無料相談会をするという情報も含めて、スタジオマネージャーの石塚さんにお越しいただきました。最後なんかメッセージあれば
0: メッセージですか、
1: はい、
0: リフォームに限らず、はい、新築でも、はい、土地探しでも、はい、もう家に関することだったら何でもご相談いただけたら、うん、まあ、せっかくの機会ですので、うん、23、24、うん、はい、問屋町の光と水の町スタジオでお待ちしております、は
1: い、まあ、リフォーム無料相談会とついてるけども新築でも行ってもいいよと。
0: そうですね、はいはい、天秤にかけていただいて全然いいと思います、はい、
1: リフォームがいいのか建て替えがいいのかっていうところも含めて、はい、まずは家に関わることだったらまず相談にして、来てくださっていいですよという、
0: はい、
1: はい、ということです。ということで、一応フリーダイルもう一度お伝えしておきます。0120-45-3159 までお問い合わせをしてみてくださいということで、徳島市内問屋町にあります光と水の町スタジオの石塚さんお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では一曲お送りしましょう。藤川千愛、誰かへ。

0: さやかさん、さやかさん、
1: このかっこいい車なんですか？
2: しゅんじくん何よん、おしゃれで素敵なルノーの看板娘かぐちゃんやん。
3: かっこよくなりましたね。
1: ちょ、かずみちゃんこっちから見てみ。
3: え、めっちゃかわいい。
2: 二人とも引きてみて。
4: え、かっこかわいい。
2: おしゃれでかわいいだけじゃない、ニュールノーかんぐん、お求めはルノー徳島まで。
5: ニュー関空デビュー、
2: 行く関宮、
1: 家族みんなで楽しい関宮、
2: ベベちゃん大好き安宮、
1: 仕事で便利な関宮、
2: お布団敷いてねむねむ関宮、
1: ワクワクいっぱい関宮、
5: ニュールノー関宮。
2: お求めは
1: ルノー徳島。
2: おしゃれで素敵な車といえば
6: 出た、
2: 安全で快適な車といえば
6: 出た、
2: ファミリーカーからスポーツカーまで
6: 出た。
2: お求めは
7: オールアルミボディ、四輪ダブルシュボーンが生み出す軽快な走り、思いのままに走る気持ちよさ。さあこの手にアルピーヌ A110、 お求めはアルピーヌセンター徳島まで。
8: 回る回る世界に少しだけ

お送りしましたのは藤川智愛のアルバムから永遠に一回のでございまして、先日大阪でライブがありまして、藤川智愛のライブに行ってはきたんですけども、別のアーティストでまあネットを通して仲良くなった方から、まあこの方藤川智愛のファンなんですけども、よかったらぜひ聞いてくれという話を以前からいただいておりまして、まあアルバムを1枚買って聞いたところ、使っている彼女の方のシンガーソングライター、まあ曲の作り作詞としての部分に非常に興味惹かれたというところもありまして、大阪で行われたライブに実は行ってきたんですけども、まあ、ゴールデンウィークの真っ最中ということもあったんで、まあ、非常に人が多い中、クラブクワトロの方まで足を運んだんですけども、非常にこう歌詞に一つ一つ紐解いていくと、こう金銭に触れる部分が多々あるのが藤川智愛の一つ魅力なのかなと思いつつも、実際楽曲を聴くと、まあ、この後ろに流れている永遠に1回のをはじめとするように非常にアップテンポを BPM でいうとちょっと早めの曲が多いんですけども、実際のステージに立つ彼女を見ているとこのテンポの速さよりも歌詞に込められた思いっていったものを非常に強く感じるライブだったなというふうに今でも思い出すところです。まあライブ自体は嘘つきという曲から入ったんですけども、やはりイントロが流れた瞬間から非常にアップテンポということもあって、会場全体の一体感というところが出たりはしました。で今回半径3メートルという、まあ、アルバムの中からのメイン楽曲だったんですけども、過去楽曲の一つ、オレンジですとか神頼みやっちもねえという過去のアルバムの中に収録曲があるんで、もうこの部分は非常にやっぱりいい定番曲だったんでしょうか。エッジの効いた声を歌い上げる彼女を応援する客席っていうのは非常に一体感を感じさせてくれる、パフォーマンスあふれる時間だったなとは思います。でそういった中でもこの永遠に1回のの曲の2番2コーラス目のサビの直前の部分が個人的にかなりいい彼女の声が震えたというか、こう心に突き刺さったというところもあって、 CD で聞く音源から聞こえてくる彼女の声の伸びという部分と、やっぱり実際のライブで聞こえる彼女の声の伸びの違いっていうのを、まあ実際肌で感じたくていったところもあったんですが、この終盤に聞こえてきました永遠に一回のという曲では、やはりライブならではの、まあ、歌い方、そしてライブならではのこのパフォーマンスっていう部分を感じることができて、まあ言ってよかったな、本当によかったなというのを思いながら聞かせていただいたところです。でそういった部分も含めて、音楽自体アップテンポだから、ちょっと合わないなっていう方がもちろん、世間的にはいらっしゃると思うんですが、そこはぜひね歌詞の方噛み砕いて聞いていただくといいのかなと。で今非常に便利ですので、ネットの方で歌手名とかタイトルを検索ワードで入れるとすぐに歌詞が出てきてくれるという、まあネット便利すぎてどうなんだろうと思うんです。もうこれぜひね、できたらアルバム購入いただいて LINE のノーツを読むとですね、彼女がこの歌に込められた思いというのが綴られておりまして、そういった部分を一つ一つ紐解いていけば、藤川智愛というアーティストがまあ感じていること、そして世間に対して思っていることっていうのが、丁寧に丁寧に綴られているというところも非常に聞いてて楽しかったなというところもあります。でこの後で楽曲でおかけする曲が、実は藤川智愛を知るきっかけ、より一歩踏み込んで知るきっかけになった曲なんです。もうこの悪口というタイトルなんですけども、今そうですね、ネットを、まあ、楽しんでる、 SNS も含めてネットを楽しんでる、 YouTube も含めて楽しんでらっしゃる方で目にしたことがあると思うんですけども、端的に言うと悪口と捉えられかねない批評ですとか批判ですとかっていうのが非常に溢れているなとは思うし、感じることが多々あります。で特に個人的に映画の、まあ、レビューなんかは自分で YouTube もしていることもありまして、映画のレビューを見るんですも、映画のタイトルの後ろにもうこの映画見る価値なしとか、史上最低の映画みたいなことを言ってる YouTube アカウントがあったりはするんですけども、やっぱそういうこの辛辣な言葉っていうのを吐くことによって注目を集めて再生数を伸ばそうとする、非常にマイナス的な発言で注意を引くという言葉そのものが普通に溢れ

れてることに対してアンチテーゼを投げかけるのがこの悪口という曲になっておりまして、この曲が流れた瞬間非常に会場全体が、逆にまあそういったものに対して自分たちは違うアプローチで世の中に向き合おうじゃないかという空気感が出たというのも藤川知愛の持つワードの強さと彼女のメッセージ性の強さかなというのを感じた次第ということで、今回はその悪口をお聞きいただきます。藤川知愛、悪口。

フランスの香りを伝える30分ジュディット、今週の放送はいかがでしたでしょうか。前半ね、リフォームとか新築興味ある方はぜひ足を運んでください。5月の23日24日です。問屋町の光と水の町スタジオで、無料の相談会があります。後半は、藤川千愛のライブレポートでございましたけども、番組では皆様からのご意見ご感想リクエストお待ちしております。宛先はリクエストアットマーク bfm.jp までお送りください。それではまた来週お会いしましょう。来週はルノー徳島の一名やさやかさんがお送りいたします。今夜のパーソナリティはルノールーテシア5オーナー寺内がお送りいたしました。この番組はルノー徳島、アルピーヌセンター徳島の提供でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フラフラしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送。

0: 皆さん、今週末の予定はもう決まりましたか？まだの方におすすめなのが、金曜お昼11時から放送の金曜日お出かけ前に聞くベッキー。ホリベッキーこと私、堀部貴子が週末のイベントやスポーツなどお役立ち情報を盛りだくさんでお届けします。みんな聞いてね。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: マイフェイバリットソングス、今回は大橋トリオの特集をお届けします。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 徳島ライフセービングクラブ代表源住香がお届けする水辺の情報番組、住香のウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。住香のウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
3: もうすぐ9時だ。二度とここへは帰れなくなるよ。
4: わかってる。
3: 覚悟の上だね。
4: うん、
3: あと3秒で支度しな。

Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さんどんな一日だったでしょうか。予報通り寒かったなというのが東京で暮らす私の一番の感想でありました。全国的に今日は平年よりもやや気温が低いということもあったようですので、いや寒かったななんて感想ご一緒の方はたくさんいらっしゃるんじゃないですか。雨の一日というところも多かったと思いますが、無事乗り切れていらっしゃいますか。ぜひ今日一日教えていただければ嬉しいです。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。ミルキーのスペルは MILKEY と E が入っておりますので、どうぞそちらでお送りいただければなと思っております。もう早速ですね、いただいているものもあるんですよね。そしてなんとですね、昨日いただいてご紹介できなかったものですとか見つけましてですね、ちょっとどんなメールが来ていたかっていうのを今この時間でも紹介していいですか。まずは FM イルカで聞いてますというラジオネームラタコロさん、メッセージありがとうございます。5月18日から20日の間で奈良和歌山ツーリングに行ってきました。関東圏からだと関西弁がいい感じで癒されました。お伊勢参りも完了ということで、そのままぐるっといろんなとこ回られたんだなというのはこのメールでわかるわけなんですが、ラタロコさんからは素敵なトライアンフのバイクが写った、そして伊勢神宮の前ですね、鳥居が写っておりますが、とってもかっこいい写真も添えていただきました。ありがとうございます。今私は昨日ご紹介できなかったメールを読み上げているところであります。もう一つ、ラジオネームミントさんからはバンジージャンプが大好きで群馬県から楽しく聞いていますとメッセージをいただいておりました。きっとこのお二方とも先週何してましたかにご反応くださってたんですよね。メール見落としておりまして大変失礼いたしました。今日も聞いてくれてるといいんですけどね。なかなか時間帯のズレ、また水曜はゆっくりできるけど木曜日はゆっくりできないんだよという方も多いと思いますので、これが届いていなかったら寂しいなというところなんですが、このミントさんも写真をつけてくれていますが、なんとですねバンジージャンプの上から、自分の足と、金網なんていうんですか、この、自分も乗れる網、つまり底が見えている状態、こんな写真を見てしまうと胸が震える思いでありますが、週末とっても楽しんでいたというのがよく伝わるメッセージをいただきました。お二方どうもありがとうございます。そしてこの後もお待ちしております。では一曲目ですけれど、先週実はとあるイベントに出かけていました。かかっているのはサブリナカーペンター。先週渋谷のタワーレコードでサブリナカーペンターの DJ イベントがあったんですよね。本人は来ないイベントではあるんですが、超満員で入れずということでありました。曲はハウスツアー。

サブリナ・カーペンター・ハウスツアーを聴きいただきました。改めましてこんばんは。5月21日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今夜最初の曲はサブリナちゃんのハウスツアーという曲でありましたけれど、先週ですね、渋谷のタワーレコードという大きな大きな CD ショップでありますけれど、地下1階のカフェスペースっていうんですかね、そこでサブリナ・カーペンターの曲をかけるという DJ イベントがあったんですよね。でこのイベントはもちろん本人が来日しているというイベントではないんですけれど、びっくりしましたね。7時から入場できます、7時半から始まりますというイベントで、私は直前に仕事があった関係で7時半くらいに到着したんですよね。まあ並んでるだろうななんて思いながら行ったんですが、タワーレコード、大きなビルです。で地下にそのフロアがありますので、地下に行くためにはその階段があるんですよね。でその階段の方にとりあえず向かったら、もうやっぱりたくさん並んでいました。これから入場かななんて思って、どのくらい上まで上がるかななんて考えながら、階段をずっと登っていったんですね。8階までびっくりしましたね。登っても登っても登っても登っても列が途切れなくてですね、途中にスタッフさんがいなかったこともあって、しっかり8階の最後尾まで行ってですね、そこでようやく、今日はちょっともう入ることができませんと言われてしまいました。美味しいお酒とコラボして、そのコラボドリンクが出たり、グッズがあったり、フォトエリアもあるとかでですね、サブリナちゃんファンは絶対に行きたいなと思うようなイベントだったんですけれど、入れずで残念でありました。このミュージックバード の関係者の方と一緒に、これ行きませんかなんて声をかけてもらったので行ったんですが、入れないことがあるのかと思ってびっくりしましたけど、まあ、限られたスペースですし、彼女の人気を考えるとまあ入れないですね。となるとこれだけの人気のある彼女、来日公演に期待ができるんじゃないかななんて思いましたね。これが一つの人気がどれだけあるかということが明確になったかなと思うので、このあたり来日も気になるところであります。ということで私の先週の様子も伝えさせていただきました。メール、そしてX、ハッシュタグは T アンダーバートラックスで、今日皆様からのメッセージ、またリアクションなどお待ちしておりますので、そちらでもぜひご反応いただければと思います。冒頭はタイムトラックス木曜日、新しいところからスタートしていきたいと思います。ハウスツアーに続いて今夜2曲目はケラーニ、そしてアッシャー、この2人によるシュダネバ、シーガクの嵐。

という間に終わってしまいますね。最近の曲は全部で3分ちょっとというところですが、非常にかっこいい曲ですよね。ケラーニが4月にリリースしたアルバム、その名もケラーニ。キャリア5作目で名前を冠した作品であること、そして2000年代 R&B シーンで活躍したアーティストがフィーチャリングされていること、大変かっこいいナンバーであると思います。タイトル Should I Never でした。変わってこちらは2000年生まれのラッパーソングライタートミー・リッチマン、新曲です。チェンジズというのがこの曲のタイトルです。

タイムトラックス木曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。ハッシュタグ T アンダーバートラックスというハッシュタグを見ておりますと、美味しそうな料理で今夜の夕飯を教えてくださっている皆さんがたくさんいるんですが、そんな中マリエさん、今日は朝から雨だったのでレインブーツ履いて出勤、でも帰宅時は晴れてました。そんな安曇野でした。帰る時過ごしやすくてこんな風に帰宅できればいいなって思いました。おー、美味しそうな写真とともにですね、これホタルイカですか。いいですね、美味しそうですよ。こうしたあの旬物とかも上手に取り入れたりしていいですね。旬でしたよね確か。さあレインブーツ、私も今日は雨用の靴履いてますが、これもまたちょっと疲れるんですよね。カプリコーンさんは今日は自転車通勤から雨なので電車通勤で疲れましたと。そう、やっぱりちょっと雨が降るだけで変わってしまいますよね、スケジュール感が。もじゃてんさんはここから晩酌タイムと、ゆっくり過ごされてますか。そして芋吉さん、初めて聞きます、北海道の FM 網走より聞いていますと、リアクションくださいましてありがとうございます。ご愛できて嬉しいです。ぜひこの時間楽しんでいただけますと嬉しいです。横浜からは横浜ジミーさんはまだ残業中ということで、ご無理なくと言ってもお仕事があるのはもうどうしようもないところですもんね。でもご無理なくお過ごしくださいね。それぞれの日常をシェアしてくださいましてありがとうございます。この後も皆様からのメッセージ、タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp または X ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお待ちしております。もちろんメールやコメントをされなくても聞いて、もらえるだけでとっても嬉しく思っております。一緒に楽しい時間を過ごしていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。ここから数曲は80年代90年代の楽曲をピックアップしていきたいと思います。今日は80年代から。タイムトラックス、おっと曲が流れず失礼しました。よいしょ、ファットバックのガールズオンマイマインドという曲になりますが、軽やかな気持ちになってもらえたらななんて思いながら乾いたサウンドをお届けいたします。

改めてファットバック1985年リリース Girls on my mind をお聴きいただきました。代わってこちらは名曲 Do I Do、 歌っているのはスティービー・ワンダーです。今月5月13日に76歳の誕生日を迎えましたスティービー・ワンダー。 Do I Do は1982年のリリースです。

ッシュタグチーアンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本は今日は雨模様でした。私の帰り時間3時頃は雨は少しで風がちょっと強めに吹いていましたということで、今夜も最後までよろしくお願いしますと添えていただきましたが、こちらこそよろしくお願いします。熊本は風がちょっとあったようですね。今メールがまさに来ましたよ。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp にはラジオネームカンナコッタさんからです。 FM タントで聞いています。今日は雨風が強かった一日でしたということで、福岡も雨風強かったんですね。今日は社協にボランティアの更新に行ってきました。病院の麻雀サークルの手伝いボランティアです。2017年からコロナを乗り越えて3年前に再開できましたということで、いいですね。楽しそうなお手伝いされていらっしゃいますね。病院なかなかの気持ちも沈んでしまいがちなところですけれども、こうやって麻雀サークルのお手伝いをしてくださる方もいるんですね。お疲れ様でございます。カンナコッタさん、ありがとうございます。ラジオの前に夕飯食べるんですかとご質問もいただいておりますが、今日はレバニラ定食をいただきました。さあ、雨というところが多かったようでございます。やや乾いた音で、気持ちすっきりしていただければ嬉しいなと思います。 G-Train Keep On

News and weather.時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。今年7月から9月の電気・ガス料金の補助を行う財源として政府が5000億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰しているためで、1世帯あたりの補助額は去年の夏に実施した分より大きくなるよう調整する方針です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う閣僚会議で、石油製品の目詰まりについて小規模事業者から切実な声が多数あると述べ、流通の実態把握や供給の偏りの解消を引き続き指示しました。またナフサ由来の塗料などで流通の目詰まりがあるものの、個別企業にアプローチし解決につながっているとしました。アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。1979年に台湾と外交関係を断ち、中国と国交を樹立して以来、アメリカの大統領は中国に配慮して台湾の総統との接触を控えてきましたが、トランプ大統領が頼総統と直接対話すれば中国側が反発するのは確実です。兵庫県辰野市の住宅で住人の70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、屋内に現金が入ったままの財布が残っていたことが分かりました。また2人の遺体にはいずれも上半身に複数の刺し傷や切り傷があり、母親の方が傷が多いということです。警察は強盗目的の事件ではないとみて、2人が亡くなったいきさつを慎重に調べています。続いてスポーツです。大相撲の大関琴櫻が夏場所12日目の今日休場しました。師匠の佐渡ヶ嶽親方によりますと、場所前に腰を痛めていたということです。琴櫻は11日目に8敗目を喫して負け越しとなっていました。今場所は豊昇龍と大の里の両横綱と大関青錦もすでに休場していて、横綱2人と大関2人が不在となるのは2020年11月場所以来です。続いてお天気をお伝えいたします。明日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国、四国は朝のうちまでは曇りや雨ですが、次第に晴れ間が広がるでしょう。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨が降りそうです。関東甲信と北陸、東北は昼ごろまで広く雨で、雷を伴うところもあるでしょう。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ、沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は平年並みか低いところが多くなりそうです。以上、明日のお天気概況をお伝えいたしました。

Music for Time Tracks さてではメールをいただいております。今日もお昼に送ってくださいました。ラジオネームお豆腐レディーさん、ミルキーさん、こんばんは、かっここんにちは。雨の木曜日いかがお過ごしでしょうか。主にマリン FM から聞いていますが、横浜も雨でジメジメ蒸して逆に暑いなと思った一日でしたということで、ああやはり体感っていうところではもしかしたらそうかもしれないですよね。私は寒かったですけどね。さて本日5月21日は私の友人こじこじさんのお誕生日です。もしかしたら聞いているかもしれないので、お誕生日おめでとうのご発声をお願いしますということで、こじこじさん先ほどタイムラインにいらっしゃいましたね。そして番組ステッカーなどがありましたら欲しいので送ってくださいと書いてあります。ラジオネームお豆腐レディーさん、番組ステッカーね、そういうのもあるといいですよね。ということでまずは本題、今日5月21日木曜日、こじこじさんお誕生日おめでとうございます。どうか健やかで、ちょっとした幸せがたくさんたくさんやってくる、そんな一年でありますように願っております。こじこじさんお誕生日おめでとうございます。いいですね、5月生まれ気持ちが良くて素晴らしいですね、という話をですねしていたところ、ついさっきですけれど来たメールを見つけましたよ。なんとなんと、ちょっと待ってください、メールが開けない、これですね、初メッセージですといただきましたのはラジオネーム横浜ジミーさん、実は明日22日は誕生日なんです、ミルキーさん祝ってちょうだいといただきました。横浜ジミーさん、先ほど残業中ですとコメントしてくださった方ですよね。お誕生日明日おめでとうございます。どうか今日がなるべく早くお家に帰れて、誕生日を迎える前にお家に帰ってですね、明日一日が素晴らしいお誕生日でありますことを願っております。いいですね、こじこじさん、そして横浜ジミーさん、お二人ともお誕生日おめでとうございます。とってもとっても素敵で豊かな一年でありますように、そっとエネルギーを送らせていただきたいと思います。この時間もメッセージをくださいました皆さん、ありがとうございます。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。皆さんからのリアクションお待ちしています。Music for all. Time.

ニーヨーフィーチャリングビービーレクサー、そしてステフロンドンというイギリスのフィメールラッパーによりますプッシュバックリリースは2018年です。そして遡ってさらに5年、2013年のヒットソングです。

時刻は9時51分に間もなくなろうかというところです。タイムトラックス、次の曲で一部のステーションの皆様とはお別れとなります。ハッシュタグチーアンダーバートラックス、桃次郎さん、昨日のミックス良かったですよとご反応をいただいておりました。そしていいなと思いましたのが桃次郎さんですね。今日ちょっと雨が降ったので、どっか行っちゃいましたよ、そのメッセージが、雨が降っていたので土が湿って、雑草抜きがしやすくなったっていう風に表現されていたんですよね。あ、その、町が湿り気を帯びたというところを、ね、非常にそのメリットを伝えていただいたなと思って、素敵だなと思ってご紹介したかったんですけど、その元のメッセージがどっか飛んでっちゃいました。ありがとうございます。そしてチャカチャカさん、8月30日北海道マラソン走られるんですか、今夜もこちらこそよろしくお願いいたします。さまざまなご反応いただいております。皆さんありがとうございます。次の曲ですけれども、昨日のちょうどこの時間は、トップガンの話をしておりまして、トップガンの最初の映画のバラードをおかけしたんですけれども、今夜ですね、トップガン2という言い方であってますか、マーベリックの方の楽曲を流していきたいなと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお聴きいただけますが、9時台はラストソング、この曲になります。

ホール。Hold my hand, Lady Gaga の楽曲です。私の手を取ってと。ああ、絶望に打ちひしがれても、頑張らとこう力強く支えてくれるような、そんなバラードをお聴きいただきました。Music for all.タイムトラックス9時台は先ほどのレディーガガの曲がラストとなりました。一部の放送局ステーションの皆さんとはまた来週お耳にかかりたいと思います。来週月曜日ジョジョさんが夜9時から皆さんをお待ちしております。10時台は様々な年代の楽曲をミックス形式でお届けしていきたいと思います。この後1時間お付き合いいただける方はまた後ほど。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル。
2: BFM 79.1 Radio。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵美千代が、
6: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
5: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
6: 今日も一日お疲れ様です。ここから私の自分時間、今夜は何飲もうかな。10時です。
5: この時間は先週お届けしました B ステップトーキングを再放送いたします。

は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月14日 B ステップトーキング木曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは細井で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあ、徳島市内初夏らしい爽やかな晴天が広がっております。洗濯物もねよく乾きそうで外に出たくなるお天気なんですけれども、今年もまたカメムシちゃんの時期がやってまいりました。ベランダ、我が家のねベランダにも玄関にももうねたくさんくっついていて、洗濯物にね混じってないか、本当にね踏みつぶさないかとか、ドキドキの今日この頃の私でございます。さてさて、この番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストに迎えまして、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっています。まずは今日のゲストの方が選んでくださった1曲目はどうぞ。

0: さあそれでは今日のゲストをご紹介したいと思います。徳島コーヒーカルティベイト実行委員会の森田海人さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ素敵な選曲してくださいました。流れていたのがブレンドハウスのアットマークという曲なんですけれども、ブレンドハウスいいですね。
1: いや本当にいい曲をいつも作ってる、
0: 透き通るような声ですね、は
1: い、いや本当になんかこう元気もらえるような歌詞もこう徳島のアワベンが、入ってたりするんで、
0: アワベンも入ってたりするんですか、はい、ね、徳島を中心に活動されているソロアーティストさんなんですね、
1: はい、
0: お好きなんですか。
1: いやもうめちゃめちゃ好きで、ライブも行ったりとか、
0: そうなんですか、
1: はい、
0: そうか、素敵な曲選んでいただきました。さあアットマークをバックに流しながらお話を進めていきたいんですけれども、今日はトークテーマに今年も5月の23、24日にコーヒーフェスを開催ということでお話を聞いていきたいと思います。さあその名も徳島コーヒーカルティベイト、めっちゃおしゃれな名前ですけれども
1: そう言っていただきありがとうございます、
0: ね、
1: はい、
0: もう去年から2回目ですか。
1: 一応去年から、はい、うん、2回目で、去年はちょっと6月の14、15にやったものをちょっと早めて5月の23、24に、はい、やらせていただくっていう感じで、
0: はい、開催されるということで、そのね詳しい内容につきましては中盤でね、お聞きしたいんですけれども、ここからはですね、森田さんについてちょっと深掘りして、
1: はい、
0: どんな方なのかっていうのをお聞きしていきたいと思います。じゃあまず簡単に自己紹介からお願いできますか。
1: はい、はい、兵庫県出身の、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、まあ、徳島には大学で来て、で大学出た後にそのままお店を、今東コーヒーっていうお店をやってて、今年の6月で6年になるんですけど、はい、お店をやってる森田と申します。
0: 兵庫県から徳島、大学で、
1: はい、大学でこっちに進学してきて、でコーヒーと出会ってそのままコーヒーの道に、
0: はい、コーヒーと出会ったのも徳島だったんですか。
1: 徳島です、はい、

0: そうなんですか、
1: はいね、親からしたらたまったもんじゃないと思うんですけど
0: 大学に行ったと思ったら、はい、徳島でお店を
1: 始めちゃってたっていう、
0: は
1: い、
0: もともとはコーヒーは好きだったっていう背景はあったんですか。
1: もともとはでもそんなにこう、まあね、コンビニでコーヒーを飲むぐらいでだったのが、まあうんうん、喫茶店にが好きになって喫茶店に行くなってからコーヒーをよく飲むようになって、
0: はい、じゃあ大学時代にいいお店に
1: 出会った
0: んですね。
1: めちゃめちゃ素敵なお店に、私もね喫茶店多いんで、うんうんうんうん、すごいいいお店ばっかりなんで、
0: うん、巡ってたわけですか。
1: 巡ってましたね。
0: じゃあその中で、はい、こうコーヒーをいろんなお店で飲んで、はい、自分もいつかしたいっていうような、
1: まあ、したいっていうのはその時はあまり思ってなかったんですけど、うんうんうん、まあ、いろんなこうね、いろんなお店さん行っていろんなこだわりとか味の違いとかっていうのをその当時は楽しんでたっていう感じですね。
0: じゃあ純粋なコーヒーファンとして楽しんでたんです ね、 ですね、
1: はい、
0: いい大学生時代ですね。
1: いやね、生きてましたねちょっと、ね、いや鼻につくような
0: 素敵です。
1: そう言っていただけると、
0: うん、で就職活動はしなかったんですか。
1: ま、ね、うん、インターンが就職活動というんであればインターンは行ってましたね。ただその面接とか、はい、こう紙あの書類書くとかは全然してなくて。
0: しなかったんだ、
1: はい、
0: じゃあ一般企業に少しだけ入った経験はあるけれども、
1: あ、いや、一般企業にも就職したことなくて。
0: そうなんですね。
1: そのまま大学出た後そのままに始めちゃったんで、
0: もうそのすぐ起業っていうことですか。
1: そうですね、はい、
0: うわ、
1: ちょっと特殊パターンなんですけど、
0: はい、じゃあその起業したっていうのはどういう形で最初お店を持ったんですか。
1: 最初は、うん、まあ、2020年かに曲がり営業で二軒家の方で、うん、まあ、学生の時なんですけどその時から始めて、で、まあ、ある程度お客さん来てくれたんでそのまま流れで、
0: 曲がりから
1: 店舗を借りてっていう感じです
0: ね、うん、はい、じゃあもう最初からお客さんの心をぐっと掴む、
1: 掴んでたらよくいいんですかね。
0: いやでも、はい、で継続して通ってくれるお客さんがある程度いらっしゃったっていうことですよね。はい、それってあの独学でコーヒー学ばれたりしたんですか。
1: そうですね、基本的に独学で、まあ、その当時、まあ、今もですけどよく行ってたお店の、まあ、焙煎されてるお店に自分が焼いた豆を持って行ったりとかして、うん、飲んでもらって、意見もらって、みたいな感じでやってましたね。
0: なるほど、はい、じゃあ確かなご尊敬するような方がいて、
1: あ、もちろん
0: 確認してもらって、はい、っていうのを何回かされたんですか。
1: 何回もしてましたね。
0: あ、はい、でもその人もなんか弟子みたいな形で受け入れてくれてたんですか。
1: まあ、いやどうなんでしょうね、僕は勝手に師匠って呼んでますけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、弟子とってくれてるかどうかちょっと分かんないですけど。
0: いやでもきっと嬉しいんじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですかね、
0: うん、
1: 結構ねどうしたらいいですかって、何もこう分からんままに聞いてたんで、
0: ああそうなんだ。でもね、自分の舌を信じてくれて持ってきてくれる若者っていう、
1: まあまあまあ、もう確かにねそういう風に捉えてくださってたら大変ありがたいですけど、
0: うんうん、今お付き合いあるんですか。
1: もちろんもちろん、よくお店にも行かせていただいてて。
0: ああそうなんですか、はい、じゃあ相談することも、
1: うん、そうですね、そう、まあ、相談というよりも飲んでもらうことは割と、あとそこのマスターがお店に来てくれたりするんで、その時に飲んでもらって、はい、どうすかどうすかって言いながら、はい、いつも聞いてるっていう感じです、
0: ね、あ、そうなんですか、はい、いやでもね、先ほどもちょっと打ち合わせの時に言ってましたけど、コーヒーって本当に奥が深いんだろうなっていう、はい、もう素人ながらにも、はい、言ってたんですけど、やっぱり奥深いですよね。
1: 奥深すぎて、はい、もう大変ですね。
0: ねえ、でももう今6年目ですか。
1: 6年ですね、もう、はい、
0: うん、やっぱり焙煎が一番難しいポイントですか。
1: 焙煎も難しいですし、うん、そのコーヒー入れる抽出っていう作業もすごい難しいなとは最近は思いますね。
0: いやでもその同じね、例えばコロンビアとかその豆や、
1: はい、
0: なんかその種類がどれぐらいある、もうとんでもなくいっぱいあると思うんですけど、はい、で産地とかその農園とか、はい、その中でこれだっていうのを毎年取っていたとしても、その年によって味が違ったりするわけですよね。
1: もちろんもちろん、農作物なんでやっぱり年によっ

0: って良し悪しがあるので、まあでもそれも一つ、まあ毎年買ってる楽しみというか、まあ今年は良かったけど来年、まあ今年は良かった、去年は良かったけど今年はもっといいとか、ちょっと悪いけどまあでも他にいいとこあるよねみたいな、っていうのも今はお店で自然とお客さんと会話が生まれてるんで。
1: へー、お客さんでもやっぱりこう今年はこうだねっていうの声があったりしますか？
0: ありますあります、もちろん。おー、そこもなんかコーヒーやってていいなと思うポイントなんで。
1: 嬉しいですね。
0: いや嬉しいですね、大変ありがたいですね。
1: そっかそっか、ね、すごく奥深いと思うんですけど、そのお店をね今始められてもう6年目ということで、トーコーヒーというお店今どこに？
0: 今は城東町にお店を構えてて、まあ、住吉の通り沿いなんですけど、そこでお店を、はい、やってます。ああ、
1: なんかお店の名前がインパクトがあるんですけど、はい、トーコーヒーっていう、
0: はい、トーコーヒーという名前でやらせてもらってます。
1: はい、これは由来があるんですか？
0: ま
1: あ、
0: 一応その&、何々等の等っていうのと、to、届けるっていう意味を合わせてトーコーヒーしてます。
1: へー、アンドと TO の TO で届ける、
0: はい、は
1: でトーコーヒー、
0: はい、
1: まあ素敵じゃないですか。でこのお店がご夫婦でされてるっていうふうに記載があったと思うんですけど、はい、ご夫婦で始められたんですか？
0: そうですね、はい。
1: え、じゃあその大学時代からの
0: 当時はお付き合いをしてたんですけど、まあ、そのお付き合いした時に幕張営業を始めて、はい、でそのまま大学出た後に、うん、まあ、結婚して、
1: うん、
0: で今も、はい、やらせていただいてます。
1: じゃあ学校大学卒業してすぐご結婚されてっていう。
0: そうですね、はい、
1: 若いカップルですね。
0: 若いですね。
1: でしかも2人で、ね、はい、お店を始めてっていう、はい、なんというなんか絵に描いたような素敵なご夫妻で
0: まあ、ね、
1: コーヒーショップをされて。
0: 若気の至りですね、完全に。
1: いやいやいや、でもそれがね継続して今もねファンの方が、ね、はい、いらっしゃってっていう形 で、
0: はい、
1: ね、しているということで。喧嘩とかしないんですか？
0: いや、しますよ、めちゃめちゃやっぱり、はい、あります、もちろん、
1: ね、夫婦でやってるとね毎日。
0: いや、もう毎日喧嘩してるじゃないですかね。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: いや、どんなことでしますか？
0: まあ、そのよくあるのは、うん、まあ、焙煎は僕がスタントしてるんですけど、自分が焼いた豆を入れて、
1: はい、
0: こう、まあ、奥さんがこう突っ込んでくるっていうパターンが、
1: はい、味について、
0: 味について、で結構こう感覚でこう言ってくれるんで、
1: うんうん、
0: 僕はどっちかっていうと、まあ、どういう風にしたからどうなったみたいな理屈で考えちゃうんで。
1: なるほど、男性
0: そこでこう、はい、こう、言い違いというか、
1: なるほど、
0: どういうことどういうことって聞いたらどんどん機嫌が悪くなってきたら、
1: う
0: ん、
1: ああそうか、
0: はい、
1: それ男性のと女性のですね。
0: はい、だから最近はもう あんまり聞かないか受け入れるようにしてます。
1: それが問題なく進んでいく、
0: まあでもね、でも一番近くにおる方なんで、
1: うん、
0: まあ、その意見はね大事なんで。
1: そうです、そうです、
0: はい、なるべく聞いて落とし込めるようにとは思ってますけど、
1: うん、率直な意見っていうのがね、
0: はい、
1: ちょっとこう心に刺さるかもしれないですけど、寛大に受け入れて。
0: いや、もう大事です一番。
1: そうかそうか、ご夫妻でやってる、まあその面白さもねあると思うんですよ。大変さもありますけど、はい、いかがですか？
0: はい、まあ、面白さはこうなんだろう、まあ、うまくいった時はもちろん、うん、お互いが、まあ、お店の作りとか お店作りとか、
1: うん、
0: またしたい味わいがそこにすごい一致した時はやっぱり面白いですし、
1: うん、
0: 大変なところはやっぱりこうね、その日によって体調とかも違うんで、
1: うん、
0: まあ、味わいの感じ方とかが違った時にこう衝突するとかっていうのはやっぱり大変なポイントかなとは思いますね。
1: やっぱり2人ともこだわりがね、
0: まああるんでしょうね。奥さんも学生の時に自分一人で曲がりでコーヒー屋さんとかしてたんで。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: へー、じゃあそれぞれ別のお店で学生時代は、
0: 僕は奥さんにどっちかっていうとこう誘われて一緒にやろうみたいな。
1: ああ、そうだったんですか。
0: はい、なんで僕はもう全然その自分でやるっていうタイプじゃないんで、
1: うんうんうん、
0: 奥さんは結構こう自分でやるタイプなんで。
1: 自立された
0: 自立してますね。
1: 担当は何か決まってたりするんですか、お二人で。
0: お店でですかね。
1: はい、
0: まあ、僕は基本的に焙煎 まあ、コーヒーのこと全般、うんうんうんうん、で奥さんは今はお菓子を、コーヒーのお菓子をスイーツを作ってくださってます、
1: はい、へえ。なんか私 SNS でちょっと見たんですけど、はい、可愛いミルクプリンが、
0: あ、今、はい、ちょうど出してるやつですね。
1: はい、の試作して、
0: はい、
1: で、あの何点 いくつかこうスイーツがあったりするわけですね。
0: ありますね、はい。
1: うーん、
0: まあ、僕ももちろんスイーツには意見言ったりしますけど、まあコーヒーに合うように作っていただいてますね。
1: そうかそうか。森田さんはじゃあ焙煎が担当でっていうことなんよね、はい、いやー焙煎大変でしょうね。
0: 大変ですね、もうわけわかんないですね。
1: うーん、
0: まあ、6年やって焙煎やって5年か5年やってますけど、全然まだまだ納得いかないというか、
1: はい、生の豆が届きました、
0: はい、
1: でそれをもうやっぱりすぐこう いってくわけですか。
0: はい、そうですね、うん、まあ一回試しで、まあ、サンプルの焙煎をして、で、まあ、その豆の状態がどういう、まあ、いいところとか、うん、悪いところとかがあると思うあるんで、それをまあどう生かすかっていうのを考えて、まあ、こう焙煎に考え、まあ、焙煎のこ
1: う
0: プランを構築していくみたいな感じですね。
1: 温度とか時間とかですか。
0: 温度時間、まあ、あとはその日の湿度とか気温とかもあったりするんで、結構考えるポイントは多いですけど、まあ、それが面白いところなんで。
1: そう、見極めっていうのは香りなんですか、見た目なんですか。
0: まあ、焙煎した後にその見極めをするんですけど、うん、カッピングって言って、まあ、テイスティングみたいなことをして、うんうんうん、じゃあこのコーヒーのこの焙煎はうまくい、うん、まあ、自分のお店で出したい味わいなのかみたいなのを見て、うん、じゃあ今回はこうなんで次はこうしようみたいな感じで、
1: じゃあもう細かく計測してデータみたいにして、
0: そうですね、グラフに、今はグラフで計測できるものがあるんで、グラフで計測して、
1: はい、
0: でそれで、あ、ここはこうなってるからこうなんやとか、
1: へ、
0: っていう風にやってますね。
1: そうか、じゃあもう感覚で、はい、うん、そろそろかなじゃないんだね。
0: まあ、感覚ももちろんあるんですけど、まあ知識ももちろん必要なんで、知識と感覚合わせて焙煎してるっていう感じですね。
1: へー、すごいな。でもそれでね、ファンの方がついてくれて、毎年こう飲み比べて、
0: はい、
1: 今年いいねとかっていう声があって、
0: はい、
1: やりがいがありますね。
0: いや、やりがいしかないですね。
1: そうかそうか、
0: はい、
1: じゃあ今はもうずっとこのコーヒーの仕事で行きたいなっていうような。
0: もちろん、はい、そうですね。
1: でね、この後の話につながっていくんですけど、このね、はい、コーヒーフェスを主催するっていうところに、はい、行き着いたというのは何か理由があったんですか。
0: そうですね、まあそのいろいろこう県外にコーヒーのイベントで呼んでもらったりとか、うん、コーヒーのイベントに出展させてもらったりとかする中で、やっぱりこう、うん、コーヒーのフェスっていうのは私もあんまり、まあ、あるにはあったんですけど、
1: うん、
0: こ
1: う
0: 大きいのがなくて、
1: うん、
0: ですごいそのコーヒーのフェス行くと、やっぱお客さんがすごい喜んでくれてるし、うん、あとはこうなんだろう、すごい楽しんでる姿を見ることが多かったんで、まあそのね、徳島にもそういう方たちはやっぱお客さんとかでもいるんで、そういう人たちにもこうコーヒーをもっと楽しんでもらいたいっていうのと、あとは、まあ、そのうち、まあうちでこのコーヒースペシャリティーコーヒーっていうのをメインで扱ってるんですけど、うん、
1: はい、
0: そのスペシャリティーコーヒーをもっとこう徳島で広めたいっていうので、うん、まあ、主催させていただこうかなという感じですね。
1: スペシャリティーコーヒー、
0: はい、
1: というのはどういうものなんですか。
0: まあまあ、簡単に言うと、
1: うん、
0: こうその土地の個性、テロワールっていうんですけど、うん、その土地の個性が出てて、なおかつお客さんが飲んで美味しいと思うコーヒーがスペシャリティーコーヒーで、基準があって、まあ、その世界中のカッパーって言われる、まあ、資格を持ってる人たちが点数をつけるんですけど、その点数で何点以上みたいな、まあ、だからこう、まあ、いい豆ですね。シンプルに言うといい豆。
1: ランク付けみたいなことがあるんですか。
0: まあ、ランク付けみたいなことがあって、その中で何点以上のものはスペシャリティーコーヒーだよっていう認定が受けられるんですけど。
1: あ、そうなんだ。はい、じゃあお店、それぞれのお店にスペシャリティーがあるっていうことですか。
0: あるお店さん、まあ コーヒー専門店に行くとほとんど多分スペシャリティコーヒーっていうコーヒーが扱われてると思いますね。
1: そうか、でもそれは出さないと認定ももらえないかもしれないし、スペシャリティにならないかもしれないけど、
0: はい、
1: 出してその認定をもらえる。

0: ような形になる
1: んですか？ですね、コーヒー屋さんが出すっていう感じじゃなくて、うん、まあ、その日本に届く時点で、うん、まあ、その生産者さんたちがその認定を受けるみたいな感じですね、
0: うん、
1: なので、まあ、届いてる時点ではスペシャルティー、スペシャルティーじゃないみたいな感じで分かれてる。
0: なるほど、
1: はい、
0: 豆自体がもう決まってるわけですね。
1: あ、そうですね、はい、
0: あ、そうなんだ。じゃあそのスペシャルティーのコーヒーを広めたいということで、
1: はい、
0: いや、でもその私もね今知らなかったんですけど、知らない人も多いかもしれないですね。
1: いや、多いと思いますね。徳島はまだまだ、
0: うん、
1: まあ、お店で出しているところは多いですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、あまりこうみんなスペシャリティスペシャリティみたいなのは言ってないんで、
0: うん、なんか本日のおすすめとか、
1: はい、
0: ブレンドとか、
1: はい、
0: あのね、そういう選び方しか私もわからなかったんですけど、はい、スペシャリティって書いてあるのはいわゆるそういうこと、
1: ね、そうですね、スペシャリティコーヒーって書いてあるのは基本的にそうだと思いますね。
0: そうかそうか、はい、いや私もねコーヒーが大好きで、
1: はい、
0: あの毎日ほとんど欠かさずに飲んでるんです、
1: はいはいはい、
0: でもなかなかコーヒーショップで、する買うあの余裕もなく、一応ホテル仕様みたいなので、
1: はい、
0: 毎日自分で落としてそれを持ち歩いたりしてるんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱそのお店で飲むコーヒーの美味しさっていうのは、
1: はい、
0: やっぱり全然香りもそうですし、
1: はい、
0: 味が違うっていうのが分かるので、
1: はい、
0: ね、その味の違いっていうのをなんかこう表現してもらえますか？
1: 味の違いですか？
0: やっぱりその、
1: はい、
0: ね、今100円でも飲めるような時代ではありますけど、
1: はい、
0: それじゃなくてやっぱりこの、
1: まあ、そうですね、その、まあ、今ねこうコンビニでも100円で飲めるし、
0: うんうん、
1: ね、あらゆるところですごいこう、まあ手軽にコーヒーを楽しめる時代だと思うんですけど、やっぱりお店で飲むと、うん、まあ、特にねこう各お店さんのこだわり、
0: うん、
1: 焙煎だったりとか抽出とか、
0: うん、
1: やっぱり色濃く出るので、
0: うんうん、
1: そのこだわりをやっぱり感じていただけるのが一番の味わいの違いとして出るところじゃないかなとは思いますね。
0: そうね、
1: はい、
0: あとねお店の雰囲気とかもねすごい大事だと思うんです。
1: いや、もちろん大事です、はい、
0: 当コーヒーはなんかこだわりがあったりしますか？
1: こだわりですか、まあ、そのうち割とシンプルな作りだと思うんで、
0: はい、
1: まあ、コーヒーになるべくフォーカスできるような環境とか、
0: うんうんうん、
1: あとはまあ音響とかに設定してるつもりですね。
0: コーヒーを邪魔しないようなシンプル、
1: はい、がいいかなとは僕は思います、まあ、その中でも堅苦しくなくて別にいいんで、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、こう会話の中でこう、あ、このコーヒーなんか美味しいなぐらいでいいかなとは思うんで、
0: うん、いや、もうぜひお店でゆっくり一杯、至福の一杯いただいてみたいななんて思いなが
1: ら、またぜひ、はい、
0: ね、お話聞いてきましたけれども、さあこのあたりでですねリクエストいただいた2曲目を挟んでいきたいと思います。選んでくださったのが先ほどと同じブレンドハウスの曲ですけれども、藍染めの藍という曲ですね。この曲はどうして選んでくださったんですか？
1: まあ、さっきも1曲目と同じですけど、まあ、徳島の、まあ、この、まあ、なんだろう、ちょうどこのブレンドハウスさんが書いた時にすごいこう心が沈んでた時に書いた曲らしくて、で、まあ、その、まあ、その思いが伝わるというか、はい、すごい共感できる部分が歌詞としてあったんで、
0: あ、そうなんですね、はい、
1: 選ばせていただきました。
0: はい、わかりました。じゃあ歌詞にも注目しながら聞いてみたいと思います、はい、ブレンドハウスで愛。

0: 金。
1: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。 B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽気の皆さんよろしく頼みます。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
0: ビズデブトーキン。
4: 時刻は11時29分を回っています。5月14日 B ステップトーキング木曜日、今日のパーソナリティは林育子、ミキサーはカンタ君で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから生放送でお届けしております。この番組は再放送もしています。この放送の翌週夜10時からとなりますので、今日の放送が来週5月21日夜10時から再放送です。こちらもぜひお聞きください。またこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791FM ビザンのホームページのトップにあるリスンラジオをクリックしていただくか、スマートフォンやタブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアから BFM791 を選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができますので、お試しください。それでは改めまして今日のゲストをご紹介したいと思います。徳島コーヒーカルティベイト

0: 実行委員会森田海人さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: さあ、この曲と CM の間にですね、試飲用のコーヒーをいただきましたら、もう私本当に幸せな気持ちで、もう自然に笑顔が出てきている林郁子でございますけれども、私本当にコーヒーが好きだけれども、なかなかコーヒー店では飲んでなかったけれども、今日改めて思いました。やはり美味しい。
1: あ、良かったです。ありがとうございます。
0: 本当に違いますね。
1: 違うかなと思います。はい、
0: 香りから、はい、あと後味が、はい、やっぱり後から複雑なこう香りが押し寄せてくるというか、
1: はい、
0: なんか鼻に抜ける香りとか、うん、で今日はアイスコーヒーで作ってきてくださったんですけど、はい、これがまたアイスコーヒーに合うような、
1: そうですね、すっきりしてるようなコーヒーなので、
0: フルーティーですね。
1: フルーティーですっきりしてます、はい、
0: これはお店でも飲めますか？
1: お店でも飲めますね。はい、
0: ちょっと私飲んでもいいですか？
1: あ、もちろんどうぞ。
0: どんなコーヒーか説明していただいて
1: もいいですか？なるほど、わかりました。まあ、林さんに飲んでもらうコーヒーなんですけど、コロンビアのディディモ・グズマンさんっていう方の、ディディモ・グズマン、はい、っていう方のコーヒーで、まあ、コロンビアでカスティージョっていう品種が国の生産の半分ぐらいを占めてるんですけど、そのカスティージョっていう品種の豆を今日は持ってきました。
0: カスティージョの特徴はあるんですか？
1: ま
0: あ、
1: カスティージョはこう、まあ、どっちかっていうとこうジューシーな酸味とか、あとチョコレートっぽいようなアフターテイストがあるコーヒーでして、まあディデモ・グズマンさんのコーヒーはその中でもまあちょっとジューシーさはちょっと控えめ、青りんごとか、あとはこうまあちょっとアーモンドとかナッツっぽい感じのニュアンスがあったりするコーヒーです。
0: そしてもう一つあるものも、
1: はい、一応同じコロンビアで、こっちはヘススアントニオサービタラさんっていう方のコーヒーです。はい、
0: そうか、そのもう作ってる方のお名前で。
1: あ、そうですね、はい、うちは作ってる方のお名前で商品を売ってるっていう感じですね。
0: いいですね。そうか、じゃあ、
1: まあ、あの人のね作ってるものなんで、まあ、生産者の見える野菜じゃないですけど、そういう風にして売った方が、はい、まあ、こうよりなんかこう親密感というか生まれるんじゃないかなと思って、
0: 生まれました。
1: はい、
0: すごい親近感
1: が。あ、よかったです。
0: でやっぱりあの違いがあります
1: ね。そうですね、一応こっちのヘススさんのコーヒーも同じコロンビアで、品種も同じカスティージョっていう品種で、エリアも作ってるエリアも一緒なんですけど、標高がちょっとヘススさんの方が若干高いんで、あのまあこっちのディディモさんのコーヒーよりもヘッスさんの方がちょっと熟度の高い果実感というか、はい、ちょっと赤リンゴとかっぽい、あとティーレイクな印象があるコーヒーですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: いやなんかそういうフルーティーなリンゴっぽい感じを、
1: はい、
0: あの受け取ったんですけど。
1: あ、本当ですか？
0: だから今聞いてからだから何言います
1: か？いえいえ、もうすごいあのありがたい限りです。もうい
0: や、
1: は
0: い、もうこれはなんか飲み比べするの楽しいですね。
1: いや、そうですね、それこそあの徳島コーヒーカルティベイトでも飲み比べをメインで楽しんでいただけるようにしてるので、
0: はい、
1: こうやって実際に比べてみると全然違うっていうのが分かるポイントが、まあ、コーヒーの面白さでもあるんで、ちょうどいいかなと思って今日は飲み比べを、はい、させていただきました。
0: 本当に嬉しい限りで、もうちょっとこの後も後半も飲みながら進めたいなと思いましたけれども、さあ今日のトークテーマにもありました、今年も5月23日24日にコーヒーフェス開催ということで、徳島コーヒーカルティベイトが行われます。でこのねイベント、先ほどもシーンがあるっておっしゃってましたけれども、込めた思いっていうのはありますか？
1: まあ、あの名前にカルティベイトっていうのが入れて、まあ、基本的にこういろんなコーヒーのイベントってと、まあ、例えば最近だったら香川でコーヒーイベントがあったんですけど、香川コーヒーフェスとか、まあ、フェスとかマルシェみたいな名前がつくんですけど、徳島はカルティベイトっていう名前にしてて、カルティベイトっていうのが、まあ、土壌を耕すとか育むみたいな意味があるんですけど、まあ、そのコーヒーの文化をこう、まあ、耕してでこう育んでいけたらっていう思いを込めてこの名前にしております。
0: はい、すごい素敵な命名ですね。カルティベイト、そうかそうか。今年のね、昨年1回目があって今年2回目 と思うんですけど、はい、見どころっていうのはどこになりますか。ま、
1: 去年とコーヒー屋さんはほぼほぼ一緒のメンバーに来てもらってて、うん、まあ、ちょっと若干入れ替わったりとかはしているのと、うん、あとはフードの出店者さんは去年よりも2倍ぐらい増えてるので、うん、去年結構フードが食べれなかったというかお客さんが多かったんで、
0: はい、
1: そういうとこもぜひ、まあ、徳島のすごいこだわりのある方たちにお願いしてるので、
0: うんうん、
1: その辺も、まあ、1日楽しめるかなとは思います。
0: うん、そうかそうか。でもメインはやっぱりコーヒーだと思うんですけれども、はい、どんな方が出店されるんですか。
1: まあ、簡単に言うと本当にそのスペシャリティコーヒーっていう業界の中で本当に日本代表みたいな、うん、もうとんでもない方たちが来られるんで、どこ飲んでも本当にハズレがなくて、例えば焙煎の大会で優勝されてるとか、まあ、その世界チャンピオンのお店とか、
0: うん、
1: まあ、あとはこうコーヒーのなんだろう、世界の名店ランキングにランクインしてるようなお店さんとか来られるので、はい、もうすごい、まあ、なんて言ってその徳島に普段では絶対飲めないようなコーヒーたちが飲めるではないかなと思います。
0: どうやってハントしてくるんですか。
1: まあ、僕自身がこうイベント出店とかで県外に行くことが多いので、そういう時に、はい、まあ、あの一緒にご飯行ったりとか、うん、食事したりで、ぜひ来てくださいとかっていう風な感じで、
0: なるほど、はい、信仰を深めて
1: 信仰を深めてお願いしてるって感じですね。
0: そうか、はい、地方でコーヒー、はい、そのコーヒーのイベントで出店することも結構あったんですか。
1: そうです、去年は割と呼んでいただくことが多かったんで、
0: うん、
1: まあ、ちょくちょく行ったりとかして。
0: そうですか、
1: はい、その時に
0: 嬉しいですね。
1: いや本当にそれでね、こんな、ね、徳島に、なかなか来にくい徳島に来ていただけるんで、
0: いや
1: 本当ありがたい限りですね。
0: いやでも徳島代表でそうやって、ね、県外に行かれて、
1: はい、
0: でそういう方を引っ張ってきてくれるっていうのがまたそれが、
1: そう言っていただけると大変ありがたい限りですね。
0: 森田さんの魅力ですね。いやで全国からじゃあ何店舗を。
1: コーヒー屋さんは県外が15店舗、うん、まあ、北は仙台、宮城県からと南は沖縄県まで、
0: うんうん、
1: と徳島県内が5店舗、
0: うんうん、
1: で、まあ、フードのお店は、40店舗ぐらい、
0: ま
1: あ、フード物販含め、うんうん、まあ、アイスとかあとはハンバーガーとか、いろいろなお店に来ていただいてますね。
0: なるほど。で今回ね、はい、新町ボードウォークで開催になってますけれども、はい、去年もかな。
1: あ、去年もです、
0: うん、
1: はい、
0: この場所を選びっていうのは何かこだわりがあったんですか。
1: まあ、一番の理由は県外の方に、うん、まあ、すごい来ていただきやすい、
0: あ、
1: まあ、駅から歩いて5分ぐらいでアクセスがいいっていうのと、あとはその、まあ、駐車場もいっぱいあるので、
0: うん、
1: まあ、車で来やすいっていうのと、あとはロケーションがすごい素敵な場所なん で、
0: いい
1: で、ね、まあ、あの風通しと水際でこう、うんうん、座りながらゆっくりコーヒーを味わうっていうのが
0: 最高、
1: 青空の下でできたらいいんですけど、うん、
0: できたらいいね、
1: はい、すごい気持ちのいい場所なんで、そこで、その場所で開催させてもらってます。
0: あ、なるほど。で今ね絶賛準備中だと思うんですけれども、
1: はい、
0: 準備で大変なことってありますか。
1: そうですね、全部大変なんですけど
0: 全部が大変
1: 、まあ、そうですね、やっぱりこう出店者さんにスケジュール確認して、で来ていただく、でその来ていただく、まあ、その徳島県内のお店さんもそうですけど、やっぱりこうね不備があったらいけないので、
0: うんうんうん、
1: まあ、何回もチェックしてとかっていう作業が一番こうなんだろう、緊張するんで一番精神がすり減るというかそこが一番大変ですかね。まあ、うん、
0: いやでも、
1: はい、
0: だってコーヒーも合わせて、うん、飲食も合わせたら60店舗とやり取りしなきゃいけないということですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、でもその、はい、もうそれが一番こう、まあ、緊張が一番でかいですかね。
0: 主催っていうのはなんかこうメンバーがいてっていう。
1: そうです、何人か、僕含めてメインで動いてくださってるのは4人。
0: あ、でも少ないね。
1: でやらせてもらってるんで、で、まあ、皆さんに助けてもらいながら協力してもらいながらやらせていただいてるっていう感じです。
0: 皆さんでもお店の経営とかされてる。
1: まあ、ね、うん、 会社員の方が多いですかね。
0: 会社員の方、
1: はい、僕と僕の奥さんとあと会社員の方数名に、だからもうすごい申し訳ないと思いながらいつも、
0: いやでもきっとコーヒーが好きで、
1: いやコーヒーがお好きで、
0: うん、応援したいっていうことなんですね、うん、
1: ありがたい限りです本当に。
0: そうかそうかで、はい、素敵なチラシポスターもあるということなんですけども、はい、素敵なデザインですね、
1: はい、
0: うん、これはどなたか、
1: うちのお客さんの、まあ、名前出していいのかちょっとわかんないですけど、安倍さんという方に頼んで、
0: デザイナーさんなんですか？
1: デザインをされてる方ですね。はい、
0: なんだ、いや目を引くデザイン
1: ですね。そうですね、去年は女踊りの絵だったんですけど、今年は男踊りでお願いして、すごいこう、まあ、印象をパッと見て印象につくようなデザインにしていただいたんで、
0: うん、そうそう、ハッピーを着て阿波、はい、踊りをしている男性がコーヒーカップを持っているという、はい、
1: もうすごい徳島らしいデザインにしてくださったんで、
0: ね、何気にこの、これ何ですか、 なんて言うんですか、この水際のこうサップの漕ぐやつ、
1: 多分うちわです。
0: ごめん、
1: 確かにちょっと言うときます安倍さんに、
0: はい、すいません
1: 、サップに見えました、
0: 間違えました、
1: ちょっと言うときます。
0: うちわだよね、
1: です、はい、
0: それは阿波踊りだもんね、はい、そうかそうか、デザイン素敵だったのに一個間違えました、
1: はい、
0: いや、そしてイベントの話に戻りますけれども、5月の23日土曜日と24日の日曜日に開催されるということで、はい、時間が10時から16時まで、
1: はい、
0: 雨天決行となってます。
1: 雨天決行で、公展の場合は中止となりますんで、うん、また公式のインスタグラムでその際は上げさせていただくので、公式インスタグラムもぜひフォローしてチェックしていただければと思います。
0: はい、その情報はインスタグラムが中心ですか？
1: そうですね、インスタグラムで基本的に発信しているので、そこを見ていただくのが一番間違いないかと思います。
0: はい、情報はですね、徳島コーヒーカルティベイト、
1: はい、
0: あとは東コーヒー のインスタグラムのアカウントからも飛べますね。
1: はい、大丈夫、行きます。
0: ぜひ気になる方はチェックしてもらいたいと思います。なんかこう当日おすすめの楽しみ方っていうのはあったりしますか？
1: まあ、去年もそうなんですけど、今年もコーヒーチケットっていうのが、まあ、本部で、まあ、都前売りで販売してるんですけど、まあ、普段コーヒーってこう一杯で結構満足しちゃう方が多分多いと思うんですけど、まあ、その少量で4杯飲めるチケットっていうのを作ってるので、それを購入していただいて、いろんなお店さんをこう飲み比べするっていうのが一番楽しめるポイントかなと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: 普通の一杯じゃなくて少し少なくなってるんですか？
1: はい、少量を、まあ、90ミリのカップに入るんで、うん、まあ、60から70ミリぐらいを4店舗分飲めるものを作ってるので、まあ、普段多分こうね一気に何杯も飲むってことができないと思うので、この際にいろんなお店さんのこだわり、あとはいろんなコーヒーの種類を飲んでいただけたら面白いんじゃないかと思います。
0: 楽しそうです。いや今2つ飲み比べただけでも全然こう違うし、もうそれぞれが美味しかったので、自分の好きな、
1: はい、
0: 味をね、見つけることができたら、
1: もうできると思います。この際に自分の好みをぜひ発見していただけたら、
0: 本当ですね。さあお話はまだまだ続きますけれども、ここでリクエストいただいた3曲目ご紹介したいと思います。選んでくださったのが同じくブレンドハウスの阿波の踊り子という曲ですね。この曲もよく聞かれますか？
1: よく聞きますね、まあ、すごいキャッチーな、うん、こう、まあ、題名というか、
0: うんうんうん、
1: あとはキャッチーなフレーズから入る音楽なんですけど、まあ、そのキャッチーな後にすごいこうグルーヴ感のある音楽が流れるんで、僕はすごい好きでよく聴かせてもらってます。はい、
0: なるほど。お店にもね、このひろきさん
1: が出るって、はい、よく来てくださってますね、ありがたいことに。はい、
0: お近くなんですかね？
1: いや多分ね、結構遠い阿波市とかに住んでると思うんで。
0: そうなんだ。
1: はい、阿波市だったかちょっと忘れましたけど、
0: 割と来てくれるんですか？
1: はい、いつも来てくださってて、
0: 嬉しいですね。
1: 嬉しいです本当に。
0: うん、
1: まさか全然最初知らなかったんですけどね、ブレンドハウスの人って全然知らなかったんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんか話聞いてたら、あ、そうなんですかみたいな。
0: いやでも嬉しい、
1: ね、はい、嬉しい限りです。
0: うん、今日も聞いてくれてるといいですけれども。
1: 聞いてくれてるはずです絶対。
0: そうかそうか、
1: はい、
0: じゃあ早速聞いていきましょう、
1: はい、
0: ブレンドハウスで阿波の踊り子。

0: 知っとく？
1: 大きな揺れを感じたら、まず津波のことを疑い、海や川には絶対に近づかないようにしてください。できるだけ高いところへ避難しましょう。徳島地方気象台からのお知らせでした。
2: 時刻は11時49分を回っています。5月14日 B ステップトーキング木曜日、今日のパーソナリティは林井子がお送りしております。じゃあそしてゲストにお越しくださってるのは徳島コーヒーカルティベイト実行委員会の森田海人さんです。残り時間わずかですけれども、よろしくお願いいたします。
3: お願いいたします。
2: さあもうさっきからねコーヒートークしてたらもう森田さんね話が止まらない。
3: いやもうすいません、なんかいやお恥ずかしながら、
2: もうでもね私すごいなんか嬉しくって、はい、好きなコーヒーなので、はい、本当にやっぱり想像以上にやっぱり奥が深いんだなっていうのを
3: 鬱陶しくなければ
2: いやもう実感しながらお話聞いてるんですけど、うん、やっぱりねさっきも言ってたんですけど、このイベントに合わせて5月23、24日に合わせてこう皆さん焙煎されたりとか熟成されたりとかしてるんですかっていうお話をね、はい、してたんですけど、森田さん忙しいですか？
3: 僕はちょっと、はい、忙しいですね。
2: 忙しい、こっちの主催の方で忙しい、
3: は
2: い、
3: そうですね、ちょっと忙しくて、まあ準備はもちろんしていかないといけないんで、
2: うんうんうん、はい、皆さんやっぱりそうやって調整されてるんですかね？
3: そうですね、調整されて来られる方が多いんじゃないんですかね、やっぱり、うん、でなおさらね、こう徳島のお水もまたその各店舗さんのお水とはまた違うんで状態が、だから皆さん結構こう割とイベントに県外でイベント来られるときは割と早く朝から入って、はい、で準備済まして、うん、コーヒーの味の調節をされる方が多いんで、その徳島の水に合わせて、だから早めに来ていただけるそういう光景も見れるかもしれないですね。
2: あ、そうですか、はい、水までは持参はしないけどやっぱり現地の水で作るなら、
3: そうですね、その

0: あれは味に合わせ、あの水に合わせて抽出を調節するっていう感じの方が多いですね。
1: ああそうなんですね、はい、でさっきね深煎りと浅煎りとっていう話もしてたんですけど、最近は浅煎りがちょっとブームだったりするんですかね。
0: 全国的に見るとすごい浅煎りのコーヒーが割とこうフォーカスされてることが多いんですけど、徳島はまだまだ浅煎りのお店っていうとなかなか少ない現状があるんで、まあどっちも全然ね、僕は飲むし好きなんですけど、まあよりこうまあコーヒーを生業としてる限りは生産者の思いとか、まあコーヒーの農産物としての価値っていうのを伝えれたらいいなと思ってるので、うちは浅煎りっていうのにこだわってやってます、
1: ね、はい、いや私はあの今日あんまりね浅煎りって飲んだことがなくて、どちらかというと濃いコーヒーが好きだったので、はい、選べるならそっちを選んでたんですけど、はい、今日飲んで分かったんですけど、はい、香り、はい、あの全然薄くないし、はい、逆にこういっぱいたくさん量が飲めるような、
0: そうですね、ごくごくいけちゃうかなと思います、
1: サラサラと入っていくような、それもまた美味しいなと思って、は
0: い、そう言っていただけると大変ありがたいです。
1: 新しい発見でした。
0: あ、よかったです。
1: だからこのイベントに行った時もそういう違いとかも、ね、感じながら、
0: はい、
1: ね、飲み比べたいなと思いましたけれども、はい、その4枚チケット、
0: はい、
1: 当日前売りもしてるんでした
0: か。前売りもまあ、東コーヒーうちと、うん、あとはコーヒーやんさんと、うん、八王コーヒーさん、
1: はい、
0: ファクトリー&ストアさん、うん、鎌田に製作者さんの5店舗で前売り券販売してるんで、うん、ちょっと前売り券の方が100円お得なんで、あとは当日に並ばなくて済むので、チケット買うのに並ばなくて済むので、うん、ぜひとも。
1: お買い上げ、はい、おいくらなんですか。
0: 1枚で前売り券は1200円、で当日は1300円で、まあ4杯ちっちゃいカップが飲めるっていう感じです。であとは横にステッカーがついてるので、
1: はい、
0: チケットとは別にステッカーをこう、まあ、今シールブームなんで、
1: ぜひ、ステッカーブームあります、はい、あ、ついてるんですね、
0: はい、お土産に持って帰っていただけたらと思います。
1: なるほど、はい、いいこと聞きました。もうね、2日間あるのでね、
0: はい、
1: 私もどちらかで必ず、
0: あ、もうぜひ来ていただければ、
1: はい、
0: お待ちしてます、
1: はい、さあ森田さん、はい、これからなんかチャレンジしたいことですとか夢があったら教えていただきたいんですけど、
0: は
1: い、
0: まあ、夢、そうですね、よくこう聞かれるんですけど、
1: うん、
0: まあ今はこうもっとね、こう徳島のコーヒー文化を盛り上げたいっていうのが一番あるので、まあ、このコーヒーカルティベイトを続けるっていうのと、あとはこうやっぱりこう県外に行くと、まあ、僕もそうだったんですけど、県外に行くとこう若い20代のバリスタがすごい活躍されてるっていう光景をよく見るので、なんか徳島もそういう風にしていけたらすごい、なんだろう、もっとコーヒー盛り上がるかなと僕は思うので、うちがそういうスタッフを雇って、
1: うん、
0: で若い子が、まあ、若い子って僕が言うのもおかしい話なんですけど、
1: 若いですもんね
0: 若手なんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、そういう子たちが生まれてきて、もっとコーヒーが、まあ、こうどんどん若い世代ってつながっていくようにできれば一番いいかなと思う。それが、まあ、目標というか、まあ、夢ですね。
1: はい、そっか。周り見ると、はい、自分より上の方が多いですか。
0: そうですね、圧倒的に上の方が多いですね。はい、なかなか
1: 若手じゃあいっぱい増えるといいですよね。
0: 増えるとね、上の方も多分焦ると思うんで、
1: まあでも一生できる仕事ですもんね。
0: いや本当にそうだと思いますね、やっぱりこうで、まあ、最近だとね、その鎌田にさんとか八王さんとかと一緒に勉強会したりしてるので、
1: あ、そうなんですか。
0: そういうとこ、そういう機会も徳島で生まれてきてはもちろんあるので、今すごいこう盛り上がりつつあるなとは思うので、もっとこう新しい人が入ってきて、みんなでこうもっと美味しいコーヒーが徳島で飲めるようになれば嬉しいなと思うんで。
1: 本当ですね。でもそれだけね、コーヒーの勉強したりとか毎日飲んで嫌になっちゃうこととかってないんですか。
0: はい、いや嫌になることはないですけど、まあでもあの、まあ、好きだから多分ね嫌になることはないと思うんですけど、でもすごいこう悩むことはやっぱりありますね。
1: どんなことで。
0: まあ、焙煎がうまくいかないとか、
1: やっぱり思、
0: まあね、グラフで管理はしてますけど、グラフ通りに焼いても、うん、もちろん味変わっちゃうことあるんで、そういう時にすごいどうしようっつって悩むことはもちろんありますけど、まあ、それが面白いポイントでもあるんで、でうまくいった時は当然ものすごく嬉しいんで、でお客さんにそれを実際

0: で提供して喜んでもらう、まあその美味しいって言ってもらったりとか喜んでもらえたりした時が一番こうやってていいなと思うポイントなんで、まあ、嫌なことがあるかといえば、まあ悩むことはあるかなっていう感じですね。
1: そうか。でもそうやって毎日試行錯誤しながらも、はい、よりいいものを追求し続けて、はい、本当にやりがい、
0: ね、やりがいしかないですね。本当に
1: 転職ですね。
0: 転職なんですかね。転職だと思います。はい、
1: 素敵なお話本当にたくさん聞いてきました。最後にですね、リスナーさんに伝えたいメッセージがありましたらお願いいたします。
0: はい、5月23、24土日にコーヒーフェスを開催するので、皆さんぜひご来場いただければ、はい、すごい全国各地からコーヒーさん来てくださるんで、うん、こんな機会なかなかないと思うので、はい、ぜひ来てください。
1: いやもう徳島にね、こういうコーヒー文化を根付かせようっていうその心で始めてるイベントですからね、はい、でその全国の本当に世界一っていうようなコーヒーも飲める機会、
0: はい、
1: はい、
0: あります。
1: なかなかないと思いますので、ぜひ皆さん5月23日24日新町ボードウォークの方に足を運びいただければと思います。はい、今日は本当に素敵なお話ありがとうございました。トーコーヒーのオーナーであり徳島コーヒーカルティベート実行委員会の森田海人さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組のお相手は林郁子でお届けしました。最後までお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。この後も素敵な午後をお過ごしください。それではさようなら。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
3: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 防災知っとく？
4: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: BFM 79.1 Radio。
2: 夜中もお腹は空きますよ。徳島の夜食は豆天玉。10、10、10、10、11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 防災知っとく？
2: 見ておこう。もしものための避難場所、災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いて

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディウィット、ルノー徳島の市宮さやかと
4: ルーテシア4オーナー寺内が
3: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディウィット。
5: おい、そこのお前、我々は宇宙人じゃないよ。12時だ。
2: 邪馬台国は泡立った。今回もスタートしております。どうぞよろしくお願いします。
6: お願いします。よ、
2: はい、今日のレギュラーメンバーはどうぞ。
6: ついに来た山本たけるみことです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。今日はもう山本さん貸し切りでございます。
6: ほんま喋りますよ俺。
2: ほんで今日はね、素晴らしいゲストをこの後お迎えして、はい、やりたい放題です。
6: やりたい放題、素晴らしいですよ
2: はい、じゃあやりたい放題お願いしますということで、邪馬台国は泡立った。この番組は D ライフサポート、泡福株式会社、株式会社木の内、池田印刷、心と体のコンサルルームラクダ体、アパマンショップタミヤ店、鴨島店、有限会社サトシ事務機、渡辺塗料株式会社、そしてテイラーボストン屋の提供でお届けしていきます
6: よ。ありがとうございます、はい、
3: 保険のことなら東京海道日動代理店 D ライフサポート、オーダーメイドの長保険をはじめ、自動車、火災、生保、医療、がん、年金介護の保険から法人向けまで、いざに備える各種保険を取り扱っています。まずは気軽にご相談ください。阿波の古代史に詳しいスタッフがお待ちしております。保険のことなら徳島市 D ライフサポートまで。
7: アワフク株式会社は義肢装具・福祉用具を通じて使用者の皆様に寄り添えるサービスの提供を目指しています。国家資格である義肢装具士4名が在籍し、障害のある方や怪我をされた方、高齢者などによりよく生活できるための製品作りのため日々研鑽しております。徳島市国府町アワフク株式会社。
2: はい、改めましてこんにちは、邪馬台国は泡立った

0: ったスタートしておりますが、はい、今回は山本さん、
1: はいはい、
0: なんか久々のようなそうでないような感じの、
1: いやもう久々ですよスタジオ、はい、それも見てください、僕貸し切りですよこれ、もはや、
0: ほんな貸し切りに
1: 初めてじゃあ100回やって初めてですよ、
0: 貸し切りにぴったりなゲストさんちゃいますか、
1: ほんまですよ、
0: 山本さんのトークにがっつり付き合ってくださ
1: る、ほんまですよ、
0: はいはい、そんなゲストをお呼びください、
1: はい、私7月にですね、リアル進撃のリアル旅さん呼んでいただいてるんですよ、
0: うん、
1: まあ、古代史会イスラエル会もう日本のなんて言ったんですか、古代史会でどんどんこう、はい、人気者になってる進撃の歴史旅さんですね、はい、よろしくお願いします、
0: はい、はい、お願いします、
2: 進撃の歴史旅信政の野望です、皆さんお久しぶりです、よろしくお願いします、
1: お願いします、もういやいやいや、あのそろそろ住民票徳島に移してくれるはずですね
2: ていうかあれですよ、はい、あの、はい、皆さんあの進撃使いが荒すぎますよ
1: そうですよ、なんでですか、そんなことないですよ、そうですよ、もはや
2: もうだって今日朝いきなり進撃さん今夜収録するんですけどズームで出てくれませんか
1: いやいやいや内緒です、内緒です、これは違うんですよ進撃さん、僕がねこのチラシをね一人 PR しようと思ったけど、はい、よう考えたら進撃さんに来てもらったらええんでと、なぜかというとこの後、まあすいません成功です、日本撮りなんですけどね、この日本撮りの2本目の方は進撃さんよくご存知の、最近進撃さんと一緒にこうあの YouTube されてる方なんで、ああ俺だったらちょっと進撃さんに来てもらって、はい、もう進撃さん喋ってるのが一番いいと、で僕の最近の思ってる謎をですね進撃さんにちょっとぶつけたいんですよ、聞いてほしいんです、僕の話を聞いてほしいんですよ
2: はい、はい、OK です、
0: というわけでよろしくお願いします、進撃さんよろしくお願いしますなんですけど、
2: は
0: いはい、今日あのもうこれ YouTube ご覧になってる方は分かると思いますが、はい、進撃さんがちゃんと顔出ししてから多分初ゲストと、あ、そう、いう感じです、
2: そう言われれば確かにそうですね、
0: そうなんですよ、なので念のためもう一度自己紹介をしてください
2: そうですね、あの何度かあの出させてはいただいてるんですけども、いつもあの、うん、顔隠してやったので、うん、あの進撃の歴史旅信政の野望、うん、中身実はこんな感じということで今年から顔出ししてやっておりますので、改めて皆さんよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。ちなみにちょっと本編行く前に、進撃さん顔出ししてどうですか、はい、近頃は。
2: いやもうあの編集がとにかくあの顔隠さなくてよいので楽になったっていうもうそれぐらいですね
1: いやいやいや声かけられるようになったんじゃないですか、これだいぶ
2: いやいやいやいや、そんなことはないですよ。
1: そうなんですか、
0: ほんまですか。
2: はい、そんなもだって街で歩いてて声かけられるっていうほどのあの人気者ではないですから。
0: あ、違う、分かった、これ
1: 何万人登録しようと思うんですか、はい、
0: いやそうなんです、こういうイベントをやった時、はい、確実に分かりますよね、
1: はい、分かります
0: そういうところで言うと、今まで徳島でイベントやっても進撃さんが歩いてても気づかなかった人が、うん、確実に気づきますよね、そういうイベントになったら。
2: あ、確かにそれはあるかもしれないですね、
0: それが楽しみです。あの
2: 去年の甲虫祭の時も あのお面持ってったんですけど、
0: はいはいはい、
2: 皆さんあの僕の顔じゃなくてお面に反応してましたからね
0: あれ逆にお面外してた方があの姿隠せたんじゃないかっていう、
2: ね、は
0: い、
2: 逆にそうだったかもしれないです ねこれまでは。
0: あ、なるほど、
1: 懐かしい、甲虫祭ありましたね。
0: そうですね、
2: ありましたよね。
1: もう遠い昔の話のような、まだ1年、
0: まだ1年経ってないですよ。
1: あら、
0: まあ、そんな進撃さんともう早速山本さん何か一緒にされるということなんですが、
1: いや本当ですよ。
0: じゃあちょっとこの辺紹介いただけないですか、山本さんからいきましょうか。
1: こんなありがたい話ありますか。私ただの古代史マニアなんですけど、
0: はい、
1: 阿波から因米の一族がですね千葉を開拓に行って、うん、向こうには天の国があるんですよ、
0: はい、
1: そこで進撃さんがですね、うん、ツアーされるんですよ、
0: はい、
1: そこでゲストで呼んでいただいたんです私。
0: 素晴らしい。
1: まあもちろん勉強するのが今からですけど、これぜひね、はい、四国からも行きましょうこれみんな、
0: うん、これこちら今ね YouTube、画面の方に、日にちも全部出てるんですが、これ今回進撃さんあのどういうコンセプトの旅なんですか、ツアーなんですか。
2: その進撃のリアル旅っていう、まあ、題で何回かあのツアーを企画してるんですけども、
0: はい、
2: あの、ここは、まあ、前回は、高知、土佐の国とかをやってて、
0: はいはいはい、
2: やっぱりあの、四国とかを、こう、メインでこれまでやってきたんですけど、やっぱちょっとこう、裾野を広げたいっていうので、今までやったことない関東をちょっとやりたいなというので、
0: はい、
2: やっぱりそのインベ氏が、うん、開拓しに行ったっていうところで、まあこれまでのテーマともつながっていくので、はい、

0: と一発目房総半島いいんじゃないかなと、
1: うん、お
0: うん、でせっかくやるならば、はい、徳島の阿波から誰かやっぱり房総の阿波の方にこう連れて行って一緒にこう巡ったら面白いんじゃないかなということなんですよ。はい
1: は
0: い、
1: まあ、そうなったらもう我らが山本武尊の見事ぐらいしか
0: 、はい、まずは山本さんだろうと。
2: はあ、もうこんな素晴らしい、僕勝手に妄想しとんですけどね、
1: はいはい、
2: 僕も鶴瓶さんか絡めたツアーをこの後にして進撃さん呼ぼうと思うんですよ、うん、まだ進撃さん
0: お互い呼び合う感じですか
2: いやいや、ほらね、高中祭来ていただいて第二の高中祭とは言わずともインベのここ勉強して逆にインベのことを知ってもらいに来ないかんです、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、まあ、でも
0: いやいや僕でよければあのいつでもぜひですね、
2: うんうん、また使いが荒いとかいうのにちょっと来てくださいよ、うん、
1: まああの、はい、この今回の徳島と千葉っていうのはねもう詳しい方はみんなご存知だとは思いますが、はい、ちょっとこの辺のつながりだけさっき進撃さん軽くご紹介いただいていいですか。
0: はい、わかりました、はい、古事記とかの話では、初代神武天皇の時の話になってるんですけれども、うん、まあ、神武天皇の指示によって、雨の富の御事という、うん、まあ、雨の太玉の孫にあたる方なんですけども、まあ、この方が神武天皇の命で、房総半島の方をまあ開拓しに行ったという話なんですね、うん、で、まあ、当然やっぱ因部市なので麻を、植えていったと、うんうん、で麻がよく育った場所に、ふさふさっていう意味のふさの国っていうのを名付けて、うん、でそれがあの千葉県の上総下総の房っていうところにこう地名が残っていくわけですね。で雨の富の御事がまあ生活をしていた場所はそのまま漢字は違えど同じ阿波の国っていうのが千葉県にもまあ国の名前として残されていて、
1: はい、
0: っていう、まあ、簡単に言うとそういう、うん、お話になってますね。
1: うん、わかりやすい、
2: わかりやすく上手に言いますよいやいやこれねもう私青年徳島青年会議所入ってましたけど徳島と千葉青年会議所はユーコロームなんですよ。
1: お
2: なぜか、
1: はい、
2: ほら古代からと、うん、泡と泡がつながりがあったからです。
1: あ、これはこのまさにこの古事記的なところのつながりですか。
2: いや、カイロで、まあ、まずフェリーができたんですよ。
1: あ、
2: まあ、でもそれをフェリーができたのは結局一緒なんです、はい、これ古代から船が行き来してたからこうなったんです、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ほう、うん、あの数年前までは某ね JTB さんの支店長だった方がその古事記にちなんで、うん、こういう徳島から千葉、千葉から徳島っていうツアーをなんか組んでたというのは私聞いたことあるんですよ、う
0: ん、あ、そうなんですね、
2: そうなんです、だいぶ前です、
1: ま、だいぶ前なんですけどね、ええ、なのでやっぱりそういうのはあったんやなっていうのは知ってたんですけど、はい、すごい進撃さんのねこの説明って分かりやすいんで、あ、なるほどなるほどと言いながら今聞いて
2: たんです。なんか僕の説明が分かりにくいみたいないやいやこれねもう、はい、踏み込んで好きに喋りますよ。
1: どうぞどうぞ。
2: 徳島の南の方には、うん、まあ分かりやすく芝遺跡っていうのがあるんですよ、うん、はい、でこっち開拓者こっちは芝山遺跡っていうのがあるんですよ、
1: うん、
2: もはや阿波の海の民が隠蔽を連れて、うん、いろんなとこ開拓に行っとんですね、
1: うんうん、
2: でその中でも千葉とはこうか、まあ、黒潮なのか海の流れなのかもう間違いなくご縁があって、ありがたいことの千葉はこれ阿波から塩ビが来て作ったよってまだ今でも言ってくれとるんですよ、うんうん、こんなありがたい話ないんですよ、
1: うんうん、確かに、
2: うん、
1: なんか千葉の方には結構ね、千葉の方には阿波から伝わってきたよという何やら伝承がたくさん残ってるとは聞きますけど、そういうの進撃さん
0: みたいですね。はい、なんか僕のあのー動画に一度なんかコメントくださった方がいて、うんうんうん、あのさっきのそのふさの国の流れで言うと、うん、麻だけじゃなくてカジの木も植えてるらしいんですけども、はい、でこのカジの木を植えたところが、うん、あの今茨城になってるのかな、結城郡ってあるじゃないですか、あの結城ってそのカジから来てるらしいんですよ。
2: 素晴らしいですね。
0: はい、でちょうどそのあたりのなんかその茨城の方で、うん、なんかうちの先祖もなんかその隠蔽って聞いてますみたいな、やっぱり関東にも隠蔽し来てますねみたいなコメント以前いただいたことがあったので、うん、やっぱそうなんだなって僕もあの思って読んでたんですけど、そのコメントを。
1: ほ
2: う、これがね、うん、
0: つながりはやっぱあると思いますよ。
2: 今鶴城町の、盛り上げるイベントで、鶴城町は昔は火事だったんですね。でまあ、インベも昔火事から朝になって、朝のが育て管理しやすいから火山変わったんじゃないかとおっしゃる方もいらっしゃったりで。

0: ですね、これは本当に、まあ、雨の欠かせをはじめた、いろんなつながりが関東と阿波とはあると思うんですけども、これ進撃さんがちなみに、まあ、雨の富ですかね、雨の東とかも行ってませんかね。
1: あ、東も、あの東さんもたくさん祀られているので。
0: そうですよね、
1: あの、はい、東さんが直接行ってたのかどうかわからないですけども、あの雨の富の御事と、あと湯普通主の御事っていう
0: 湯普通
1: 主神様がいて、はい、湯普通主で、この人が、東さんの孫に当たるのかな、確か。はい、湯普通主は東さんの系統の方で、この人が、まあ、房総の方に一緒に行ってるっていう形になるので、まあ、東さんの系統も確実に房総の方にはいますね。
0: なるほど、そうなれば、はい、いや、まあんまり言うと怒られるんですけどね、まあ、いや、はい、怒られてもいいや、うん、まあ言うたらユダヤ人派にはいっぱい出てるじゃないですか。
1: あのまさに芝山古墳ですよね。
0: そうなんですよ、うんうんうん、これは進撃さん理解は阿波から行ってるでよろしいんです、どう思われますか。阿波からはそんだけ出てないんですけど、岩の文明、あの石組の文明はあるんですけど。
1: そうですよね、だから僕もそのもともとその阿波を掘り下げ始めたのが、あの岩高神明神社だったり剣山っていうアーク伝説っていうところで、やっぱりその古代イスラエルとこうつながりでやっぱり掘り下げ始めたので、つながりはあると思うんですけど、ただその芝山古墳のあのユダヤ人埴輪を、例えば極端な話、じゃあ雨の富の御事が持ち込んだものなのかってなると、そこが直接リンクするかどうかっていうのはまだちょっと僕もはっきりはしてないので、うん、それをまさに7月のツアーで一緒に掘り下げれたらいいなと思ってるところなんですけど、
0: う
1: ん、
0: なるほど、うん、僕2つ聞こうと思ったことをすっ飛ばしてた。3つ目聞きます。インベとは何と思いますか。
1: インベですか。
0: はい、
1: やっぱりレビ族なんですかね。
0: あ、もういきなりもうなんかメインディッシュ来ちゃいましたね。
2: いやいや、
0: 結局ね、ちゃうんですよ。結局ね、
1: 今結構言わされましたよ。
2: いやいや、言わされてますよ。
0: いやいや、これ、うん、インベってね、これだって天部が海の一族が乗せていっとうけど、うん、インベの村じゃないですか、うん、結局のインベが ものすごい方々でないとほうはならんのですよ、
2: うん
1: うんうんうん、
0: ってことはインベが何者なのか、阿波の場合はインベが何者なのか、
1: うん、ほんで僕はそうですね、
0: あのこれをね、やっぱり知るためにはやっぱりいろんなとこ行かないかな。これ千葉行ったりも世界中回って勉強せんとね、うん、阿波だけでやんよったらあかんのですって、まあ、言われたんですよ僕は、
1: うん、僕はやっぱりその阿波って何なのかっていうところをやっぱり一つ答えを出したいと思ってて、
2: うん、
1: で今、はい、僕の中でやっぱり有力だと思っているのは、やっぱこう阿波っていうのはそのいろんな御霊をこう沈めるための祈りの聖地なんじゃないかと、うん、
0: なるほど、
1: うん、そういうふうに捉えてるんですね、うん、だからインベ氏がその祭祀を行うインベ氏がやっぱり阿波にいて、
2: うん、
1: で剣山のアーク伝説とかもやっぱり、ね、だからこそ剣山にそういう伝説が残ってるんじゃないかと、そういうふうに僕は考えてるんですよ今のところ。
2: はいはいはい、
0: いや、これね、もうこんな進撃さんに僕は言うのもおこがましいんですけど、まあ剣山は7月17日神輿東京で担ぐじゃないですか、うん、で7月17が、はい、まあノアの箱舟でアララト山到達で祇園祭りもしよんで、その日がメインなんじゃって話をずっとしよんですけどもね、最近、はい、僕いろいろと、まあ僕まだ浅いんで勉強不足で、古事記だってアマテラスツクヨミスサノオが、まあ、こう阿波の人から言わせるとつくしの姫香の立花の音の阿波木原もう阿波って入っとるじゃないかって言うんですけども、どう考えても同じ時期同じ場所にその三部族の偉さんが三鬼神が、まあ、渦の巫女ですからね、ナルトの渦がちょっと分かるんですけど、うん、現れるともう不思議でならなかったんですよ。で最近ですね、信玄、はい、さん1分だけ聞いてね。
1: はい、もちろん聞いてますよ。
2: さっきからずっと聞いてくれてます。
0: あのつくよみ、まあ月子族ですね、うん、
1: はい、
0: 表先生とかこの月読月氏族から、まあ、釈迦族が出て、釈迦が出て、要するに月氏族が世界に出ていっていろんなとこ回って、中国で、あ、インドで仏教を作って帰ってきたぞと。でまあ分かりやすく言うと、徳島の南部はナーガの国で、まあ、いわゆるドラビタ族インドってよう言われるんですけども、
1: はい、
0: 言うたらこうドラビザ族が富家だったら隠された方じゃないですか。聖徳太子の報国寺でも、はい、 道北をね

0: 大根にされてたんですよ、マークを当時の為政者に。
1: はい。
0: で、まあ、ナーガで。ほんで、そんな時ちょっと気づいた。徳島といえば、豊玉姫、大女王の国なんですよ。はい、もう出産するとき、ワニになるんですよ。
1: はい。
0: ワニですよ。
1: はい。
0: でも、中国のコンピーラって、まあまあ言ったら、ワニに関係する神様なんですね。ガンガー言うて、ワニに乗っと女神の、まあ言ったら、クンピーラっていうのはコンピラの語源ですから、ほとんど中国の神なんさんなんですよ。でさっきの富家も大根もほら僕は信玄さん教えてもらいましたけど、大根に変えられたところの、まあ、報告寺の神様も換気店ってインドの神様なんですよ。
1: はい。
0: 徳島最近インド、それ、まあ、祇園精舎、まあ、祇園祭りも祇園精舎から取ったらインド仏教ですからインドになるんですね。かつ、はい、和田積って綿でしょ、綿で貿易しよったとなれば、はい、インドは大昔は綿なんですよ、
2: うん、
0: で言ったら上書きされる月子、まあ、月読みがね、大月姫月子とかだったら、なんて言ったらいいですかね、もう消された民族が古代徳島の先に月子族とかが、うん、そのインドのナーガの人らがおって、後から来た人たちが上書きをしたとなれば辻褄が合うんだけど、どうですか進撃さん、これ
1: 日本の神話の僕最近すごいじゃないかと思ってるところが、
0: はいはいはい、
1: その日本国内での氏族間のこの、うん、なんていうんですかね、こう話をもちろん入れ込んでるんですけど、
0: うんうんうん、
1: 多分日本にこう戻ってくる前の世界の方で起こっていた、うん、
0: あ、なるほど、
1: 出来事とかも重ねて多分閉じ込めてるんですよ、
0: うんうん、
1: なので特に古事記なんかは、うんうん、あのそれこそね、そのさっきあの山本さんがおっしゃったように、月子族のつくよみっていうところで言えば、うん、やっぱスサノオはね、スサノオだっていうのも、
0: そうですよね、
1: 表先生もね、
0: あの
1: おっしゃってますけど、うんうん、そういう捉え方をすれば、もはやもう日本国内の話じゃなくなってくる可能性もあるわけです
0: よ。ありますよね。
1: うん、そういったところまでこう考えていく必要があるなって思ってて、で、それこそさっきそのクンピーラの話出ましたけど、はいはい、あの、でコンピラの語源っていうことですけど、
0: はいはい、
1: あのちょっとお隣さぬきの国に、ね、まあ、コンピラさんありますよね、
0: はい、
1: あそこまさにあの象さんですからね、
0: はい、あ、そうですよね、
1: はい、象だからやっぱりインドなんですよね、
0: インドですよね、
1: うん、でそのメソポタミア文明があって、
0: はい、
1: でその後にそのインダス文明っていう感じになるんですけど、はいはい、まあ、そこもねこうまだちょっと掘り下げれてないですけど、はい、まあ、メソポタミアの人たちが移動してインダス文明を作ったんじゃないかっていうような見方をしてる説もあったりするので、
0: うん、
1: そういうところでこうインドとオリエントっていうのがつながっている可能性もありますよね。
0: ってことはもう僕らが習ってる教科書のこの国単位じゃなくて世界中でこう人が移動してたっていうのがめっちゃ面白いですよね。
1: いや面白いと思います。でそれをやっぱり、うん、あの中心になってたのはやっぱり海洋民族だと思うので、古代においては、うん、はい、そういう目線、その海洋民族っていう目線でやっぱり一つアワーとか四国っていうのを掘り下げてみるとまたちょっと違う見方もできると思うので、
0: うん、
1: そういうところもやっぱり面白いかなと思います。
0: でかつ月子月読一族が月の暦、はい、月をね、今あった太陽の国のマークと月のマークとかがあってですね、月の暦と言ったらいかんのですけど、まあまあ多分昔はそっちの方が月神信仰の方が多かったんちゃうかな。それが太陽信仰に切り替わって文明が、うんうん、暦の考え方が上書きされたんちゃうかなと勝手に思ってます僕は。
1: ずっとやっぱあの長い間、
0: うん、
1: 太陰暦でしたしね。
0: そういうことですよね、
1: うんうん、はい、
0: 方
1: 向、そういうところもやっぱりあると思いますね。
0: でかつあのインドのね、あの芝神って三日月をかぶる弟とか息子のガネーシャに至っては月の生まれた神話まで持ってるぐらいってことは、インドは月の神話の国だったとなればですね、うん、月読みがインド回って帰ってきて太陰暦、このそういう暦だったんですけど、太陽のアマテラスが来られて文明が切り替わったんかなとか思い出すとですね、僕も夜も眠れんのですよ、うん、僕どないしたらいいんですかこれ
1: とか言いながらぐっすり眠ってそうですけどね。
0: いやいや、新井さん、はい、この僕の悩みをですね解決してくださいよ。このツアーにいたら解決できますかね。
1: いやちょっとあの今回の 7月のアワツアーはちょっとインドの話はあんまり入ってこないと思いますね、
0: うん、いやいや、でもこれ芝山古墳があります。僕は芝神をぶち込みますよ。
1: あ、じゃあその芝山古墳用にじゃあちょっと僕も

0: 考察用意しときますね。
1: あーまでに。いやだってねこれ、いや明らかにこれムー大陸はじめ海の一族なんですよ。どこかでね、なんかわからんですけど、切り替えられとうとか上書きされとうというか。
2: これ今日は進撃さんをお呼びして、今回 の, 千葉のツアーの話するんじゃなかったんですか。
1: いやもう僕の話を聞いてもらうんです。いやほぼですよ。
2: ちょっと一回
0: ちょっと山本さん私物化するのやめてください。
1: ちょっと今もう一個、
2: はい、どうい
1: や僕は南宋里見八犬伝っていう映画大好きだったんですよ。
2: はいはい
0: はい、
1: もう勝手に僕の心の中で半分これは泡からいった話と思いようんですけど、その辺は新人さんどう思われますか。あれめちゃおもろいですね、発見伝。
0: ちょっと里見発見伝の話が今日出てくると思わなかったんで、ちょっとそこはちょっと答えにくいですね。
1: ああ本当ですか。
2: あ、
1: 南宋里見発見伝面白いな
2: と思う。まあ人気のね、人気の作品なんでね。
1: そうですよ、犬です。県民神社って神社があるんですよ、
2: はいはい、
1: 徳島には、
0: うん、
1: はい、犬のたたりを解くような、
2: うん、
1: まあ、はいはい、なんて言ったらいいんでしょうかね。僕はそこと勝手に里見八犬伝が関係してると思ってるんですけど、これは多分ソアピーもそう思ってますよ。
2: まあ犬神信仰のね、
1: はい、
2: ところが、まあこれちょっと原理主義すぎるんで、
1: う
2: ん、
1: 今日は
2: 置いといて
1: 置いといて、
2: はい、この今回のこの徳島千葉、まあ主に千葉ですけど、うんうん、見どころをちょっと分かりやすくそろそろ説明してもらっていいですか。
1: ちょっとまた早から締めようとしよう。
2: ちょっと待
1: ってよ。
2: もうええ加減時間来ましたよ。
1: いや僕新平さんの顔も見てないのまだ。
2: 全然このここは今回見どころなんですっていうの、今芝山古墳しか出てきてないです
1: よ。いやもう僕は言いましょうか。もうね、
2: はいはい、
1: 日月神事が下ろされた伝説の場所があるんですよ。
2: うんうんうん、
1: 説明してください新平さん。僕あんま知らんのですよこれ。
2: 知らんので今回進撃さん、まあ、こういうところがやっぱり見どころで面白いよっていうあたり、はい、もう一回簡単にご紹介いただけますか。
0: はい、やっぱりさっき最初に説明したように、うん、その、はい、雨の富の御事が印出氏率いて房総を開拓しに行ったっていうところで、まあ、それを痕跡を追いましょうっていうことなんですけど、
2: うんうんうん、
0: 今回その重要だと思ってるのは、
2: はい、
0: やっぱこの番組邪馬台国は阿波だったじゃないですか。で、その邪馬台国女王卑弥呼がやっぱ阿波、うん、四国にいたよっていうところを、うんうん、
2: はい、
0: 確定させるための房総阿波だと思って、
2: そんな痕跡がそちらから伺い知れるんですか。
0: そうですね、年代をやっぱりこう考えることが必要だと思っていて、うんうん、
2: はい、
0: やっぱその魏志倭人伝から読み解いたときに、その邪馬台国女王卑弥呼っていうのは、3世紀の前半頃っていうことになりますよね。
2: はい。
0: で、ちょうどそのタイミングで、萩原墳墓のね、前方後円墳の初期型っていうのが、ちょうどそのタイミングで出来上がるわけですよ。
2: はい。
0: で、一般的には奈良県の苔の山古墳が前方後円墳の初期型だって言われてるんですけど、
2: う
0: ん、
2: そうですね、う
0: ん、これって3世紀後半頃なんですよ、
2: うんうん、
0: でそれよりも早く、萩原にはできてるわけなんですけど、
2: うんうん、
0: ちょうどその萩原墳墓ができて奈良に苔の山古墳ができる間ぐらいに、
2: うんうんうん、
0: 千葉の房総の方に同じような初期型が誕生してるんですよ、うん、なので、うん、このタイミングで雨の富の御事が、房総を開拓しに行ったっていうのが、うん、そのちょうど卑弥呼とかの邪馬台国のあたり、つまり、うん、倭国大乱が終わって女王が立ったことによって争いが収まって一回大和がこうまとまりました、
1: うん、
0: そのタイミングで、雨の富の御事が房総を開拓しに行ったってなると、いろいろ年代の辻褄が合うんですね。
2: なるほどなるほど。
1: いや進撃さん、はい、そこには僕は一言、僕は倭国大乱で負けた方が男神が追い出されたんちゃいますかね、うん、これ言い過ぎですか。
0: ちょっとその辺はちょっとここで説明し始めるとめちゃめちゃ長くなるので、
1: あ、すいません。
0: でも怒られた。それはそう、山本さんのその男神っていうのが どの神様を言ってるかにも よるので、
2: うん、
0: いや、でもちょっとざっくり見ると、うん、そういう捉え方ができると思うんですよ。で、うん、その阿波国不動記の中に、うんうんうん、まあ一文にはなるんですけど、うん、雨の富の御事は、うん、崇神天皇の第10代崇神天皇の第二王子っていうのが残ってるっていう話がありますよね。
1: また、
0: う
1: ん、だいぶ後ろに、
2: はいはいはい、
1: なるほど、
0: はい、だからこれも、うん、その女王卑弥呼が、よく言われている大和トト姫モモソ姫だとすれば、崇神、はいはい、天皇 と、桃祖姫っていうのはおばのような

0: 関係になるので、
1: うん、
0: 代の富の御事が
1: 7代高齢の娘と10代主人ですね、
0: うん、そうですそうです、うん、なのでもし本当に阿波国府土器の書いてある通り、主人天皇の第二王子が雨の富の御事だったとしたら、うんうん、そもそもその危機に出てくるような神武天皇の時の話ではないということですね。闘争開拓したのが、
2: はいはいはいはい、
0: でそういうふうに捉えるといろいろ年代が合ってくるんですよね、う
3: ん、おー、うん、進撃の歴史旅、信政の野望の進撃さんを迎えてお届けしている邪馬台国は阿波だった。完全版は公式 YouTube チャンネルをご覧ください。そして2026年7月4日5日に開催される進撃さんと巡る1泊2日のツアー、進撃のリアル旅の情報もそちらにアップしておきますので、皆さんぜひご参加くださいね。
4: 保険のことなら東京海道日動代理店 D ライフサポート。オーダーメイドの長保険をはじめ、自動車、火災、生保、医療、がん、年金介護の保険から法人向けまで、いざに備える各種保険を取り扱っています。まずは気軽にご相談ください。阿波の古代史に詳しいスタッフがお待ちしております。保険のことなら徳島市 D ライフサポートまで。
5: オーダースーツ専門店テーラーボストンや、私たちはお客様が望むものを形にします。お客様の体の悩みに寄り添う仕事をします。メンズ、レディース、子供服、コーディネートアイテムまで、昭和23年より紡いできた職人の誇り。徳島市両国本町、オーダースーツ専門店テーラーボストン屋。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 徳島ライフセービングクラブ代表源すみかがお届けする水辺の情報番組、すみかのウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。すみかのウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
2: 防災知っとく？海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
0: BFM 79.1 Radio。
3: 山田一国はあだったスタートしました。今日もよろしくお願いします。というわけでまずは、レギュラー陣からご挨拶をお願いします。
4: いつもありがとうございます。山本武美琴です。どうです。
3: お願いします。
5: はい、ダッキーの美琴です。お願いします。
3: はい、よろしくお願いします。本年もって今日はちょっと珍しい、プロデューサーが、
6: はい、はい、お久しぶりです。パッチーの美琴です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: 今、タッタって呼ぶの？
6: タッパッチーの美琴、ボストンの美琴、何の分からんけど、もう登録名は、は
4: い、パッチーの美琴って言われて
6: る。パッチーでもパッチーでもボストンでも、
5: タケルさんの天敵ですからね。
4: そうですね。また本田こと言う。
3: まあ、久々すぎて自分の名前を忘れるという。
6: はい、はい、そんな大体裏方ですから。
3: はい、そんな感じで今日は、この3人を中心にゲストさんを迎えしてお届けしていくんですが、はい、タッキーの美琴、お仕事お願いします。
5: はい、お仕事の前に今日もタケルさんが遅刻して。
3: はい、
5: 謝ってください。
4: ほんまから誰がどう見ても
5: 山大国は泡立った。この番組は D ライフサポート、泡吹く株式会社、株式会社木の内、池田印刷、心と体のコンサルルームラクダ体、アパマンショップタミヤ店鴨島店、有限会社サトシ事務機、渡辺塗料株式会社、そして
6: テーラーボストンへの提供でお送りします。
4: よっ、ありがとうございます。
7: 保険のことなら東京海道日動代理店 D ライフサポート。オーダーメイドの長保険をはじめ、自動車、火災、生保、医療、がん、年金介護の保険から法人向けまで、いざに備える各種保険を取り扱っています。まずは気軽にご相談ください。阿波の子

0: 外資に詳しいスタッフがお待ちしております。保険のことなら徳島市 D ライフサポートまで。
1: アバフク株式会社は義肢装具福祉用具を通じて使用者の皆様に寄り添えるサービスの提供を目指しています。国家資格である義肢装具士4名が在籍し、障害のある方や怪我をされた方、高齢者などによりよく生活できるための製品作りのため日々研鑽しております。徳島市国府町アバフク株式会社。
2: はい、改めましてこんにちは、山田国川だったスタートしております。今日もよろしくお願いします。
3: お願いいたします。
2: というわけで、今日はパッチーの見事に聞いたらいいんですかね。今日ゲストさんを連れてきていただいたのは、
4: はい、
2: パッチーの見事
3: です。
4: はい、
3: まあ、言いにくい、
5: はい、いや一言言うならちょっとやばそうな人ですけどね、
4: もうね、はい、初対面で今日会うのが2回目なんですけど、まあ Facebook とか SNS で毎日のようにね、なんか更新してで お会いしてるんであまり2回目って感じしないんですけど、一番ね今日のキーパーソンはね、この前にいる高井さんなんですよ。
3: 高井さん
4: なんですよ、実はね、うん、高井さんはね、僕らが今僕が住み暮らしてる両国本町商店街のね、野菜みこしイベントっていうね、ちょっと長いこと続いてるイベントの、まあ、最初にねからお手伝いしてもらって、野菜ソムリエということでね、まあ、ずっとお手伝いしてもらって、でその高井さんが、高井さん面白い人おるよって言って何事かなっていうメッセージだったんですけど、ほんまに初めておった時からめちゃテンション高くて、早く帰ってくれんかなと思いながら
2: そうやったんや、そうやったんや
4: っていうふうに思ったんですけど、僕もテンション高い人大好きなんで、まあこれやったらこの番組に一番いいんじゃないかなと思って、今日山本さんにお願いして、ニュース、元ニュースペーパーっていうコント、グループと、俳優業もやられてるんで、あとはまあ、僕らの入ってる倫理法人とか、大所のコンサルとか、そういうこともなんか、企業的なことも、三刀流でやられてるね、桑山源さん、ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
7: 三刀流の味方、桑山源です。
2: はい、よろしくお願いします。
7: お願いします。
5: なんかもうネクタイ酔っ払っとる人、
4: もう完全体です。
7: シンバスから打ちましたみたいな感じになりますよね。
2: はい、そうですよね。じゃあ今日はまずさっき高井さんのお話もしましたので、
4: そうです、
2: 高井さんもマイクの前でご挨拶をどうぞ。は
8: い、ありがとうございます。野菜の味方高井です。
4: いいね、いいね、
2: お願いします。
8: いいね。
5: 野菜の味方はあるんですよ、なんで、みこしが野菜なんですか。
4: これいい質問ですね。
5: いい質問ですか。
4: 1月9日から1月11日まで両国本町の近くにある今年の主神社
5: 恵
4: 比寿さんにね、何か奉納しようかなって、僕は商売の町なんでね、何か奉納しようかなってことで、宝船事業と言いましてね、船を作ってその上に野菜を持ってね、で七福神のコスプレをしてね、商売繁盛さっさ持って来いって言うて練り歩くんじゃないので、町内のお店がですね、たくさんのこの時の3日間のセールをして、でまあ賑わって三番荘とかいろんなことやって賑わって、最後にそのみこしを今年の神社に
5: 奉納する。
2: ああ、なるほど、
4: 素晴らしい。で野菜はまあ巫女さんとかが多分最後持って帰られるんですけど、
5: 食べるんじゃん。
4: 商売のこのね、やっぱ一番近い神社なんで大事にしようと。でその時に何を持っていいか分からんけど、高井さんがね、その時の理事長とお友達で、野菜がいいんじゃないですかと多分言われたと思うんですよ。だからそれいいねっていうことで始まった、
2: これは山本さん、やっぱり野菜を選ばれたあたりはさすが徳島と思いませんか。
5: いやいや、僕、今年の主と大月目どうつなげようかと思った。これ野菜になったね、
2: そうですよね、
5: 理由を採用、野菜が採用された理由を今パッチーの御事に聞いたつもりなんですけども、
4: 野菜ですか、
5: はい、
4: まあ、稲ではないってことだよね。米ではなかった。
5: 米ではなかった。
4: 違う、
5: 大月明五穀の神が阿波の神で、まあ、エベスさんですけど ね、まあ、僕も、まあ、実は一回担がしていただいたことがあって、なんで野菜と思いながら担いでた記憶があるんですよ。
4: そうやね、山本さんやってことだもん、なん時ね、
3: 山本さんはね、野菜食べんとやっぱ体にね。
5: なるほどね。みんな健康のために野菜担いだと。なるほどなるほど。
2: まあまあそんな感じで、高井さんと桑村さん、ちょっと、桑山さん一緒に来られてるんですけど、今日のメインゲストは桑山さんということで。
4: ありがとうございます。はい、
2: ほんで桑山さんがなぜ徳島とつながったかというのをちょっとお聞かせいただきたいんですね。
7: そうですね、はい、もともとお笑い芸人でその、ザ・ニュースペーパーっていうね、9人組のところのコントグループだったんですけど、コロナ禍の時に 映画

0: 館とか劇場とか密だってことで全部なくなったんですよ。で仕事が全部なくなったんですけど、あの飲食店は休業保証出たんですけど、僕ら何も出ないまんま7ヶ月間無職無収入だったんですね。でその時に何もやることがなかったんで、進められるがままにライブ配信っていうのを始めたんですよ。でそこのところで多分高井さんもきっとあの事業が止まってたんで、やることなくてライブ配信やってたんだと思うんですね。でたまたま繋がって、なんだろうこの人って思ってるうちにお互いを行き来するようになって、そうこうしたらあの新宿で野菜マルシェをやるって言ってたんですよ。で私住んでる新宿の隣の駅だったんで、近いから行くわって言って行ったんですね。で行ったらなんかすごいね、なんか楽しそうにあのお客さんと話して、野菜売ってるんですよ。でめっちゃ楽しそうだなと思って、あの来月も来んだったら来るって言うから、来月はカウンターの中に入って俺も一緒に売らせたくないって言って、で売ってるうちになんかあのどんどん仲良くなって、で阿波野菜のことをいっぱい教えてもらったんですよ。で、茨城の、レンコンと徳島のレンコンって種類が違うってことも知らなかったし、
1: あ、そうなんですか、それも知らない、
0: 全然違う、だから歯ごたえが全然違うんだよって話をされたりとか、あとはゆずって言ったらもう高知だと思ったけど、違うんだよ、広めたのはあの徳島なんだよって、紀藤村なんだよみたいな話をされて、そうなんだ、
1: いいですね、
0: いろんなことを教わって、じゃあちょっと、何回か行こうって言いながら、レンコン畑でね、幼稚園児といろいろ道具遊びしたりとかっていうようなことで通うようになって今に至るという感じなんですよね。
2: 長いお付き合いなの、逆に、
0: 5、6年ぐらいになるね、もう、
3: だからこれ山本さん、食料がつないだ
4: そういうご縁ですね。
3: ご縁ですよ、
0: 確かに。
3: もうこれ今日の山本さんマウント取ってるじゃないですか。
1: いやいや、なんでですか、僕はいつでもこんなフラットフラット、
3: これ大月姫の話に持っていけるんちゃうんですか。
1: いやいや持っていけるんですよ、いきなりしていいのかどうかってこと。
2: いや最近大月姫が流行ったんです
3: よ。いややっぱり
1: 泡は大月姫、ね、穀物の神は泡からですから。
2: なるほど、
3: だから食料に導かれて、
1: そうです、
3: もう来るべくして来たんじゃないか
1: と。そういうことですよ、やっぱり、まあ、穀物の神様に一番最初大月姫、泡大月姫なんですね。ってことは泡から食の文化が広まったと古事記には書かれておるんですけど、まあ生まれ変わった大月姫が東京で泡の野菜を売って、泡に来ていただいたということになれば、
3: もうなんか絵に描いたようなね、
1: まあですよ、これ
3: ストーリーで、
1: あー、ね、これがあの毎年100万人ぐらいこう野菜を食べに来たからいうことがないです。
2: そうだ、そうです、何がきっかけか分からない
1: かな、
3: ちなみにあの小山さんは、その泡原理主義者的な邪馬台国は泡だったみたいなテーマで話を聞いたことってあるんですか。
0: ないんですよ、だから
1: いや、本当本当正気ですか。
0: いやいや、
5: 出身どこなんですか。
0: お、私埼玉です。
5: 埼玉
0: です。で、いや邪馬台国は泡だったっていう話のラジオ番組やってんだよって言って、はって言って聞き間違いかなと思って、邪馬台国がどこって言ってましたって言ったら泡だよって言うから、なんすかそれっつって、ちょっと話聞きたいって言ったら、ラジオやってんだけど来るとか、行きますって言って、そのまんま導かれるがままに来たっていう感じなんですけど、
1: 人生をね、こうまっすぐ生きてて、山田君あわって話聞いたことないんですか。
0: いやあのね、お言葉ですけど、日本国の 99.8% しか聞いたことないと思います。
1: ちょっといいですけど、もう95ぐらいにしてるから
0: 。なんでそこサバ読みた
1: い。いや99.8だとほとんどだよね。
0: いやほとんどだと思いますけど
1: さっきの視聴者ファンが怒り、全国のファンが怒りますね。何万人おるか言うたってください。さっき
5: もうね、8000万人いますから、ね、
0: うわー、すごい
2: ギャップ言ってる、
0: すごいな。
3: まあまあでもね、あのさっきは野菜食料の神でしたけど、徳島はやっぱり芸能の神もいてるじゃないですか。
1: 雨の娘ですね。
0: そうか、
1: 天の岩戸伝説の雨の娘、これが踊って、天の岩戸学園の前で踊って、それが阿波踊りの起源だと僕らも主張してますよ。まあ徳島市のホームページには400年前からって書いてますけど僕らはもう2600年前から。
0: なるほど、後期と同じぐらいですね。でそれをちょっと覗いたところを田地からの斧見事ががってね、
2: 田地からもおるよね。
1: 言っちゃいました。古事記読んだことあります。
0: いや
1: もう田地からは サナのあがたにザズって書いとんですよ。
2: そう
1: で、ちなみに徳島の神山のサナゴーチって千何百年村なんです
3: 。
1: そうなんですよ。あのずっとね、ちなみにそのサナゴーチの山頂に立川の塚あるんですよ。
3: はい
1: はいはい。まあ、某他の県さんが後から サナのあがたって村を作っとんではチャンスよ。もう千何百年前から公式に載ってるサナのあがたが
5: 引いてる。

0: 違う違う違う違う
1: 違う違う違う健康心配してんのよ、血圧大丈夫かなと思って。
0: 全然大丈夫、ほんとこれ普通にね古事記に書いてるんですよ。へえ、それがその通り残ってるんですよ。
1: ちょっともうね、まあ、45% ぐらい本当にアマだったのかもって思い出して
2: きました。
1: やばいですねこれ。
0: いやいや、帰る時は 2000% いや本当にねこれ一個ずつ確認していくと、はい、ただまあ今学説とか学会とかそういうのはオールスルーですけども、は
2: い
0: まあ隠されてるんですね。
1: はいはいはい、
0: まあ、はっきりと あの先人たちは阿波に1000年、うん、奈良に100年、京都に1000年が日本の歴史とはっきりおっしゃいますので、まあ、それを言えば言うほど僕は通説の方とか、はい、学校関係者にはあっちけって言われますけど、まあ、ほんと最近はですね、ちょっとずつご依頼のお話も、あ、講演の依頼の話も受けてきて、
1: そうなんですか。
0: へー、あのまあ、やっぱりこれはね、ちょっと言い方、はい、突然です、はい、コロナワクチンがやっぱりちょっとそのちょっと間違った情報が流されみんな気づいたんですよ。
1: なるほど。
0: あのね、はい、まあ、判断
1: 諸説ありますけどね、
0: はい、諸説ありますけど、はい、もう僕は 100% そうだと思って
1: る。なるほど。
2: なんで阿波の歴史の話しかできない。
0: 違う
1: 大丈夫
0: 教わったこと、教育されたことが全て正しいと思ってるような判断力を奪う日本人されとんですよ。
1: なるほど。
0: だってだって、まあオールドメディアさん、はい、まあ FM ビザ含め、
2: 我々です。
0: いやいや、もうほぼほぼね、スポンサーの意向で動いてるの。これは経済仕方がないです。
1: なるほど。
0: もうテレビの中で、もう某新聞なんて何割正しいこと書いとんですか、
1: あ
0: と僕はもう正直思ってます。
1: すごいですね、メディアに出ながらメディアの批判をしてですよ。
3: そうそうそう、
1: 隣にスポンサーがいるのにスポンサーの批判をするっていう。
3: そうそうそうそ
1: う、もうなんで尖ってるんだろう。
0: いやいやいや違うんですよ、もうねスポンサーとかね株主に忖度しすぎておかしくなってるんですよ。
1: なるほど、ね、まあ確かにそれはそうですね。
0: 本当のことってなんか分かります？今だとアメリカとイランと日本、
1: うんうんうん、
0: いろいろメディアが言ってますけど、はいはい、どれが正しいと、
1: いや分かんないですね、本当にね、
0: 分かんないでしょ、
1: うん、分かんないですよね。
0: なぜかというとメディアが言いたいこと言うよって僕らはそれをそのまま受け取ったら、うん、やっぱりちょっとねコントロールされとうと思うんです、ね、もうほんま典型的な、そうなるとねこう悪い男が出来上がってしまうんです。
3: 僕はもうね長いもの、ね、ものには任せ
1: る。自ら言い切るところが潔いですね。逆にね、
3: まあ、竹谷さんもね、
0: いや違うんですよ、
3: 顧客には
0: 違うんですよ、
3: ほんとお菓子ばっかり送ってます。
0: タッキーは失うものもいっぱいあるんです
1: 。何の足の引っ張り合い
2: そうですか。まあまあそんなね、はい、そんな、はい、あのお話の中で、うん、この桑山さんは、
1: はいはい、
2: なんかこうキャリアデザイン的なものも講演したりして、
1: いや、やってますよ、やってます、やってますよ。
2: こ最初のつかみ的にはどうですか、この山本武の
1: いや
2: この推しは。
1: ちょっと面白いですよ ね、 いいですね、ちょっと面白いですよね、
2: うん
1: うん、あの邪馬台国ってどこだか知ってるっていう、うん、何しにこの人話しに来たんだろうっていうところがね、いいですよね。
0: いやいやいや、だって畿内と九州が300年論争したんですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、もう学会の邪馬台国、僕はプロレスを呼んどんですよ。
1: 畿内が、金がどこから出土されたとかね、いろいろ歴史の教科書も見ましたよ。
0: 見ますでしょ。
1: 見ます見ます見ます。
0: 納得したことございます。そもそも教科書って、僕大人になるまで、まあ教科書は勉強して努力して、努力を比べるために、まあ、あの勉強があるんだという人もいらっしゃるんですけども、うん、その勉強していい大学行っていい会社行くんと、まだ事実とはちょっと違うと。
1: うん。
0: うん、僕は最近通説に関してるんです。
1: なあ、でも確かにそうですね。なんか教科書って、うん、今まで何にも疑わずに、ね、これが正しいことなんだと思ってたんですよ。
0: うん、
1: だからあの鎌倉幕府の成立が1192年じゃないってなった時に、どういうことって思いましたね。
2: そうで
1: し
2: ょ。はいはい、は
1: い。いい国違ったんだと思って。
0: いやもう聖徳太子がいたりいなかったり、教科書一回載ってて消えたり。
1: そんなこともあったんですか。
0: あるんですよ。なぜか知ってますか。
1: 何ですか。
0: 言うちゃっていいですか。
1: いやもう、
0: まあ、あの日本のお札で一番、まあ、
1: はいはいはい、
0: 竹野内の少ないが聖徳、まあ、聖徳太子と言われるんですけども、はいはい、まあいないと言われて教科書が一回消えたんですね。
1: ほうほうほう。
0: なぜか、
1: はい、
0: もちろん奈良にはいないからです。聖徳太子はどこでいらっしゃったか、はい、38歳まで阿波にいたんです。
1: 本当ですよ、それ
4: 。国府庁って言うんですよ。
1: あ、そう、あ、そう、
0: いや、まあまあ、これを言うとですね、まあ、陰謀論と言われるんですけども、あの、
1: 誰が誰に対する陰謀なんですかね。
0: いやいや、教科書の中身って、はい、ほら、もちろん時代によって調べて変わるじゃないですか。
1: あ、そうそう。
0: 変わるんですけども、
1: そうそうそうそう、
0: あの、だって一番古代からね、

偉大な聖徳太子が、はい、どこにいたかわからん、はい、もう声の大きい先生がわーって言うても聞く、うん、証拠がないぞと、うん、もう俺おらんぞと、うん、まあ、確かにね17条の憲法から12回のなんとかとかいっぱい作った人ですけども、うんうんうんうん、本当に俺調べたらあるんかいと、昔も偉い学生、うん、大先生がこうじゃってのはその通り

0: 法隆寺には三号がないんですね。
1: ほー、うん、確かに
0: 燃えたからとか言うんですけども、うん、ほとんどの寺はみんなついてますんでね、ちなみに特徴は久世山ミニアクシ、久世山ミニアクシ報国寺ってあるんですね、報国寺と法隆寺と法然寺っていうのは、うん、まあ法隆寺はなるで法然寺は愛知にあるんですけど、はいはい、これ一個の木から三つの仏像を作ってる、まあ、兄弟みたいなお寺なんですけども、久世山ミニアクシ報国寺は徳島にあって、うん、そこにはまあ江戸の末期まで、はい、ちゃんと久世観音菩薩ってあったんですよ。
2: あ、聞いたことあるかも、
0: はい、あると思いますよ、うん、それがねある日フェノロサっていうと岡倉天使さんというと、はいはいはい、法隆寺の夢殿で神にくくまれると見つけたって言うんですよ、はい、ちょっと前まで徳島で祀られとったんですよそれ知らんまにもう法隆寺のものになったら国宝なんですよ、久世観音菩薩、
2: はいはいはい、
0: あれれれと僕は思うんですけども、そんなこんまあ言い過ぎるとまた僕バッシングを受けるんですけども徳島に結構古代の面白い話がいっぱいあって、あ、うん、今も、はい、その横にたたり谷浄厳寺って言ってもたたりが起こって、はい、そのくだら観音菩薩と、あのくだら観音菩薩っていうのを、はい、まあ、奈良へお届けした和尚賢雄と言われる方がたた、はい、られて亡くなって、そこに聖徳太子のでっかいお墓があるという、ツアー客満載ですけど、来すぎて怒られるという、はい、
1: うん、そのお墓があるのは徳島
0: に、あ、徳島の美山
1: 美山に、
0: はい、これ結構あのマニアの間有名な話です。
1: あ、そうなんですか。
0: もちろんあの教科書にほなん載ってないけん、お前ら食っとんかって怒られますけど、
1: うん、
0: まあ、報国寺の看板にちゃんとあの優勝書き書いてますんで、
1: ね、あ、そんなんあるんですね。
0: あるんです
1: よ。いや、知らなかった。なんか知らないこといっぱいありますね
0: ありますでしょ、ね、世の中隠され、あの卑弥呼って邪馬台国ってどこかって話さっき出たじゃないですか、
1: はいはいはい、あ、なんかいや、あの諸説ありますけど、あの九州に降り立って、その奈良とかその京都の方にこう、遠征していくから、あのどっちもどっちだよみたいな話とかってよく聞きますよね。でもルートの中にどう考えても徳島入ってなさそうな感じなんですけど、それなんでなんですか。なんでその急に泡が出てくるんですか。
0: いや、もう滝言っちゃってこれ俺言っていいの。
3: いや、もう今日はね、うん、滝に任せます、うん、
0: いやいや、もうね
1: いい丸投げ感ですね
0: もう不思議で仕方がないですね、
1: うん、
0: はい、まあ、九州には九州に王朝があった、間違いないんですよ、
1: うんうん、
0: まあ、半島九州とか、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: あの朝鮮とか中国から近いんであったんですけども、うん、まあ、あの九州全部で延喜式のその式内社っていうのちょっとしかないんですよ。
1: へ
0: ー、徳島50座あるんですね、
1: はい、
0: でそれは927年より昔の神社大臣制よって平安時代に本当に書いた憲法に神社大臣制よって残されて書かれてるんですけど、
1: はい、
0: 九州ほとんどないんです
1: よ、うん、
0: にもかかわらず、うん、九州からこう奈良に、まあ、神武初代天皇が当選したよって言うんですけども、うんうんうんうん、なかなかそれも読めば読むほど不思議なストーリーなんですよ。で、大和たけるも当選したよ、はい、熊瀬やつけて当選したよって言うんですけど、
1: う
0: んうんうん、両方とも四国触れてないんですよ。もう全く空白地なんですよ、
1: うんうん、なんかそんなイメージでしたけど、うん、今聞いてて思ったのが、うん、昔の人って、うん、要は通り名と本当のマナって、うんうん、で自分の本当の名前隠すじゃないですか。
0: そうです。
1: それを知られたら、その、ね、呪詛をかけられたりとか、うん、式神にやられたりとかするからって、うん、はいはい、っていうことは当然今の、うん、あの個人情報とかでも、うん、その例えばビジネスネームを使う人が結構増えてるんですね今、
0: うん、
1: あの、うん、個人情報を特定されないように、うん、ってことは自分の本拠地は絶対にそれ隠すはずじゃないですか。そんだけ狙われやすい人だったらば。
2: なるほど、
0: ね、いいこと言いました ねあの中国の三国志の魏志倭人伝倭人の城ってとこに、
1: はい、
0: 上国、まあ、大和国のこと書かれとんですけども、うん、
1: はいはい、
0: 最後の最後ちょっとまあ水耕初方が距離で書いとんのちょっとごまかすような記述になっとんですね。それで、まあ、四国は隠されとうと僕ら阿波の人らは言うんですけども、まあ、ちなみに両方読みといても奈良に畿内には遠すぎて九州には近すぎると僕は思ってるんですけども、まあでも高校の先生方が 何百年、はい、東大と京大とか論争してますので、あの、まあ、某徳島の大学がですね、先生が2人、うん、学会で発表して2人とも飛ばされるという

0: 前代未聞の、うん、やっぱこれぐらい学罰であったり、
1: 考古学のゴッドハンド以来ですよね。
0: いやいやいや、もうほんまね、ゴッドハンドあんだけ上げるのに、これもうね、これもともと古事記っていうのは、はい、まあ、元利宣長先生がね、
2: はいはいはい、
0: 世に出したんですけども、うん、そしたら今世に出ます古事記伝って言って、うん、さあ古事記の本っていうのは常駐あまあ3冊なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 元利宣長先生訳して滝何冊になったの、古事記伝って言うんですけど3冊なんですよ。3冊が元利宣長先生訳して46冊になったんですよ。
1: すごい長い
0: って
1: 意
0: 味ではあります。めちゃくちゃ元利先生の感情が入ってます。元利先生は、はいはい、まあ、ご出身が伊勢のあちらの三重の方で、はいはいはい、門下生200人のうちの160人はあちらの方なんです。
2: うーん、
0: まあ、ほら元利先生が分かりやすく解説していただいて世に出とんで、
3: これ以上は社落の時代の人やな、
0: うん、そうですね、うん、それじゃ申し上げにくいんです。その中に池場真晴さんっていう特殊阿波の国学者おったんですよ、
2: う
0: ん、優秀な方が、でまあなんて言ったらいいんですかね、まあいろいろ言ったら捕まって亡くなったんですよ、
2: う
0: ん、で僕らは池部真晴先生が元利先生の弟子だったんで、その方がもっと長生きしたらもっと違った世界になっとったんちゃうかなという願望と妄想を繰り広げてます。
1: 逆にちょっとお聞きしたんですけど、はいはいはい、なぜそこまでして四国を隠さなきゃいけなかったんですかね。
0: いい質問ですね。
3: いい質問ですね。
0: いい質問ですね。まあ、もうこれはまあ僕の 推論ですけども、
1: はいはいはい、
0: 伊勢神宮内宮と外宮が、
1: はい、
0: 内宮が天照さん、ね、外宮があ
1: のつくみでしたっけ、
0: あいや豊受けのお食事の神様、
1: ね、そうですね、
0: はい、でも外宮の神道五部署にははっきりと、まあ、を作ったのは雨の村雲と淡い隠蔽って書かれとんですね。これが渡来市ってなったと、はい、ただ渡来市は没落して、要するに争いで負けて追い出されて、もともと一番昔は天皇家があったと隠蔽っていう祭祀の一族があったんです。これはもうね、藤原氏負けとんですよ。これは皇后衆って本で書かれとんですね、はい、結局今もやってることから権力闘争で買ったものが、まあ、西暦書を上書きしていって、
1: うん、
0: 上書きされたと、
1: はい、鳩羽官軍みたいな、
0: そうです、
1: 歴史を、上塗りしてってっていうことですね。
0: 明治維新と言いながらあれはもう薩長維新で、
1: うん、
0: あの薩摩と長州が、はい、あの外国と組んで、うん、なんて言ったらいいんですか、まあ、日本を組み替えたってことですの で、
2: うん、
0: でも教科書はそんなこと書いてくれないんで、もうヒーローのような、まあ、勝てば官軍ですから、
1: ね、まあ、そうですね、
0: はい、もうなんでこんな話になったんだろう、
1: ね、フリーメイソンと組んでっていうような話ですよね。
0: その辺得意ですか、はい、お得意ですか、
1: はい、意外と好きですよ。
0: 好きですね、
1: はい、あのフリーメイソンのバーベキューに参加したこともあります
3: よね。すごい、
2: すごい、
0: すごい、はい、呼ばれたこともない。
4: なんで呼ばれたんですか。
1: え、いや、なんかホームページ調べてたら、あの送ったんですよ、入りたいですって送ったんですよ、そ、うん、全然連絡がなくて、3年後くらいに急に来て、うん、あのバーベキューやるんですよ、そんなフランクなのよと思ってで、あ、行って、恐ろ恐ろ言って、あの秘密消しちゃって、あの地球を裏から征服するんですかって聞いたら、あ、先週したしたそう、軽いなと思ってそう、そ
0: んな、どんな感じでした
1: ね、ね、だからすごい、なんかフランクな方々で
4: した。有名な人とかいました。
1: いや、あのもうペーペーなんで、多分なんかね、いろいろあるらしいんですけど、それはね、なんか掟があって、自分がメイソン、まあ、メイソンリーっていうらしいんですけど、うん、自分がそうだってことは、あの、ある程度の階級まで行ったら言って、言ってもいいんですって。で、ところが、あの人がそうなんだよっていうのは言ってはいけないっていう掟があるらしいんですよ。だから何も別に秘密にしてないんだけど、うん、儀式とメンバー、うん、他のメンバーだけは秘密にするってことで秘密結社って言われてるんだっていう話を聞いて、そういうことなんだって思いました。
0: その仕組みいいですね、ちょっと泡でも作らない、う
4: ん、でも武尊さん、ね、あの人がフリーメイソンとか言いまくってますけど、
3: うん、まあ、武尊さんはフリーメイソンじゃないから、
4: ないから
3: 言いまくってもいいやね。
1: まあ、これはそれ推論ですからね、
0: これも僕のあれに、はま、策略にはまってます
3: フリーメイソンなんですか。
0: え、僕はイルミナティです。
3: あ、なるほど、
1: なるほど、
3: はい、まあ、じゃあこの話はこの辺で
0: これ流れた次に殺されとったこの番組ですね
3: まあ、なんかね、そういう話を今いろいろ聞いてきましたけど、
1: はい、
3: どうですか。
1: いや、なんかちょっと、うん、あの四国が隠されてたっていうのはちょっと面白かったですね、うん、
0: いやいや、
1: で現代まで隠され
5: て、邪馬台国は泡だった。今回はここまで。完全版は YouTube チャンネル邪馬台国は泡だったでお楽しみください。
2: 保険のことなら東京海道日動代理店 D ライフサポート、オーダーメイドの長保険をはじめ、自動車、火災、生保、医療、がん、年金介護の保険から法人向けまで、いざに備える各種保険を取り扱っています。まずは気軽にご相談ください。阿波の古代史に詳しいスタッフがお待ちしております。保険のことなら徳島市 D ライフサポートまで。
6: オーダースーツ専門店テーラーボストンや、私たちはお客様が望むものを形にします。お客様の体の悩みに寄り添う仕事をします。メンズ、レディース、子供服、コーディネートアイテムまで、昭和23年より紡いできた職人の誇り。徳島市両国本町、オーダースーツ専門店テーラーボストン屋。

0: BFM 79.1 Radio
1: B Step Talking。 月曜水曜は和渕美智代が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
3: 防災知っとく？
4: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
5: JOZZ9ACFM BFM791 が1時をお知らせします。
6: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は生き物がかりが2012年にリリースしたアルバムニュートラルに収録されているライブ音源をお届けします。

0: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は生き物係が2012年にリリースしたアルバムニュートラルに収録されているライブ音源をお届けしています。
1: それじゃあ聞いてください。

イフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は生き物がかりが2012年にリリースしたアルバムニュートラルに収録されているライブ音源をお届けしています。

0: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は生き物係が2012年にリリースしたアルバムニュートラルに収録されているライブ音源をお届けしました。
1: BFM 79.1 Radio。
2: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
3: はい。
2: おしゃれで素敵な
3: ルノー。
2: お求めは
3: ルノー徳島。
2: 続けて。
3: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
2: はい、よくできました。
4: 防災知っとく？
5: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
0: FM ビザンから防災のお願いでした。 JOZZ9ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: クールチョイス。ゴミの量を減らすことが二酸化炭素排出削減にもつながります。ゴミの正しい分別方法を知り、ゴミの減量リサイクルに取り組みましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量はバスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく？
3: 見ておこう。もしものための避難場所、災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
4: FM ビザンから防災のお願いでした。 JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。

0: FM79.1 Radio。
1: 徳島ライフセービングクラブ代表源すみかがお届けする水辺の情報番組、すみかのウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。すみかのウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

時刻は5時を回りました。全国1500万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。ゴールデンウィークからだいぶ経ちましたけれども、皆さんね、どんなゴールデンウィークを過ごされましたでしょうか。結構長い方は10日間ぐらいもっとあったんじゃないかなと思いますが、私はですね、今年のゴールデンウィークは、今年はっていうか毎年なんですけど、新玉ねぎを掘りに行くんです、千葉の方まで。で、普段はゴールデンウィークの中でも1日こう平日が入ったりとかしてるんですけど、その平日を狙っていくんですけど、今年ちょっと予定が合わず、もう本当にお休みの日に行ったら、普段だったら多分片道2時間かかるかかからないかぐらいだと思うんですけど、3時間以上かけて千葉の方まで行って、玉ねぎを50キロ掘って、で、また3時間とか3時間半かけて家に帰るっていう一日を過ごしました。もうひたすら運転してましたけど、あとお寿司食べましたね。玉ねぎ畑がすごい海沿いにあるので、お魚も結構おいしい。

小川和久さんに声をかけていただいて、ピアニストの一つ柳舞さんとのピアノトリオですね、ピアノ三重奏の形でコンサートをやるんですけど、あのその山響のチェロの小川さんは学生時代の先輩で、年はねちょい上なんですけど、うちの学校って高校と大学が一緒になってって、一つのすごい狭い校舎にギュッてみんな詰め込まれてるので、あとオーケストラの授業があったりとかするので、結構こう学年隔ててみんな仲良くて、普通にこう先輩のことあだ名で呼んだりとか、だからあんまり先輩後輩なこう関係性っていうよりも本当仲間みたいな関係、が多いんですけど、なのでもう付き合いとしては、ただね、学生の時はそんなに喋りはしなかったんですけど、あのチラシとか見ていただいたら分かるようにちょっとこわもてな感じなので怖い人なのかなと思ってたんですけど、だから仲良くなったのは割と卒業してからなんですけど、まあ、家が比較的近所のこともあって、でお仕事で一緒になったりもよくするので、冒頭でお話しした新玉ねぎ掘るのはこの小川さんに、一回一番最初は連れて行ってもらって一緒に、その時はね本当に200キロ分ぐらい持ち帰りはしてないんですけど、もうひたすら、玉ねぎ掘って、しかもあの前日その小川くんともう一人小川くんの同級生と3人で飲みすぎてもうゲロゲロな状態で玉ねぎを掘った記憶が、あります。まあ、そんな仲良しの小川さんと一緒にピアノトリオをやるので、あのお近くの方ぜひ遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思います。さあそれでは、リクエストにお答えしましょう。フェリックス・メンデルスゾーン作曲愛の翼にを本日はヤッシャ・ハイフェッツの演奏でお聴きください。

ーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがありまして、私はもちろんバイオリンを担当します。ということで、毎回好きなバイオリニストやバイオリンに関する曲をお届けしているのですが、今日はですねバイオリンソロっていうよりも室内楽カルテットで、一曲を聴きいただきたいと思います。アルバンベルクカルテットなんですが、ちょうど先月ですねファーストバイオリンだったギュンター・ピヒラーさんが、交通事故で亡くなられたというニュースを聞いたので、ちょっと追悼の意も込めて、曲を聴いていただこうかなと思います。1970年に、オーストリアで、ギュンター・ピヒラーさんが仲間を集めて、結成された、カルテットで、もう私にとってはカルテットといえばアルバンベルクと学生の時ですねっていう認識がすごく、ありましたね。日本人だと東京カルテットとか、ありましたけれども、今の現時点では最近はね若い人たちも結構弦楽四重奏でカルテットで活躍してる方たちも多いですけれども、一昔前に30年前は日本でカルテットで食べていくって多分ほぼほぼ不可能だったのを、エクセルシオさんっていうカルテットのね、グループがなんかこう率いてったようなイメージもありますけれども、やっぱそういう人たちもみんなアルバンベルクを参考にしてたんじゃないかなという気がします。今日はですねちょっといつも手元に持ってる家にある CD をおかけしてるので、今回も家にあった CD ではあるんですが、ベートーベン作曲のストリングカルテット弦楽四重奏曲、作品18の1番の、第1楽章を、アルバンベルクカルテットの演奏でお聴きいただきます。抜粋です。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイスは、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですね。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。実際にね、この小田原国際音楽祭が実現したらみんなで作り上げた音楽祭になるんじゃないかなと思います。リクエストいただけるとね、それ取り込めた場合、希望をね、叶えられた場合、なんか自分もこう作り上げた気持ちになれるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。

ではここでまたお便りをご紹介しましょう。東京都調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、おはようございます。おはようございます。いつも地元の調布 FM で楽しんでいます。前回奥村さんがクラシックコンサートでどんな曲が聴きたいか話していたかと思うのですが、僕の理想はというと、もちろんよく知っている有名曲を生演奏で聴くというのも大好きですが、例えば知らない曲を初めて聴いてその曲の魅力にすぐに惹かれてしまうっていうこともありますよね。そんなことも経験してみたいです。知られざる名曲シリーズって面白いかと思うのですが、知らない曲よりやっぱり知ってる曲を聴きたいって人の方が多そうですよね。聴きに来た人全員が選曲演目に満足するのはやっぱり無理がありますよね。十人十色ですからね。難しいですね。あとは古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとかどうでしょうか。またはアーティストのわがままにお客さんが付き合うってこともありかと思います。そのアーティストが演奏したい曲ありきでお客さんの気持ち無視して女王様気分で行うのも僕は興味があります。リクエストですが、愛さん同様女性のバイオリンで大変申し訳ないのですが、全然そんなことないです、ルチア・カミッレリというアメリカ人の演奏でマイ・ファニー・バレンタインをお願いします。前回のクラシカルクロスオーバーのコーナーでどなたかがリクエストしていたジョシュ・グローバンのコンサートツアーに同行していた方で、ジョシュがエグゼクティブプロデューサーになって作ったアルバム Music from a Father Room というアルバムに入っています。よろしくお願いします。そう、前々回ぐらいの私の放送の時に、リサイタルやるとしたらどんな曲がいいか、なんかご意見お願いしますみたいな話をしたんですけど、それに対しての、お返事をいただいて、そうなんですよ、難しいんですよね。自分のポリシーというかプログラムを考える時にいつも決めてることがあって、まずおそらく知ってるであろう有名曲を入れることと、あと知らないけどいい曲なんだよって自分で思ってる曲、ぜひぜひ聴いてみてみたいな曲と、あとはもうめっちゃ練習しないと弾けないんだよねみたいな曲を入れるように、いつもしていて、知ってるであろう曲っていうのはこっちの一方的な思いなので、知らないことが多かったりとか、どれぐらいの皆さんの知識量があるのかっていうのはこっちの一方的な考えなので、なんかそういうのを全くこう関係のない人たちに意見をちょっと聞いてみたいなっていうのがあってお聞きしたんですけれども、そう、古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとか、こういうのね、多分ありだと私は個人的には思ってるんですけど、昔ね、モーツァルトのシンフォニー、40曲あるのかな、それを全部1から順番に聞いてみようと思ったんだけど、もう3曲目ぐらいで脱落したんですけど、なんでかっていうと、モーツァルト多分初期の方は割と全部似てるんですよ。でそんなにまだ手が込んでないというか、すごいシンプルなもので、なんか割と1番も2番も3番も似た感じになってて、で後半の39とか40とかあの辺になってくるとずっと聞いてて面白いんですけど、なんかそれ友達に言ったら交互に聞いたらいいんじゃないって、1番40番2番39番みたいな感じで聞いた方がいいかもねって言うから、ああそうだね、なるほどって思ったまま、聞かずに終わったんですけど、そうだからちょっといろんなこと挑戦していきたいなとは思ってます。あとね、バイオリンの曲本当に山のようにあるのに、多分自分が演奏したことある曲ってまだまだ一部なので、いろんな曲演奏していきたいなと思ってるので、ぜひまたねコンサートとかありましたら聞きに来ていただけたらいいなと思います。調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、お便りありがとうございました。リクエストおかけしたいと思います。ルチア・カミデリさん、私はごめんなさい、存じ上げなかったんですが、早速一緒に聞いてみたいと思います。ルチア・カミデリのバイオリンでジャズのスタンダード曲マイ・ファニー・バレンタインをお聴きください。

さあでは私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。なんですが私が言い出しっぺで、実は私の時は日本酒とクラシック音楽とのマリアージュコーナーに最近なってますね。もう最初の2回ぐらいしかワイン飲んでないんじゃないかなっていうぐらい毎回日本酒を飲ませていただいてます。この間もう一人のパーソナリティの宮川優子さんとちょっとお話ししたんですが、本当に飲むのねってびっくりしてました。本当に飲んでます朝から今週はこの番組のディレクター山本さんのチョイスで、宮城県塩釜市の名酒浦賀澄の三三という超辛口純米酒です。目の前にボトルが、スタンバイしてるので早速飲みたいと思います。あー美味しいです。

すごい辛口なんですけど、さっぱり、私の大好きな味です。味っていうかこのすっきり辛口なのがとても好きなので、これをね買ったお店の方が、買う時に中トロとの相性がバッチリだっておっしゃってたそうなんですけど、なんで今日はね中トロと一緒に飲みたいと思いますが、中トロはの用意はありますか？ない。そうね、さすがに中トロはね、多分こうちょっとこってりしたような食べ物にさっぱりしたお酒が合うっていう感じだと思うんですが、家で試してみたいと思います。さあ、ではこの裏霞のサンサンをクラシック音楽とマリアージュしましょう。ドビュッシーの、牧神の午後への前奏曲はいかがでしょうか。夏の昼下がり、高色な牧神が昼寝のまどろみの中で官能的な無双にふけるという内容で書かれた管弦楽曲をこの初夏の時期に聴きながら、裏霞のサンサンをぐいぐい飲むのはいかがでしょうか。中トロと一緒にね。クロード・ドビュッシー作曲「牧神の午後への前奏曲」は、本日はエマニュエル・パユのフィーチャーしたクラウディオ・アバド式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお届けします。抜粋です。

シックパラダイスの34回目あっという間でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。今までね、あまりちょっと公のコンサートが少なかったんですが、6月はね、秋田に行きます。詳細はホームページに載せてありますので、お近くの方はチェックしてみてください。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレス c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたとか、20代独身女子です、クラシック男子と出会うにはどうすればよいでしょうか、などなど、ぜひお便りお送りください。私ね、小学校の時に、母に、あの時の夜中に逆立ちしてたよって言われたことがありました。全然記憶にないんですけど、結構やっぱ小学生体力あるんでしょうね。寝ながら逆立ちってすごいですよね。さあ、では来週はチェロの宮川優子お姉さまの登場でございます。私とはまたお会いしましょう。本日は奥村愛がお送りしました。では皆様、今日も一日楽しんで過ごしましょう。では、いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

0: 車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: え、なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へえ。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: え、年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか？
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか？
0: ねえ、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんって

0: の大道さんですか、あの飲料メーカーの。
1: そうですそうです、あの缶コーヒーなどでもおなじみじゃないですか、う
0: ん
1: う
0: ん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
1: はいはい、大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
0: へえ。
1: でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
0: それは撮ってみたくなりますね。
1: ね。で今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで、正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
0: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
1: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
0: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
1: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んで、すごいもう今スイスイって言ってましたからね。
0: いやこれはすごすぎます
1: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
0: おーすごい。
1: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて
0: ね、
1: 思うように動けないっていうところから、ロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ、
0: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
1: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
0: いやもうそれだけ言われちゃうと、聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
1: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の、今回は980円でご提供させていただきます。
0: えっ、もともと1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
1: そう
0: それが980円、本当ですか。
1: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
0: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
1: いえいえ、まだまだですよ。
0: まださ
1: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方には、なんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
0: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
1: はい、
0: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
1: はい、
0: 豪華すぎません？
1: 豪華すぎますよね。
0: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
1: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制

政策、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。今日は徳島県で起きた水害のお話です。増水院の洪水痕跡。慶応2年1866年吉野川で大きな洪水が起こりました。7月の末頃から降り始めた雨、その雨はだんだんと強くなり、8月6日の夜まで降り続き、7日の夕方には大きな洪水が起こりました。川の水はあふれ、土地の高いところでも床の上60センチほどまで水に浸かりました。土地が低いところでは家の天井に届くほどでした。田んぼや畑は荒れ、家や牛、馬も流されました。人々は船に乗って避難しましたが、あちこちで助けを求める声が聞こえていたと記録されています。この時の洪水の跡が今も徳島市にあるお寺増水院に残っています。本堂の柱や扉に刻まれた洪水でできたシミを見れば、当時の水の深さがわかります。その深さ、床の上およそ90センチ。増水院があるこの土地は周りよりも高い場所です。その分を計算すると水の深さは3メートルにもなります。この洪水により、阿波の国徳島では3万7020人が命を落とし、多くの牛や馬にも被害が及んだと記録されています。防災ワンポイント。今回は暴れ川と呼ばれる徳島県の吉野川で起きた洪水のお話でした。増水院の山門の横には一本の柱があります。そこには1866年に起きた虎の水と呼ばれる大洪水の時に、ここまで水が来たという印が残されています。あなたが暮らす町、家や学校のそばにはどのような川がありますか？川のそばに氾濫注意水位や避難氾濫水位と呼ばれる表示はありませんか？雨が降っていない時にその表示を見てみると、黄色、赤色、紫色などの印があり、どのくらいまで川の水が増えると危険かがよくわかります。いざ大雨が降ると川や用水路の様子が気になる方もいるでしょうが、川のそばには絶対に近づかないでください。素早く川や用水路から離れ、近くに人がいれば離れるように声をかけましょう。ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: いらっしゃいませ。ここの店オーケーそれとんな、ここへ来たら他の店行かんでもええで。
1: そうでしょそうでしょ。
0: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。ゆっくり見立ってください。ほなお参り行ってこうか。お客さん、
2: 霊山寺門前四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
3: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: クールチョイス、ゴミの量を減らすことが二酸化炭素排出削減にもつながります。ゴミの正しい分別方法を知り、ゴミの減量リサイクルに取り組みましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
6: 防災知っとく？
7: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
8: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
9: 鶏も起きた、私も起きる。でも眠い。朝6時です。
10: おはようございます。

5月22日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね、まあそんな強い雨ではないですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話かな。毎年ゴールデンウィークが明ける頃何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきましてプランターに撒いてみました。するとね、キュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でね、しっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年は、シソ、ゴーヤ、枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコあの実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね、実ができたのねって自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが花すら咲かずに終わりましたね。枝豆はね一応伸びたんですけど、なんか細々とした感じで、ね、食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけど、ちっちゃい葉っぱでね、なんかあんまりでしたね、果たして今年はどうでしょうかね。まあそれにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。これ植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでる人にチャンスが訪れると、お、芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあそんなわけでいい予感、まあ吉兆ってやつですね、いい予感話、現在進行形でも過去あったことでも構いませんね。こんないい予感がしてこうなったとかね、今こんないい予感、吉兆が訪れているとかね、そんなお話ぜひお寄せください。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は今日も気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。

印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今朝のあいうえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ、二人組の改名、た、例えばサマーズ、ば、バカルディでした。その前は、ね、バカルディを名乗ってた頃ももうちょっと懐かしい気がしますね。アルジェロモーニング。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺しその日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する

変わってスポーツです。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴桜は腰の怪我で休場しました。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼牙をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士星雲を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星1つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、昨日はセリーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日、アルバムクラシックリリースした歩む今です。アルバムからクラシック。

0: ゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれ。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉。とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として、猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、寒八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんですね、これに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気の七十二候では、蚕起きて桑をはむという時期に入っています。この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。とにかく四六時中食べると。ここでの栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、とにかく忙しさが重なってしまう、そういう時期だったそうなんですね。そこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、そこはあるわけですよ。で一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。そしてそのネズミですが、お蚕さんも食べてしまうんだそうです。でネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとってはもう大変重要な生き物だったそうで、場合によっては猫の貸し借りもあったとか。こういった経緯で猫の手も借りたいということになったという説なんですけどね。ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができれば、これ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを、こしぐれ、蚕のしぐれと書いてこしぐれというそうです。でこれは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたらこしぐれのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。あんまりお天気もましてやネズミも関係なく、のほんと平和に暮らしてるようなね、そんな猫たちですけどもね。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ、松本英子さんの新曲。これね、車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子、5月15日リリース、モーメント。

なえこちゃんもこの間水曜日のアフパラで、いや今回ロックチューンなんですなんてねお話しされてたんですけども、確かにそうですね、このギターの音が気持ちいいですね。松本英子モーメントお届けしました。時刻は6時21分まもなく22分になろうというところですね。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷麦、そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。あ、ね、私とちょっと趣味嗜好が似てます自分は全く庭いじりとかやらないので、近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安曇野 FM わさびマンさんですが、いい予感、今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね、ツバメってこう液長と言われてるじゃないですか。ね、写真もありがとうございます、はい、子育て中かね今ね、ツバメさんは。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉。ふ、不平不満もあるけど、た、楽しく笑って働こう、ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうです ね、 ね、大事大事。ウルトラ FM 吉尾ちゃん、毎週月曜から金曜某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文。ふ、ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、ば、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございますね。今日は間違いなくいい日ですよ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん、
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。

0: 。
1: さあ今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: 実は今今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
1: い、
0: 新聞記事ね見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、うん、田代さん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、うんうん、はい、髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、はい、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、はい、で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、でお写真も拝見したんですが、はい、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになる、ということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね、
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: とこの後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこのお時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回りました。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつないで、今注目のスポーツの話題などを独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、世界中が熱狂と歓喜と気合が入り混じる、その時が刻一刻と近づいてきています、
2: はい、
3: 2026 FIFA ワールドカップ北中米大会、開幕まで今日を入れてあと19日、
2: ね、だいぶ迫ってきました。
3: 3週間切りましたね、先週の金曜日に今大会に挑むサムライブルー日本代表のメンバー26人、森保はじめ監督の口から発表されました、
2: されました。
3: 残念ながら日本のエース三笘薫選手は左、ハムストリング肉離れの影響で選出されず、スポーツの神様、時々こういった残酷ともいえる試練を与えるものなんです、4年に一度という時間がね、いかに重いか
2: ですよね。次はチャンス4年後になるわけですからね。
3: そうなんですね。しかし我々は下を向いたばっかりはいられません、過去最高ベスト16以上の、新しい景色を見るために、現時点で最高の26名、史上最強とも呼ばれる日本代表のメンバーが決まりました。
2: はい、
3: もう我々は応援するだけですから。
2: そうですね、
3: 頑張りたいと思います、さあ、その日本代表が今大会で着用して戦うユニフォームなんですが、もちろんホームはブルー、青です、で今回はホライズン、水平線がコンセプト。
2: ほう、
3: 胸中央部分には日本を囲む海と空が交わる水平線を思わせる複数の、グラフィックが施されています、また首の付け根部分には付けられた日の丸なんですが、日本を背負ってピッチに立つ、サッカー日本代表の誇りと覚悟を示しているんです、
2: ね、なるほど。
3: でこのユニフォームは水平線の先にある明るい未来、無限の希望が広がると、最高の景色ということですね、これを表現したデザインで、選手そして日本代表チームと共に戦う全ての人たち、我々もですけども、勇気と強い意志を表すものだというコンセプトだそうです。またアウェーのユニフォームね、ホームとアウェーありますが、アウェーのユニフォーム、そのコンセプトはカラーズ、一人一人、異なる個性を持った選手たちが集まって、チームとして一つの方向を目指す姿を、サッカー11人ですから、11色のストライプ、縦のストライプですね、によって表現しています。だ選手それぞれ、個性が新たな可能性を生んで、団結してさらなる景色を目指していく、それはサッカー日本代表の姿勢、アイデンティティに通ずるものだということのようです、一瞬ドイツ代表のユニフォームっぽく見えてしまったのは私でしょ、だけでしょうか。アウェーの方はね。
2: なるほどね。
3: さてこのサッカー代表のユニフォーム、各国の代表チームを見ると、イタリア、ドイツ、オランダなど例外はあるんですが、やはりほとんどの国が国旗、旗ですね、国旗の色を、基調としたチームカラーです。
2: なるほど。
3: あの無敵艦隊と言われる愛称で知られるスペイン代表、そのチームカラーは赤と黄色。
2: そうですね。
3: ね、これは血と黄金の旗と呼ばれるスペインの国旗の色そのまま基調としてるんですね、それからサッカー王国ブラジル、チームカラーは国旗と一緒、黄色を基調としたカナリアカラー、ではどうして日本は国旗の色ではなく青ブルーなのか、一説には日本の国土を象徴する海と空の青、
2: なるほどね、
3: を表現表しているとされているんですが、でも実はユニフォームがブルーに決まった本当の理由ってわからないんですね。
2: あ、そうなんですか。
3: なんでなんだろうというね。
2: なんかいつの間にかそうなってた感じなんですかね、
3: 説によると1930年に初めて優勝した、極東選手権というのがありまして、それに出場した選手の大半が、東京帝国大学の学生で、ライトブルーのシャツを着ていたことが始まりと考えられてもいます。
2: あ、でも1930年代だと戦前ですもんね。
3: 相当昔の話ですね。
2: 相当昔ですね、
3: でもね、一度だけ国旗の赤のユニフォームだったことがあります、J リーグが始まるちょっと前、監督は横山健三監督、 1990年イタリアワールドカップ、
2: はい、
3: そのアジア地区一次予選の時、監督の意向によって国旗の色である赤色になったことがあります。ところがこの時、日本代表思うような成績上げられず、
2: うん、
3: 監督が次のハンソフトに変わった時に青の基調としたユニフォームに戻されたということがあるんですね。あの
2: ドーハの悲劇の時ですか。
3: そうですね、
2: はいはいはい、
3: それ以来あの限定的にアウェーのユニフォームが赤で採用されたことっていうのはあるんですが、
2: はい、
3: ホームのユニフォームは相変わらず青が採用されています。
2: へえ。
3: さあ日本代表が初めてワールドカップに出場したのが1998年、
2: うん、
3: その時、毎回ユニフォームにはテーマコンセプトがありました、
2: うん
3: ね、最初フランス大会ですね、
2: うん、
3: その時の、テーマは炎、
2: うん
3: ね、あの炎がテーマで、袖にあの中田秀人選手とか着てたのを思い出してください。あの袖のところに炎のような模様が描かれていました。
2: へ。
3: 2002年自国開催の時、この時はあ中田秀俊さんじゃないですね、ごめんなさい間違えました。それから、2002年自国開催の時は富士山だったんですね、
2: うんうん、
3: 首から袖口にかけての赤い、バイビングというのがありまして、うん、これが湖面に映る高さ富士をイメージしています
2: 、
3: はい。さあ2006年ドイツ大会は日本刀をイメージした波紋がモチーフでした。ありましたね、はい、日本刀のようなね、はい、2010年南アフリカ、大会では世界に羽ばたくをコンセプトに 胸元に、日の丸の赤があしらわれまして、うん、革命に導く羽をイメージしてる、ね、うん、2014年ブラジル大会、この時は円陣でした、
2: うん、
3: これね背中に一本線が施されていまして、
2: うん、
3: 選手やサポーターが円陣を丸くね円陣を組んだ時に、はいはい、上から見ると一つの円になるように配置されていたんですね、
2: うんうん。
3: 2018年ロシア大会は、勝つ色と書いて勝ち色がテーマ、
2: うん、
3: 日本伝統の刺し子柄が採用されて、
2: ほうほうほう、
3: これまでのね思いを、思いを継いで、
2: うん、
3: 大会に挑むというメッセージが込められていました、うん、そして前回が2020年カタール大会、山あり谷ありの歴史を経てきたことを踏まえて山折り谷折り重ね合わせたということで折り紙がコンセプトだったんですね。さあ今回のコンセプトはホライズン、ね、水平線の向こうまだ見ぬ景色を見に行く、
2: うん
3: ね、そういったことができるかどうか、
2: うん、
3: いよいよ戦いが始まります、
2: うん、
3: 我々も共に新たな景色を見に行こうと、
2: うん、
3: 頑張って応援したいと、うん、そのように思います。
2: へ、
3: はい、
2: あのこういう、ま、サッカーもそうですけど、
3: はい、ま、
2: 野球でもそうですけど、こういう大きいほら日本代表とか出てくると、う
3: ん、はい、
2: ユニフォーム売るじゃないですか。
3: 売ります ね、
2: で皆さん来て応援しますけど、
3: はい、
2: あれ価格って大体どれくらいなんですか。買うやつ
3: は一番いいやつ、本当に選手と同じようなやつは数万円します。ね、でもレプリカだとどうだろう、ちょっと調べてみますが、うん、1万円前後じゃないでしょうかね。
2: あ、なるね、
3: うん、
2: まあ、あとはもっとあの安く T シャツ仕立てになってるものもね、
3: うん、
2: あるでしょうからね、いや、なんかやっぱりこう応援するときね、ああいうの着たいなってちょっと思っちゃうんですよね。
3: 気合が入るんですよ ね、
2: やっぱり気持ちが違いますよ ね、じゃあちょっと今年のサッカーのね日本のユニフォームなんか T シャツぐらいだったらちょっと手が出せるかもしれませんので。
3: 何言ってんすか、ユニフォーム買いましょうよ。
2: カツラさん買ってくださいよ。
3: 自分ので精一杯です。
2: もうカツラさんのボーナスで買ってくださいよ。
3: 頑張ります。何を頑張るんだ。はい、分かった。
2: 今朝もありがとうございました。
3: はい、どうもありがとうございます。
2: またお願いします。失礼します。
3: はい。
2: ということでね、今日はサッカー代表のねユニフォーム、ここにフォーカス当ててお話ししてくださいました。どうでしょう、あなたはなんかチームのユニフォーム持ってらっしゃいますか、応援してるチームのね。以上スポーツホットラインでした。

時刻は6時39分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます、ありがとうございます。こちら、この季節ならではなお話ですね。高野豆腐さん FM ナナミです。先日近所の人からお家の玄関の外側蜂の巣がありますよと教えてもらってびっくりして見に行きました。するとそこには女王蜂らしきアシナガバチがせっせと巣を作ってる最中。おお、幸いまだ作り始めたばかりの小さいサイズだったので近所の人と協力して、駆除に成功しました。無事終わって一安心でしたけどもね。もしあのまま気づかず巣が大きくなってたらと思うと今でもゾッとします。川久保さん、蜂の巣見たことありますか、身近で、ということで。私はありますよ。まずうちのベランダにミツバチが巣作っちゃってねベランダのこのなんていうの、塀っていうんですか、そこの間に作っちゃったんですよね。なんかやったらとミツバチが出てくるんで、なんだろうと思ったらその塀の壁板っていうんですかね、それバコッと来てもらってね、外してもらったらすごい巣ができてまして、まあ、そっから取ってもらってね、巣取ってもらってね、ミツバチを養蜂するという人のところにその巣は行ったんですけど、巣からね蜂蜜取りましたよ。ね、あとはねお隣の家ですよ、スズメバチが巣作っちゃって、で家の裏側の屋根のこう三角のこの三角の尖ってる部分のとこっていうんですかね、その内側のところに ついちゃって、でやたらとやっぱスズメバチが飛び交ってるのおかしいぞって言ったらそこにできてたんですね。でお隣のお家、いい おじさまですね、年齢的にはね、一人暮らしの方だったんであんまりうちにいないわけですよ、お仕事行ってるから。でポストにね、スズメバチが巣作ってるんで駆除してくださいってお手紙入れたら、なんかうちにやってきて、お兄ちゃん一緒にやろうよみたいなこと言って、それが俺いない時やってくれればいいよっていう、なんかよくわかんないことを言う人で、でも危ないんで結局じゃあいいやと思ってね、ホームセンター行ったらスズメバチ用 の殺虫剤が売ってまして、すごいやつが。でとりあえずそれ買ってきて、で家の裏側の2階 その、ね、上の方だったんで、普通にはこう脚立で上がっても危ないんで、どうしようと思ったら、ちょっとその裏側のお家からちょっとぐーっと伸ばせば、手を伸ばせば少し近づけるみたいな感じ で裏側のお家に事情を話して、でもう完全防備ですよ、もう絶対皮膚を出さない感じにして、で部屋を閉め切ってそこの窓からブシューってやったら、すごい殺虫能力でね、巣にまあ命中するわけですよね。そのボトボトボトボトって中にいた蜂が怒ってって、まあ、最後は巣をついてね落としてしましたけどもね、まあスズメバチの巣たまたまそれでうまくできましたけど、あまり素人がやるもんじゃなくて危ないんでね、業者に頼むのがベストだと思いますけどもね。まあそういうことはありました、過去ね。でもそれをやったらなんか他の近所の方から、うちもちょっとあるんでやってくれませんかとか言われて、ごめんなさい、もう怖いんでやめてくださいってお断りしましたけど業者に頼んでくださいってなりましたけどね。ね、そうなんですよね、この時期ね蜂が巣を作り出しますからね。本当ね、でも早く発見できてよかったですよね。はい、福島ウルトラ FM 庄司康介さん、我が家、家庭菜園パセリ育ててますよ。あ、ね、家庭菜園話いただきました。この後はミニトマト育てる予定です。ということでね、夏はトマトもね、いいですよね。ね。丹波の人さん、川久保さん、家庭菜園そんなキャラでしたっけ食べるものは作るんですよ、ね。自分も今やってます。種まきからと、万が一生えなかった場合の保険で苗も植えました。何植えたんでしょうかね。ね、はい。アボカドの実を育てているのは FM 大白仙台の夢仙人さん、一月ほど前に、ね、出しました。今日は、芽を出して双葉になりつつありますよということで、ね、いただいております。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。

今日6時台のラストナンバー、井上翔子姉さん、恋が素敵なわけのね、アコースティックなバージョンですけど、翔子姉さんですけど、あさって日曜日、東京渋谷のプレジャープレジャーでライブがあります。毎年ねこの時期やるんですよね。お出かけなさる方楽しんでください。私ちょっとね仕事で行かれないんですけどもね。井上翔子、恋が素敵なわけでした。時刻は6時47分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ、アイウェイ作文からいきましょう。レディオモモ、岡山のよっちさん、今日のお題は双葉。ふ、腹筋どこ行った、たっぷりついてる部分、ば、バラ肉にして食べてしまいたい面白い、ちなみに我が家のキュウリは元気がないです、栄養不足かなということでね。じゃあそのねたっぷりついてるお腹の栄養素をね回してあげましょうかリニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。ふ、古き良きあのドラマ危ないでか、た、舘ひろしさんに、ば、バンバン憧れていた世代です。バンバン憧れたっていうかなねえ、はい。そしてこちらはともすけさん。ふ、古くて懐かしい曲を、た、たっぷり聴けた、ば、バラエティだった夜っぱらも今日で観覧終了ということでね、はい、そうですね、ありがとうございます。5月8日に開催しましたね、アフパラ月曜水曜日チームの自主企画、ザ・夜っぱらベスト10というライブ、配信でも行いまして、アーカイブがね、その後も引き続き見られるようになってまして、今日が最後になります。今日まだね、今日いっぱいであれば駆け込みで大丈夫ですんで、ぜひね、あの2時間ちょっとありますけども、ご覧いただきたいと思います。あの本当にね、あの懐かしいフォークソングとかもねあるし、80年代の曲もあるし、我々ね、私と松本英子さんのオリジナル曲ももちろんやってますし、ぜひねご覧いただきたいと思います。あの松本英子さんのスコールという曲の前に、私あのスコールからヒントを得て、ちょっとドラマを、小説を書きましてね、それを朗読してからスコールに行くっていう流れで、なんかそれがね、あの今までスコールをどういう風に歌おうかって思ってた英子ちゃん的には全然違った観点になったみたいでね、私にはだいぶ違って聞こえました、その後のスコールがね。まあ、ぜひあのご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、全部書いてあります。リンク先もありますんでね、そこで飛んでいただければと思います。2000円プラス手数料かかりますけどもね、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、いい予感話ですけど、 FM 釧路のサムさん、昔札幌の社宅に住んでた時、野菜くずを物置の裏の草地に捨ててたんです。数年かかってただの草地が肥沃な土壌に変化してきた頃、おつる植物が勝手に育っていました。おいい予感だね。何と思ったらかぼちゃ。へー、捨てた種から発芽したと思いますが、順調に育ち野球ボールくらいまで大きくなりました。まあ、その後も楽しみだったんですが、社宅の子供が間違ってツル切っちゃって終了しましたということで、 でそこは残念ですけど、なんかちょっといい話です ね、はい、ありがとうございます。他にもたくさんいただいたんですけど、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいね。ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。
1: お出かけ河原版、
2: この時間は鳴門市からのお知らせをお伝えします。まずは鳴門市文化会館に関するお知らせです。鳴門市文化会館では耐震改修工事などを経てリニューアルオープンを予定しています。そこで市民の皆さんとともに機運を高めようと、昨年度に引き続きふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングを実施しています。募集期間は5月1日金曜日から7月29日水曜日までです。いただいた寄付は文化会館のリニューアルにかかる費用として活用される予定です。目標金額は620万円、寄付は2000円から受け付けています。また1万円以上を寄付した方は希望により客席ネームプレートに名前を刻印できるほか、2万円以上の寄付では寄付者名番への名前の掲載も予定されています。なお鳴門市民の方も特典を受けることができます。寄付はふるさとチョイスから受け付けています。詳しくは鳴門市文化交流推進課、電話番号 684-1150 までお問い合わせください。続いて鳴門市文化月間のお知らせです。5月15日金曜日から6月14日日曜日までの1ヶ月間、鳴門市では文化月間として様々な文化イベントが開催されます。期間中は美術や音楽、演劇、伝統文化など多彩な催しが予定されていて、市公式ウェブサイトでは協賛イベントの情報も随時紹介されています。その中から主なイベントをご紹介します。まず令和8年度鳴門市文化展が5月23日土曜日から25日月曜日まで渦潮会館2階第1会議室で開催されます。会場には俳句、短歌、川柳、書道、洋画、水彩画、木工など市民の皆さんが心を込めて制作した作品が多数展示されます。時間は午前9時から午後5時まで、最終日の25日は午後4時までです。入場は無料です。またドイツ館では企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶が5月28日木曜日まで開催されています。さらに5月24日日曜日には藍住町総合文化ホールで東京芸術座公演御夜寮を上演、そして5月30日土曜日から6月1日月曜日までは

第47回斎桂盆栽展も開催されます。芸術や文化に触れられる催しが盛りだくさんの鳴門市文化月間、この機会に様々な文化の魅力を楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、鳴門市からのお知らせでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
1: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
2: お、ナルトの幼なじみからだ。
3: こんな絶景見てみたいわ。
2: じゃあ今度ここに行ってみよう。
1: やったね。
4: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる、エスカヒルナルト。
5: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
6: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
7: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
8: はい。
7: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレ

0: ターンでトレボーンなの。
1: はい。
0: おしゃれで素敵な
1: ルノー。
0: お求めは
1: ルノー徳島。
0: 続けて。
1: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
0: はい、よくできました。
2: クールチョイス。ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
3: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱7時です。

5月22日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京は雨でございます。さっきは少し明るかったんですが、今ねなんか急に暗くなって街灯がつき始めましたね。何でしょう、雲が厚くなったんでしょうか。一応天気予報ではお昼ぐらいまで東京は雨となっております。気温もだいぶ下がってきました。あなたの街いかがでしょうかね。さあ6時台ですけども、今日はいい予感吉兆、ね、これについてお話伺ってました。というのもですね、私今年も懲りずに家庭菜園をゴールデンウィーク明けから始めましてまあ種を買ってきましたね。今年はキュウリとシソの種を買ってきたんですけど、キュウリがねいい感じに双葉の芽を出しまして、これはなんかいい感じに実るんじゃないみたいな、そんないい予感がしている。本当にねなんかしっかりした双葉なんですよ、色も濃いし、まあ、そんなことから、いい予感吉兆ということでね、まあ今まさにいい予感してるでもいいし、過去ねこんな予感がしてこんなことがあったとかね、そんなんでもいいしみたいなことでねいただいてるんですが、福井のロックさんから、いい予感最近は全くないですが、昔彼女がいた頃は、あ電話来そうよっしゃみたいな予感はしてましたいいねポジティブね、そのポジティブ今にも引っ張りましょうよね。東京ラブストーリーっていうドラマがねありましたけど、あの時になんか服をつけたら、たまたまその有森成美さんのところに織田裕二さんが電話をかけるシーンがあって、有森さんが電話を取るわけですよ。したら、あ長尾寛治って言うんですね、織田裕二さんの役、長尾くん今電話の音で長尾くんだと思ったって、ね、そんなバカなんて突っ込んじゃいましたよなんか恋っていいですね、ね、はい。こちらは野あざみさん、 FM 高松、いい予感、キュウリ1本収穫できてます。おーね、今年サヤエンド毎日収穫できてるので、もういい予感してますよということでね。花のついたトマトも食べられそうですね。パセリは次々伸びてきてくれてます、嬉しいです。ゴーヤはどうでしょうかね、今年も我が家の家庭菜園はいい予感たっぷりですということで、いい話だね、ね。あいうえお作文、今日のお題は双葉にしましたけど、カッパ FM 日後のだるちゃんですが、ふ復帰まであと少し、た退院したら、ばバリバリ働くぞということで、今月いっぱいでしたかね入院生活ね、どうかどうかしっかり治しきってね、で現役復帰しましょう、ね、また元気にね頑張っていきましょうね、もう少し頑張りましょう。メッセージお待ちしてます。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード .co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、ご協力のほどよろしくお願いします。あなたからの声お待ちしてます。今日も選曲は気分で選んでいます。7時台の1曲目、ダコタムーン、Another Day Goes By。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日、妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺し、その日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、大相撲夏場所12日目です。2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島、新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。

勝目。新関脇熱海富士は富士戦を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星1つの差で追う展開となっています。代わってプロ野球、セリーグの2試合が昨日行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回、小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月13日リリースの EP 死ぬとき笑えるようにから、杉本ラララで山青し。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で、局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は猫の手も借りたいという言葉。とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として、猫の手も借りたいという言葉がありますね。江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、関八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気七十二候では、今は蚕を着て桑をはむという時期に入っています。まあ、この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で、猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べるということで、ここでの栄養補給、繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はこの桑の葉っぱを取るのに忙しいんだそうですね。さらに田植えもあったり、麦の収穫もあったりで、とにかく忙しくてたまらない、そんな時期だったそうです。一方この桑の葉っぱですが、ネズミにとっても大好物なんですね。そしてネズミ、桑の葉っぱだけではありません。蚕も食べちゃうんだそうです。そこでネズミの天敵のような猫、養蚕農家にとっては大変重要な生き物だったんだそうですよ。場合によっては猫の貸し借りもあったらしいということだよね。まあ、こういった経緯で猫の手も借りたいとなった説もあるということなんですけどもね。で、まあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができると莫大な利益になっていく、わけですよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。養蚕業が招き猫のルーツっていうね。お蚕さんが桑の葉っぱをむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、これ蚕のしぐれと書いて、時の雨と書いて腰暮れというそうです。初夏の季語としても使われるそうなんですけどもね。今日の東京雨です。今も降ってますね。ちょっと雨の粒が大きくなってきました。もし耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますが、果たして我が家の猫は今頃顔を洗ってるんでしょうか。まあ、あんまりお天気もましてやネズミも関係なく、のほほんと好きなように寝て好きなように食べて暮らしてますけどね。以上、お天気と季節のトピックスでした。続いてはミス王者ハッピー&ラッキー。

お届けしたのはミスオージャハッピーラッキー。メッセージはいい予感もね、吉兆ということでもね、いただいておりますけどもね、こんなメッセージからいきましょう。神戸の文パパさんです。プランターに四つ葉のクローバーが一度枯らしたんですけど、去年から復活しまして、今年はたくさん四つ葉をつけて花もたくさん咲いてます。おお、これはなんか吉兆な感じしますよ ね、うん、ね、花が多いのは世代交代したんでしょうかね、ということで、どうなんでしょう ね、うん、ね、あいうえお作文、今日のお題は双葉。不思議なことが たくさんあって、爆発するほどいいことがあると嬉しいね。本当だね。まあね、いいことっていうのは本当にたまにしかないから、やっぱりいいことでありがたみがあるっていうね、そういう考え方もあろうかと思いますけど、まあいいことたくさんあった方がいいわね、うん、秋田の、ステファニーさん、夢をよく見るんです。お、気になって夢占いで調べると大金が入る吉兆、公害すると運気が逃げてしまいそうなので、一日中ニヤニヤして過ごしてます。でも宝くじも当たらないし、予想外の入金もありません。おそらく願いが夢に出てるんだろうなと思いました。念じすぎってやつ。ね、うん、よくあの蛇の夢を見るとお金が入るなんてね、言われましたけど、うん、ね、どうなんでしょうね。私もあのそういう夢見て入ってきたことありません ね。 ね、はい、FM 尾道クワチンさん、今年も稲作が忙しくて畑とかやりたいけど手回らないですね。せめてトマトぐらいと思ってましたが、稲作の管理が忙しくて無理そうです。まあ、それにしても作物っていうのは芽が出てだんだん成長していくのがワクワクというか楽しいですよね。川久保さんも、ね、プランターのキュウリシソ楽しんで成功させてくださいということで、今年はいけそうな予感がしてますよ、ね、あの緑の双葉を見たらいけると思います。もうね、キュウリリスナープレゼントしたいぐらいになるかもしれません。引き続きメッセージ待ってます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります、
0: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、今はもう1箱500円台後半から

0: 時代じゃないですか。いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: え、タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: いや、今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、はい、
1: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。え、
0: 15万円近くもですか。
1: はいはい、
0: これはコスパ抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番美味しいっていうお声もいただいてます。フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です。いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びの声いただいてます。
0: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: お、1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定です、はい、電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
0: 172円はお安いですよ。
1: はい、あとは始めるだけ、
0: はい、
1: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、周囲やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: おじいちゃん、どっか行こうよ。
1: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
2: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
1: はい、チーズ。
0: あ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
2: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
0: また連れてきてね。
3: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
4: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。

時刻は7時30分を回っています。5月22日金曜日モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もたくさんメッセージ頂戴しております。今朝はね、いい予感とかね吉兆ということで、というのも私が、ゴールデンウィーク明けに撒いたキュウリの種、これがいい感じの双葉を出しまして、これは今年の夏は大収穫間違いなしだろうっていうね、そんないい予感がしているということでね FM ララピックさんです。私は、毎年家庭菜園お花の方やってますけど、今年我が家で初めてチューリップが咲いたんです。チューリップの球根買ってきて植えてないのに突然と、これはなんかいいことあるのかなって。あ、そう、どうしたんでしょうね。眠っていたものが急に目覚めたんですかね。かなんか球根が何かに混ざってたのかね。ねえ、ね、写真もありがとうございます。なんか一輪ビュンと伸びてますけど、たくましいですよね。うん、ね。 FM 高松無責任飛行物体さん、今家庭菜園で植えてるのキュウリなんですけど、キュウリ、ナス、トマトなどですが、どれだけ取れるかワクワクしてますということで畑の写真送ってくれたんですけど、すごい本格的よ。ちゃんとなんかあのうねっていうんですか、あの列ができててで、その、まあ、あの葉っぱが結構伸びてるんですけどね、茎も。でもちゃんとその地面のところにあのビニールが覆いかぶさってて、マルチっていうんでしたっけね、これね。本格的よ。支柱も立ってて、そこそこのスペースもあるし、ね、すごいな。これはいい予感しかしませんね、大収穫の ね、 ね、はい。アイウェオ作文、今日のお題双葉。ふ、双子って、た、確かに顔が似てるけど、ば、ばったりあったらどっちがどっちか分かんない。あ、これ一卵性だと分かんないですよね。ね、あの芸能人のザ・タッチの2人とかね、あのほくろの位置でどっちかって分かりますけど、あの2人はね。高校の時にね、高2の時に一緒のクラスだった女の子ですけど、別のクラスに双子の兄弟がいて、でそう、双子だって知らなくてね。で校門のところで、あのちょうど自転車通学だったんですよね。でふっとなんか見たら、自転車で向こうからその同じクラスの彼女が来たわけですよ。おおって、あ、帰るんだと思って、私の前をふっと曲がっていったら、もう一人同じ顔が来てどういうことってびっくりしたことありますけど、ね、あとから双子だよっていうのね、教えてもらってね。そして、家庭菜園話も結構来てて、こちらチューピー広島いちごの月さん、川久保さん、種から育てられるんですよね。私も今年真似してみました。いつもは苗なんですけど、はい、ひまわりがぐんぐん育ってつぼみもできてます。栄養を鶏粉に変えたのが良かったみたいです、ということは。そう、ひまわりね、小学2年生の時ひまわり種からやりましたけど、ね、夏に向かっていいですね。FM チャッピーなられちゃんですが、去年はプランターにシシトウとトマトの苗を植えましたが、シシトウが鈴なりになり毎日のように食卓に。今年はプランターにシシトウとインゲンを植えて、知人からいただいたシソの苗は地植えにしました、ということでね、家庭菜園話ですね。うん、ね、シシトウとかね、結構やっぱり実がつきやすいんでしょうね。うん、ね。アイウェオ作文、フルーツを育てるのはいろいろと、た、大変だけど野菜ならシシトウが、ば、場所は取るけど鈴なりで楽しめましたよ、ね。うちの母もなんかやってますね、万願寺唐辛子とかね。こちらは、FM ララにゃんこのお姉ちゃんです。母が家庭菜園やってんですが、夏野菜はキュウリ、ナス、トマト、ピーマン、モロヘイヤなど、ゴーヤは今の日よけになるほどグリーンカーテンだね。昔はヘチマでした。今ヘチマ作ってる人っているのかな。ゴーヤーが割と主流になってる気がするけど、

0: 今年は何もしたくないと言ってるのでやらないようです。
1: あ、ね、
0: なのでイチジクとブルーベリーの収穫だけになりそうですって言うけど、イチジクとブルーベリー庭でなってるってなんか素敵じゃない。なんかそんなお庭行ってみたいな、ね、アイウェオ作文、ふ、双葉が たくさん出たよ、ば、バッチリ育てるにはこの先間引きも必要、ね、そうなんだよね、栄養をね、あのうまく行き渡らせるためにも ね、はい、ところで、ライブの配信今日までアーカイブでしたよね、見ました、楽しかったです、今日早めに帰れたらもう一度見ようと思います、ということでありがとうございます。そう、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10というライブね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組の枠を飛び出して自主企画でやったやつですけども、皆様からのリクエストも募りながらね、いろいろあの10代の頃に胸を熱くした曲っていうことでやりました、まあ、フォークソングから80年代のまだニューミュージックと言われてた J-POP とか ね、いろいろやりました。そしてあの私と松本英子さんのオリジナル曲もねやったりとか、あとあのえこの人が歌うのっていう人が出てきて歌ったりとかねいろんないい意味でのハプニングなんかもありましたけどもね、ぜひご覧いただきたいと思います。今日いっぱいですね、はい、配信の料金ですけど2000円プラス手数料かかりますけどもね、詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというところ、アクセスしていただければ全てねリンクとかも貼ってありますんでね、ぜひ飛んでいただいて、今日中でございます、ぜひご覧いただきたいと思います、よろしくお願いいたします。FM ブルー湘南リカリーノさん、いい予感話ね、過去にも何度かありましたが、最近だと近所にあるスーパーでうちの保育士と3月で卒園した子にまた会えそうな予感がして、あえてそのスーパーに行ったら会うことできました。おう、またはガチャガチャを娘が やってきて、いろんな種類があって楽しそうだったので、私これ欲しいと思ってたらそこでまた当たるような気がしたんです。そして自分でもトライしてみたら当たったというのが何回か続けてありました。なんか予知能力者じゃないの、でもガチャガチャで自分の欲しかったものが当たることを何度か繰り返していると、自分のいい運気がここでどんどん使っていってしまうのはどんなものかとふと考えてしまう自分ですちょっとこの感じわかるな、あんまりいいことあると絶対悪いこと来るっていうね、人生万事塞翁が馬という言葉もありますけどね思っちゃったりとかね、自分にそんなにいいことばっかりないよとかね、わかるな。逆にあの悪いこと続くときっとこれはあのすごくいいことが起こるためのね、もうかがんでる状態で絶対この後ジャンプできるみたいなね、思ってるんですけどなかなか来ないっていうね私はそういう星の元のようですけどね、はい、ゆずじじさん、いい予感、よく虹を見るといいことがあるって言いますが、うん、運行中に二重の虹とかダブルレインボーね、完全な半円形のアーチを見るといい予感というより気持ち的に嬉しくなりますね。明日は雨が上がり綺麗な虹が見れたらいいですね、ということでね、雨が降らないと虹はできませんからね、レインボーですから ね、雨の後には虹がかかるというね、いいですよね。こちら武蔵野 FM 杉杉さん、たまたま手に取って購入した商品の賞味期限や消費期限が自分の誕生日と同じ月日だったりすると、ほう、仕事がうまくいったり検証に当たったりとちょっとした嬉しいことがあります。
1: へえ、面白いね。おお、
0: 先日も手に取って購入した商品の賞味期限が自分と同じ誕生日だったんですが、2日後にずっと会えてなかった中学時代の友人と地元でばったり、年賀状だけのやり取りだけになってたんですが、その場で1時間近く立ち話して今度ゆっくり会って話すことになりました。友人との縁がまたつながってよかったです、ということで、
1: へえ、面白いね。なんか偶然かもしれないけど、そういう何か引き寄せる能力があるんでしょうかね。
0: あいうえお作文、今日のお題は双葉、ふ、ふかしたお芋が美味しくて、た、たくさん、ば、バカみたいに食べ過ぎて今朝はお腹がパンパンですやっちゃいましたか

0: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン、21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1,000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大5万円プレゼント。詳しくは特銀ホームページで。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715、 652-2715、 うさぎ屋まで。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。今日は徳島県で起きた地震・津波のお話です。両親からの言い伝え。私は物心がついた幼い頃から高校生になるまで両親から繰り返し同じことを聞かされてきました。寝るときは必ずズボンや服を折りたたんで枕元に置いておきなさい。いつ地震や津波が来てもすぐ逃げられるように。これは両親が昭和21年12月21日の南海地震で辛い経験をしたからだと後から知りました。これは両親から聞いた体験談です。その日は大きな横揺れで目が覚めた。ドーンという音がして家は大きく揺れて、タンスが倒れて家中のものが落ちてきた。今にも家が倒れそうだったんよ。すぐに海の方からゴーっていう今までに聞いたことがない不気味な音が聞こえてきた。外から早う逃げろって怒鳴るような声も聞こえた。木の実木のまま外へ出たら、屋根瓦の落ちる音や家が崩れる音があちこちから聞こえてきた。どこへ逃げればいいんか考える余裕もなかったけん、荷物も持たんと3ヶ月の赤ちゃんと3歳の子供を抱えて暗闇の中山の方へ必死に駆け上がった。100メートルほど登ったところでようやく落ち着いたけど、それでも恐怖と寒さでしばらく体の震えは止まらんかった。私はこの両親が体験した昭和南海地震の話を貴重な教えとして子供や孫にも語り継いでいこうと思っています。
3: 防災ワンポイント。
2: 今回は昭和南海地震による地震と津波で被災された方のお話でした。皆さんは自分が住んでいる土地の災害リスクを知っていますか？近いうちに発生すると言われている南海トラフ巨大地震では、四国はほとんどの地域で震度6弱以上の大きな揺れと、その揺れによる大きな被害が想定されています。震度6弱の揺れというのはどんな揺れでしょうか？震度と揺れの状況をまとめた気象庁の資料によると、人は立っていることが難しくなる、固定していない家具の多くが移動し倒れるものもある、建物のドアが開かなくなることがある、壁のタイルや窓ガラスが壊れたり落ちてくることがある。南海トラフ巨大地震が起こると、このような大きな揺れの後、沿岸部

では津波の被害も想定されています。住まいの耐震化や家具の固定、また近くの津波避難場所もしっかりと確認をして、命を守るための備えをしておきましょう。ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

今日のラストナンバー、小田哲郎バージョンの突然ですが、こちらの作詞されたのも坂井泉さんなんですよね。あれから19年ですかね。あっという間な気もしますけど、まだね作品はもう皆さんの心に火を灯してますよね。君に会いたくなったらザード、そして突然小田哲郎と2曲続けてお届けしました。

川久保秀和がお会いでさせていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介しましょう。アイウェオ作文から今日の題双葉ですけども、三重のカオリン、ふ、再びのご案内になりますが、た、楽しかった夜パラのアーカイブ配信、いよいよ本日まで、ば、バッチリ最高のコラボ、素敵なハーモニーを今一度ご覧ください。詳しくは川久保 .net までありがとうございます毎回はい、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲、ね、今日いっぱい配信で見ることできますんで、アーカイブ見ることできますので、ぜひね、私のホームページ行っていただいて、インフォというところをクリックしていただければ詳細出てます。リンク先飛べるようにもなってます。2000円プラス手数料となってますので、ぜひね、ご覧いただきたいと思います。お願いいたします。美濃市の辰坊井さん、 FM ララ、ふ、二日町という無人駅を降りて、た、田んぼの中の細い道を、ば、バルタン星人が歩いていたということで、本当になんか二日町の駅のところにバルタン星人が後ろにいるんだけど、これどういうことなんでしょうかどういうシチュエーションなんだろうね。ありがとうございます。そして家庭菜園話ですね、そのまんま猫まんまさん、静岡の方、以前ゴーヤとかヘチマとか緑のカーテンうまくいったこともありましたが、失敗してからやんなくなっちゃいましたね、ということでね。あいうえお作文、ふ、振られてばかりでも、た、たくましく、ば、バカやって生きていくにゃーん、ということでいいです、大事なことね。はい、他にもね、たくさんメッセージ頂戴したんですけども、紹介しきれなくてごめんなさい。それでは今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回は子どもの歯ぎしりについてです。子どもの歯ぎしりについてお母さん方から、うちの子どもの歯ぎしりがひどいですが大丈夫ですかと質問がよくあります。歯ぎしりは睡眠時ブラキシズムと呼ばれ、その原因については大人も子どももよく分かっていません。ただ歯ぎしりが起きるのは深い眠りのノンレム睡眠から浅い眠りのレム睡眠に移行する時間帯であることが知られています。大人の歯ぎしりはいろいろと問題があり、治療対象になることが多いです。一方で赤ちゃんや子どもの歯ぎしりは、生えてきたばかりの乳歯の感覚を確かめたり、いわゆる歯固めであったり、顎や歯列、口蒿の発達に付随する生理現象と考えられ、自然に消失することがほとんどです。早い子供では生後8ヶ月頃から出現し、小学校低学年を境に減少するようです。最近になって歯ぎしりすることで口腔乾燥を防いだり、閉じかけた気道を広げて息をしやすくしているのではという説も出ています。いずれにせよ、子供の歯ぎしりは経過観察をするだけで大丈夫だと思われます。ただ万が一子供が歯や顎の痛みなど異常を訴えるときは、歯科受診してください。徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせでした。

0: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
1: お、ナルトの幼馴染からだ。
2: こんな絶景見てみたいわ。
1: じゃあ今度ここに行ってみよう。
0: やったね。
3: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる、エスカヒルナルト。
4: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピュータに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
5: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
6: 亀井組は1906年創業、建設業を通じて地域の未来を作る街づくりの会社です。
7: 私たちが作るのは伝統を受け継ぎ、地球環境に優しい、子どもたちが安心して暮らせる街。
6: 長年培ってきた土木建築工事の技術で100年後の世代に向けた地域社会の創造を目指します。
8: 株式会社亀井組、
7: グリーンコンストラクションカンパニー亀井組が

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 皆さん、今週末の予定はもう決まりましたか？まだの方におすすめなのが、金曜お昼11時から放送の金曜日お出かけ前に聞くべき、ホリベッキーこと私堀部貴子が週末のイベントやスポーツなどお役立ち情報を盛りだくさんでお届けします。みんな聞いてね。

徳島市からのお知らせをお伝えします。はじめに水道フェスタの開催についてお知らせします。毎年6月1日から7日までを水道週間として、水道についての理解と関心を高めるため、全国で水道に関する広報活動などが行われています。徳島市では水道週間に合わせて6月7日日曜日午前10時から午後3

時まで水道フェスタを開催します。なお最終入場は午後2時30分までです。場所は明西郡石井町相畑の大獣浄水場です。徳島市の水道水が生まれるところをあなたの目で確かめてみませんか。詳しくは徳島市ホームページをご確認いただくか、徳島市上下水道局経営企画課電話 623-1962 へお問い合わせください。続いて生活習慣病予防出前講座の利用についてお知らせします。糖尿病などの生活習慣病を予防するため、保健師、管理栄養士、健康運動指導士が地域に出向いて健康教室を開催します。開催日時は原則土曜、日曜、祝日を除く希望日の午前10時から午後3時まで、1講座あたり30分から1時間程度です。市内在住、在勤、在学の5人以上のグループが対象です。申し込みは講座開催希望日の1ヶ月前までにお願いします。詳しくは徳島市ホームページをご確認いただくか、徳島市健康長寿課電話 621-5521 へお問い合わせください。次のお知らせはブロック塀の耐震化の支援についてです。一般道路に面し大地震で倒壊する恐れがあるブロック塀などの撤去費用やフェンスなどへの改修費用を補助します。補助金額は撤去のみの場合は撤去費用の3分の2か1メートルにつき5000円の基準額のいずれか少ない額です。上限は1件につき10万円です。改修の場合はフェンスなどを設置する費用の3分の2に撤去補助額を加算した額です。上限は1件につき20万円です。詳しくは徳島市ホームページをご確認いただくか、徳島市建築指導課電話 621-5272 へお問い合わせください。最後のお知らせは徳島城博物館臨時休館についてです。訓場作業のため6月2日火曜日と3日水曜日は臨時休館します。詳しくは徳島城博物館電話 656-2525 へお問い合わせください。以上、徳島市からのお知らせでした。

0: 泡銀行。乃木坂46の伊吹真央です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える銀行で変わる。
1: 泡銀行のカードローン、泡銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
2: 徳島ライフセービングクラブ代表源住香がお届けする水辺の情報番組、住香のウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。住香のウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。

0: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
2: スペシャルオリンピックス日本徳島広報番組 Be with all。 この番組はスペシャルオリンピックスをより多くの人に知っていただき、 Be with all、 みんなが輝き、誰一人取り残されない社会に、をスローガンにお届けしていきます。スペシャルオリンピックス日本徳島広報番組始まりました。番組ナビゲーターは上田亜紀です。さあ、そして今日も田所健作理事長にお越しいただいています。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。田所さん、
3: はい、
2: 今回のテーマがナショナルゲームを目指して

0: 陸上編ということでお届けするんですが、はいはい、これには訳があるんですよね。
1: はい、ですね、今年スペシャルオリンピックスの夏季ナショナルゲームが東京であるんですけども、今回初めてとか2回目かな、開催時期を2回に分けて行うということで、6月と9月に行われます。で、その6月には陸上競技を行われるので、それに、出場するアスリートと今回団長を務めてくださる方に来ていただきました。
0: はい、ということで今日はゲストにお越しいただきましたのはアスリートの皆さんです。沢野さん、吉田さん、西川さんの3名にお越しいただいています。それではそれぞれ自己紹介をよろしくお願いします。
2: 西川哲也です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そして
3: 年は40歳です。東京のナショナルゲームで陸上競技の 400m で参加します。前にバスケットやフラワーホッケーで参加したことはあるけど、陸上では初めてです。頑張ります。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、そして
4: 吉田沢瀬です。
0: 吉田さんは何歳ですか？
4: 17歳です。
0: 今回はどんな競技で参加しますか？
4: ダメリルスローンです。
0: ジャベリックスローで参加されるということですね。はい、今日はよろしくお願いします。そして
5: 沢野凛太郎です。14歳です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。沢野さんは何の競技で参加するんですか？
5: 100m 走出ます。
0: おー、すごい、 100m 走。はい、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
0: さあ、田所さん、
1: はい、
0: もう3名皆さんそれぞれの競技で参加されるということで、はい、これはすごいことですよね。徳島代表でナショナルゲームに行くんですもんね。
1: はい、今回3名3名まあ来てくださいということで日本の組織の方から OK が出たので、この3人で今回行くことに、それぞれ陸上競技のプログラムの中で決めていただきました。
0: あ、そうなんですね。皆さんはこのナショナルゲームは初めてなんですか？
3: そう、陸上が初めてです。
0: あ、陸上は初めてっておっしゃってましたよね。はい、2人はどうですか？
5: あ、はい、初めてで、
4: 初めて、
0: はい、初めてということで、ではナショナルゲームに行くことが決まった時どんな気持ちでした？沢野さんから教えてください。
5: 東京行くのが楽しみなんです。
0: 楽しみだよね。
5: それに向けて頑張りたいと思います。
0: いっぱい練習はしてますか？
5: やっています。
0: 今現在100m どのぐらいで時間は走るんだろう、タイムは
5: 16秒ぐらいですね。
0: すごいですね。じゃあ東京の大会までにもっと頑張る？
5: もっと頑張ります。
0: 目標はどのぐらいのタイムですか？
5: 15分ぐらいです。15秒ぐらいです。
0: 15秒の。あ、じゃあでもね、1秒縮めるってね、田所さんすごい大変なことですよね。
1: そうですね、大変だと思いますけどね、頑張ってもらいたいですね。
0: はい、はい、じゃあ続いて聞いていきたいと思います。そしたら吉田さんに聞いてもいいですか？はい、はい、田所さん、
1: はい、
0: 吉田さんが参加する競技ジャベリックスロー、私初めて聞いたんですが、
1: はい、
0: これどんな競技なんですか？
1: まあ今日聞いていらっしゃる方、ご存知の方かも分かりません、いるかも分かりませんけど、MLB のドジャースの山本投手が練習の時にね、なんかこうちょっと太めの槍っぽいのを投げてると思うんですけども、あれの距離を競う競技ですよね。
0: はい、あ、スペシャルオリンピック
1: スのどれだけ投げられるかっていう、
0: スペシャルオリンピックスにもそういった競技が、この槍投げ、
1: はい、槍投げはねないんですけどね、一応
0: のような
1: スポーツ、はい、槍投げとかハンマー投げとかそういったものはないんですけど、この競技は設定されています。
0: あ、ジャベリックスローという競技の名前であるということなんですね。はい、陸上チームの今日は団長も来てくれているということで、少しお話を聞きたいんですけれども、
6: はい、
0: はい、自己紹介からお願いしてもよろしいですか？
6: はい、陸上の、選手団代表、団長させてもらいます金岡翔次郎です。よろしくお願いします。
0: はい、金岡さんお願いします。さあ、金岡さんは吉田さんのコーチでもあるそうで、

0: ま、全体
1: の、全体、うん、陸上のコーチということなんですね。
0: はい、
1: はいはい、ちょっとこのジャベリックスローについて聞かせてもらいたいんですが、吉田さんはどのぐらいされてたんですか？
0: 本来はソフトボール投げをずっとしてたんですけど、今回そのナショナルゲームにソフトボール投げの競技が種目に入ってなかったんで、ナシ投擲競技のジャベリックスローっていう槍投げみたいな感じなんですけどね、
1: うん、
0: にチャレンジしようかっていうんで、練習期間っていうか3ヶ月、うん、ずっと練習はしてます。
1: へえ、じゃあ吉田さんは急なこの種目の変更みたいな形になったと思うんですけれども、うん、そのあたりは大丈夫だったんですか？
0: そうですね、やっぱり最初はボール投げるのとその槍投げ投げるのちょっと投げ方が違うんで、こううまく飛ばないっていうのがあったんですけど、やっぱ本人努力して先生とか投擲の先生とかにも教わるような感じにして、で日に会うたびに距離は伸びて綺麗に投げれるようにはなってますね。
1: うーん、じゃあ目標は吉田さんおしゃべりできるかな、どうでしょうか、大会東京大会の目標は何メートルですか？
2: 20です。
1: はい、20メートルこれすごい距離ですね。頑張ってくださいね。
2: はい、
1: はい、ありがとうございますさあそしてお待たせしました、はい、西川さんです。
3: はい、
1: さあ西川さんの競技を教えてください。
3: 陸上で400メートルを走ります。
1: 400メートル、はい、目標はありますか？
3: 目標は自己ベストで
1: お母様の声がちょっと入りました。
3: あ、ちょっと入りました。
1: 自己ベスト更新、そのタイムは
3: 65ぐらいやね、はい、
1: 65秒目指して頑張るということで、
3: はいは
1: い、いや皆さんね、田所さん聞いてるとそれぞれ目標に向かって、はい、今練習真っ盛りというところです ね。
4: そうですね、私自身としては陸上競技にはまず行ってないんですけども、こまめに写真とかをね上げてくれてるのでお顔はね承知してたんですけどもね、はい、みんな頑張ってもらっていい成績が残せれば世界大会につながっていくので、
1: うん、
4: はい、
1: そうか、ね、世界大会はいつ頃、はい、どこでやるんですか？
4: 来年ですね、
1: はい、
4: 来年チリで、
1: チリすごいですね。
4: 行うので、まあ、選んでもらえればいいかなというふうには期待しています。
1: いや、もしこの中からね、世界大会に行くかもしれませんのでね、はい、ぜひ頑張ってもらいたいですね。そのあたりちょっと団長にも聞きたいんですが、毎日の練習はいかがでしょうか？
0: そうですね、ここでも練習してるみたいですし、月3回プログラムって言ってまあ、スペシャルオリンピックスでいうプログラムなんですけど、練習は月3回、うん、それで短距離投擲って分かれてここで練習してます。
1: あ、なるほど。団長コーチとしてみんなの様子見てると思うんですけれども、それぞれのいいところを教えてもらってもいいですか？
0: そうですね、常に思うのはみんな素直でこう真面目ですね。
1: うん、
0: 練習メニューもきちんとこなすし、で自分の何て言うんですかね、目標もきちんと目標もあって一生懸命頑張ってると思います。
1: うん、じゃあ沢野くんが頑張ってるところはどんなところでしょう？
0: うん、沢野くんもね、一生懸命頑張ってて言ったことはきちんと守るようにもしてくれてますし、まあとは最後は走り切れるような感じでしていったらいいんじゃないかなとは思うんですけどね。
1: はい、じゃあ続いて吉田さんに、
0: うん、
1: 一言お願いします。
0: 富樫くんもそうですね、一生懸命練習してますし、学校放課後とかもね、一生懸命練習もしてるし、もう本当にみんな本当に素直で真面目でね、よくは練習はしてると思います。
1: はい、では西川さんは
0: てっちゃんはもう全国大会何回も出場してるんで、もう経験者っていうんではないんですけど、一応リーダーみたいな感じで、
3: ね、リーダーです
1: だって陸上以外ではね、いろいろね参加もされてましたもんね、
3: はい、
1: 以前ねこの番組

0: 番組でも来てもらいましたよね。
1: はい、前回、はい。
0: じゃあ陸上の方でも活躍できそうですね。
2: あ、はい。
0: さあ、まずはね、6月に控えるナショナルゲームへと練習の日々は続くわけですけれども、最後にそれぞれ意気込みを聞かせてください。それでは澤野さんからお願いします。
3: はい、頑張ります。
0: はい、力強くいただきました。さあ、吉田さん、お願いします。
4: 頑張ります。
0: うん、はい、いただきました。さあ、最後は西川さん、お願いします。
2: はい、はい、みんなで頑張りましょう。
0: はい、頑張りましょう。さあ、それでは田所さんから一言お願いします。
1: はい、今日はね、陸上競技のアスリートたちに来てもらいました。スペシャルミックス、とっても楽しい、スポーツをやってる団体ですので、ね、ぜひね、あの、皆さんも参加していただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、さあ、今日はスペシャルオリンピックス日本徳島田所健作理事長と、ナショナルゲームに出場するアスリートの皆さん、澤野さん、吉田さん、西川さん、そして金岡団長にお越しいただきました。皆さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: さあ、それではまた次回お会いしましょう。皆さんで一緒にさようならいきましょう。せーの、さようなら。この番組は株式会社走行堂、株式会社トキワ、株式会社ワイヤーエナジー、東方フィルム株式会社、アワセイシ株式会社、天馬フィナンシャルグループ株式会社徳島支店、株式会社仏壇の森、株式会社 YBK 工業、トヨタカローラ徳島株式会社、その他地域の皆様のご提供でお届けしました。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は徳島県で起きた水害のお話です。吉野川下流域の高地蔵。吉野川下流にあるかつて洪水があったと思われる地域には、高地蔵さんと呼ばれている台座の高いお地蔵さんが堤防の近くや川岸のあちらこちらに多く見られます。この高地蔵はこの辺りに暮らしていた人たちの、洪水でお地蔵さんが水に浸かったり流されたりしては申し訳ないという思いから作られたものと言われています。そのためか、大きな洪水に見舞われた江戸時代の終わりから明治にかけて作られたものが多くあります。高地蔵の台座は土地が低く、洪水による被害が大きかったと考えられる場所では高くなっています。言い換えると、高地蔵が高ければ高いほどその地域の被害が大きかったことになります。台座の高さが1メートル以上の高地蔵はおよそ190箇所確認されています。このうち最も高いものは徳島市国府町東黒田のうつむき地蔵で、地面から頭のてっぺんまで高さ 4.19 メートル、これは2階建ての家の天井ぐらいの高さです。台座の高さだけでもおよそ3メートルもあります。見上げると優しく微笑むお地蔵さんと目が合います。このような高地蔵さんは吉野川下流におよそ200体もあります。高地蔵さんは吉野川の下流が昔から繰り返し洪水に襲われ、今も大きな洪水の危険がある地域だと教えてくれているのです。
0: 防災ワンポイント。この高地蔵だけでなく、吉野川流域特有の寺院の建立位置や構造の知恵は現在の洪水ハザードマップの原型ともいえます。あなたはお住まいの地域のハザードマップをご覧になったことはありますか。お住まいの市町村の防災担当課にお問い合わせいただくか、各市町村のホームページ、また国土交通省が運営するハザードマップポータルサイト重ねるハザードマップのホームページでもご確認いただけます。ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン、オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設、セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: 防災知っとく？
3: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
4: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
2: おはようございます。今日も素敵な一日になるよう願いを込めて、徳島市イメージアップキャラクタートクシーがくじをお知らせします。

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: まず徳島植物園ドッグランの開設について説明いたします。かねてより徳島植物園の中